0: 98 FM. Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
1: Я забув вже котрий день, я не бачу сну. Я забувся, що раніше я любив сну. Не розумію, чому я відпустив ту кого.

0: 98 FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Мене звуть Саша, мені 10 років. Руслана – дика енергія. Все не так, енергія знак. Я не синтетик, все не так, енергія знак, не синтетик. Кожен крок волі вітру, по лінії йду. 100 секунд, щоб вийти по лінії йду.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM. Я знаю.

0: Сучасна музика. Актуальні новини. Київ FM.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 4 година ранку.
1: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: До речі.
1: Самбатос – це назва Києва у трактатах 10 століття візантійського імператора Костянтина Багрянородного.
0: До речі.
2: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: До речі.
1: Київський Софійський собор, Церква Спаса на Берестові та Києво-Печерська лавра – це споруди, що входять до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
0: До речі.
2: На Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Найвищий монумент світу – пам'ятник «Батьківщина-мати». Його висота 102 метри. Знаходиться у Києві на території Національного музею історії України у Другій світовій війні. «Батьківщина-мати» вища навіть за Нью-Йоркську статую свободи.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо «Київ 98 FM».

0: Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Влад, 7 років. Найкраща мить. Матхец. Уяви собі, разом будемо ми після осені довгих дощів. Гуртовин зими через простір. Час крізь вогонь і лід. Як на двох, одна мрія у нас. Свій ж будуємо

0: Класика жанру на Київ-ФМ.
1: До речі. Найбільший пішохідний міст Європи – це пішохідний міст Києва.
2: До речі.
3: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: Спасибі, братан.
1: Ага, братан.
2: Слухай.
3: До речі.
2: До речі.
4: Будинок Гінзбурга – це перший український хмарочос. Його звели на початку 20-го століття.
3: До речі.
2: До речі.
3: На Київ 98 FM.
5: Знай більше.

0: Ви на хвилі Київ FM.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ 98.
1: У Києві 5 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: До речі.
1: До речі.
2: Парк імені Рильського найбільший у Києві. Його площа близько 150 гектарів.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.
3: Будь ласка.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Назва вулиці Прорізна походить від слова «різати». Колись на цьому місці був земляний оборонний вал. З часом він втратив свою захисну функцію. Тож у 19 столітті вирішили його порізати і прокласти вулицю.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: 98 FM.
1: Ви на хвилі Київ ФМ.
2: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Яна, 11 років. Відправила меседж Наталя Могилевська. Любов – то велика сила. Хтось істину відкрив. Ти так його хотіла, коли він говорив. Він брав її руками, гарячу і смішну. Як дві зорі тілами зливалися в одну. Відправила меседж, як море на весь екран. Відправила меседж, що все неправда і обман. Відправила меседж, розбитого серця знак. Відправила меседж, що я не хочу

0: Класика жанру на Київ-ФМ.
1: До речі, інженерний провулок найкоротший у місті, всього 50 метрів і тільки 3 будинки.
2: До речі,
1: на
2: Київ 98 FM.
3: Знай більше.

вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

Перто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

98 FM.

0: українська музика.
1: 98.
2: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба.

0: речі.
1: До речі, найкоротший транспортний маршрут Києва – фунікулер. Протяжність – 222 метри.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше. Усі.

0: 6 година ранку.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Всім привіт, мене звати Єва Дужа. Я вчуся у 2 класі. В нас недавно був урок малювання, де ми малювали яблука. Одного разу ми поїхали до бабусі, і там в неї росли маленькі яблучка. Вони мені дуже сподобались. Тому я попросила бабусю, щоб вона передала нам додому. Ще я хочу, щоб у наших військових також були смачні яблука. І щоб закінчилась війна. Віримо в перемогу і слухаємо пісню «Джамали очима».

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, я дуже Єва, я вчуся у другому класі. Я дуже люблю гратися своїми іграшками, особливо поні. В мене їх дуже багато і вони всі дуже гарні, тому що це моя улюблена тваринка. Коли я виросту, то я заведу собі поні і буду мати цілу конюшню. Давайте послухаємо класну пісню «Кіше до весни».

0: сучасна музика, актуальні новини.
1: Київ
0: FM.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, мене звати Ганджа Поліна. Мені 7 років. Я навчаюсь у 23-й школі. Люблю шоколад, малювати та грати у різні ігри на фізкультурі. Мрію бути такою, як моя мама, і захищати Україну. Моя улюблена пісня «Хардкіс Мелодія».

0: 98 FM. Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, я Ганджа Поліна. Мені 7 років. І я навчаюсь у 2 класі. Люблю кататись на ковзанах та грати в ігри. І кожного дня все більше вірю в людей, які захищають нас під час війни. Я люблю слухати пісню «Толочний, де ви є».

0: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Вітаю всіх. Я Іларі, мені 11 років. Вчуся в 5-му Б-класі. У мене є дві киці і брат з сестрою. І зараз лунатиме лама «Сильні люди».

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, я Яценко Артур, учень 5-го Б-класу. Я люблю подорожувати українськими містами. А ще я був у Польщі та в її столиці Варшаві. А ще я буду їхати в лютому до Карпат по зборах по футболу. Давайте слухати разом пісню «Пан Чішин» і «Світ пообіцяй».

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, я Передарій Нікіта, мені 11 років. Я вивчаюсь в 5-му Б-класі. Люблю малювати, грати у відеоігри та читати. Мені подобається спрайт та пісня «Літай, мила моя».

0: сучасна музика.
1: Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Мене звати Саша Горло, мені 6 років. Я люблю, як шелестить листя під ногами. Люблю гуляти в парку і їсти смачне морозиво. Люблю будувати халабуди і грати в цікаві ігри. Давайте слухати разом пісню «Халаба» і «Чіф Пазл».

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, мене звати Кузьмінський Микита, мені 7 років, я люблю Лего і люблю будувати різні будинки і суперсвидкі мотоцикли. Я мрію зібрати собі мега швидкого синього мотоцикла і подорожувати на ньому по всій Україні. А ще я хочу стати будівником, щоб відбудувати нашу Україну. Слухаємо разом пісню «Тавбао, заспокой мене».

0: 98 FM. Слухай Київ 98 FM.
1: У Києві 7 година ранку.

0: Ви на хвилі Києва.ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98 ФМ.
1: У Києві 8 година ранку.
0: Програма звучить у повторі.
2: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 ФМ.
3: Вітаю, дякуємо всім, хто разом із нами крокує зеленим коридором до відповідей про те, як підтримати себе і того, хто поруч з тобою. Сьогодні наша тема «Свій серед своїх». Робота з ветеранами. І я запросила до студії ту людину, яка своїм почувається і серед військових, і серед цивільних. Але все це стало можливим після надскладної особистої історії, яку ми сьогодні всі послухаємо і спробуємо почерпнути поради. Вітайте, будь ласка, Богдан Копчато, ветеран війни, керівник Вінницького осередку благодійного фонду «Веста». Богдане, вітаємо вас.
4: Добрий день.
3: Яким би все ж таки розтережованим не було це питання, але для вас воно особливо актуальне. Лютий 2022 року і, зокрема, 24-те. Де були ви?
4: Я був на виконанні бойових завдань, тому що я військовим якби був ще до Великої війни. І був на кримському кордоні, очікували якусь ескалацію. Я особисто очікував, а думав, що буде ескалація і велика війна почнеться на Донбасі і набиратиме обертів далі. Але було як було, да, і з Крима заходило найбільше угруповання російське. Ну, це логічно, тому що там перешийок вузький, обмежений маневр військами, і вони вирішили просто продавлювати кількістю. Тому ми були там, і одні з перших якби включилися в цю велику війну.
3: Який до того у вас був військовий досвід? І саме на той момент, які вказівки, дані і розуміння того, взагалі, з чим ви зараз будете мати справу?
4: Ну, я вам скажу так, який би в мене військовий досвід не був, а він був, ну, у порівнянні з повномасштабкою, це просто капля в морі для досвіду.

0: Ого, визнання непридатним мене. Вже комісували і далі я в цивільне життя. Але от стосовно досвіду, я ж кажу, що навіть от там ті, хто брали участь у бойових діях на Донбасі до Великої війни, і навіть були люди, які безвилазно були на війні від початку АТО і до 22-го року. Ну, однозначно, і там навики, і певний досвід він зіграв роль. Тобто, так би мовити, не дрожали руки. Але таких масштабів не бачив ніхто ще. І якби воно такою було новинкою.
1: Яке було тоді ваше завдання? Який був наказ? Бо ви були не сам за себе, ви ще й відповідали за людей. Розкажіть.
0: Завдання одне виявляти противника, його характер дій, передавати цю інформацію, ну і по можливості наносити ураження йому. Да, я був на Кримському перешийку командиром розвідувального загону і відповідав за людей, отримував накази. Ну, в принципі, там таке отримання наказу зів 24 лютого, це таке, якби, риторичне питання, да? Тому що зв'язок обірвався, і в кожного командира на різних інстанціях, там, да, від мене і до там, головного управління розвідки, да, у кожного там обривалися телефони. І так далі. Ну, тобто не було такого якогось менторства, де тебе вели прямо, тобі дали напрямок руху, все, давай,
1: Ви були сам
0: працюємо.
1: ментором і собі, і тим, хто з вами.
0: Ну
1: До
0: да.
1: того ж, до вас ще долучилися морські піхотинці, і ви ще мали також і правильно додатковий бойовий
0: Ну,
1: склад.
0: вони
1: Ви...
0: не долучилися, ми долучили їх, так би мовити, тому що вони там би залишилися і загинули би. Тому було мною прийнято рішення їх забрати і рухатися разом. Ну да, якби, ну от, знаєте, в мене якби на протязі життя різні дні були абсолютно там, і коли життя на волоску висіло і так далі. Але я з впевненістю кажу, що на сьогоднішній день, то 24 лютого 22-го року, це найважчий день в моєму житті. Тому
1: Невже
0: що
1: 24 лютого, а чи не 2 березня за кілька
0: ні,
1: тижнів?
0: коли я поранений був, це просто, ну, знаєте, фізіологічна біль така, і ну, якийсь ефект, адреналін і так далі. А 24 лютого це глиба відповідальності за людей, і ну, знаєте, я завжди був такої думки: якщо загину я, то це не страшно, але якщо через моє неправильне рішення загинуть люди, і ще у моєму підпорядкуванні було багато людей, а я лишився би живий, то я, ну, я не знаю би далі, як би я жив би, і чи жив би я взагалі.
1: Ось воно ядро мислення і світогляду реального фахового військового за мрією і покликанням. Але давайте для наших слухачів і глядачів на нашому ютуб-каналі зараз трошечки об'єднаємо цей часовий відтинок від 24 лютого до 2 березня того ж таки 22-го року. Правильно я розумію? Отже, вихід людей з Одрадівки, з Чонгару, ви їх виводите і опиняєтеся де? Ті страшні поранення, про які зараз ще також поговоримо, ви отримали 2 березня де? Куди ви далі перейшли з цими людьми?
0: Ну, ми там проходили маршем, да, тому що Херсонська область в дуже швидкій часовій лінії опинилася в оперативному оточенні противника, і рухатися було важко, тому що росіяни виставляли мобільні блокпости, які вже контролювали основні автомобільні артерії, да? Тобто рухатись було важко, і Херсонщина, вона ще така відкрита місцевість, да? Де поля, тобто, ну, воювати.

0: важко там дуже просто. І я, ми відійшли на командний пункт з старшого начальника в Херсонській області ще. Там, я не пам'ятаю, населений пункт, по-моєму, Велика Липетиха, чи що, щось таке. Вже багато часу пройшло, я вже не пам'ятаю. І відте ми забрали їх, і я очолив цю колону всього угруповання військ, там південь, і виводили їх з оточення цього. І кінцева, якби, наша точка, це була вже Запорізька область. Трохи далі міста Васильівка в напрямку Запоріжжя. Бо поранення я отримав уже на околицях міста Васильівка, як була оборона міста вже йшла. Але ми з початку відтягнулися якби далі міста і на Васильівку вже виїжджали чисто на роботу, так би мовити.
1: Що тоді сталося? За яких обставин ви отримали, якщо я не помиляюся, або виправте мене, 8 поранень?
0: 9.
1: 9.
0: Кульових, одне в голову. Потрапили в засідку, і нас було 4. Ми рухались на автомобілі. Росіяни відкрили вогонь. Один з нас, водій, який був, він одразу на місці загинув. Ми троє прийняли бій, і в результаті бою противник відступив. Ті, хто лишилися живі, вони відступили. Їх було, ну, якщо нас лишилось троє вести бій, їх було втричі більше. Їх було 10. Але якби вони відступили, але і ті там повиздихали, не відійшовши так.
1: Хто хоче дізнатися більше подробиць саме про цю ситуацію, Богдан неодноразово нашим колегам розповідав цю історію, тому, будь ласка, забивайте в пошук Богдан Копчатов, ви знайдете подробиці цієї історії, але щодо неї, я ще, знаєте, що про що хочу запитати? Про момент, коли вас таки прийшли забирати з поля бою, знаєте, ми... До того, як взагалі почалося повномасштабне вторгнення, ми ж війну звикли бачити в голівудських фільмах, або там типу, ідіть без мене, залишайте мене, знаєте, можемо бачити це через якусь призму пафосу, якоїсь бравади. Розкажіть, як це було, коли просто двоє людей, які так само поранені, приходять вас забирати, їхні можливості і відчуття і ваші?
0: Ну, воно приблизно було отак, як ви кажете, на пафосі. Якби я просто розумів, що я дуже важкий. У мене було 2 артеріальні кровотечі, да, і я не знаю, як я не помер по сьогоднішній день, я оце думаю. І, ну, все воля Божа, знаєте. Вони до мене підбігли, ну, взагалі...
1: На прострелених ногах підбігли.
0: Да, на прострелених ногах. Ну, їм просто... Повезло, я назву це так, що їм пристрілювали тільки м'ясо. Кістки в них були цілі. І вони до мене підбігли. Один боєць прикриває, веде далі бій. Інший, ну, іншому я кажу, якби, лишіть мені гранату, відступайте. Я думав, що я гранату покладу під себе, якщо там хтось мене прийде доставати з противника. Це так і там і лишиться. Але хлопці мені кажуть, що ми або загинемо тут всі, або ми витягнемо тебе. І не дуркуй, типу, що ти.
1: Все, що можу сказати, алло, Голлівуд, маєте якісь сценарії про війну? Кидайте їх просто в шредер, можете просто це зіжмакати і викинути. Приходьте до таких людей, як Богдан, і поговоріть про реальність.
0: Є набагато такі епічніші навіть історії у хлопців. Але тоді просто зіграло дуже, ну, я ж кажу, що Господь Бог нас вів за руку, тому що нас дуже... В швидкому темпі евакуювали, приїхав наш там куратор прямо на місце, епіцентр якби бою, і вивіз нас на легковому автомобілі там за лічені хвилини, бо якби витратили більше часу на евакуацію, то я б навряд чи вижив би, тому що я там, ну, я ж кажу, я дуже важкий був.
1: Скільки часу пройшло з моменту вашого поранення і до того, коли от ви вже на своїх ногах з можливістю продовжувати жити життя, наскільки це можна назвати повноцінним, от вийшли на вулицю свого міста чи зі свого дому після лікарні і зрозуміли все. Я ветеран, мрія на цьому поки що архівується певною мірою, і далі треба жити інше життя. Який це вже приблизно був рік? Скільки часу пішло на те, щоб зрозуміти, ось тепер я повинен починати жити по-іншому?
0: Ні, ну якщо оцінювати в юридичному плані, да, то на військово-лікарській комісії, як мені озвучили, що чувак, ти навоювався, ну для мене це було таким, якби, ударом емоційним, да? Тому що, ну, якби відчуття, що тебе використали і викинули просто, і все. Тому що я переконаний був, що навіть можна було знайти мені якесь місце, там, я не знаю, щось робити в тій армії, да? Але не знайшли такого місця, а зараз мені там пропонували, я кажу, ні, вже, ви вже запізнилися.
1: Чому це було так важко прийняти? Бо для когось, можливо, сьогодні це могло би бути порятунком, поранення і можливість повернутися додому.
0: Однозначно.
1: Для когось це порятунок, а ви засмутилися, тому що, ну, тому що виходить, як не знаю, наскільки з раннього дитинства чи з юності ви мріяли. Поки що, я так розумію, навіть і війни не було, а ви хотіли захищати Україну.
0: Ну, дивіться, я не буду тут розказувати про якісь там такі ідеологічні, епічні речі, правильно? Я звільнений з армії в жовтні 22-го року. Тобто на мене, ви згадайте навіть ви, 22-й рік, він такий був рік емоційного піднесення, да? Тобто особливо в армії. Особливо в армії це було, треба йти на війну, противника вбивати і так далі. І тобто, коли мені кажуть, що історія завершена, воно для мене було ну, неприємно, назвемо це так. Якби це було зараз, в 26-му році, да? І мене комісували з армії. Я не знаю, як би я відреагував би. Може, я і був би радий би цьому, що я додому їду.
1: Тобто, а поясніть, от що змінилося за ці 4 роки? Дуже трансформувалася, ну, країна, багато помилок. А от вам, як військовому?
0: По-перше, люди виснажені, військові люди. Я не говорю, ну, і цивільні виснажені, да? Але, ну, ви уявіть, люди, навіть не беручи до уваги тих людей, які з там АТО, ООС, і вже 10, ну, там, і по 10 років, і по 12, і є по 6 років в армії, там, да, безвилазно на фронті. Навіть люди, які з 22-го року на фронті, правильно? Це вони вже 4 роки на війні, безвилазно. Ну, ця людина виснажена вже, як я не знаю що. І через це, ну, вже, ну, я знаю, в мене є друзі, мої близькі, які кажуть, от я хочу вийти на задачу, підірватися на міні десь, мені щоб відірвало ногу, і поїхати на госпіталь. Тобто вони вже настільки втомлені, що...
1: І демотивовані, і виснажені.
0: Ну, і не будемо забувати про такі елементи оці внутрішньо... ну, будемо відверті, в Україні є вороги і в тилу держави, правильно? Тому... оці от такі особливо медійно роздуті історії про корупційні там якісь елементи і так далі, вони ж не прибавляють ідеології в голови військових, правильно? А тільки дезморалять. І, ну, на прикладі навіть взяти мене, хоча я себе вважаю дуже такою ідейною людиною, да? Але... я в 22-му році і я в 26-му році в плані ідеологічному. Ну, це не різні люди, але є певні розбіжності, називаємо це так. Можливо, я і подорослішав, да? Це теж немало важливо.
1: І об'єктивна реальність, відповідно, внесла свої корективи, що
0: Да.
1: Богдане на те або інше варто вже подивитись
0: І
1: по-іншому.
0: тому що ж я ж як військовим був, я окрім армії і війни не бачив нічого абсолютно. Тільки одна війна, армія, підготовка і так далі. А тут я вже в цивільному житті, я вже бачу багато різних моментів. І багато із них не подобається мені, тому приходиться.
1: А як ви дійсно сприймаєте цей зараз жахливий потік новин про жахливі просто порушення у державній владі, у грошах, корупції? Тому що будь-якому цивільному і соромно за нашу країну через це, і праведний гнів бере, але військових, мені здається, бере особливий гнів, де хочеться просто, напевне, взяти, так би мовити, за шию і їх просто порозкидати в різні боки. Розкажіть от про відчуття злості на це саме серед військових, сприйняття цього.
0: Я не можу за всіх озвучувати, так? Тому що військові це дуже обширне поняття, правильно? Тобто це є різні люди військові. І комусь може це окей. Тобто я ж не буду за всіх відповідати. Я можу говорити за моє оточення, за якесь моє ком'юніті, так би мовити. Так? Я думаю, це очевидно для адекватної людини, яка реакція на от такі от речі. Да? Тобто, коли, знаєте, в мене на цій війні загинуло дуже багато близьких людей, друзів найближчих мені. І виходить, що одні платять, це були дуже достойні люди, платять життям, їхні життя могли би внести дуже багато користі в країну. Їхні сім'ї лишаються без батька, без сина, без брата, без годувальника, так, узагальнимо це, да. А інші якісь там, я не знаю, лабуби, да, крадуть мільйони, мільярди і будують там один для одного котеджі. Я не можу на це. Це я вам озвучив в такому абсолютно, якби, якій формі. Я відреагував би зовсім по-іншому, якби я десь був не на камері, да?
1: Я розумію вас. А
0: Тобто
1: найбільше ще болить також за військових і їхні сім'ї те. От, наприклад, в мене теж є подруга, яка з першого дня війни чекає додому свого чоловіка, і вона каже: ти розумієш, навколо такий безлад і таке враження, що всі ще й чекають, поки наші чоловіки, ну, в когось і дружини, повернуться і ще й з цим лад наведуть, безсовісні.
0: це така якби думка паразит, да, яка от якби вона ще ж існує від 2014 року, що от а повернуться пацани, вас,
1: І
0: політиків, на вилах винесу. Да?
1: замість
0: Воно ж
1: відпочинку
0: було.
1: ще й повинні когось на вилах носити. Пане Богдане, маємо зробити невеличку паузу на короткий випуск новин. Зараз колеги долучаються до ефіру. Хто, можливо, почав слухати чи дивитися нас щойно, в студії у мене Богдан Копчатов, ветеран війни, керівник Вінницького осередку благодійного фонду «Веста». Не пропустіть, повернемося за кілька хвилин.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
3: Мене звати Ярослав, мені 18 років. Я захотів піти в Збройні Сили, тому що мою батьківщину хочуть окупувати пі***ки. Мрію повернутися в свій дім, щоб там не було тільки пі***ки. У мене залишилась одна мама на окупованій території в Херсонській області, там, де я проживав, а батько загинув. Настало 17 років, і я одразу пішов, став в воєнкомат і підписав контракт. Наші там військові вже трохи заморилися, їх треба підмінити, треба мужні, крепкі чоловіки там на фронті, щоб пі***и не змогли нас зламати. Ті, хто вагаються, то хай сидять під юбкою мами, а ті, хто насправді хочуть іти воювати, то вони зроблять все, щоб піти і перемогти в цій війні.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі.
4: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
1: Вертаємося до спілкування із Богданом Копчатовим, ветераном війни і керівником Вінницького осередку благодійного фонду «Веста». В попередній частині розповіли саме особисту історію військового, а зараз хочемо поговорити про останні 3 роки, зокрема, для Богдана, адже повністю зрозумівши, що повертається в цивільне життя, у тил, все одно якусь місію, яка має бути пов'язана із побратимами, військовими, ветеранами, посестрами, вирішив все одно на себе взяти і далі її нести. Про це й поговоримо. Пане Богдане, давайте все ж таки трошечки з особистого, тому що я за кадром встигла запитати, і хто дивиться нас на YouTube-каналі також і бачить обручку. Тож, розкажіть трошечки про те, як з'явилася у вас сім'я, це вже, я так розумію, було після 22-го року, як розставляли для себе пріоритети, поверталися до того, що все, тепер я в тиловому місті, і мені потрібно далі рухатися в напрямку якому?
0: Ну, якби, якщо тільки-тільки на моменті мого переходу в цивільне життя, то було таке якийсь етап невизначеності, так? Я не знав, що робити, тому що я ніколи цивільним не був. Я в 16 років одів військову форму і рухався в ній. Але якби, ну, я просто, знаєте, є така у військових прикол, прикмета, як назвати, що зв'яжемося в бій, а там розберемося. І я от так і думав, що, ну, якби елементарно найду роботу, а далі вже почну там ліпити одне до одного. Ну, напевно, перше моє таке рішення цивільне було це переїхати в Вінницю, тому що я сам не з Вінниці, я з області Вінницької.
1: Звідки?
0: З Братслава.
1: Я хочу, щоб це звучало для того, щоб немає маленького містечка, немає маленького села. Є велика земля, яка породжує нас, українців, які, якщо ми виберемо це такий шлях, то ми будемо робити великі і добрі справи. Якщо ні, то ні. Тому хай знають обов'язково земляки своїх людей.
0: І якби в Браславі батьки живуть, але я думаю, що перше моє якби рішення – це я переїжджаю в Вінницю, я просто взяв сумку на плече і поїхав. І переїхав я в Вінницю, у мене був один маленький рюкзак і камуфляжна форма.
1: Uh-huh.
0: І все.
1: І досвід так, військового вийшов,
0: да.
1: Війна. З собою наплічник
0: і гарний настрій.
1: Гарний настрій. Як це вдалося? Вам можна запитати?
0: І костелі.
1: Класно, тому що костелі на милицях, гарний настрій.
0: Пересувався на милицях ще на той момент. І потихеньку якось я розпочав працювати, а далі вже зустрів теперішню дружину. Ми почали зустрічатися, дуже швидко я їй освічився, ми одружилися, і от ми вже виховуємо 5-місячного сина.
1: Я дуже рада за вас.
0: Ну, знаєте, в мене в житті завжди, особливо після поранення, війни і так далі, в мене сім'я не те, що на першому місці, вона позачергово йде. Тобто, може бути там робота на першому місці, да? Але сім'я – це завжди вище всього. Тобто, я відкладу будь-що заради сім'ї, тому що я знаю, що може наступити момент, а наступає він отак. І не буде ні вас, ні сім'ї, нічого. Тому що я вже це пройшов на власному тілі.
1: Для мене це найважливіший також пріоритет, і той, хто ставить сім'ю, родинні цінності, а відповідно від того і силу нації, бо коли кожна сім'я розуміє, хто вона, що вона і для чого, з цього і складаємося ми тоді. Тому це прекрасний пріоритет, який ви одразу поставили після того, як повернулися додому. А з приводу роботи, бачите, ви вжили таке слово елементарно, знайду роботу. А так вийшло елементарно знайти роботу, чи ні? Розкажіть.
0: Елементарно вийшло. Ну як, не зовсім елементарно. Якби я просто, я прийшов, є така організація Veteran Hub, я до них прийшов у місті Вінниця, тому що я чи бачив в інтернеті, чи хтось мені підказав, що в них є консультанти по працевлаштуванню. Я прийшов, поспілкувався. Там я не пам'ятаю, чим завершилася наша бесіда, бо це вже було давно. Але ну, на позитивній ноті все було чітко. І через, я не знаю, це я хочу зауважити, що я до них приходив, то я ще юридично військовим був.
1: Так.
0: Якби я був на етапі звільнення мого. Тому що мені, щоб уволитись, я був командиром підрозділу, я передати мав і підрозділ, майно, озброєння, техніку і так далі. І, ну, і не дуже це все робилося швидко. Тому я оце в них там побув, і через деякий час, я не пам'ятаю, набирає мені ця консультантка і каже, у нас є вакансія.
1: Яка?
0: Подавайтеся. Я був керівником мобільного офісу Вінницької області.
1: І дійшло вам одразу?
0: Та, я був готовий на будь-яку роботу, аби мені... Ну, я ніколи не був отаким, що, типу, о, там я командиром загону був, то, да, то я маю бути тільки там якимось великим начальником. Я ніколи не цурався якоїсь роботи. Тому я був готовий і відкритий на будь-яку пропозицію. І вийшло так, що сьогодні мене юридично увольняють з армії, а завтра в мене вже перший робочий день в ветеран-хаб. В ветеран-хаб я пропрацював, я не пам'ятаю, десь півроку, ні, напевно, більше, ніж півроку, більше. І після ветеран-хабу я опинився в Весті, де я і по сьогоднішній день.
1: Розкажіть, що саме зараз робите у Весті? Які ваші завдання сьогодні?
0: Я являюся очільником Вінницького осередку Вести. Я, ну, з Атрону таку тему я пишу посібники. От такі от на ветеранську тематику, на всяку всячину, таку, знаєте, як прожиті не роботать.
1: От, а поясніть трошки детальніше, тому що реально, от ваша зараз енергія, посил, ось цей в цілому менторська ця іскра у вас, де дійсно ви ставитеся з якимось, я не знаю, непересіченим оптимізмом, силою духу, ну, з чіткими цінностями, це дуже важливо, це дає опору, це дає надію. Що ви пишете, для кого,
0: знаєте,
1: як обираєте?
0: Ця якість мене дуже часто ті ледь підламувала. Тому що люди в мені бачать опору і починають оце вішатися зі всіх боків. Ага. І думати, що Богдан не переборний і витягне всіх. Ну, це я так узагальнено.
1: Я вас розумію, що потрібно відчувати межу того, коли дійсно людина ще має під слова підтримки і можливості для тебе. А те, звісно, що потрібно подбати про те, щоб власна батарейка не розрядилася в нуль. Але коли, як то кажуть, є час і натхнення, знаєте, як з анекдотів гуцульських вуйків, кого то, що то ви робите? Там москаля пиляєте, що ж так дрібно, маю час і натхнення. От, Богдане, коли маєте час і натхнення, то які посили дійсно, які поради, які, от ви кажете, посібники готуєте, щоб підказати, допомогти кому і чим?
0: Ну, дивіться, в мене є така в житті позиція, поради я не даю ніколи і нікому. Uh-huh. Я просто ділюся власним досвідом, як було у мене. Я завжди наголошую на тому, що не обов'язково у вас буде так само, як було у мене, але імовірність є така. Тобто ви послухайте, а чи застосовуватимете це ви на практиці, це вже якби інше питання. Ну, якби дуже, чим я ділюся, да, от ви запитуєте, дуже великий, є два аспекти. Є перше юридичні моменти, і друге це психологічні. Якщо юридичні, їх можна вирішити, ну, не то, що легко, я ні в якому разі не кажу легко, тому що іноді це важко робити, тому що від багатьох чинників залежить все. А от психологічні моменти, це іноді важче. Іноді дуже важко, я б навіть сказав би. І в мене, ну, знаєте, я ніколи не казав, що у мене якась там захоплююча, видатна, важка історія, тому що це, можливо, не так. Але у моєму житті були такі моменти, коли я психологічно був на рівні каналізації львівської, знаєте. Ну, але я просто зовні це не подавав, тому що я командир підрозділу, на мене рівняються люди. І можливо, оце і закалило в мені ось цю якусь таку рису, що я ніколи не показую того, що мені погано.
1: Можете пояснити тепер шлях з глибини душевного відчаю з рівня львівської каналізації до того, коли, та ні, жити є сенс і завтрашній день хочеться побачити?
0: Ну, знаєте, шлях цей, грубо кажучи, він іде по дуже тоненькій лінії. І лінія ця, вона може у будь-який момент обірватися навіть при просто поганому настрої твоєму, тому що буває лізуть в голову такі думки, що просто мені аж було самому від себе, ну, я думаю, Боже, про що ти думаєш, Богдан? Але воно було. А я переконаний, що є люди, хлопці і дівчата, у яких, ну, є набагато бурхливіші емоційно-життєві історії, да, і вони прожили набагато більші такі якісь моменти. Тут просто фактор такий, що в кожного психіка індивідуальна, і кожен реагує на події по-різному.
1: Так, психологи кажуть, що нічого не можна порівнювати, тому що ми ні в чиє взуття не взувалися, да. І його шлях не йшли. І я пам'ятаю, колись я, коли проходила ще 8 чи 9 років тому свої консультації, із кабінету виходить жінка, в якої явно і дуже великі проблеми зі здоров'ям, і також їй намагаються це подолати. І я така кажу, я не піду на свою консультацію. У мене що, проблеми після того, як від вас вийшла ось ця жінка? Стопе, сідай. Зараз поговоримо. Тому безумовно, що в кожного свій заряд, свої можливості і свої сили пережити той чи іншу, ту чи іншу дорогу.
0: Ну, але тому, ну, дивіться,
1: хто
0: я,
1: ваші психологи і опора в
0: цьому? Я люблю казати, що завжди у будь-якому моменті в житті можна знайти того, кому важче, ніж вам.
1: Так.
0: Але то, що йому важче, не означає того, що тобі легко. Правильно? Ну, то, що у когось поранення важче, ніж у тебе, це не значить, що ти будеш відновлюватися якось якісніше, ніж він. Тобто, це все таке індивідуальні життєві історії.
1: Хто ваша найближча опора? Ви теж працювали з психологом? Чи, може, це дружина, як найближчий порадник?
0: З психологом я працював недовго, дуже недовго. Хотілося б більше, але, на жаль, я поки що не можу знайти ту людину, з якою я міг би знайти конект. Тому що іноді я сам по собі розумію, що мені от необхідно тут і зараз з психологом провести бесіду. Але типу, я завжди всім рекомендую користуватися послугами психолога. Я знаю, як це важливо і так далі, але особисто мого психолога я ще знайти не можу, на жаль. Найближча моя людина – це дружина моя, а вже ж. Ну, не казатиму син, бо син, він ще малесенький голубець. Да. А дружина, да, їй їй важко, тому що я не проста людина далеко, плюс маленька дитина зараз. Їй важко, але вона мене у всьому і завжди підтримує, допомагає, направляє, я раджуся, як мені вчинити там і там, вона зі мною радиться. Ну, а вже ж, ну, я, аби не думали люди, то, що ми живемо там, як у мелодрамах, у нас є там, якби, ну, як і будь-яка родина, да? Тобто є якісь там істерики і так далі, але ми, якби, тримаємося один одного, і я завжди намагаюся казати родині моїй, там, дружині, батькам і виховую так сина, що найближчі люди в житті вашому – це має бути ваша сім'я. Не завжди так є у людей, але ви маєте будувати сім'ю так, аби так було. Тому що у мене вийшло, що до мого одруження, ну і взагалі до появи дружини, то найближча людина була це сестра моя рідна. І, ну, якось воно так вийшло історично. У нас велика відносно різниця, у нас 13 років, я молодший. Але, ну, ми просто як одне ціле, знаєте. І коли мене поранило, я казав у першу чергу, ні в якому разі не дзвоніть батькам, знайдіть контакт, на сестру мою вийдіть і наберіть її. А далі вже там. Тому я намагаюся нести, якби, ось це в сім'ю, що якби не було важко, ви маєте держати один одного, тому що це життя таке.
1: Я люблю цю формулу. Своя енергія в сім'ю, і якщо так кожен робитиме, тоді звідти і черпатимеш енергію, щоб ти в зовнішній світ. Ви кажете, що працюєте і юридично, і психологічно з тими, хто звертається по допомогу і підказку. От ситуація, приходить людина теж, наприклад, вже після реабілітації, шукає далі своє місце в цьому житті, і ви бачите, що людина за своїм внутрішнім душевним станом, о, як я тоді на рівні львівської каналізації, ну відчай, повністю людина розбита. Є у вас якась розуміння, формула того, що треба, не знаю, сказати цій людині, куди його направити, або, я не знаю, як, яким чином йому показати, що шлях звідти туди є?
0: Ну, давайте так, для початку я безпосередньо не працюю з клієнтами.
1: Так.
0: Є спеціально навчені, освічені за фахом люди, які це роблять психологи, юристи і так далі. Психологи у нас компетентніші люди з багаторічним досвідом і постійно покращуючи навики. Ну, взагалі, ідеально працювати, як і у будь-яких послугах. Коли клієнт, ну, я назву це клієнт, да? Тобто людину, яка, коли він приходить сам з запитом, що от я відчуваю необхідність і потребую підтримки, так? Включаються психологи і вони собі там працюють. Чого я так кажу? Тому що, ну, ви ж усвідомлюєте також, що, наприклад, ну, якщо людина не хоче відновлюватися, да, от це як фізична реабілітація після поранення. Да, якщо людина не хоче цього особисто і не готова працювати над цим, то хай біля нього нехай хоч 400 реабілітологів бігає, воно не поможе нічого. Аналогічно і робота з психологом. Тобто психолог може якісь кризові моменти підрегулювати там, да? Але якщо ви хочете в тривалу терапію, називаємо це так, да? Ну, це має бути особисте усвідомлення і віддача цьому, і бажання працювати. Тому що, ну, взагалі, так життя побудовано, що замість вас ніхто не буде влаштовувати ваше життя. Ми можемо допомогти вам і підтримати десь, да? І направити у заданому напрямку, але я не прийду там влаштовувати вас на робоче місце, там, оформляти резюме і так далі, і виконувати ваші обов'язки. Тобто так, якщо, наприклад, я бачу, очевидно, що людина, ну от, йдемо з іншого боку в цю бесіду.
1: Спробуємо.
0: От я ж, я є співзасновником пара-дзюдо і пара-джиу-джитсу для ветеранів у місті Вінниця. Ми проводимо адаптивні тренування для військових і ветеранів з пораненнями видимими, невидимими, з ампутаціями. От у мене є друг, який тренується з тройною ампутацією кінцівок. У нього нема однієї руки і двох ніг. І людина бореться на татамі без проблем, абсолютно. І от уже були отакі випадки. Це я підвожу до психологічних оцих отаких, що отакий, як я був. Коли приходить людина на тренування, на перше, і я бачу, що є якісь нюанси. Ну, назву це так. Ну, і, в принципі, він не приховував цього. Він про це і казав, що чуваки, мене так паяє, що там я не можу. Я просто намагаюся в особистій бесіді йому пояснити, не нав'язуючи, що було би корисно попрацювати з психологом. Тобто я дам йому контакти наших психологів, він захоче наших, нехай бере наших. Не захоче наших, нехай бере якихось там комерційних. Ну, це вже його історія, да? Тобто я даю можливість, а чи використати йому її?
1: Драбину спускаєте в ту, як ви кажете, львівську каналізацію.
0: І кажу, братуха, я тут вилазь.
1: До речі, знаю одну таку філософську байку з цього приводу, я її дуже люблю. Ідуть філософ і його учень дорогою, поруч глибока яма. Заглядають туди, сидить чоловік і плаче. І питають його, тобі допомогти? Він сидить і плаче. Йдуть собі далі. Приходить ще одна яма, і знову сидить чоловік, і борсається, щось робить, щось там мозить, шукає. Вчитель каже, іди знайди драбину. Учень приносить драбину, опускає, вони його витягують. Приходять вони далі, і учень питає, ну вони ж обоє сиділи в ямі. Каже, а чим я міг помогти першому? Плакати? А той борсався, я зрозумів, чим може. Тому я розумію цю вашу філософію. Головне просто, щоб людина сама змогла знайти те зерно, що я хочу далі, а потім доля, чи Господь, хто в нього вірить, дасть руки тих людей, які допоможуть.
0: Ну, от, то, що я пишу посібники, і не тільки я там, да, у нас є люди, які займаються цим, ми намагаємося просто висвітлити і для ветеранів в тому числі, чому це важливо, так? Чому важливо не забивати на себе, не подбати про психологію особисту, тому що ви відповідальний у першу чергу і за себе, і за ваших рідних там, і так далі. Тобто є зона відповідальності, за яку ви надалі несете відповідальність. То, що вас уволили з армії, ну, це одна частина історії, да? У вас там є ще рідні, близькі, або якщо навіть, ну, так вийшло, що немає ні сім'ї, ну, у вас є особисте життя, да? Тобто, яке треба регулювати. І от ми намагаємося доносити, що це важливо, що не треба боятися психологів, що це не лікарі в якихось там в голівудських фільмах, де вони там уколи колять різноманітні людям. Тобто, ну, на мою думку, взагалі в країні і в армії, то позитивна тенденція користування послугами психологів. Тому що ви згадайте до повномасштабки, ну, люди, які там у психологів брали сесії, да, та це якісь больні, що вони там, коротше.
1: Я була така больна.
0: Якісь малодушні, напевно, і так далі. А зараз уже для людей це окей, і навпаки вже навіть є, що от з психологом не працюєш, то ти видно
1: навпаки, якісь, правда? Не працюєш з психологом, ти що, больний?
0: Ну, але, тобто, ми еволюціонуємо.
1: Діагнозів. На жаль, час не в благанних. У нас фінішна пряма, тож для неї я оберу питання про книги, які ви пишете. А поки що, я так зрозуміла, залишаються вони в шухляці. Це теж ваш спосіб терапії? Ви таким чином говорите поки що не зі світом, а з собою, і чекаєте також тої можливості розказати про ті думки, переживання, відчуття, гумор, досвід?
0: Ну, в цьому був і перший замисел взагалі. Це не поділитися думками з людьми, а впорядкувати ці думки у мене в голові. Тому що ти, коли щось пишеш на папері, ти це все згадуєш. Ну, і помимо волі ти про це думаєш. І думаєш, чи було це корисно, не корисно, а як би це могло би бути, і так далі. Тобто, з читачами ділитися думками – це вже таке, а от навести лад у себе в голові – це от. В мене одна написана книга, але вона, на жаль, є тільки в електронному вигляді, називається «Ні страху, ні жалю». І зараз я пишу книгу, але я не знаю, скільки це ще довго. Ну, в мене просто немає часу зараз, бо і маленька дитина, і 5-10, вона називається «Новий рай». Це якраз от про психологію після війни, якби. Ну, не тільки про психологію, це взагалі про пробуття людини після війни. Да? Тобто, що відбувається, коли ти приходиш, оце все бачиш і так далі.
1: Пане Богдане, напроти вас сидить людина, яка мислила так само. Все, що я писала, мені було потрібно для мене. А за тиждень в мене презентація, на яку я вас запрошую. Це про війну,
0: дуже
1: про
0: дякую.
1: Почуття, про підтримку, коли ти всередині, тут, в тилу, в безпеці тих, хто став грудьми за тебе. І я так само, як і ви, думала, ну, мені це потрібно мені, а для когось то таке. Поки поруч не прийшла людина, каже, яке таке? А ну, давай, видавайся. Я хочу з вами в подальшому про це поговорити, і я впевнена, що зможу вас запросити після презентації вашої книги на наступну серію нашої бесіди. А сьогодні я вам неймовірно вдячна за досвід, за щирість, за слова, за те, що знайшли час і можливість. Отже, Богдан,
0: і я вам дякую.
1: Дякую. Богдан Копчато, ветеран війни, керівник Вінницького осередку благодійного фонду «Веста», був з нами на зв'язку. Дякуємо, що обираєте Київ 98 FM. До зустрічі за тиждень.
4: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
2: Слухай Київ.

0: Ви на хвилі Київ.ФМ.
1: Слухай Київ. 98. В Україні хвилина мовчання. В пам'ять про загиблих в результаті військових дій Російської Федерації.

0: Ви на хвилі «Київ-ФМ».
1: Новини Києва. Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про дронову атаку на Дніпропетровщину, чергову евакуацію цивільних з прифронтового Береслава на Херсонщині, а також про масовий бойкот на Венеційській бієнале через участь росіян. Спершу про ворожий терор. Вночі окупаційні війська дронами атакували два райони Дніпропетровщини. Поранення дістала дитина. Це трирічна дівчинка. Нині вона у лікарні. Понівечена інфраструктура. Додам, учора внаслідок атак на Дніпропетровщині одна людина загинула, одна дістала поранення. Таке воно російське перемир'я. Далі про порятунок. З прифронтового Береслава на Херсонщині евакуювали 15 цивільних. Разом із людьми у безпечне місце привезли їхніх домашніх улюбленців. Деякі евакуйовані мають поранення внаслідок обстрілів або підривів на мінах. Наразі медики надають постраждалим усю необхідну допомогу. Україна утримує ініціативу та задає темп. Наша перевага у FPV-дронах зростає. Починаючи з грудня, вже п'ятий місяць поспіль. Лише підрозділи безпілотних систем знешкоджують більше окупантів, ніж Росія встигає мобілізувати до своєї армії. Про це повідомив головнокомандувач війська Олександр Сирський. Разом із тим, РФ цьогоріч планує зібрати понад 7 мільйонів гривень у 7 мільйонів FPV-дронів і наростити постачання турбореактивних безпілотників. Ми це бачимо, аналізуємо та враховуємо у власному плануванні, наголосив Сирський. Про освіту. Цьогоріч іспит на НМТ з фізики спростили. За даними Українського центру оцінювання якості освіти, нині фізика – непопулярний предмет. Крім того, багато хто не може успішно скласти цей іспит. Водночас найчастіше вступники обирають англійську мову, географію, біологію та українську літературу. Загалом, цьогоріч на НМТ зареєструвались 355 тисяч осіб. Близько третини з них – це випускники попередніх років. І на сам кінець, Венеційська бієнала відкрилась без журі через участь Росії та Ізраїлю. Таким був їх протест. Відповідно, ніхто поки не отримав золотих левів. Разом із тим, художники та павільйони відмовляються від нової відзнаки «Леви глядацьких симпатій». Заяву підтримали понад півсотні митців. До слова, в українському павільйоні на Венеційській бієнале розгорнули проєкт «Гарантії безпеки», присвячений невиконаним міжнародним зобов'язанням щодо Будапештського меморандуму. А одним із символом нашого павільйону став оригамі «Олень», евакуйований із Покровська до Венеції. А на цьому ми на поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 13 градусів тепла, хмарно і дощить. Опади, за прогнозами синоптиків, триватимуть щонайменше до 14-ї години, тож парасолька вам зайвою точно не буде. Також очікуємо на денний максимум 15 із позначкою плюс. Нині вологість повітря 88%. Київ-ФМ, ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Київ разом. Київ разом.
3: Що ми насправді знаємо про інклюзію? Найчастіше лише соціальний аспект. Але інклюзія – це ще й про економіку, інвестиції та те, як розвиваються міста та бізнес. Сьогодні ця тема звучить інакше. Зростає потреба у реабілітації, змінюється запит суспільства і водночас з'являється нова відповідальність і для держави, і для бізнесу. Інклюзивна інфраструктура, доступність середовища, системні рішення – це вже не додаткова опція, а базова умова розвитку. Як інклюзія стає частиною бізнес-стратегії, чому це вигідно і якою має бути сучасна система реабілітації?

0: Київ в голос.
1: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу Київ ФМ і глядачів телеканалу Київ. І запрошуємо усіх вас до програми «Київ голос», програми, де ми говоримо про життя нашого міста. Сьогодні ми будемо говорити про його доступність, про його відкритість, тому що нещодавно, буквально кілька тижнів тому, Київ запустив унікальну платформу, портал відкритих даних. Як вона працює? Що це таке? Для чого потрібен такий сервіс? Про все це будемо сьогодні розпитувати у мого гостя, керівника апарату Київської міської державної адміністрації Дмитра Загуменного. Добрий день вам.
2: Добрий день.
1: Знаєте, пане Дмитре, у нас є медіашкола на телеканалі Київ, на радіо Київ, і я завжди вчу своїх студентів, що якщо ви не розібралися в темі, якщо ви поїхали на подію і не зрозуміли, про що там йшлося, або якщо ви готуєте якусь тему і не розібралися, в ній ніколи не намагайтеся про неї розповідати слухачам і глядачам, бо якщо ви не розібралися, то ви і передати цю інформацію не зможете. Ну, приблизно от в такій ситуації зараз і я. Портал відкритих даних. Навіть ваші критики, навіть критики міської влади кажуть про те, що це що це дуже зручно, що це дуже зрозуміло, що це дуже правильний крок для міста. Але от я все одно не можу зрозуміти, так для чого, яку функцію він виконує. То що таке портал відкритих даних?
2: Хотів би сказати, що це дуже, по-перше, важливий крок для розвитку нашої публічності, прозорості в нашій діяльності. І хочу пояснити, що це таке. Це, як знаєте, така відкрита бібліотека всіх даних. Ні для кого не секрет, що публічна інформація повинна оприлюднюватись. Але місто Київ дуже велике. Десятки розпорядників інформації. Це департаменти, комунальні підприємства, установи, організації, райони. І в кожного із них є своя малесенька частинка інформації, яка становить загальну велику базу. Але раніше цієї бази не було. І саме портал відкритих даних – це та база, яка об'єднує всю відкриту інформацію. І хотів би сказати, що це не просто об'єднання всієї інформації, а це ще і аналітика цієї інформації. Дуже часто ми стикалися з тим, що кожен департамент, кожен район відкритий надає інформацію, а коли ти береш від одного суб'єкта і від іншого, вона різна. Її, наприклад, не можна порівняти, проаналізувати. І це питання так само вирішує портал відкритих даних. Тобто це не лише збір всієї інформації, підведення його до одного знаменника, а це іще і аналітика. Ціль її дуже проста. Для того, щоб кожен киянин, кожен гість столиці, громадські організації, аналітики, журналісти могли в одному місці отримати всю інформацію. Тому, як ви правильно сказали, не так давно ми ще його презентували 9 квітня, але за місяць уже в нас є результат гарний, і ми будемо рухатись для того, щоб наповнювати цю базу і ставати більш відкритими у всіх сферах життєдіяльності міста в одному місці.
1: Але все-таки це послуга, яка може бути корисною і потрібною не всім киянам, а тільки певній категорії. От ви самі назвали, типу, аналітики, журналісти, моїй сусідці, вчительці школи навряд чи знадобиться такий ресурс.
2: Я з вами не погоджуюсь, однозначно не погоджуюсь, тому що ваша сусідка, вчителька, вона ж не тільки вчитель, да? Вона ще і мешканка, користувач послуг. Дуже часто це люди дуже активні, да? Які лідери своїх маленьких громад спілкуються. І саме для таких людей в тому числі і діє цей, скажімо так, ресурс. Якість повітря, наприклад, набір даних, використання бюджетних коштів, опитування. Це для кого? Це для кожного з нас. І таких наборів даних там дуже багато. Тому ще раз хотів би сказати, цей портал для кожного мешканця, для тих, хто дійсно професійно займається там аналітикою, розслідуваннями, журналістською діяльністю, громадською діяльністю, для розробників в тому числі.
1: А для чого він Києву? Бо Київ багато що запускає першим в Україні. І, наскільки я розумію, в інших містах немає такої платформи, такого ресурсу. Києву він що дає? Просто це підтвердження статусу відкритості?
2: Я хотів би сказати, що дійсно ми з точки зору прозорості є лідерами. І це не наша думка, це

0: На сьогоднішній день Transparency International, всесвітньо відома організація, яка визнала Київ лідером щодо відкритих даних, визнала, що ми в цьому напрямку досягли значного результату. І для чого це нам, я чітко розумію. Тому що це наш пріоритет. Чому це наш пріоритет? Перше, це, звичайно, комунікація. Ми повинні комунікувати з громадою, ми повинні пояснювати, що ми робимо. Я думаю, не для кого не секрет, що часто бувають такі випадки, що не завжди громадськість, люди розуміють, що ми робимо. І саме цей портал – це один із інструментів для роз'яснення, що ми робимо, яких результатів ми досягаємо. Ми ж не тільки там показуємо наші досягнення, показуємо той, над чим ми працюємо, і де отримуємо справедливу критику, також ми намагаємося це пояснювати. Тому перший пріоритет – це комунікація. Що створює комунікація? Довіру. Без довіри на сьогоднішній день ми працювати не можемо. І третє питання – це прийняття ефективних рішень. Може здаватися інколи, що ми найкраще за всіх все знаємо, що ми знаємо, що потрібно, але, смію запевнити з досвіду, це не так. Тому отримання зворотньої інформації від наших дій, справедлива критика, підтримка наших ініціатив – це все дає можливість приймати ефективні рішення. Тому вважаю, навіть в цей час портал відкритих даних життєво важливий для міської влади та для прийняття важливих рішень.
1: Ну от я все одно не розумію, в якому форматі відбувається комунікація. Це от ми зараз з вами говоримо, і ви комунікуєте, представник міської влади комунікує з киянами, розповідає киянам, що робиться там в тому, чи от ми сьогодні говоримо там про портал відкритих даних, там минулого вівторка був Костянтин Усов, заступник голови КМДА, говорили про паркування в Києві. Це комунікація. Ресурс, де зібрана інформація про, про місто. Ну, це хіба комунікація? Це вид комунікації хіба?
0: Ну, я хотів би сказати, що це ж не просто нас жодним чином портал не є збором архівних даних. Тобто це не просто архів, там, це онлайн-інформація про місто. Питання безпеки. На сьогоднішній день можна зайти, подивитися, де пункти стійкості, де укриття, питання бюджету, питання опитувань. Це все там можна побачити. У нас є три різних види інформації. Перша – це жива інформація, яка оновлюється щосекундно, щогодинно, щохвилину, тобто постійно, наприклад, рух транспорту. Я вважаю, що ми ж не можемо з вами в онлайн-режимі спілкуватися і роз'яснювати, де взагалі сьогодні є перекриття. Ні. Ми можемо це робити лише за допомогою, зокрема, такого застосунку. Друга інформація – це така, яка змінюється за певний період. Наприклад, кількість комунальних підприємств, яка є, чим вони займаються, хто їхні керівники, які їхні функції. Так само ця комунікація повинна бути в одному місці. На жаль, цього раніше не було, і ми до цього прийшли. І, звичайно, архівні дані. Бюджет. За багато років звіти про бюджет. Рішення. В одному все місце. Тому це одна із складових, а ця програма, на якій ми зараз присутні, якраз для того, щоб ми популяризували, створили більш зрозумілі умови, як комунікувати в сфері, зокрема, і даного порталу. Тому це все об'єднує і створює одну єдину систему публічності.
1: Ну, от ви згадали, як приклад рух транспорту, я візьму інший приклад. Загалом на порталі є кілька розділів, я навіть виписала собі дашборди, набори даних, мапи, розпорядники. Мапи єдине, в чому я розібралася, тому що відкриваєш, там мапа укриттів, мапа громадських убиралень. Я, до речі, виявила, що на Троєщині жодної громадської убиральні немає, але це питання вже не до вас. Але от є розділ набори даних. Перше, що я бачу, дані про перекриття доріг. Я відкриваю, бо мені цікаво, так? Я водій, мені цікаво, я відкриваю. І нічого не зрозуміло. Ну, тобто там немає онлайн-інформації, там ту інформацію треба скачати. Я розумію, так, а якщо я її скачаю, воно ж все застаріле. От роз'ясніть це. Так само, я так розумію, і з рухом транспорту.
0: Дуже правильне питання, дуже важливе. І у нас, звичайно, на нього так само є відповідь. І те, що ви озвучуєте стосовно застарілих даних, чому суть? Це, якщо ви хочете просто подивитися, вам не треба нічого скачувати, все, сервіс уже готовий. А набори даних у нас створені для того, щоб, таке є слово, машиночитальні тексти. Тобто це набори даних, наприклад, інформація про рух транспорту, дає можливість безкоштовно їх скачувати та на основі їх робити сервіс. Це приватне партнерство. Розумієте, це для за допомогою така система є API. Да? Якщо просто говорити, це онлайн-трансляція даних. Тобто ми спрощуємо для інших сервісів роботу. І я переконаний, що найближчий час буде бум створення нових сервісів на основі нашого порталу. Нас інколи запитують, от, а навіщо ви це робите? От аналітики хай самі займаються, надавайте інформацію. Ми переконані, наша позиція, що вся ця аналітика, машиночитальні дані для сервісів, це все власність громади. Так є. Mm-hmm. Тому ми просто надаємо цю інформацію для тих, хто безпосередньо її має володіти. Тому дано питання, яке ви озвучили, і онлайн інформація говорить про те, що воно буде використовувати саме для розробки нових сервісів, що, ми переконані, створить більш зручним управління в місті і більш зручним для киян питання.
1: А дивіться, в Києві є сервіс, один, мабуть, із найкращих в Україні, і знову ж таки його має Київ, це Київ цифровий. Ви згадували, що портал даних, портал відкритих даних, це і можливість там і опитування, брати участь в опитуваннях, очевидно, це і про якість повітря, це все є в Київ цифровому. Тобто ми ще й, ну, дублюються деякі функції.
0: Вони не дублюються. По-перше, на основі цих даних, такі, я хотів би сказати, з чого ми почали. Так, такі дані є і в контактному центрі 1551. Такі дані є в департаменті екології, в районі. Mm-hmm. Чи треба їх, кожен мешканець повинен шукати, де саме вони є? Вони на сьогоднішній день знаходяться в одному місці і проведено по ним аналіз, створено машиночитальний текст для програм, тобто проведена колосальна робота. Хотів би сказати, ми ж десь, ну, 9 квітня, коли презентували і відкривали цей портал, ми його створювали не 8-го, це роки пішли. Роки пішли на це питання. Перше, колектив повинен був бути злагоджений, це сотні людей задіяні в ньому. Потім розробити цю систему передачі, підвести до одного знаменника. Для того, щоб щось в Києву цифровому, там також велика кількість, щось в контактному центрі, щось в інших напрямках об'єднати в одному і створити зручним, це новий рівень, європейський рівень, надання інформації і отримання інформації всіми зацікавленими сторонами.
1: Про рівень і про європейський рівень ви згадали. Яку модель брали за основу? Бо я так розумію, десь це вже працює.
0: Я хотів би сказати, що саму модель ми не брали за основу. Звичайно, ми, це не секрет, ми дивимося на лідерів. Для нас лідери загально визначені – це Барселона, це Лондон, це Париж, якщо не європейські країни, Гонконг. Звичайно, ми брали певну інформацію звідки, але це більше, знаєте, якихось прийняття рішень. Основа цього – це люди, які працюють злагоджено, які розуміють загальну єдину мету, які проводять контроль, які розуміють, що саме треба зробити, які аналізують зворотню інформацію від користувачів і наповнюють цей портал. Тому за основу ми брали найкращі європейські
1: рішення,
0: да. Але сама суть, сама філософія, ідеологія, вона за роки сформована, і ми вже бачимо конкретний результат, який досягнути.
1: 8-9 квітня ви презентували цю платформу, вже майже місяць минув. Що кажуть цифри, як багато людей її відвідують, чим цікавляться, що каже статистика?
0: Ну, якщо так, суха статистика, хоча в цій статистиці навіть сухі, ми бачимо тенденції важливі для нас. Більше 35 тисяч вже ознайомились з даним порталом. Близько 17, це вже конкретні дані передивилися. Але для нас дуже важливо, це ті, хто скачали безпосередньо набори даних, ті, які вже почали працювати і зареєструвалися. Там близько 6 тисяч вже скачали безпосередньо набори даних, тобто вони їх беруть в роботу, вивчаються. І я скажу, що це за місяць достатньо серйозні показники, які дають можливість з однієї сторони працювати нам іще більш наполегливо, не підводити, а з іншої говорять про успішний проєкт, який на самого початку показує свій результат.
1: Ну, от бачите, я теж є в цій статистиці, я теж заходила, готуючись до ефіру, вивчала. Ті, хто заходив, то вони знають, що там не просто можна скачати набори даних, там ознайомитися з чимось, там можна, там є ще розділ, куди можна внести свої пропозиції. Наскільки цей розділ активний і серед пропозицій, чи є щось, що варте уваги і може навіть бути застосоване?
0: Звичайно, у нас таких дуже багато, для цього він і створений, для того, щоб покращувати, як я вже попередньо казав, навіть найкращі європейські практики точно не можуть вирішити все так, як це можуть вирішити користувачі. Це, звичайно, дуже важливе питання, це підсказка в коригуванні наборів даних. Які певні напрямки нам треба там по безпеці, які там треба врахувати, що саме є там в пунктах стійкості. Потім питання нових наборів, яких у нас немає, які вимагають, щоб були для більш широкого розуміння ситуації. Тому таких дуже багато напрямків. Також це дає можливість виставити нам пріоритети, на які перші публічну інформацію звертати увагу. Там, ну, звичайно, це ж безпека, транспорт, медицина, соціальна сфера, але якраз ми над цим і робимо пріоритет. Тому звертаюсь до всіх користувачів активно залишати свої пропозиції, справедливо критикувати, якщо бачите якісь питання, де можна покращити, і бути проактивними, тому що це спільна робота. Це не лише наша робота, це спільна робота активних громадян, міської влади, всіх небайдужих.
1: По яким сферам життєдіяльності міста уже можна там знайти інформацію, а які, ну, умовно, там теми, спеціалізації тільки ще в перспективі наповнення?
0: Ну, у нас всі розділи, які там є, вони всі наповнені, кожен із них можна наповнювати. Пріоритети для нас – це безпека, як я вже говорив, транспорт, соціальна сфера, стійкість – це наші пріоритети. Ще дуже-дуже багато нам чого треба попереду зробити. На сьогоднішній день у нас 84 набори даних. Це лише початок. Ми кожен день намагаємося створювати нові, додавати. Я б не хотів би зараз озвучувати який мій план цих наборів, але це в рази більше повинно бути. І я думаю, що в нас це вийде.
1: Ну, фразу я б не хотів озвучити. Трішечки, знаєте, звучить неприємно мені, бо я ж вас запросила якраз для того, щоб інсайди якісь дізнатися. Ну, от скажіть, над чим зараз працює команда? От що з'явиться найближчим часом із нового?
0: Питання екології, питання, чому, наприклад, я не хотів би озвучувати? Тому що філософія, яку я закладаю, там не повинні бути, знаєте, набори даних, які будуть показувати, як в нас все добре. Вони повинні показувати об'єктивну ситуацію. Наприклад, де ми допрацюємо? В сфері житлово-комунального господарства, транспорту, медицини, діяльності районів, прибирання сміття, утримання доріг. І там, де будемо ми показувати, де в нас все вдається і де у нас об'єктивно є проблеми для того, щоб розуміти. І на сьогоднішній день саме в сфері якби успіхів наших департаментів, районів, І будемо це публічно показувати. І саме над цим ми зараз працюємо. Звичайно, не всі цим задоволені. Звичайно, є такі, хто не хочуть показувати, де в нас є проблематика. Але ми, якраз наша команда, працює над тим, щоб це показувати. Я переконаний, що це зробить нашу роботу більш ефективною. І коли кожен може зайти і подивитися, чому у нього в районі, в мікрорайоні, в будинку гірша ситуація, а в іншого краще, то чому ви не чому не допрацьовуєте? Це створить додаткову конкуренцію і покращить ефективність роботи в сферах. Тому житлово-комунальне господарство, транспорт, соціальна сфера, це екологія, безпека, це будуть наші пріоритети.
1: Тобто з часом там з'явиться інформація, що прямо по кожному будинку можна буде перевіряти якусь інформацію?
0: Я б дуже цього хотів. Так, у нас є. А чому? Ну, контактний центр має таку інформацію. Ми ж вже про це сказали, що ми над цим працюємо. Це дуже довгий процес. Це великий об'єм інформації. Але ми не будемо над цим працювати, а ми вже працюємо. І, от, наприклад, ліквідація стихійних звалищ, там є дашборди, які там результати є, і по іншим напрямкам. Тобто ми показуємо, як кожен суб'єкт відповідальних з цим справляється. І робимо це публічним. Тому це ще один такий, знаєте, механізм контролю, ефективності. І те, що я сказав, наш пріоритет – довіра, комунікація, прийняття ефективних рішень.
1: Ну, я тут, знаєте, я вже починаю трішечки розуміти цю систему. Я слухаю вас і думаю, а класно було би там набори даних, дашборди, це все класно. Але хочеться такої більш інформації, яка постійно оновлюється. От я думаю, класно було б, якби на цьому ресурсі була, наприклад, інформація, скільки в Києві і в кожному районі будинків загалом постраждало від російських атак. Або, наприклад, скільки по кожному району, в якому садочку є вільних місць для дітей. Так? Бо вся ця інформація зараз є, але її треба шукати. Десь заходити на сайти департаментів, але це все класно можна було би зібрати тут.
0: От бачите, ми вже...
1: Опозиція.
0: Да, от перше питання, навіщо цей портал, а зараз ви бачите, що де її взяти? Вона на департаменті, там от ми навіть поспілкувалися з вами декілька хвилин, то вже розуміємо, наскільки це необхідно. І я вас тоді прошу, як ви сказали, там є, ми, звичайно, це врахуємо, ви завжди можете залишати онлайн пропозиції вже. І ми над ним будемо працювати. Абсолютно правильні пропозиції, вони будуть також реалізовуватися.
1: Так, ну все, думаю, що до кінця нашої розмови сьогоднішньої ви вже мене запросите в якусь робочу групу з наповнення порталу даних. Так, саме про портал відкритих даних міста Києва ми сьогодні говоримо у програмі «Київ Голос». У нас в гостях Дмитро Загуменний, керівник апарату Київської міської державної адміністрації. Попереду ще багато цікавого, тож залишайтеся з нами. Далі коротенька пауза, бо в ефірі Київ ФМ новини.
2: Соціальна реклама.
3: Хочеш миру? Створи його. Разом з нами. Разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.armia. davinci.armia. Хочеш миру? Створи його.
4: Алло, мам? Я йду в Азов.
5: Твої надійні побратими. Досвідчені командири. Найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
6: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
2: Соціальна реклама.
7: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ-ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
8: Звати Влад, 19 років. Предлагали мені йти на офіцера, але я не хотів. Я хотів піти в піхоту. Бабушка хорошо прийняла, тому що вона знала, що я давно хотів підписати контракт. Мати, батько, ну так. В основному бабушка і сестра в мене. Сестра плакала, то, звісно, зараз. Як ти там, все нормально? Мені просто подобається військова справа. На гражданці якось мені вже давно не хочеться. Більше чого ж я хочу, вже попасти на передок і заслужити свій шеврон червоно-чорний. Так. Обороняти і захищати. Ну і що, щоб вбити, бачити його своїми очами.
7: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. Київ в голос.
9: Київ в голос.
7: Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос.
9: В голос.
7: У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM.
9: Київ в голос.
1: Отже, програма «Київ голос» повертається до прямого ефіру. Дякую, що залишаєтеся з нами. Для тих, хто до нас приєднався щойно, нагадаю, ми сьогодні говоримо про портал відкритих даних міста Києва. У нас в гостях Дмитро Загуменний, керівник апарату Київської міської державної адміністрації. У першій частині нашої розмови ми детально поговорили, для чого потрібен місту такий портал, така платформа, як він працює, які розділи першочергово будуть наповнюватися, хто не можна може скористатися. Власне, продовжуємо цю тему. І знаєте, що хочу запитати у вас? От на презентації цієї платформи ви чи хтось із тих, хто брав участь в презентації, говорили, що платформа повністю відповідає всім європейським стандартам доступності і безбар'єрності. Знову ж таки, хочу, щоб ви розтлумачили, бо я заходила, я, наприклад, не знайшла там жодного розділу, ну і жодних опцій, які би допомогли скористатися послугою для людей з порушенням зору.
0: Ну, я хотів би сказати, що там все це є.
1: Є?
0: Звичайно, це все є. Ну, наша ціль була, мета, щоб цей портал був зручний для всіх. Навіть для людей з порушенням зору. Тому він не просто, знаєте, так розроблений, як візуально, як би нам хотілося. Він дуже зручний, є можливість користуватися без мишки, шрифти. Все це зроблено в відповідності до стандартів. Хотів би сказати, що відповідно до програми люди з порушенням зору так само можуть використовувати. Там треба використовувати додаткову програму, ну це вони знають. Ага. Да. Тому філософія цього порталу така, що ми не створюємо додаткових якихось нагромаджень там, додаткових розділів, а створюємо його зручним для кожного, навіть людей з інвалідністю.
1: Зрозуміло. Ширше хотіла би про це поговорити, про доступність. Знаєте, так чи інакше, зараз місто приділяє велику увагу інклюзії, але, будемо відверті, здебільшого акцент робиться на фізичній безбар'єрності, так? Тому що людей з на кріслах колісних, людей з ампутацією встає, на жаль, щодня більше, і місто на цьому більше робить акцент. Тоді як інформаційна безбар'єрність теж дуже важлива. Доступність інформації для людей, які не чують, для людей, які не бачать. Що місто в цьому напрямку робить?
0: В цьому напрямку ми робимо, як вже я озвучував, ці всі портали, він є якраз для людей з інвалідністю, контактний центр, так само є, звичайно, там, де можна залишати різними способами свої звернення, да, наприклад, жестовою мовою можна робити.
1: Можна на 1551 жестовою мовою
0: так,
1: тепер?
0: Так, звичайно.
1: Давно є така опція?
0: Давно
1: не чула,
0: вже. Так, да, два роки залишаються, опрацьовуються і відповідь дається.
1: Це як
0: вже
1: онлайн-дзвінок чи повідомлення можна надсилати?
0: Це повідомлення, відеоповідомлення залишається, вся інформація є в додатку. Тому і таких дуже багато, безбар'єрності приділяється велика увага. У нас в цьому напрямку постійно проходиться наш відповідний заступник Марина Петрівна, Це так само, як і публічність, прозорість є нашим пріоритетом. Жодно новий напрямок і не розробляється без, скажімо так, врахування потреб людей з інвалідністю. Про це ми можемо, нам однієї програми навіть не вистачить для того, щоб розказати, що ми в цьому напрямку робимо. І будемо робити, бо ще багато роботи є.
1: До речі, от зараз торкнулися цієї теми і подумала, що я давно не запрошувала Лесю Петрівську, яка уповноважена міського голови з захисту прав людей з інвалідністю, щоб почути від неї, чи правда місто оце робить, як ви розказуєте. Ви згадали 1551, давайте і про цей сервіс, про цю службу трішечки поговоримо. Ми з вами зустрічалися тут у лютому у цій студії, тоді був дуже складний період, два складних зимові місяці пережив Київ, і тоді ви... ми говорили про те, як працює сервіс 1551. Зараз, коли спокійніша уже ситуація, готуєтесь до чогось, знову ж таки, форс-мажорного?
0: Звичайно, готуємося. Цей час, хотів би сказати, що дійсно ви праві. З точки зору кількості дзвінків він став спокійніше, але точно не для колективу. Ми зараз працюємо перше, що ми робимо. Ми навчаємо додатково працівників, які інколи працюють в інших сферах, але такі пікові навантаження для того, щоб вони також змогли долучитися. Тому що одне із питань у нас було, звичайно, надзвичайно велика черга, коли в день було по 20 тисяч дзвінків. Але не тільки дзвінками ми можемо це питання вирішити. Мобільні додатки. Ми сьогодні проводимо роз'яснення, робимо ці мобільні додатки для звернення через телефон більш ефективними. Це і питання комунікації, комунікація з іншими службами, такими як служба 112, такими службами, як урядова гаряча лінія, обмін інформацією, і, звичайно, наповнення бази знань для того, щоб проактивно інформувати мешканців. Тому даний час для нас – це час підготуватися, навчитися додатково і будь-які пікові навантаження бути більш ефективними. Але, звичайно, якщо дуже велика кількість дзвінків, то буде непросто. Але ми готові до цього, щоб приймати дзвінки, як можна швидше на них реагувати.
1: Ви готові чи розробляються якісь рішення? Бо, якщо пригадати от тих два місяці, то, безумовно, кожна служба, кожен, департамент, кожне комунальне підприємство мало провести якусь аналітичну роботу і визначити, і зрозуміти, де були прогалини, де було трошечки десь недопрацювання, що можна покращити. От якщо говорити про роботу 1551, то які висновки були зроблені? Що можна покращити за результатами того, що довелося робити працювати в таких надзвичайних умовах? Чи можна якось ухвалити зараз чи в перспективі найближчі рішення, які би допомогли позбутися оцих прогалин в майбутньому?
0: Звичайно, ми над цим працюємо. Висновки – це посилення комунікації і відповідальності суб'єктів, які безпосередньо виконують звернення. Mm-hmm. Хотів би сказати про те, що контактний центр – це ж не організація, яка виконує там звернення, це такий провідник між заявником і безпосереднім виконавцем. І на сьогоднішній день дійсно у нас є випадки, коли недопрацьовують виконавці. Це ми вже визначили, і по деякими приймалися кадрові рішення вже, і зараз ми працюємо з цими виконавцями, це райони, департаменти, комунальні підприємства, для того, щоб більш ефективно вони реагували. Тобто це не тільки працівники контактного центру повинні бути підготовлені, а й ті, хто приймає звернення безпосередньо в виконавців. Оцю комунікацію ми повинні посилювати. І це не можна зробити в один час, на певний період. Це системна робота. І от навіть літом ми цю роботу проводимо, системно готуємо працівників для того, щоб якомога швидше реагували. Якщо ні, то приймати, звичайно, кадрові рішення.
1: Ну, впливу на виконавців ви ж не маєте? Ну, тобто, якщо, умовно кажучи, якісь керуючі компанії, яка надсилає, розсилає відписки, здебільшого, а так і є, повірте. Знаєте, скільки мої сусіди отримали відписок, типу, що стосовно непрацюючого ліфта? Що в бюджеті гроші на ремонт цього ліфта не передбачено. Просто одна і та сама відписка. Ви ж цим нічого не можете зробити.
0: Я хотів би розділити питання. Якщо питання дійсно в бюджеті немає, і це сталося, ми ж живемо, це ж кошти бюджетні, да, і міська рада приймає рішення про бюджет. Да? Таке буває, що стався форс-мажор і немає. В таких випадках треба розбиратись. Але якщо відповідальний виконавець, наприклад, не виконує свої функції, де не потрібно додаткове фінансування, де його, ну, скажімо так, вкрутити лампочку, да, або перемонтувати вхідну групу своїми силами. Це є питання. І в таких випадках у нас, звичайно, є механізми впливу на таких виконавців, тому що це їхні посадові обов'язки, є керівники, які їх призначають. Тому ми завжди знаходимо, доносимо цю позицію київському міському голові, голові району. І до речі, на сьогоднішній день один із елементів такого впливу, щоб не було відписок, це і є портал відкритих даних, де ми так само будемо цю інформацію розміщати для того, щоб громадськість бачила, хто працює і наскільки ефективно. Тому це також наш іще один помічник. І не так просто я сказав про те, що дані є в контактному центрі, ми їх зробимо публічними.
1: Тому тобто стан виконання заявок, які із районів,
0: звичайно, так? І це ми над цим працюємо. І це буде і комунікація, і прийняття ефективних рішень, навіть якщо це призводить до звільнення неефективних працівників.
1: Нас взагалі у киян, знаєте, оця ланочка районні адміністрації, вона якось випадає, правда? От вони якось забувають про те, що більшість якихось негараздів, щодо яких кияни звертаються на 1551, це зона відповідальності району, не міста, району. Ось, але я ж кажу, що от якась ця ланочка випадає, всі завжди винен Кличко, завжди винен там от хтось, хто працює в міській адміністрації, а не в районі. Тому, да, було би цікаво подивитися на стан виконання заявок районами і тими підпорядкованими їм організаціями. На що зараз найчастіше скаржаться, оскільки, дякувати Богу, світло не вимикають, і немає у вас дзвінків, що а чому в моїх сусідів світло є, а в моєму будинку немає? На що скаржаться кияни? Не скаржаться, ви не любите казати, коли ж щодо яких тем найчастіше надходять заявки?
0: Ну, я, якщо скаржаться об'єктивно, це я абсолютно нормально це сприймаємо, і для цього і є ця служба. Завжди все сезонно в даному випадку. Це і водопостачання є проблеми, це і зараз буде найближчий час, це приведення парків, скверів по косу трави, це прибирання доріг, прибудинкових територій. Тобто ті питання, які ми стикаємося сезонно. Тобто планова робота, транспорт, менше медицина, але житлово-комунальне господарство завжди було в пріоритеті, тому що це найбільша питома вага всіх таких комунальних питань.
1: Скоро будуть вам писати, що косять траву не так, як треба косити траву, бо я вже буквально вчора бачила допис, десь біля в дворі косили траву, а жінка писала, а хіба можна косити, а хіба початок цього процесу не пізніше починається, таке.
0: Я б хотів би вам би сказати, що якщо говорити з точки зору контактного центру, у нас не тільки функція прийняти звернення, направити його і на цьому забути, а ще й пояснити. У нас дуже багато звернень без залишення заявки залишається. Тобто ми пояснюємо, що так, якщо по покосу. От по графіку це там у вас там на наступний тиждень. От тут, тобто ми надаємо інформацію. У нас є база знань, ми своїх операторів навчаємо для того, щоб провести комунікацію, заспокоїти людей, роз'яснити, пояснити. І це вже наша безпосередня пряма функція, така, знаєте, підтримка, роз'яснення. Тому даному випадку ми також знаємо, що відповідати.
1: А я, до речі, це пригадала. Мені здається, коли до мене приходив хтось із керівництва контактного центру, розповідав прикольну штуку, що чи то вже працювала така програмка, це, мабуть, через додаток, так? Що можна не просто там зателефонувати або подати звернення, а можна, там, умовно кажучи, бачиш, ти в парку якесь сміття, можна його сфотографувати, там автоматично, ну, там проставити так. Геолокацію, і воно потрапить навіть не в... Одним словом, що воно потрапить одразу в базу районного департаменту там благоустрою,
0: да.
1: Правильно?
0: Не департаменту було, а конкретного, управління, да. Конкретного
1: інспектора, який відповідає.
0: Так.
1: Прикольно. А от окрім, ну, окрім сміття, ну, це з усім можна так, ну, типу?
0: Ну, по благоустрою є.
1: По благоустрою.
0: Да, є і стоп-спам, там, де незаконна реклама у нас є, наприклад, коли ми вносимо в базу телефонні дзвінки. Ну, у нас дуже багато таких сервісів для того, що які йдуть напряму. Хотів би сказати, що кожне звернення йде безпосередньо до виконавця. Просто інколи можна визначити інспектора відповідно до функціоналу, який відповідає, інколи цього немає можливості визначити, тому визначається орган, і там несе персональну відповідальність керівник управління відділу чи комунального підприємства. Тобто там така ж сама персональна відповідальність.
1: Знаєте, ми сьогодні багато з вами говоримо про відкритість міста, про ініціативи, які Київ весь час впроваджує для того, щоб там ще і ще підтверджувати цей статус відкритості. Так, і ви про це говорили, ну, говорите там і в моїй студії, якщо не помиляюся, брали участь в заході Open Data Day 2026. Говорили так само про те, що це ще один портал відкритих даних, це ще один крок до підтвердження цього статусу. Але попри оцю прозорість, яку демонструє Київ, ну, жодне місто в Україні не отримало за останні 4 роки, там, і взагалі, навіть не 4, а, мабуть, давайте з 19-го року починати, такої кількості підозр, не місто, а представники міської влади, такої кількості підозр, як представники Київської міської адміністрації. Які причини ви в цьому вбачаєте? І знову ж таки, це стимул ще краще працювати, чи все-таки десь там заважає? Як це впливає на роботу?
0: Ну, я хотів би сказати, що це відчутно впливає на нашу роботу. Ну, якщо ми говоримо, що це по нашій тільки інформації, з 19 року більше 1600 кримінальних проваджень. Підозр навіть в цьому році вже більше 30. Тобто кожен тиждень комусь вручають підозру, і, знаєте, ми ж не проти нести відповідальність за свою роботу, але воно переходить, знаєте, в таку ситуацію дуже медійну, публічну, коли навіть проведення обшуків на сьогоднішній широко висвітлюється в засобах масової інформації з встановленням безпосередніх осіб керівників. Тому це дійсно впливає. Я пов'язую. Дійсно, є проблеми, да, наприклад, там, де об'єктивно це однозначно, але більшість питань, ну, от, наприклад, одне з останніх, коли одному з директорів департаменту публічно вміняють в те, що втрата майна майже на 10 мільйонів, яке він продав, не він продав, а відповідно до законодавства було містом продано, а рахують йому збитки за це майно, безпосередньо вже через 5 років. Тобто він продав за одну вартість, пройшло 5 років, вони порахували, що він міг дорожче продати через 5 років. Це ж взагалі навіть вже і не смішно. І таких випадків дуже багато. Тобто це дискредитація. Це робиться для того, щоб, знаєте, джерело інформації, джерело нашої роботи дискредитувати. Навіщо це робиться? Мені це невідомо. Але точно це впливає. Чи це впливає для того, що ми опустимо руки? Ні. Тому що ми знаємо правду, правда за нами. Ми любимо своє місто, ми працюємо відкрито, ми досягаємо результату. І тому ці справи точно не будуть мати жодної перспективи. І ми зможемо доказати через суди, через інші способи того, що це не відповідає дійсності. Хотів би наголосити, що з 1600 кримінальних проваджень до суду доходять десятки, а вироків одиниці. Тобто 1/100 від відкритих проваджень, від проведених обшуків, допитів лише отримує свій результат. Але ми ніколи не чуємо від правоохоронних органів, що суд відмовив, наприклад, в арешті, що суд виправдав. Цього ми не чуємо. А чуємо лише арештували, провели обшук, і навіть не діє презумпція винуватості, тому що цю інформацію не можна оголошувати. Тому все це в моєму порозумінні направлене на дискредитацію. Але ми до цього звикли.
1: Ну, не треба до такого звикати.
0: На жаль, такий час. Я вважаю, що це не сьогодні йде війна. Сьогодні ми повинні все рівно, у нас ворог один. Ми повинні бути спільними, сильними. А це ми переживемо. Ці кримінальні справи, які не мають під собою ніякого підґрунтю, абсолютно не повинні на нас впливати. Ми повинні робити свою роботу і реагувати на звернення. І забезпечувати пріоритети. Тому що, наприклад, те, що ми сьогодні говоримо з точки зору порталу відкритих даних, це і один із напрямків нашого руху до європейських цінностей. Да? Чи треба нам це зупиняти? Чи повинні ми це зупиняти, враховуючи кримінальні права? Однозначно ні. Як би не було важко, в цьому напрямку ми будемо рухатися.
1: Просто, на жаль, дуже часто такі підозри, такі кримінальні справи, це не про встановлення справедливості, це про намагання створити такий негативний в очах суспільства негативний образ міської влади. Тобто там не стоїть завдання довести це до суду. Стоїть завдання оприлюдити в ЗМІ, оце ключове, оголосили підозру, звинувачують і так далі. Давайте будемо закінчувати. Наостанок хочу запитати, яка із найближчих ініціатив, найближчих кроків міської влади в питання там комунікації міста допоможе киянам там ще більше відчути оцю прозорість, відкритість міста? От є щось, над чим зараз працюєте для того, щоб ще одну галочку поставити?
0: Ну, ми працюємо не тільки, як би сказати, для галочки, ми працюємо для конкретного результату. І хотів би сказати, що моя думка, що це комплексні рішення. Наприклад, на сьогоднішній день портал, про який ми говоримо, він має багато ще часу для розвитку. А наша задача – популяризувати це. Тому давати відповіді на питання, реагувати на те, де нас критикують, і публічно надавати цю інформацію. Тому ціль дуже проста – займатися системно популяризацією прозорості, підзвітності. Це єдиний такий формула успіху з точки зору комунікації з мешканцями, комунікації з громадою, активним суспільством. Тому наповнення, комунікація, бути відкритим, прозорим, відповідати за свої дії і бути ефективним в тому, що ти робиш.
1: Дякую вам дуже. Слухачам нагадаю, що сьогодні гостем програми «Київ Голос» був Дмитро Загуменний, керівник апарату Київської міської державної адміністрації. Ми говорили в основному про портал відкритих даних міста Києва. Заходьте на портал, дивіться інформацію, користуйтеся, створюйте на основі оцих наборів даних якісь чудові застосунки, які будуть допомагати нам, киянам, вивчати наше місто, користуватися зручніше нашим містом. Ну і слухайте Київ FM Радіо, найкращого міста у світі. Дякую всім за увагу. Почуємось.
7: Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос.
2: Слухай Київ.
7: Київ FM.

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про дронову атаку на Сумщину та роботу протиповітряної оборони, успішну роботу підпільників на Росії, а також про те, кого сьогодні варто не забути привітати. Спершу про ворожий терор. Зранку російський дрон влучив у приватне авто на Сумщині. За даними обласної адміністрації, постраждав один чоловік. Додам, з опівночі оборонці знешкодили усі 27 шахедів та дронів-імітаторів. За повідомленням командування повітряних сил, влучань не зафіксовано. Далі про роботу підпільників. Партизани руху АТЕШ на Росії знищили вантажний електровоз. Диверсія сталася на залізничній ділянці у Липецькій області. Саме звідти постачання отримує окупаційна армія на Сумщині. Крім того, ускладнено, суттєво сповільнено перекидання рашистських резервів. Про дороги. З початку року в Україні відновили майже 9 мільйонів квадратних метрів покриття. Йдеться про шляхи державного значення. Такі дані Міністерства розвитку громад та територій. Активні роботи тривають нині по всій країні. Щодня на маршрутах працюють понад 200 бригад. Як кажуть в уряді, до 1 червня слід вийти на понад 10 мільйонів відремонтованих метрів квадратних. І про особливу дату. Сьогодні День матері. Дякуємо найріднішим за життя, безмежну любов та усі старання. Українські мами сьогодні – це про неймовірну витримку, сміливість, хоробрість і любов, яка допомагає вистояти, наголосив президент Володимир Зеленський. Головком війська Олександр Сирський закликав військових знайти час і можливість та зателефонувати мамам, привітати та подякувати. І на сам кінець. У Києві відбувся масштабний міжнародний забіг до Дня Європи. Сотні учасників з України, Нідерландів, Швейцарії та інших європейських країн долучилися, щоб об'єднатися навколо європейських цінностей, ідеї миру та підтримки військових. Учасники долали дистанції на 5 та 10 кілометрів. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 13 градусів тепла, і на сьогодні це температурний максимум. У Києві дощить. І за прогнозами синоптиків, опади не скінчаться щонайменше до 20-ї години, хоч і сповільняться вже з 14-ї. Ввечері стопчики термометрів опустяться до 12 із позначкою «плюс». А нині вологість повітря 85%. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
0: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».

0: Привіт, я Луна Довганя. Ви на моєму ютуб-каналі «Це точки опори». Ми говоримо тут з психологами про ментальне здоров'я. Сьогодні будемо говорити про те, як вижити в цьому буремному світі, і які точки опори для нас можуть бути важливими і опорними. У мене в гостях сьогодні доктор психологічних наук, психолог, керівник центру Топ Сенс Єгор Тополов. Добрий день.
1: Вітаю вас, доброго дня.
0: Як вам тема?
1: Клас. Це зараз тема саму цяточку, те, що всіх хвилює, як не зійти з розуму в ці часи.
0: Що вам не дає зійти з розуму в ці часи?
1: Ой, високий рівень свідомості, визнання реальності, їх обмежені можливості. Дружина, діти, тиша. Що ще? А, робота. Робота. Тому що вона улюблена, і відчуття, що ти можеш комусь полегшити життя і допомогти адаптуватись до цієї реальності, дуже допомагає. Прогулянки? Ну, десь так. Книжки.
0: Клас. Дивіться, зараз наш світ змінився. Те, що було раніше у нас, те, що зараз, і змістились оці вектори і взагалі наші орієнтири на радість, на те, куди ми рухаємось, що для нас є якимись певними такими орієнтирами, що важливо в житті. Зараз змінились певні такі цінності і орієнтири. Ви як психолог, як людина, яка працює з людьми, як науковець, що змінилося з нами, що змінилося в нас за цей час? Наскільки ми змінилися?
1: Ну, почнемо з того, що змінилося. Да майже все. Майже все. Тому що змінилося, світ змінився навколо. І наше сприйняття світу зараз абсолютно інше, ніж було. Тому що ми вірили в деякі речі, які зараз ми бачимо, що вони не працюють. Ми вважали, що світ побудований на законах демократії, на законах, що слабкого не можна ображати, що всі країни рівні, всі люди рівні. Зараз ми бачимо по-іншому. А стосунки і сам інститут сім'ї змінився, навчання змінилось, наші мрії змінилися, вони вже інші. Розуміння планів змінилось кардинально. Ми вже майже не плануємо на рік вперед, тому що ми не знаємо, що буде. А цінність життя змінилось. Тому що раніше це було, ну, гарантовано, що от ми зустрінемось з тобою, от ми побачимо з тобою, от ми зробимо.
0: Що встигну ще все так. Життя попереду.
1: Зараз ми розуміємо цінність кожного дня. А те, що важливо, змінилося. Тому що зараз важливо прокинути, щоб світло було, чи засинати, щоб воно було. Зараз важливо поспілкуватися з родичами, тому що ми не знаємо, як вони, і багато наших друзів в інших місцях. Багато що змінилось, майже все.
0: Угу, окей. З чим до вас приходять люди? Я думаю, що це, мабуть, є теж така важлива і основна тема в їхніх запитах. І що ви їм радите, коли вони кажуть, що я вже не вивожу, що я вже... От ми говорили сьогодні з колегою, і вона каже, що я так трималась, бо я думала, що ще трішечки вже якось піде покращення. А я бачу, що воно не має цього покращення, і я вже не знаю, як мені триматись.
1: Я перш за все... Починаю казати, я починаю питати людину, що її тримала раніше. Я починаю дізнаватись, наскільки людина взагалі дружить з реальністю. Тому що якщо людина жила надію на те, що буде краще в світі, який ситуативний, ми не знаємо, що буде, то, звичайно, сил їй не вистачить. Віктор Франкл дуже круто про це сказав, що ті, хто сподівались на майбутнє і жили майбутнім, вони здалися одним із перших. А залишились ті, хто концентрувався тільки на одному дні, цінував його, робив те, що було можливо зробити в контексті дня, і ті люди протрималися. От те ж саме я кажу, ну а потім ми працюємо над тим, а якщо ти не можеш вплинути на загальну картину, чи ти робиш щось, щоб адаптувати себе найкращим чином до того, що вже є. Тобто, чи прикладаєш ти зусилля, щоб зробити?

0: робити ситуацію хоча б трішки комфортніше, зручніше. Тому що дія – це одна із головних речей, яка зменшує вплив емоцій. А якщо це свідома дія, то тоді ти поважаєш ресурси, які в тебе обмежені, і зменшуєш емоцію. Ну, от так я кажу.
1: Клас, давайте тепер розберемо, підемо глибше і по прикладах. Що одразу хотіла відрефлексувати і що мене зачепило? Ви сказали про Віктора Франкла. Мається на увазі, це та ситуація, коли він був в концтаборі і здавались ті, хто мріяв або хто думав, що воно швидко закінчиться. Так? А той, хто жив цим днем і цінував його, і цінністю цього дня, той вижив. І Віктор Франкл, він засновник логотерапії, та, якщо не помиляюся.
0: Так, да, це один із стовпів гуманістичної терапії, логотерапії, ви абсолютно правильно кажете.
1: Є його книги там, «Людина в концтаборі, як сказати життю так». І ще дуже класна книжка на цю тему «Вибір і дар». Забула, прям вилетіло в мене, я згадаю це прізвище, скажу, або обов'язково його напишу. Обидві книжки, та.
0: Ну, не дар психотерапії, ні?
1: Ні. «Вибір і дар» забула, я напишу. Я до чого? Ви сказали дуже класну таку фразу про цінність одного дня. Колись ви були в мене на програмі, і ви сказали, що вам дуже допомогла хвороба, яка... Ну, когось, можливо, навпаки б пригнічувала, а вам вона допомогла розуміти цінність життя. І якось я у вас теж питала про ваш день народження, а ви кажете, а він для мене вже зараз не є таким мега-мега, тому що я зараз живу і ціную кожен день. От як, можливо, зараз це людям знадобиться, як жити цінністю одного дня, сьогоднішнього дня? І чому це важливо?
0: Ви знаєте, те, що зараз з нами відбувається, якраз я сподіваюся, якщо воно і несе щось позитивно плюс, це те, що люди навчаться розуміти, що завтра може не бути. Минулого вже немає. Все, його немає. Та ти там не можеш нічого змінити. В майбутньому ти теж не можеш нічого зробити. Його ще немає. І невідомо, чи буде воно, чи ні. Щось зробити, змінити, якесь зусилля можливо тільки тут і зараз, в цей момент. Зараз я можу сказати людину, яка вона для мене цінна. Зараз я можу подякувати людей, які для мене важливі. Зараз я можу випити каву. Сьогодні я можу вийти на вулицю і подивитися на небо. Сьогодні я можу відкрити книжку. Сьогодні. Тому що завтра воно не визначить. Оце хвороба дала мені зрозуміти, тому що я планував. У мене життя було розписане, я знав, що я буду робити, як я буду виглядати. Ще.
1: Ну, це, знаєте, ви знали, а хтось, можливо, знаєте, та ще все життя попереду, і навіть не знає, і не планує собі, та ще там, ще стільки всього, потім бац.
0: Елен, будь-яка крайність не життєздатна, будь-яка. Крайня форма будь-чого не життєздатна. Життєздатен тільки баланс. А от в кожного він свій. Тому що баланс – це не 50 на 50. Баланс може бути 0,9-0,1 для когось. Але тільки баланс існує.
1: Цікаво. І ще ви сказали про те, що коли ти розумієш крихкість життя, усвідомлюєш його швидкість, невідомо коли, як це може статися, завтра може не бути. А ти тоді починаєш розуміти ресурси і свої можливості і обмеження. А ось це можете розшифрувати і, можливо, якісь приклади привести? Що означає, щоб люди розуміли про свої ресурси?
0: Ну, перше, треба визнати, що таке ресурс? Це будь-що, що обмежено. Тобто, будь-який ресурс, він не безкінечний. І наше життя, і наша нервова система теж закінчиться. Воно має початок і кінець. От коли ти це усвідомлюєш і визнав це як факт, то тоді ти починаєш, ну, кожний день цінувати. Це як їжа. Знаєте, от в тебе є одне яблуко, а потім в тебе буде полуничка, груша. І от ти береш це яблуко, і ти його їж, знаючи, що все, цього дня більше не буде. Він один, потім буде якийсь інший день. Тому мати оце відчуття цього дня. Я кожного дня лягаю в ліжко, майже кожного. І я себе питаю, як ти прожив цей день? Чим ти задоволений? Що ти зробив з того, що для тебе важливо, що тобі хотілося? Це дуже допомагає на наступний день.
1: Цікаво. Клас, клас, клас. Про ресурси, про обмеження ще цікаво, знаєте, про те, ось ви сказали, я зараз це їм, і виходить, що я на цьому концентруюся, і я отримую задоволення, так? Отримую задоволення від кожного моменту, який є зараз, тут і сьогодні.
0: Так, намагайтесь. Розумієте, все починається з думки. Коли ти визнав факт, що цей день більше не повториться, все, тоді в тебе з'являється і сили, і ресурси на те, щоб зробити його особливим, тому що він неповторний. Зроби його особливими своїми діями. Зроби щось цьому дні, що він, ти можеш сказати, коли буде завтра, сказати, о, вчора був класний, вчора я там зателефонував другу, зіграв шахмати, не грав 20 років. Вчора я використав якийсь новий інструмент, що вчора я ще пам'ятав табличку множення.
1: Ще пам'ятав.
0: Ну, тому що невідомо, може завтра не буду.
1: Ну, да. Так. Тобто, знаєте, коли ми ось так ставимося, ми як розкидуємося так своїм життям.
0: Так.
1: І думаю, та, потім зроблю, та, ще все життя, та, ще якось там і так далі. А коли ти розумієш, що життя кінечне, життя крихке, то, відповідно, тоді ти і думаєш, ну, треба сьогоднішній день зробити круто. А раптом він буде останнім, тобто, щоб, знаєте, от отак от. І через це і свої мрії, які ми на колись відкладали, та потім як. А тепер думаєш, ага, то піду зараз туди, зроблю зараз це, куплю те-то собі, з'їм це тістечко зараз.
0: Так. І тут є чітка логіка, знаєте, це факт. Сьогоднішнього дня завтра не буде. Це ще один день твого життя, яке, на жаль, має фінальну точку. Тут є залізна логіка, це не можна поспоритися. Сперечатись неможливо.
1: Клас, цікаво. Що може людям допомагати в важких ситуаціях, що є тими приємними радощами, які можуть підтримати, ну, крім тістечка, зрозуміло.
0: Тому що всі психологи, всі навколо кажуть тістечка. Таке відчуття, що їм гроші заплатили.
1: За тістечка, да, і за якихось цих кондитерських і кав'ярень, так. Ну, ось таке, знаєте, якісь наші вітамінки ресурсів таких, вітамінки життя, які можуть нас підтримувати в такі важкі моменти. Що ви радите своїм клієнтам?
0: Так, я буду тоді накидувати на вентилятор, добре,
1: давайте.
0: Я люблю казати. Збирання пазлів.
1: Оце дрібне отаке. О май гад.
0: Дуже допомагає. Тому що, знову, що ти робиш, коли ти збираєш пазли?
1: Ну, щось думаєш собі.
0: Мало то, що думаєш.
1: Сконцентрований, переключаєшся.
0: Так. Так.
1: Ти тут і зараз, бо точно треба оцю штучку десь підібрати, і ти тоді постійно оцей міксер не мелить.
0: А ще ти збираєш своє життя.
1: Так.
0: Тому що, що ми робимо кожного дня? Ми складаємо пазлік до пазліка.
1: Круть, оце ви сказали, клас. І така аналогія цікава, клас. Так, раз, складаємо пазли, що ще? Поради?
0: А точні. Обов'язково подивитися на своє оточення і прошерстити його так, щоб там залишалися люди ваших цінностей. Знову, ви ресурс. Зараз і так багато вашого ресурсу забирає війна, забирає те, що коїться. Тому якщо ви ще залишите багато людей на ваших цінностей, які будуть пожирати ваш ресурс...
1: А що це означає? Ви ресурс? Що означає пожирати вас ресурс?
0: Ну... У вас є нервова система,
1: так?
0: У вас є ресурс стресу, здорове чи нездорове,
1: часу, вільний, так. Енергія моя.
0: І є купа людей, які можуть чи хочуть вас використовувати для задоволення своїх потреб.
1: Угу.
0: Це нормально. Це нормально, коли людина хоче полегшити собі життя, спілкуючи з вами. Але коли ви знаєте, що ви ресурс, і ви не можете відновити свій день, ви не можете його повернути назад, то тоді ви, якщо ви цінуєте себе, ви оточуєте себе людьми, які, з якими не треба багато працювати. От я часто кажу, друзям, які хочуть зі мною спілкуватись більше, чим я можу собі дозволити, тому що я дуже багато працюю з клієнтами. Ну, 8 клієнтів на день – це багато. І я кажу, друзі, в мене драма тільки за гроші.
1: Якщо вони хочуть вашої поради. Ну, ти ж психолог, та? Як буває часто, знаєте, приходять, ну, ти ж перекладач, переклади, ну, ти ж психолог, розрули, а ну, підкажи, що робити.
0: Я кажу, ну, по-перше, що ми з родичами не працюємо, це раз, з близькими, тому що ми не будемо об'єктивними. А по-друге, я просто виснажений. Я після 9 годин роботи, в мене немає більше ресурсу, а в мене ще є дружина, яку я кохаю, в мене ще є діти, в мене ще є сам, а ресурсу вже обмаль. І я це визнаю як факт, тому я... Я відходжу від того, що для мене не принципово. Я чітко знаю, що для мене принципово, і я використовую свій ресурс на ті важливі речі для тих людей, що для мене принципові, на себе, на роботу, все інше зараз не на часі.
1: А вони не ображаються? Що ви спілкуєтесь? У мене є такі друзі, які ображаються, ті, які, знаєте, там, давай поговоримо, а я відчуваю, що, знаєте, навіть слова і говорити – це ресурс.
0: Я навчився визнавати факт. Я просто кладу факт на стіл для себе і для інших, що в мене сил зараз немає. Для мене важлива родина, для мене важлива моя робота, для мене важлив я, тому що інакше я не зможу не працювати, не насолоджуватись своєю сім'єю. Тому це просто факт. З'явиться більше часу, може я піду на пенсію, буду більше навчати, менше працювати, тоді я повернусь до когось з друзів. Хтось може мене прийме, хтось ні. Це теж їх право. Можливо, в них вже не буде ресурсу. Подивимось по ситуації. Але я чесно кажу, що вибач.
1: Mm-hmm.
0: Зараз не.
1: Mm-hmm. І ви спокійно до цього ставитесь, коли ви їм це говорите, коли вони ображаються? Ви якось витримуєте їхні образи, нерозуміння?
0: Ну, звичайно, я їх поважаю, тому я даю їм право на їх почуття. А я їм кажу просто факт.
1: Але ви їм чесно кажете, не починаєте якось там ухилятися, щось придумувати там?
0: Нема в мене зараз сили і бажання це робити.
1: Вже чесно напряму кажете слухом.
0: Да,
1: така історія,
0: кажу,
1: да?
0: Да? Я кажу, що слухай, вибач, зараз я стільки працюю, стільки сплю, в мене просто немає більше сил ні на що.
1: Клас, цікаво. Бачите, усвідомлення, так, оце про яке ви вже сказали, важливе.
0: Так. Так. Просто дозволити собі чесно визнати це, а потім оцей факт просто покласти на стіл. Хтось його прийме, хтось ні. Це вже їхня історія. Вони мають право на свою реакцію. А я просто фіксую факт про мене.
1: От ви кажете про усвідомлення, так що це важливо покласти факти на стіл. Окей. Що ще?
0: Знаєте, тут ще який важливий момент. Я майже всім своїм клієнтам кажу, що поведінка людини перш за все про них. Вона не про вас. Людина створена шукати цілісність будь-в чому. І гештальт-психологія, в неї є два офігенних закони. Перший закон про те, що ми обов'язково додумуємо, щоб створити цілісність картини. Ми додумуємо ноти, літери, які пропущені, тому що нам потрібно з будь-чого скласти цілісність картини. Будь-чого. А додумування тут працює. По-друге, і це закон. Ми додумуємо на базі того, що в нас в голові.
1: Та-та-та, тільки, знаєте, якось думаю, мабуть, тому. Це реально. Тому що буває інколи тобі щось закидають, це ти тому, то отак, отак, і там, знаєте, людина може так це розкрутити. Ти кажеш, Боже, я взагалі про таке й не думала. А це виходить тому, що на базі того, що...
0: Так, так працює психіка в реальному світі. Їй потрібно створити гештальт, цілісність, закрити. Тому вона додумує, і додумує на базі того, що у людини в голові. На базі його переконань, травм, виховання, комплексів. Припустимо, що хлопець і дівчина прийшли в ресторан. Да? Вони сидять, і хлопчику цьому дуже подобається ця дівчина. Вони розмовляються, і раптом вона починає мовчати. Вона замовкає, мовчить. А хлопець не впевнений в собі. Він такий красивий, дівчат ще не бачив. Як ви думаєте? Що цей хлопець, який не впевнений собі, що він подумає, коли дівчина замовчить?
1: Вона замовкла, їй зі мною нудно, вона думає, як втекти, вона не хоче зі мною розмовляти, я їй не подобаюсь, і купа всього.
0: Так
1: він
0: не подумає. Абсолютно, так він не подумає. А дівчина може замовчати, тому що вона згадала, що вона праску не вимкнула. Тому що вона, можливо, побачила свого колишнього і думає, господі, його чого принесли. Можливо, вона згадала, що вона гроші забула і думає, блін, ми тут замовили, а раптом він скаже 50 на 50, а в мене грошей немає. А що робити? Да причин може бути безліч. Але цей хлопець подумає на базі своєї невпевненості. А якщо там сидить нарцис, сама закохана людина, то в тій же самій ситуації він подумає, ох, як я їй подобаюсь, як вона мене хоче. Вона навіть говорити не може.
1: Вона замовчала, бо просто розгубилася, не знає, що мені сказати.
0: Так, пам'ятайте це. Людина думає те, що в неї в голові. Більшість людей навіть не спілкуються з вами. Вони спілкуються з собою за ваш рахунок. І це непогано і недобре, це просто факт, який в грі.
1: Тобто, якщо людина вас, не знаю, в чомусь звинувачує, щось якось собі додумаєте, як вважає, то це про неї, про її бекграунд, як вона це собі уявляє, як вона це сприймає, і вона це навішує на вас.
0: Звичайно. Тому, як я і сказав, що ми живемо у світі, де ми не можемо не додумувати, щоб скласти гештальт, ми додумуємо на базі того, що в нас. Тому, по великому рахунку, люди навіть не розмовляють один з одним. Чесно кажучи, вони розмовляються між собою. Тому, от щоб збалансувати цю штуку, яка в грі, психічній грі цієї реальності, в нас залишається один інструмент – уточнення.
1: Уточнення, уточнити. Що ви маєте на увазі? Бо кожен може думати своє, і щоб не придумати і не образитись, то краще уточнити.
0: Звичайно. Нейтральна чи навіть краще зацікавленістю, але уточнити.
1: Зараз розкажу історію, яка була якраз на каналі і в коментарях писала. Я ж читаю, що пишуть, зараз мені знову напишуть, що багато було ведучі і так далі. Але почитайте опис каналу, там написано, чому так, який тут формат, про всяк випадок. В якійсь із програм, пише хтось в коментарях, випуску було багато води. Ну, можна образитись, да, подумати, що ні о чому, так? Щось таке там наговорили і так далі. Але я ж уже слухаю, і я пишу. Уточніть, будь ласка, що ви маєте на увазі? Ну, бо, в принципі, знаєте, якщо людина хоче похейтерити, вона може написати під будь-яким випуском, під будь-якою розмовою багато води. Ну, це просто, щоб, знаєте, кинути якусь какашку. І все. Ось я пишу, уточніть, будь ласка, що мається на увазі? Думаю, так, спочатку треба зрозуміти там, що і як. І він пише, ну тому що метафори були про воду, а взагалі я такий палкий прихильник вашого каналу, я їх всі подивився, вони мені всі так подобаються, ой, чуть не став хейтером, ні-ні-ні, ви що, так все класно.
0: Бачите?
1: Я думаю, а все ж могло бути, знаєте, навпаки, зараз могла якось йому так відповісти.
0: Так. Я майже більшість свого часу спілкування з людьми, я спілкуюся уточненнями, тому що я хочу зрозуміти людину. Хочу зрозуміти, що він мав на увазі, тому що те, що я подумав, він має на увазі, побудовано в мене в голові. А в нього в голові може бути абсолютно інше. І мені треба мостик перекинути до нього. Тому
1: окей,
0: це...
1: пазли.
0: Так.
1: Раз, є таке. Уточнення, усвідомлення.
0: Так, оточення.
1: Оточення та важливий момент, дійсно.
0: Дуже важливий.
1: А ще знаєте як? От ви розказали в одному контексті, а я побачила це в іншому контексті, коли ось на днях там все повибивало, і без світла, без батарей, без опалення і так далі. І мені прям з самого ранку почали, то подруга написала, давай я тебе заберу до себе на дачу. Звичайно, що у нас не настільки тепло, як ти любиш, але краще, ніж без батарей. Потім там родич зателефонував, ти як, в мене тут все є, все те-те-те, приїжджай до мене. Потім там ще хтось і так далі. І я подумала, знаєте, ну от дійсно, наскільки важливо, що ти міг би бути і сидіти в крутому палаці якомусь, да? Який в один момент перетворився там невідомо що, але якщо в тебе немає от такого оточення, соціальних зв'язків.
0: Так, це дуже важливо мати людей своїх цінностей. Якщо ви добра людина, якщо ви благородна людина, майте таких людей у своєму оточенні, особливо коли такі скрутні часи.
1: Так, а що ви скажете про гумор. Ну, українці завжди були з гумором. Знаєте, у нас навіть матюки, ті, які у росіян, вони там такі на одну тему, то у нас вони на іншу тему. І завжди вони з якимось таким перчиком, знаєте, і з якимось гумором таким кумедним. Але зараз стали жартувати українці такий чорний гумор. І це нікого не ображає, і це якось нікого і не зачіпає, і всі вже розуміють про що, і всі вже якось сміються з цього, спокійно до цього ставляться.
0: Мені навіть клієнти сказали, що я став більше жартувати навіть під час сесії. Тому що гумор, жарти – це природня штука, яка зменшує тривогу, той стрес, що відбувається. А коли є травма, коли є щось, що тебе лякає, то зменшити цей страх можна дуже вдало завдяки гумору. Тому що якщо ти над чимось смієшся, це вже не таке лячне для тебе. Тому ми почали більше жартувати, тому ми почали так по-чорному іноді жартувати, тому що це інструмент не свідомий, але інструмент, щоб зменшити це відчуття страхів від всього того, що відбувається.
1: Зараз же така останнім часом приказка, теж така з чорного гумору, смішна така пішла. Ну, якщо після цих нічних прильотів ти вижив, то ти йдеш на роботу. А якщо не вижив, то ти не йдеш на роботу.
0: Так, і так. Вже, так.
1: Є таке там. Що ще може так тримати, допомагати? Якісь такі вітамінки, ресурс якийсь такий?
0: Ну, про вітамінки то до лікарів.
1: О, до речі, да. А як ви ставитесь до антидепресантів і до цих всіх штук, таблеточок?
0: Ну, слухайте, це може бути корисний інструмент. Взагалі, в світі, на мою думку, існує 4 інструмента впливу на емоції. Ну, якщо брати загальні. Загальні групи. Перше – це інструмент швидкого допаміну. Допаміну – це і шкідливо, це солодке, це їжа, це цукерки, це алкоголь, це якісь більш серйозні речовини. А є проблема, правда, що ти потім тобі стає легше зараз, а наступного ранку ти просинаєшся і з головною болю від похмілля, і з тими ж самими проблемами. Потім є ліки. Антидепресанти, транквілізатори, можливо, нейролептики. А якщо є фаховий лікар, тому що це речі, які не можна приймати, тому що подруга приймає.
1: Мені так одна розповідала. Каже, та купила он такі-такі, каже, бо ось колега приймає, їй допомагає, та і я вже. Я кажу,
0: людинки, не робіть цього, будь ласка, тому що ліки повинен підбирати фаховий лікар. Причому бажано, щоб цей лікар враховував цілісність організму, тому що ми не можемо лікувати одну частину, не враховуючи вплив на інші частини. І справжній лікар, він обов'язково буде, прописуючи антидепресанти, він буде супроводжувати вас, тому що це дуже індивідуальна штука, як ваш організм буде реагувати. Якщо вам зразу прописують великі дози, то це погано, підіть до іншого лікаря, тому що ми не знаємо, яка побочка буде. Треба поступово входити. Треба, щоб ми... Ну, там вже... Справжній лікар розкаже. Справжній лікар скаже, що не можна приймати антидепресанти, їсти грейпфрути.
1: Тобто?
0: Да, тому що грейпфрут, він збільшує вплив антидепресантів. Ага.
1: Цікаво.
0: Достатньо суттєво. Да.
1: Цікаво.
0: І звіробой теж. Ці дві речовини, які...
1: Ну, звіробой ні, а от з грейпфрути їм. Цікаво.
0: І вам казали це, коли прописували? Ні, не казали. А це факт.
1: Так, ну дійсно, і знаєте, ще треба в комплексі якось дивитися всю проблему. Бо можна ходити шлунком, мучитись, і ти вже там будеш здавати купу всяких аналізів, і там ці по гастроентерологу вже цих заходишся, і вони, це в тебе гастріт, та це те, а ти все одно не можеш нічого, ніякі таблетки не допомагають. Поки ти не приходиш до лікаря, який ще цікавиться і оцим всім навколо, І каже, це у вас на тривожному розладі через це. І тому, виявляється, є такі заспокійливі чи антидепресанти, як їх правильно назвати, для кишківника і для шлунку, що вони теж отак от стримають. Тобто, ну, словом, це має бути якась отака проблема, яку дивитися в комплексі. Так, так, важливий момент.
0: Я, коли мене питають, Ігор Вікторович, як ви працюєте травмами? Я кажу, я працюю з людиною з приводу травм. Розумієте?
1: Угу.
0: Я не працюю з якимось одним моментом, тому що це людина є носієм якихось компенсаторних механізмів, якісь події, що вплинули. Тому треба працювати через людину для вирішення якогось питання, тому що головне – цілісність людини. Я знаю, це є захоплення. Ну, люди люблять швидкі рішення. Люди люблять красивий фасад. Але якщо не побудована база, що б ти не, яка б надбудова не була, вона просто буде зруйнована. Спочатку треба базу у людини. Ну, от для мене база людини – це самоцінність і вміння вводити себе в стан свідомості.
1: Розкажіть про введення себе в стан свідомості.
0: Так, ну тут трішки часу займає. Добре, піде?
1: Ну, небагато, бо ще стільки запитань.
0: А, ну, добре.
1: Бо про самоцінність ми з вами говорили, я пам'ятаю. Та? Є окрема програма, я її залишу в коментарях на цю тему.
0: А, давайте так, свідомий стан для людини непритаманний. Ми не народжуємось зі станом свідомості. Тому усвідомлення того, що відбувається, і сам свідомий стан, ми можемо тільки увійти в нього. Тому що, ви знаєте, я багато чую про важливість свідомого стану. Всі кажуть, я свідома людина, я вмію входити туди. Але я майже не чую, як вони це роблять. Тому я знайшов для себе відповідь, як, принаймні, я і ті люди, з якими працюють, як вони можуть увійти в свідомий стан. Взагалі, що таке свідомий стан? Це стан в моменті. В моменті, коли і відбувається життя.
1: Угу.
0: Тому що несвідомий стан – це стан, коли твої комплекси, переконання, думки, страхи, звички на їх базі сформувались в минулому і вибирають замість тебе твою дію тут і зараз.
1: А можете тепер на якомусь прикладі пояснити?
0: Ну, припустимо, людина вирішує, раніше вона собі казала, я зі свого дому нікуди не з'їду, я тут народився, я тут і помру.
1: Угу.
0: Чи я, припустимо, буду їсти тільки це їжа, яку в моїй родині їли. А тут змінюється ситуація, печія з'являється, да? Це якась хвороба. І тоді ти вибираєш ту їжу, яка відповідає тій ситуації, тому стану і тим факторам, яка є. Так робить свідома людина. Зараз я вам скажу, зрозуміло,
1: да.
0: Да, приклад? Зараз я вам скажу 4 запитання, які автоматично вводять вас в свідомий стан. Особливо перші 2, тому що вони легкі. Якщо у вас немає відповіді на ці запитання, то ви, вами керує, несвідомий стан, тобто ваше минуле вибирає за вас дію тут і зараз. Які ж ці 4 запитання? Перше запитання. Яка моя ціль? Пріоритетна. Як тільки ви задали собі це запитання, ви в свідомому стані. Якщо ви не задали, ваша ціль вибирається вашими звичками з минулого.
1: Бо ми звикли так колись робити, і ми так продовжуємо робити. А ситуація може змінитися.
0: Звичайно.
1: І треба вже відповідно до ситуації, ну і бажано трошки якось рости, там якось і зріліше ставати, підбирати вже інші інструменти і дивитися, що в цій ситуації найкращий інструмент.
0: Так, це факт.
1: Як це факт. Зрулити?
0: Життя ситуативне, а ми намагаємось стару звичку використовувати в новій ситуації. Звичайно, в нас буде що? Що в нас буде? Розчарування
1: і повтор
0: в
1: того,
0: нас
1: що
0: буде.
1: було. І ти постійно в одному і тому, і нічого не змінюється. Всі ті самі історії в житті.
0: Звичайно, коли я навчався і був на практиці, то викладач Джонсон, у нього був такий типовий, він любив жартувати, що як ми визнаємо, що людина має психологічні проблеми? Да, дуже просто. Коли вона робить ту ж саму річ і сподівається на новий результат.
1: Угу.
0: Дуже класна фраза. Якщо ти робиш те ж саме, не отримуєш бажаного, то логічна річ – шукати новий інструмент.
1: Угу.
0: Це просто логічно. Тому перше запитання – яка моя ціль? Друге запитання – яке автоматично вводить у вас свідомий стан? Ви його задали, ви свідомий стан, стані моменту. Не задали? Минула керує. Яка вигада мені від цієї цілі?
1: Угу.
0: Що я отримаю? Третє запитання. Де? Про що думаєте? Охоче, цікаве.
1: А я починаю собі, знаєте, якось ну, на якихось історіях це уявляти.
0: І як, заходить?
1: Та.
0: Четверте. Дуже складне питання для нас. Ой, воно зараз так легко прозвучить, але воно таке складне взяти на озброєння. Які ще фактори в грі, крім моєї цілі, мого бажання і моєї вигоди?
1: Так, щас подумаю. Які ще фактори в грі? Крім, я хочу так-то в цій ситуації, да?
0: Угу.
1: Є можливості такі-то. А що мається на увазі ще, які ще є фактори в грі?
0: Ну,
1: наприклад, я хочу, якось змоделюємо ситуацію.
0: Давайте, я люблю таке.
1: Хочу, наприклад, якесь кар'єрне зростання. Є таке моє бажання, так?
0: Так.
1: Раз. Є робота, де я працюю, і може бути таке зростання. Що ще?
0: Ну, є фактори в грі, хто мої конкуренти, як відноситься до мене керівник, скільки мені років, чи є в них гроші на те, щоб звільнити мого з того місця, де я працювала, і підвищити мене, чи влаштує мене графік, який там буде. Чи влаштує мене відповідальність, чи боюся відповідальності, чи не боюсь. Якщо буду більше працювати, то що скаже мій партнер, чи як це поговорила я з ним, чи ні. Тобто багато...
1: Витримає моє тіло.
0: Чи молоде, тільки хотів сказати, чи витримає моє тіло, який стан мого здоров'я. Тому що є багато факторів в грі. Якщо ми їх не визнаємо, то ми чудові ідеалісти. А ідеаліст дуже класно страждає і задовбує інших.
1: В смислі? Чому в сенсі?
0: Чому він страждає?
1: Що це не так і складається, як йому хочеться?
0: Ну, давайте знову. Ох, як я люблю цю тему. Хто такий ідеаліст? Ідеаліст – це класна людина, якої на першій місці її бажання.
1: Угу.
0: А всі інші фактори вона не враховує.
1: Ну, щоб все було правильно, щоб все було так, як нас навчили, щоб все було по правилах, щоб все було коректно, красиво, так все має
0: бути.
1: Так
0: неможливо в цьому світі. Цей світ побудований на реальності і гармонії. Гармонія має дві сторони. А все це крайність, це одна сторона, це неможливо. Якщо в світі є все, то повинно бути ніколи для балансу. Для балансу. Якщо ви щось можете, то для балансу. А баланс знаходиться між двома сторонами.
1: Угу.
0: Тому обов'язково наявність двох сторон. А коли ви обдурюєте себе і кажете, що в мене все вийде, то розчарування неминуче, тому що ваше очікування ідеалістичне. Не вийде у вас все. Це неможливо.
1: Ще хотіла вас питати, може на сам кінець, а може от вже так будемо закруглятися, про стосунки.
0: Все закруглятися? Вже все?
1: Ну, ще не все, але я так розумію, що цей блок теж такий, знаєте, буде такий цікавий. Про стосунки. Ви бачите, наскільки вони змінились? Ви бачите, наскільки вони... Я взагалі зараз не можу зрозуміти, що відбувається з стосунками у людей в Україні.
0: Відбувається їх перевірка.
1: Да?
0: Угу.
1: Куди ми йдемо в стосунках? Що далі буде? Ну, просто з інститутом шлюбу взагалі якась...
0: Багато факторів відбувається, але один з них зараз відбувається справжня перевірка стосунків. Тому що дуже легко жити, коли в тебе більшість речей класна, коли нема проблем,
1: Коли ви поруч?
0: Коли ви поруч.
1: Коли все працює, гріє, вода, світло, все-все, нічого не літає над голови.
0: Так, а от коли з'являються додаткові фактори, от тоді вже йде перевірка на наскільки ви свідомі, наскільки ви готові реагувати зразу, а не відкладати, наскільки ви готові з повагою до іншого, але покласти факт про себе на стіл. Наскільки ви готові не звинувачувати іншу людину за те, що щось погано? Наскільки ви готові визнати, що інша людина не зможе зробити вас щасливим? Ви можете разом зробити щасливі стосунки.
1: І не вимагати від неї там щось такого, да, якщо людина
0: звичайно,
1: не
0: витягне. Йде перевірка на реальне бачення світу іншої людини. Тому що коли мені скажуть, в тебе найкраща дружина, я кажу, для мене. Тому що вона є носієм органічно тих речей, що для мене принципово важливі. А для іншої людини, можливо, взагалі ні. Чи мені кажуть, ой, з тобою так легко жити? Ні, зі мною не легко жити взагалі. Моїй дружині легко, тому що я є носієм тих якостей, що для неї важливе. Ну, і я свідомий, розумний, я навіть додому заходжу, 15 хвилин готовлячись до того, щоб прийти додому.
1: Це як? Чому?
0: Ну, тому що є робота, там є багато емоцій. Мені треба їх скинути, тому що я зараз повертаюся додому, де я чоловік і батько. Тому я повинен звільнити, залишити ті питання там
1: і
0: прийти. Звичайно, звичайно. Я іноді ходжу навколо будинку, щоб дію зменшити
1: трохи.
0: Силу емоцій. Переключити, звичайно. Тому що свідома людина, вона розуміє фактори в грі, правильно? І враховує їх. А несвідома людина просто існує.
1: Цікаво. І, до речі, отут я згадала, що ще хотіла вас питати, те, що ви сказали на початку. Це пам'ять уже, знаєте, така через ці прильоти уже не тримає теж. Так, на сам кінець хотіла ще про, чому от зараз можна менше до себе бути вимогливим? Що, знаєте, раніше я стільки всього робила, я там все пам'ятаю, я так все встигала, у мене так все було чудово. А зараз, якщо ти тупиш, то це нормально.
0: Так.
1: Якщо ти щось забувся, то це нормально. Якщо ти, не знаю, просто сидиш і втикаєш в чашку, то нормально.
0: Так, тому що з'явились додаткові фактори в грі, якими ми не можемо не враховувати. Вони мають на нас вплив. Втома, безсоння. Страх за близьких, за себе, темрява, холод, як потім буде після війни, коли вона закінчиться, як там хлопці, ну, дивіться, як багато, що в світі відбувається, це взагалі.
1: Венесуела, да? Мадура.
0: Ну, да, ну світ
1: Трамп.
0: Став наглухо лицемірним, повністю лицемірним.
1: Ну,
0: став.
1: Про сусідів...
0: Та про сусідів
1: вже
0: і про
1: мовчимо про тих
0: і про інших людей, на яких ми дивились, про ту країну, де я прожив багато років.
1: Америка?
0: Звичайно. Ну, те, що зараз, яка там зараз політика, навіть американці багато не могли уявити.
1: І в цьому всьому найголовніше що? Щоб, знаєте, не загубитися і не зійти з розуму.
0: Декілька головних речей. Знати причини розчарування, вміти вводити себе в свідомий стан, вміти визнавати можливості обмеження як факт, крім емоцій, балансувати емоцію сили факту. Тому що, коли я почав казати, на емоції впливають 4 речі. Перше – це швидкі речі, я їх назвав, друге – це ліки, третє – будь-яка дія зменшує силу емоцій, і четверте – сила факту балансує емоцію. Тобто вміти балансувати емоцію, тому що ви не можете пробрати емоцію. Це неможливо. Емоція – автоматичний подразник, автоматична реакція на подразник. Вона виникає, не питаючи дозволу. Її можна збалансувати. Якщо ти не можеш перебрати, ти можеш її збалансувати силою факту. Оця розмова. Давай по факту. Давай по факту. Які зараз є можливості обмежень? Які в тебе є варіанти дій врахування цих можливостей обмежень? Постійно кожного дня звикати, будь ласка, виробити звичку, задавати собі запитання. Що я за сьогодні зробив, щоб порадувати себе і полегшити собі життя. Тому що зараз світ такий навколо нас середовище, яке, на жаль, погіршує нам життя. Тому йде перекіс балансу. Якщо ви зараз не спробуєте збалансувати, нам всім кабздець. Тому що взагалі та завдання, можна я скажу серйозно, але пожартую аж одночасно. Завдання навіть не те, щоб не збожеволити. Завдання хоча б збожеволити одним з останніх.
1: Не так швидко, та? Супер, клас.
0: Оце реальні цілі.
1: Згадала, що хотіла спитати. Будемо вже тепер цим завершувати. Про дію ви сказали. Так. Що дія зменшує, і коли от щось стається, то якраз не сидіти там, знаєте, а дія. І дія зменшує ось у цей накал, який у нас є, коли щось стається.
0: Так, але дія буває свідома і несвідома. І несвідома дія призведе, знаєте, до чого? До ОКР. Коли в тебе всередині тривога настільки, що тобі потрібно щось робити, двері перевіряти.
1: Розлад,
0: звичайно. Тому свідома дія, щоб я сказав, слухай, ти знаєш вже, дія зменшує силу емоцій. Давай, яку дію я виберу собі? Спортзал, посуд мити. Я єнот паласкун. Я люблю мити посуд, вона мене заспокоює. Я вдома кажу, не лізьте до посуда, це тато. Тому що ти взяв брудну тарілочку, помив вона чиста. Тобі приємно, знову ти зробив. Мене так заспокоює, навіть в холодній воді. Тобто ти вибираєш ту дію, яка більш органічна, екологічна для тебе, більш приємніша. А дія зменшує силу емоцій. Тому Форест Гамп бігав. Тому люди, коли нервують ногті, ризуть, колінам стукають.
1: Чухаються,
0: тому що дія зменшує силу емоцій. Це так працює психіка. Очоль це, використай це. І будеш великим молодцем.
1: Клас. Якось одна психологиня говорила, що якщо щось таке стається, то і перший такий момент, то найкраще хтось іде заїдає, а вона каже, можна присідати. І фігура буде підкачана. Ось дубця. І ти зменшуєш трішечки в тебе ось цей адреналін виходить.
0: Так, був експеримент, що навіть при серйозній траті, дуже серйозній, коли люди під'єднали, щоб бачити, що вони все, от вони втратили когось, все в червоній зоні. Потім 20 раз, вверх-вниз, з червоної зони в сіру переходили. Від 5 до 20% зменшення болі, стресу, ну, принаймні, на апарат. Дія зменшує емоції. Ну, от Форест Гамп, ну, пам'ятаєте чудовий фільм? Да? Йому було так погано, що він почав бігати. І люди почали додумати, чого він бігає за мір, він бігає проти цього, за це. А він просто біжав, тому що йому так ставало краще. Дія зменшує емоцію.
1: Клас.
0: Це факт.
1: Дякую вам. Спасибі.
0: Лана, я завжди отримую колосальне задоволення у вас в студії. Дякую завжди за цікаві теми, за цікаву розмову і дякую за вашу думку.
1: Спасибі, дякую.
0: Я люблю людей,
1: люди,
0: яких пишуть, є думка.
1: Люди пишуть про те, що менше думки ведучої. Ми прийшли послухати, нашу вона.
0: В них є інші бажання, і вони пишуть, молодці. Мені подобається чути думку інших людей. Тому тут.
1: Дякую, спасибі.
0: Принаймні вашу.
1: Дякую. Едіт Егер, я згадала, книжка «Вибір» і «Дар». Коли ви про Франкла говорили, там, пам'ятаєте, теж ця історія дуже-дуже чіпляє про те, от що людині, до речі, раджу, вона така важкувата, але вона крута. Про вашу книжку.
0: Так.
1: Мені пишуть наші підписники, вже навіть мою просили. Я кажу, пардон, кажу, вона з автографом. Книжки розлітаються, ми зробимо, знаєте як? Я залишу в коментарях лінк, де можна замовити вашу книжку, так? Так можливо?
0: Звичайно. Супер. Звичайно, звичайно.
1: Ми напишемо, залишимо, і от всі ті, хто питали, писали і так далі, ви зможете собі ось там зайти, замовити скільки завгодно і кайфувати.
0: Скільки завгодно, тут як вийде, тут ще постійно роблю додаткові тіражі, але я дуже рад, що моя книжка як така чинятка, вона полетіла, вона вже летить, і це класно, це приємно.
1: Спасибі вам, дуже дякую. Дуже цікава, крута розмова і багато-багато такого важливо. Знаєте, що і мені теж відгукується, не могла втриматись.
0: Дякую вам.
1: Спасибі. Єгор Тополов, психолог, доктор психологічних наук і керівник центру Top Sense і ще низки школ, курсів, клубу психологів теж. Сьогодні був гостем «Точок опори». Це канал Ілона Довгань. Дякую, що ви з нами. Пишіть в коментарях свої відгуки обов'язково. Дякую.
2: У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Доваль. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
3: Соціальна реклама.
4: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
5: Друзі, на жаль, смертність серед мотоциклістів і мопедистів зростає. І тільки сертифікований шолом захищає по-справжньому. Все інше – просто прикраса.
6: Сертифікований шолом, як надійна броня, не лише захист, а й комфорт у поїздці.
7: Травми голови спричиняють більшість смертей під час ДТП. Сертифікований шолом знижує ризик смерті у 6 разів.
8: Більшість водіїв підтримують обов'язковий стандарт безпеки мотошоломів.
3: Соціальна реклама.
4: Слухай Київ.
3: На Київ ФМ.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про бойову ситуацію на фронті, дроновий удар росіян по Харкову, а також про зміни у курсуванні столичних трамваїв. Спершу про фронт. За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби сталося близько 150 боєзіткнень. Найактивніший ворог на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Учора на передовій рашисти застосували близько 8000 дронів камікадзе. Разом із тим убитими та пораненими окупаційна армія втратила 840 солдатів. Також оборонці знищили 3 бойові броньовані машини, 75 артсистем, а також понад 200 одиниць автотехніки росіян. Далі про ворожий терор. Російський безпілотник ударив по 9-поверхівці у Харкові. Постраждали 3 людей, серед них 8-річний хлопчик. В усіх гостра реакція на стрес. Дрон поцілив у технічний поверх житлового будинку, тож обійшлось без жертв. А тепер про транспорт у столиці. Відзавтра низка трамваїв курсуватиме інакше. Усе через ремонт колій на вулиці Кирилівській. У списку маршрути номер 11, 12, 16 та 19. Комунальники до п'ятниці, 15 травня, працюватимуть щодня з 10 до 17 години. Вагони від Йорданської, Пущі Водиці та Героїв Дніпра доїжджатимуть до вулиці Семена Скляренка. Крім того, від Контрактової до площі Тараса Шевченка тимчасово їхатимуть автобуси номер 19Т. В Україні готують законодавство для приватних військових компаній. Це дозволить експортувати український досвід оборони після завершення війни. Також це може стати бізнес-можливістю для ветеранів і важливим аспектом суб'єктності України на міжнародній арені. І на сам кінець. У США на аукціон виставлять особисті речі кінозірки 50-х років Мерилін Монро. Торги 1 червня присвятили сотій річниці від її дня народження. Серед лотів – предмети з гардероба зірки, прикраси, листи, рукописні нотатки, картини та вірші. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 14 градусів тепла, і на сьогодні це майже температурний максимум, який очікуємо на позначці 15 із позначкою плюс. Переважно хмарно і дощить. Опади, за прогнозами синоптиків, у Києві не скінчаться щонайменше до 20-ї години, однак їх інтенсивність спаде вже ближче до 14-ї. Нині вологість повітря 80%. Київ.ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
0: Київ.ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ.ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ.ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
4: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
0: Телефон рекламної служби 067-298-22-98.
5: За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, катаракта є однією з провідних причин сліпоти у світі. Останні глобальні звіти свідчать, близько 51% усіх випадків сліпоти пов'язані саме з цією хворобою. Україна не виняток. У нас ця недуга також головна причина слабкого зору. І найгірше, що хвороба підкрадається непомітно, а коли дає про себе знати, часом уже надто пізно для простих рішень. Чому катаракта стала настільки поширеною? Чи можна її попередити і які сучасні методи лікування доступні сьогодні? Про це будемо говорити у програмі «Лікар знає». До студії завітає відомий український лікар-офтальмолог професор Сергій Рико. Не пропустіть у вівторок 12 травня о 13:30 програму
6: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
0: Програма звучить у повторі. Щочетверга на «Київ FM». Надя Васіна Шоу. Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
7: Вітаю всіх, з вами я, Надія Васіна. Надя Васіна Шоу. Дякуємо нашим захисникам за сьогоднішній день. І велике співчуття всім, хто був вчора в Краматорську, вбитий і поранений, і сьогодні, буквально нещодавно, на Харківщині. Зараз зі мною, слава Богу, з більш-менш мирного Львову, найсильніша людина Європи 2023 і срібло 2026 там же, на Європі, Павло Кардіяка. Привіт тобі.
8: Привіт.
7: Мені щастить, я просто в оточенні красивих, сильних чоловіків.

0: тебе брат в ДСНС і батько служить. Їм теж велика дяка за те, що вони нас оберігають. Ми про це пізніше поговоримо. В двох словах, ти сам зі Львова. Зі шкільних років активно займався і футболом, і акробатикою, і танцями. Але на сьогоднішній день ми бачимо, що ти один з найсильніших людей в світі. Чому? Чому не танці? Зараз би опа, папа, ча-ча, раз, ча-ча, два, чи я не знаю, якими танцями ти займався.
1: Ну, насправді, якщо відповісти на питання про танці, там все доволі таки романтично, тому що я пішов на танці з одної причини. Мені подобала дівчинка, яка ходила на танці.
0: І що?
1: Так, це була моя партнерка.
0: І що?
1: Нічого, ми танцювали 3 роки в парі, але просто дружили.
0: Добре, а давай тоді поговоримо про світ стронгу. На сьогоднішній день взагалі світ стронгу, він такий більш-менш популярний стає і в Україні завдяки і тобі, і Новікову, і Верестюку, і Канюшку, нашим славетним спортсменам. І зараз ти готуєшся до Лондона. І наскільки я розумію, саме в Британії це найпопулярніші змагання відбуваються. Тобто є і в Америці, і в Британії. І ти готуєшся до Лондона.
1: Так, зараз.
0: Ні, кажи, кажи, кажи.
1: Так, зараз готуюся до Лондона. Це ще правда офіційно не анонсовано, але я думаю, ми цього не побачить. Ось трошки зараз трошки відпочиваю після ВСМу, тобто The World's Strongest Man, і почну готуватися вже десь через 3 тижні на Лондон. Зараз тренування такі більш легкі, відновлюючі, і потім вже почнеться важка фаза підготовки.
0: Ну, у нас зараз на екрані в YouTube-трансляції є фотографія твоя, там, де ти піднімаєш штангу. Я не знаю, ну, скільки там кілограм, вона виглядає дуже страшно. І ти кажеш, легкі тренування, і знов-таки сьогоднішнє відео в Інстаграмі, там, де ти піднімаєш яку вагу, до речі? Оце от просто для розминки, наскільки я розумію.
1: Я не знаю, про які відео йде мова, але якщо про вчорашнє тренування, то там була тяга 250 3x8.
0: 250. Дивись, що відбувається з організмом? Ну, фотографії зараз у нас твої зі змагань, а відео про Інстаграм, я говорю, 250 кілограм. Це, ну, 5 мене майже. Ну, так. Трішечки менше. От, що відбувається з тобою, коли ти таку вагу піднімаєш? Це ж навантаження на коліна, суглоби, м'язи, емоційний стан. Я не знаю, ну просто це ж якось в ладоньки треба взяти, і це ж на спину якось такий тиск іде.
1: Насправді, якщо говорити про цю вагу, яку я піднімаю на тренуванні, то, напевно, не скажу, що щось особливо відбувається, тому що я навіть толком не задихався. Це, типу, як просто розімнувся.
0: Знаєш, у
1: Ну,
0: нас...
1: якщо говорити про змагання, то там вже зовсім інші навантаження, там вже, можна сказати, екстремальні навантаження на тіло. І ми навіть були в Інстаграмі, там, де мені стало погано, там до мене прибігла команда медиків, мені там робили кардіограму, міряли пульс, тиск, сатурацію, бо в мене пульс не опускався.
0: Во, а розкажи, будь ласка, насправді це що? Це щось передавлюється, це кров погано поступає кудись, чи що відбувається?
1: В моєму випадку на цих змаганнях це було наслідок втоми, тому що дуже маленький проміжок був між Європою і світом, всього 2 тижні і важкі перельоти, тому що, ну, нам зараз, щоб добратися кудись, треба поїхати перше на автівці в Краків. Звідти літаками. Якщо це Америка, це ж зміна часу, різні зйомки перед змаганнями, і самі змагання тривають 4 дні. Тобто я був просто не відновлений, втомлений, і тіло на це реагує.
0: Якщо повернутись в дитинство, ми говорили футбол, танці, а потім стронг. Чому саме стронг? Неодноразово лунала фамілія, коли я говорила з Олею Ілящук і з Олексієм Новіковим про те, що Михайло Гераскевич, який є тренер Владислава і батько Гераскевича, скелетоніста, щоб він вплинув на них, щоб вони стали, пішли в світ стронгу. У тебе як це було?
1: Михайло Гераскевич чудова людина, чудовий тренер, він виховував класних атлетів, Олексій Новіков в тому числі. Але коли я почав займатися стронгом, я не знав Михайла, і мене в стронг привів Олег Полов'як.

0: Це теж львівський атлет, спортсмен, який виступає на високому рівні. Ось, і вони він з братом, своїм братом Близнюком займалися в залі, де коли я просто прийшов, купив абонемент з першої стипендії, і мені сподобалось. Я вирішив спробувати. Мене запросили виступити просто для кількості учасників, запросили мене виступити на змаганнях зі стронгмену аматорських. Я став останнім, але мені сподобалось.
1: давай.
0: Так, а далі вже Володимир Екша. Він дворазовий чемпіон світу в категорії до 105 кілограм. Він, до речі, зараз зі мною їздив на чемпіонат світу на ВСМ, дуже допомагав. Ось тому поточені багато стронгменів.
1: Давай поговоримо про вашу фізичну підготовку. Твої параметри зараз які? От ти готуєшся? Зріст, вага.
0: Ну, дивись, коли їхав на ВСМ, моя вага була десь 142 і ріст 96. Я повернувся, вага трошки впала, тому що 4 змоги дні, багато стресу, зміна часу, спека. І приїхав я вже з вагою 135.
1: Ну, просто я дивлюсь так, порівнюю, наприклад, з твоїм колегою, другом, знайомим Олексієм. Він нижче тебе, наскільки я розумію, ти вище. І, в принципі, інші атлети я теж дивлюсь. Я передивилась величезну кількість різних відео і постало питання, чи має розмір значення?
0: Ну, як ми бачимо, ні. Знаєш, як казав Усик, якщо б розмір мав значення, то королем звірів був би слон.
1: Ну так. Я навіть сьогодні дивилась сумоїстів двох, і був наш спортсмен. І картинка там така. Я не пам'ятаю його партнера, спарринг-партнера, хто був, але він, ну, в прямому сенсі слова, в 2 рази більше нашого атлета, сумоїста. І наш просто між ногами у нього прослизнув, перекинув, і той просто, ну, я не знаю, якось неправильно встав, і все, і злетів з татамі. Швидко, ну,
0: Це
1: секунд
0: ти говориш
1: сім.
0: про Аню Ошікі?
1: Може, я не пам'ятаю, чесно кажучи, мені просто
0: Ну,
1: так.
0: мається наш сумоїст Аню Ошікі, у нього це ім'я японське.
1: Ну, я не буду буквально перед етером, на превеликий жаль, фамілію, ім'я не запам'ятала, але сам
0: Ну,
1: факт.
0: я знаю, так. Ну, в сумо, справді, сумо це прям мистецтво, і там дуже важливо те,
1: А Павло Кардіяк у нас зараз зі Львову. Ми говоримо про.
0: вигравав Європу і вже 4 роки поспіль в топі найсильніших людей світу. І, тобто, ну, я, причому, що я завжди найлегший учасник. Тобто, мене там часто просять на змагання зняти футболку і показати прес.
1: Ну, насправді так, тому що я бачу там хлопці, вони, ну, настільки брутальні. Ну, добре, що там хлопці, дівчата. Дівчата настільки брутальні, іноді я дивлюсь і прям думаю, о Боже, мені здається, що вони і сильніші чоловіків. До речі, якщо ми говоримо вже про, нагадаю, у нас Павло Кардіяка зараз зі Львову, найсильніша людина Європи 2023 і срібло 2026 зі Львову. Ти мене чуєш? Так, я
0: Чую, чую, так.
1: чуєш, все добре, бо щось зв'язок пропадає. Скажи, будь ласка, зараз як твій друг сказав, друг по бургерам Олег Пилип'яка. Павло Красунчик, що
0: Опять, так.
1: Павло Красунчик, що його чекають на змаганнях. Так от зараз в світі чоловіків існує такий тренд, як Looks Maxing. Це такий рух, що чоловіки максимально дбають про себе, про стан шкіри, обличчя, щоб воно було рельєфне тіло, чіткі риси обличчя, повторюся, волосся красиве, шовковисте. Ну, такий от просто як з картинки. У нас навіть зараз приклад є в Ютубі, як хлопець виглядав до і після. Такий гламурний, гламурний хлопець. Чи на противагу у нас є чоловіча маскулінність. Ось це ти, твої партнери, колеги, друзі. Як ти ставишся до такого? Куди рухається світ? Плюс, знаєш, в Голлівуді кажуть, що нам ця чоловіча маскулінність, що чоловіки всі мають бути такі брутальні, там рукою, я не знаю, автівку підняв там чи ще щось.
0: Насправді в світі існує багато стереотипів, і я вважаю, немає нічого поганого, коли чоловік доглядає з собою, особливо в першу чергу питання здоров'я. В цьому немає абсолютно нічого поганого, це навіть навпаки добре. Ось, і ну, просто якісь стереотипи. Тобто маскулінність добре, і коли чоловік відділяє собою, це теж добре. Але
1: Знаєш,
0: котик трошки дуріє на фоні.
1: котик дурі, а скажи, будь ласка, у тебе зараз стоїть твоя нагорода? Я думаю, що вона така важка, що ні котик, ніхто її просто посунути з місця не може. Це саме зараз у нас трішки, от в кандрі на кулі написано Giants. Дуже важка, дуже красива скульптура, така Life Giants. Це ж було коли? Місяць назад?
0: Це було 11 квітня.
1: Ага, добре, це якраз. Розкажи, будь ласка, про от емоції на змаганнях. Дивись, у тебе батько на війні, та твій брат ДСНС, він виїжджав в гарячі точки, тобто обидва ризикують своїм життям. Наскільки я розумію, батько раніше був в більше бойових точках, потім за станом здоров'я його перевели, він зараз на вогневих мобільних групах працює.
0: Так,
1: І
0: вірно.
1: ти приїжджаєш на змагання. Ти готуєшся, слава Богу, у Львові, тьфу-тьфу, більш-менш все в порядку, але все рівно це взагалі інші умови в порівнянні з американцями, з британцями, які тренуються, готуються, а потім виступають в Роял Альберт Холі, там, де йти. Як тобі емоційно? Чи відчувається там взагалі
0: Знаю.
1: підтримка, що ти приїхав з України, всі такі, о май гаш, кардіяка з України, Боже, прапор України, там якась підтримка така?
0: Британці насправді дуже підтримують. Дуже часто можна побачити на трибунах прапор України розділений, з другого боку прапор Британії. Дуже багато британців навіть приходять в вишиванках на змагання.
1: Саме
0: Там бачите
1: британців.
0: люди саме британці, так. Це насправді дуже приємно бачити. В Британії дуже велика підтримка і українцям, які виступають, і Україні в цілому. Нас завжди перед змаганнями є різні зйомки, інтерв'ю. Там не то, що я про це говорю, там це прямо запитують, як ситуація в країні, як зараз з війною, як ми готуємось і так далі. Тобто для них вони це розуміють, вони розуміють, в яких умовах ми живемо, в яких умовах ми тренуємося, готуємося і приїжджаємо на змагання.
1: Слухаю, ти гарно це сказав. Я навіть пам'ятаю, коли знов таки готувалась до інтерв'ю і бачила, як і Олексія запитував британець один про Україну. Тобто він тільки до нього підійшов, і перше питання було: наскільки для тебе важливо саме виступати в даний момент? Ти ж виступаєш не тільки для себе, а виступаєш для своєї країни. Я думаю, Боже, слава Богу, що дійсно люди, ну, якось настільки відчувають, переймаються. Тим, що у нас відбувається. Ну, добре, а емоційно як тобі? Ну, ти виходиш і розумієш, що зараз батько безпосередньо в цей момент ризикує своїм життям, і твій брат, можливо, виїжджає, я не знаю, кудись, Суми, Харківський напрямок, допомагати, рятувати людей.
0: Насправді це додає додаткових сил, якоїсь мотивації, тому що розумієш, ти виступаєш не за своє ім'я, а в першу чергу за державу, за країну. І це насправді справді допомагає. Також в мене мій близький друг загинув в Бахмуті, і був такий момент, коли ми виступали на завозному весь з Олексієм. Ми обоє вийшли в фінал, і там мене ведучий запитує, що я відчуваю. І я згадав момент, як буквально кілька годин перед тим, як ми йшли в фінал, мені дзвонили хлопці з бліндажа в Бахмуті, кричали, вболівали. І це було дуже приємно. На жаль, мій друг там загинув в Бахмуті. Ну, не в Бахмуті, під Бахмутом, але це було дуже важливо цей момент.
1: Вони дивились твої виступи в бліндажі?
0: Так. Це,
1: А.
0: ну, уявляєте, люди сидять під обстрілами, їх там на артилерію чи авіацію бомблять, а вони дивляться змагання.
1: А через скільки він загинув?
0: Через 2 тижні десь.
1: До речі, ти виступав зараз і вийшов з прапором Азову.
0: Так,
1: Правильно,
0: що
1: Азов.
0: буде прямо назов?
1: Правильно?
0: Так, це був прапор 6-го батальйону Азов.
1: 6-го батальйону Азов. А як взагалі ну от ми пройшли Олімпіаду, Паралімпіаду, ми бачили, скільки скандалів було, не дозволяли то сережки, то вишиванки, то українські прапорці забирали у вболівальників. Ну, тобто, купа скандалів було і на Олімпіаді, і на Паралімпіаді. В світі стронгу, як це відбувається? Тобто, ти вийшов на нагородження з прапором, А ти це з кимось
0: Так.
1: узгоджував, ти просив дозволу, писав якісь бумажки, чи як це чи просто стрьомно підходити до кардіяки і казати: ні, не можна брати прапор, бо можна
0: Насправді
1: отримати.
0: ні в кого не питався дозволу, я просто взяв прапор, вийшов з ними з середини майданчика, розкрив прапор, люди просто вибухнули в оваціях. Потім мене брали інтерв'ю, я накрився прапором і давав так інтерв'ю. Потім до мене підійшов один з організаторів, запитав, що це був за прапор. Я сказав, що це, ну, пояснив, що це прапор одного з наших бойових підрозділів. Він тільки запитався, чи вони вбивають росіян. Я сказав, так, вбивають. Він сказав, чудово.
1: Ну, правильне питання задав.
0: Так. Ну,
1: А
0: вони вбивають росіян, які прийшли на нашу землю вбивати українців.
1: ну, так. Ну, знов таки, знаєш, до того, що вони розуміють, тому що я пам'ятаю, як зараз же не згадаю, які саме це були змагання, і одна наша дівчинка вийшла з прапором, навіть не, ну, так, це був прапор, але з янголом спорту, зі вбитим спортсменом. І не одним, і китаянка, це в холі от готелю була, чи арени, чи готелю, підбіжала до неї і просто накинулась на цей прапор з зображеннями янголів спорту і видирала у неї. І прям це все зафільмували. Ти уявляєш, без пояснення, це така була жахлива картина. Тобто там навіть не було, знаєш, символів армійських, хоча б якось, знаєш, що там притягнути, що там війна, там військові, а саме вшанування, і отак. Тому я рада, що у вас саме таким чином відбувається. Ну, повторюсь, просто тупо стромно кардіаті щось казати, типу, не можна, бо там люлей отримати.
0: Так, думаю, це одна з причин. Думаю, це одна з причин, але насправді основна причина в тому, що це британці, і вони нас дуже підтримують.
1: А якщо про Мілан говорити, ти виступав, у тебе була зйомка, ти ставив рекорд, це був телевізійний проект, але
0: Так, це був телевізійний проект. Називався він «Ніч рекордів». Туди запрошують різних атлетів з цього світу, і вони просто там знімають на протязі тижня чи двох знімають ті всі рекорди, і потім транслюються на телебаченні. І так це буває телебачення, там є репетиції. І ми проговоримо все, що ми будемо говорити, і перекладач це перекладає. Ось, і коли я сказав про війну в країні, вона сказала, що я такого не можу говорити, бо це телебачення, цензура не припустить. Я сказав, окей, то ситуація в країні або складний час. Вони сказали, що вони поговорять з головним редактором, і все-таки вони забороли це говорити. Не просто це питання зняли.
1: А як ти вважаєш, це типу була політична, ну, тобто, таке у них політичне мислення з приводу того, що можна говорити чи ні, чи просто забоялися на всяк випадок, чи в чисто вплив?
0: Я думаю, скоріше, що вони просто думали, що це більше формат роздражального шоу, і воно на їхнє бачення, мабуть, воно не вписувалося в концепцію цього шоу. Хоча, з другого боку, це канал сім'ї Берлусконі, тому, можливо, і політичне якесь бачення. Не можу сказати точно.
1: Ми з тобою вже говорили, що у вас в світі стронгу є 50 різних вправ, і там постійно ви робите якісь то рекорди. Ти у Львові тренуєшся, і я просто трішечки не уявляю, тому що на змаганнях це одна річ, коли готуються там достатньо велика кількість спортсменів, і там є всі реквізити. А в залі у тебе що? Всі реквізити на 50 чи більше вправ є?
0: У мене є інвентар практично на всі вправи, або можливість зімітувати якусь вправу. І так я можу готуватися практично на будь-яку вправу. За роки існування стронгу в Україні у Львові ми зібрали, напевно, одну з найбільших баз по обладнанню для стронгмена в Україні, або
1: Це
0: найбільшу навіть.
1: хтось, меценати якісь, це самі, федерація, як?
0: Федерація насправді нічим не допомагала ніколи в плані обладнання. Щось ми купували за свої гроші, щось ми десь знаходили якихось меценатів, і велику частину купляв якраз власник залу, в якому я тренуюсь, тому що він сам стронгмен, сам виступав і купував.
1: Добре, тобто, наприклад, хто живе у Львові? Може взяти, прийти в зал і сказати там: Павло, привіт, там допоможи, потренуй, підскажи, чи там є якісь то тренера, і є всі ці обладнання, і покроково можна починати займатися стронгом.
0: Так, абсолютно всі умови для цього є. Є штатні тренери в цьому залі. Якщо можна сказати назву, це спортивний клуб «Олімп». Так, і часто мені пишуть люди там, чи можна прийти потренуватися, деколи люди хочуть прийти потренуватися в той час, коли я тренуюся. Я ніколи не відмовляю, тому що компанія – це завжди веселіше.
1: А ти сам тренуєш?
0: Я треную лише професійних атлетів і тільки двох. Тому що це велика відповідальність, і це доволі відповідальна робота, і я вимогливий. Якщо я когось беру тренуватись, я очікую від людини такої самої віддачі, як це роблю я.
1: Ну, так, зараз буде реклама, але до цього скажу. Я бачила твоє відео, коли ти робив, я не знаю, дедліфт, станова тяга, чи як, і ти кидаєш штангу, і просто вся підлога отак ходить під тобою, під твоїм телефоном. Добре, Павло Кардіяка, найсильніша людина Європи 2023, срібло 2026, зі Львову на зв'язку. У нас зараз новини, реклама, і повернемося на Дія Вась на шоу за декілька хвилин.
2: Соціальна реклама.
3: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
4: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
5: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
4: Почувається спустошеним.
6: В родині все погано.
7: Він наче не відчуває більше радості від життя.
4: Але це ж анонімно.
8: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
2: Соціальна реклама.
9: Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ-ФМ. Надя Васіна Шоу.
10: Надя Васіна Шоу.
9: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
10: Надя Васіна Шоу.
1: Павло Кардіяка, найсильніша людина Європи 2023 та срібло 2026 на зв'язку зі мною зі Львову. До речі, слухай, ти зранку цей катався Львовом, а я помітила, я нещодавно була там, що у Львові ніхто нікого не пропускає на дорогах. Я і так намагалась, і сяк, і направо показувала, і наліво, і нічого, мене ніхто не пропускав. Що у вас там відбувається, скажи, будь ласка?
0: Не знаю, в мене не помічав такої проблеми, ну, як і всюди, насправді. У Львові просто завжди доволі сильні затори. Часто, що місто маленьке, вулички вузенькі і багато автомобілів. Але що ніхто нікого не пропускає, ну, в час пік, можливо, це більше відчувається, так то ні.
1: Ти тянув машину нещодавно у Львові. У нас є відео.
0: Так, пожежну вантажівку.
1: Так, пожежно. А для чого робляться ці це рекорди, чи це просто така, ну, типу, розминка, потренуватися? От зараз у нас відео стоїть, всі тобі аплодують, дуже красива, до речі, картинка. Ти тянеш автомобіль ДСНС, це пожежної частини якоїсь.
0: Це університет безпеки і життєдіяльності у Львові.
1: Угу. Розкажи.
0: Це університет ДСНС.
1: Розкажи про цей захід, що це?
0: Це було в рамках підготовки моєї до The World Strongest Man, де в нас була вправа трекпул, ми тягнули вантажівку, і я поговорив з керівництвом університету, що я готую до змагань, зробив відкрите тренування з своїми курсантами, курсанти пробували тягати меншу вантажівку, я більшу. І такий от вийшов і для них цікавий захід, і просто курсанти зібрались подивитися, і я потренувався. Тобто вантажівка важила 20 тонн, це автоцистерна МАН. І якраз класний снег для того, щоб тренуватися.
1: 20 тонн. Ну, зрозуміло, що автомобіль, коли ти штовхаєш, ну, він їде завдяки тому, що, ну, якось там штовхнув, перший поштовхне важче, а потім вона якось вже котиться. В даному випадку це працює з 20 тоннами?
0: Насправді дуже важко зривати з місця такий автомобіль, тому що це великий автомобіль, який має жорсткі вузли, тобто мости, там редуктори, і там доволі таке густе масло, і воно створює також опір. І якщо десь якась інерійність на дорозі, воно дуже-дуже ускладнює роботу. Тому там важливо постійно видавати максимальні зусилля і тримати натяжку.
1: До речі, а я коли бачила, значить, на тобі ремені, вони йдуть до автомобіля, чіпляються назад, перед тобою є, ну, я не знаю, теж ремінь, канат, чи як правильно називається,
0: канат.
1: І канат. Це для чого? Щоб ти тримав баланс, тому що ви під таким нахилом, знаєш, як Майкл Джексон в пісні Smooth Criminal отак нахилявся вперед і вставав. Тобто, ну, дійсно великий кут. Це саме для того, щоб триматись?
0: Ми, перше, ми використовуємо ще спеціальне взуття, воно називається скалолазки, щоб було максимальне щеплення з покриттям дорожнім, а канат для того, щоб використовувати не лише силу ніг, а і руками підтягуватись. Тобто, коли трекпул без канату, він набагато важчий, особливо для атлетів, які мають невелику, ну, для стронгмена невелику вагу тіла, і коли дають канат, це трошки вирівнює умови.
1: Знаєш, я коли це дивилась, я згадала, як мрію тянули 4 роки тому, ну, якраз до-до-до. І я подивилася...
0: У 21-му році це було.
1: У 21-му? А, угу.
0: Так.
1: І це якраз 330 тонн. І я пам'ятаю, Вася Вірастюк там ходив, ну, налаштовував, кричав там, що давайте тяніть. І я, ну, мурашки по шкірі. Така фантастика.
0: А, насправді там були проблеми, просто там були деякі атлети, які просто хотіли там бути для картинки, але якщо б взяли реально сильніших, це було б, напевно, легше.
1: Ага, добре. А ти, ну, ти не приймав, тому що?
0: У мене, здається, був якийсь турнір. Я би хотів прийняти в цьому участь, але, ну, знову ж таки, у мене були якісь змагання, які я, мабуть, не міг пропустити.
1: Знаєш, мене часто запитують, ну, я як гімнастка і дуже гнучка, і колись була в переліку найгнучкіших, тра-та-та. І мене питають, Надя, тобі ця розтяжка в житті якось допомагає? От. Наскільки часто тобі ставлять таке ж питання, але з приводу не розтяжки, а сили?
0: Це, напевно, одне з найчастіших запитань, які я отримую. Я не скажу, що дуже часто мені це допомагає, але були, звичайно, випадки, коли це дійсно допомогло. Якось була ситуація, дівчинка, з якою зустрічався, хотіла навчитися їздити на машині. Ми поїхали на навчальний майданчик, і вона пробувала їздити, щось не запанікувала, і наїхала на автомобільні покришки, які стояли для, ну, просто були, розмічали, типу, як місце для парковки. Вона наїхала на цю шину, її заживала під машиною, і передня колеса припіднялася, машина не могла з'їхати ні вперед, ні назад. Ось. І там був чоловік, я його покликав, кажу, я підніму машину, а ти витягни колеса під машини. Він каже, добре. Ну, я відкрив двері, вперся в арку, ну, в дах машини, встав, а він стоїть на мене дивиться такими очима здивованими. Він каже, витягуй, мені важко. А він стояв, дивився.
1: Ну, фраза «я підніму машину» вже звучить епічно.
0: Я думаю, він зрозумів це, мабуть, не так буквально.
1: Я пам'ятаю, ну, зараз, може, вже так не в етері, а може в етері. Діма Халаджи, пам'ятаєш?
0: Так, так.
1: І от я не знаю, де він зараз, бо він сам з Донеччини.
0: В Москві.
1: Серйозно?
0: Ну, з того, що я бачив, то останнє він був на Росії.
1: Та ладно, я пам'ятаю, він же з Донеччини, потім він наче там в списку був, ну, вже неприйнятних для людей для України. А потім, ага, і він що, виступає?
0: Чесно кажучи, не слідкував, але просто бачив десь, що він був на якомусь заході чи події на болотах.
1: Ну от у мене давно-давно ще були дуже приємні спогади з ним, тому що якось мене друзі розвели і сказали, це, слухай, я навіть не знаю, 2010 рік, щось таке. І Діма тоді був так в топі, ну, наскільки я пам'ятаю, і постійні якісь то заходи, і в фільмах він знімався. І мені подзвонили і сказали, Надя, там ти будеш виступати на спортивному заході. До речі, це щось зі Стронгом було пов'язано, на лівому березі було. І мені кажуть, треба, щоб ти саме на своєму автомобілі приїхала, там, ну, просто щось перевезти, допомогти. Я думаю, ну, дивно, організатори, що не можуть перевезти. Думаю, ну, ладно. Я приїжджаю на захід. І мені Діма тоді каже, Надюша, лягай. Ой, лягай, сідай за кермо і сам лягає на асфальт. І вийшло так, що я його переїжджала автомобілем. І всі фотографії з заходу, там, де в мене просто обличчя налякане, перелякане, я за кермом свого джипа переїжджаю людину. Ну, слава Богу, все було добре. Він мене лежав під моїми колесами і заспокоював, казав, все добре, добре, все добре. От, ну, бачиш, так, ти, до речі, такими речами дівчат не хмуряєш?
0: Ні, таким не займався.
1: Кардіяк, я зла на тебе, а ну під автомобіль. Переїхала, емоції, опа, і все добре. Ну, такий скандал в сім'ї стронгменів.
0: Як можна весело вирішити конфлікт?
1: Ну, бач, буквально пару разів туди-сюди переїхала, і все добре, і ти потренувався. Ти подумай, знаєш, що?
0: І вона стрес зняла.
1: І вона стрес. Ой, добре. Насправді, знаєш, про дружбу і про стреси я дивуюсь, як я, ну, коли я передивляю змагання, як ви щиро один одного підтримуєте. Такі кремезні, сильні чоловіки, обіймаєте, цілуєте, на руках тягаєте. Не пам'ятаю, про кого ти розповідав, що він до тебе підходив, обіймав, як триразовий чемпіон світу, і там щось тобі гарне завжди казав, і ти кажеш, боже, таке враження, що це я триразовий чемпіон світу, а не він завжди такий усміхнений. Я це про кого було?
0: Це я розказував про Тома Столтмана, він трихразовий, найтрихразова найсильніша людина планети, і, до речі, він аутист. Ось, uh-huh. І якось ми були на змаганнях, я виступав, а він просто приїхав подивитися, ну, як гість. І просто пам'ятаю, ну, здалека я просто головою кивну, привітався, а він біжить, обнімається, вітається, як справи.
1: А насправді?
0: Насправді приємна, дуже приємна людина.
1: Це що? Це таке чоловіче, я не знаю, щира дружба? Чи це так заведено в світі Стронгу? Такі кремезні, брутальні чоловіки, які такі щирі, добрі, як діти на дитячому майданчику?
0: Знаєш, це, за що я люблю цей спорт, одна з причин – це за наше ком'юніті. Поза майданчиком ми велика дружня компанія, який собі любить потусуватися, посміятися, поїсти смачно. Це насправді дуже-дуже кльово.
1: А якщо про змагання, знов таки, ти Strongman Classic в липні цього року, ну, тобто це офіційно ти ще не сказав, але ми так вже трішечки про це говоримо, будеш виступати саме в Royal Albert Hall, це одна з найкрутіших площадок Лондона, є O2 Arena, це...
0: Світу.
1: Світу, так, згодна з тобою. O2 Arena, вона під Лондоном, а Royal Albert – історична красива будівля. Я там була неодноразово. Лайзу Мінелі бачила, на концерті була і Дженет Джексон. І от 4 липня ти будеш виступати, і, до речі, це буде через 2 дні після твого дня народження. Тобі буде 31, і через 2 дні ти будеш виступати. Який вік для максимально змагальний, якщо так можна сказати, для атлетів?
0: Ну, взагалі, пік чоловічої сили фізіологічно це десь 33-38 років.
1: 38?
0: Так. Тобто я ще, напевно, не дійшов до свого піку. Загалом, якщо подивитися на виступи атлетів, там, як Зоряна Савіцька з Брайан Шоу, вони були на своєму піку десь до 40 років, до 42 навіть.
1: А у жінок так?
0: Є, жінок. Ну, от Оля Ляшук, їй 40 років, вона зараз виграла Арлен Класік.
1: Так, ми з нею запис робили, якраз будемо теж публікувати, вона в Америці, ми з нею списувались, як вона тільки проснулась. 40, а, ну, тобто, я, в принципі, ще попадаю, у мене ще є час позайматись.
0: Я думаю, з гімнастики трошки важко в стронгмен прийти.
1: Ну, якось викрутимося, що робити.
0: Ну, знаєш, гіпермобільність голові не сприяє.
1: Так, так. А насправді, я коли дивлюсь на дівчат, я іноді думаю, що вони, ну, з вами можуть потягатися легко. Ну, я Олю подивилась, я була, ну, в захваті. Я дійсно, коли вона піднімає кулю, кладе собі на коліна, потім, ну, і ти теж саме робиш, і потім на плече, якось, і боже, це ж важко, і потім ти також саме, хоп, взяв, ну, трішки легше цю кульку, хоп, підкинув, як той м'ячик, і все.
0: Насправді, при всій повазі до того, що роблять жінки, але навіть чоловіки, які виступають в категорії до 105, і наша категорія, тобто, абсолютно, це, ну, не до порівняння, насправді. Тому що були вже спроби, коли чоловіки з 105-ї категорії, навіть набираючи вагу, переходили в абсолютно вагу категорії, і вони там просто губилися. Тому що, ну, різниця величезна.
1: Я, знаєш, вже трішки сперечалась і, ну, дивувалась, як так, що жінки роблять неймовірні речі, але вони іноді не отримують гроші на змаганнях, а іноді отримують значно менше, ніж чоловіки. І ми вже говорили, хто тут слабка стать?
0: Така сама ситуація з чоловіками в категорії до 105 кілограмів. Вони отримують також набагато менше призові.
1: Тобто...
0: Так, ну, але це не є там забаганка організаторів чи якийсь там, не знаю, прояв гендерної нерівності. Це просто люди, це починає з того, що це бізнес, і вони орієнтуються на те, як люди витрачають кошти на те, щоб подивитися ці змагання. Тобто, якщо приходять на змагання наші, там 10-20 тисяч людей подивиться наживо і сотні тисяч дивляться онлайн, і вони ж бачать цю статистику, вони розуміють, наскільки люди дивиться і наскільки це окупляється.
1: Ну, так, я знову, ну, тобто, комерційно я це 100% розумію.
0: Так, але мені як атлету прикро, що чоловіки в категорії до 105, там, є менші категорії, і жінки отримують менше гроші, тому що я як атлет розумію, яка це важка робота.
1: Ну, от, я ж про це. Добре, якраз за тему Етеру і якраз YouTube питання, як твоя родина поставилась до твого вибору, що ти не залишився в Британії? Бо твої знайомі, наскільки я пам'ятаю, друзі, стронгмени запропонували тобі, що переїжджай, ми дамо тобі всі умови, квартиру, авто, зарплату. Я не знаю, це він зараз змагається чи ні, ця людина, яка запропонувала, але
0: так,
1: ти...
0: Так, вони досі виступають.
1: Угу.
0: Десь виступають, вони були на Europe's Strongest Men, друзі приходили, підтримували мене. Як моя родина відреагувала, насправді про це знала, мабуть, тільки моя колишня дружина. Батьки, там, брат, напевно, навіть про це і не знають. Ну, це не було питання до обговорення.
1: Ну, тобто я розумію, що в олімпійських видах спорту країни деякі пропонували підтримку спортсменам і наші користувалися, що, в принципі, на той момент було дуже логічно, треба було виступати, представляти Україну, почалося повномасштабне вторгнення, і різні держави допомагали. В даному випадку це приватна особа, людина, з якою ти змагаєшся, в принципі, тобі запропонувала. Тобто, це у вас такі близькі і гарні стосунки, чи це просто людяна підтримка, розуміючи все те, що відбувається?
0: Це двоє атлетів, ну, там чоловік і жінка, вони подружжя. І цей чоловік, він колишній британський військовий, і він мені часто пише, підтримує, він сам був на війні, він розуміє, що це. І я думаю, мабуть, з цих причин і через нашу дружбу він це запропонував.
1: Це стільки атлети, стронгмени заробляють в Британії, що можуть ще допомагати. Ось, ну, це ж, в принципі, в Британії жити не дешево. Плюс 4, ну, раза в 3-4 все дорожче.
0: Ну, там люди ж мають ще роботу, можливо, якийсь бізнес, то, мабуть, заробляє достатньо.
1: Наскільки?
0: Я, ну, чесно кажучи, не знаю, які в неї доходи, я там ніколи не цікавився. Ну і
1: Ти.
0: також навіть якщо б на їх пропозиція, я міг робити самостійно, так як можливо ти знаєш, в Америці є така штука, як віза талантів. Тобто, якщо ти успішний в якійсь сфері, там чи ти артист, чи ти спортсмен, просто подаєш документи, навіть я б це можу зробити навіть з України і отримати грін-карту буквально за кілька тижнів.
1: Я не знала. Ну, грін-карту з приводу грін-карти не знаю, але один віза в Америці, от у мене була в Канаду. Так, у мене була теж, це робоча в Дюсселі була. Ну, там не грін-карта, наче. Хоча, може, зараз щось змінилось.
0: В Америці, кажу, є така програма, називається Віза Талантів. Ти отримуєш грін-карту і через рік чи два ти вже можеш отримати паспорт.
1: Прикольно. Бач, не знала, скільки їжу по Америці, скільки виступала, і не знаю. Дякую за цей етер. У мене і тепер така інформація. А ти, як, наскільки тобі виходить заробляти на цьому? Я не те, що лізу до тебе в кишеню, але знов-таки, ти є прикладом і для спортсменів, і для молоді, і от хлопці, друзі з бліндажів дивились, тобто надихаєш людей. Ну, як мінімум, я от коли готуюсь до етерів, я дивлюсь на наших спортсменів-чемпіонів і думаю, так, Васіна, встань, зроби зарядку, у тебе стоять тренажери в коридорі, вийди і зроби щось, поприсідай. І я, знаєш, включаю відео, дивлюсь і так думаю, роби, роби.
0: Надихаєшся.
1: Так, надихаюсь. Тобто багато хто надихається і йде займатися, і сподівається також стати і успішним, і заробляти. Чи можливо заробляти на стронгу?
0: Заробляти на стронгу можливо, але зразу хочу сказати, що якщо людина йде в спорт через гроші, то, скоріше всього, вона успіху не досягне. Тому що це, ну, будь-який спорт, він є важким, професійний спорт, ти сама це знаєш. Якщо ти цю справу не любиш всім серцем, всією душею, то навряд чи щось вийде.
1: Ну так, це знаєш, як за.
0: Але так, але заробляти стронгом можна. Просто це треба для цього, перше, треба пройти доволі довгий шлях, важкий шлях, треба доволі багато вкласти себе. І от я почав отримувати якісь контракти спонсорські вже, коли я виграв найсильнішу людину Європи, тоді в мене тільки з'явились контракти. Ну, звісно, призові також є, але ну, ти не завжди виграєш, не завжди на подіумі, і може стати травма будь-що.
1: Ну так, я просто якраз знов-таки до твого магічного ранку, коли ти не виспався, ну подивилась і дивлюсь, о, красива беха. Думаю, ага, цікаво, якого року купив, заробляють, не заробляють. Бо ну, спорт це, як ти правильно сказав, там травми і все інше, дуже швидко.
0: Тобто я не живу з грошей, які отримую в стронгмені. Тобто якісь частини призових, та я можу витратити на себе, там умовно на автомобілі, але більшу частину призових коштів я десь інвестую, намагаюся якось ті гроші, щоб вони працювали. Плюс я працюю в університеті безпеки діяльності, і також я ще фізичний терапевт, у мене ще є приватна практика.
1: Приватна практика, ветерани, допомога. Ти періодично приїжджаєш, наскільки я розумію, ти амбасадор Unbroken проєкту, який ти багато бачиш ветеранів з важкими пораненнями, з різними. Наскільки виходить їх надихати? Чи навпаки, ти як подразник, типу, сильний, красивий, тут прийшов, щось розказуєш, а вони там на реабілітації, їм важко ходити не можуть?
0: Я амбасадор проєкту Unbroken і також Ліга Нескорених, це львівські такі проєкти. І часто ми приїжджаємо на відкриття якихось майданчиків чи реабілітаційні центри, спілкуємось з хлопцями військовими, які поранені, робимо якісь заходи там, чи організовуємо всім тренування. Завжди насправді бачу радість в їх очах. Вони просять зробити фотографію, там деколи кажуть, що ми круті. А я їм завжди відповідаю: ні, хлопці, це не ми круті, це ви круті.
1: Саме так, всупереч. Як ти якось сказав, у мене все йде всупереч.
0: Так, в мене завжди виходить так, що не завдяки, а всупереч.
1: Приклади.
0: Так. Ну, кажу, в мене завжди найкраще результати тоді, коли мені важко. Коли в мене все прийшло добре, коли я собі готуюся, в мене немає ніяких проблем, тоді я попадаю в якусь зону комфорту і розслабляюся. А от коли починається ці американські гірки в житті, то я починаю збиратися тут купи і показувати найкращий результат.
1: А знов таки коментар з Ютубу. Що для вас означає бути чоловіком в Україні в 26-му році?
0: Гарне питання. Ну, мабуть, так як я атлет, все-таки це в мене завдання піднімати наш прапор в світі і розказувати про те, що відбувається в нашій країні, щоб люди не забували і продовжували вас підтримувати, тому що ми тут живемо, воюємо, захищаємо не тільки свою країну, а й весь цивілізований світ від дикунів.
1: А якщо до Unbroken повернутися, чи можуть до тебе ветерани звернутися, ну, я не знаю, за допомогу, там, може, вже хтось повертається, тим більше є там спортивні напрямки зі стронгу також, де саме ветерани приймають участь у змаганнях?
0: Так, звісно, навіть у мене в університеті у нас є відділ ветеранів, і вони приходять до мене на тренування також. Тому, якщо комусь потрібна моя допомога, будь ласка, завжди будь ласка.
1: Ми вже з тобою говорили про твого друга з дитинства, який в бліндажі дивився тебе з побратимами і загинув через 2 тижні. Але є ще Андрій Дмитрієв.
0: Так, є ще Андрій Дмитрієв, є Олексій Мальцев, які загинули, Олександр Білоконь, теж майстер спорту, здається. Насправді доволі багато атлетів, які загинули.
1: Давай тоді так фінально про добре і позитивне. Завдяки цим хлопцям, так, ми можемо собі дозволити добре і позитивне. Ти коли був маленьким хлопчиком, ти мріяв? Ти думав про те, що ти будеш піднімати прапор України, що тобі наші захисники будуть дзвонити, дякувати, підтримувати, що будеш тягати, може, і літаки, може, і мрію колись, чи ще щось?
0: Ну, я мріяв бути спортсменом, тому що я займаюся спортом 300 років, але чи міг я подумати, що мені будуть дзвонити наші військові хлопці, які на війні, і дзвонити підтримати, мабуть, ні, тому що, напевно, жодної дитини в голові немає війни. Але про те, щоб бути спортсменом, виступати на якомусь найвищому рівні, піднімати прапор, це так.
1: Я тобі бажаю успіху, щоб до Лондона ти підготувався максимально класно, щоб знов-таки в Лондоні, і не тільки в Лондоні, лунав гімн України, наш прапор, ми будемо вболівати, не знаю, підтримувати. Це насправді дуже важливо, що хлопці показують суперсилу на війні, а ви суперсилу на спортивних аренах світового. Боже, Royal Albert Hall, це фантастика. Нагадаю, найсильніша людина Європи 2023, срібло 2026, Павло Кардіяко зі Львову, у мене на зв'язку, слава Україні!
0: Героям слава, до речі, що це ще можливість.
9: Щочетверга на Київ ФМ. Надя Васіна Шоу.
10: Надя Васіна Шоу.
9: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
10: Надя Васіна Шоу.
2: Сучасна музика, актуальні новини. FM.
11: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для від. Чаю наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не розувайся, лишай взуття.

Темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину, нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні, в ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про дроновий удар по рятувальниках на Дніпропетровщині, ймовірний візит представників Трампа до Києва, а також про перехід капібар зі столичного зоопарку у літній вольєр. Спершу про ворожий терор. Сьогодні вранці росіяни атакували надзвичайників на Дніпропетровщині. Вони їхали до одного з населених пунктів Мирівської громади, аби надати допомогу місцевому населенню. Через удар безпілотника травмований водій. Його ушпиталили. Далі про дипломатію. Візит представників Трампа до Києва очікується на рубежі весни-літа. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Глава держави нещодавні переговори секретаря РНБО США назвав змістовними. Є сподівання, що цього разу вийде реалізувати заплановане та активізувати дипломатію. Лайнер «Хондіус», на якому виявили хантавірус, прибув в іспанський порт Тенеріфа. Європейське агентство охорони здоров'я визнало усіх пасажирів контактами високого ризику, але зазначило, що загроза для населення лишається низькою. Людей сьогодні, а також у понеділок, висаджуватимуть невеликими групами, без контакту з громадськістю. Екіпаж, серед якого п'ятеро громадян України, залишиться на борту та вирушить до Нідерландів, де судно продезінфікують. До новин з Близького Сходу. Катар вперше з початку війни в Ірані відправив партію скрапленого природного газу через Ормузьку протоку. Корабель прямує до Пакистану. Як пише видання Bloomberg, танкер проплив затвердженим Тегераном північним маршрутом. І на сам кінець звістка зі столичного зоопарку. Капібари повернулись до свого літнього вольєра. Відтепер за їх прогулянками, купаннями та сонячними процедурами відвідувачі можуть спостерігати ледь не цілий день. У вольєрі є звивистий струмочок, піщаний пляж, трав'яні луки, розлогі кущі, тінисті дерева та калюжі з багнюкою. До слова, капібари – це найбільші у світі гризуни. А на цьому вона поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 15 градусів тепла, переважно хмарно та волого. Дощ, за прогнозами синоптиків, хоч і невеликий, але все ж ймовірний аж до 20-ї години. Тож парасолька про всяк випадок зайвою не буде. Також сьогодні очікуємо на температурний максимум 16 із позначкою плюс. Нині вологість повітря 85%. Київ.ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ.ФМ.
2: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Готуйся до літа у фітнес-клубах SportLife з новим абонементом All Inclusive. Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-422. 2-2-2. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
1: Телефон рекламної служби 067-298-22-98.
5: Часто буває, що людина дотримується дієти, виснажує себе фізичними навантаженнями і не худне. Причина може бути у порушеннях обміну речовин та роботі щитоподібної залози. Метаболічний синдром – один із найпоширеніших діагнозів сучасності. Його симптоми – підвищений тиск, рівень глюкози, зайва вага – не просто ускладнюють життя, а й серйозно впливають на здоров'я. Проте, чому ця проблема частіше зачіпає жінок, наскільки небезпечними можуть бути сучасні способи схуднення і як комплексно комплексно та ефективно лікувати метаболічний синдром, поговоримо у програмі «Лікар знає». До студії завітають Тетяна Ламаш, лікар вищої категорії, педіатр, гематолог, лікар народної медицини, мережі клінік інтегративної медицини «Смартмед» та Яна Білик, лікар загальної практики сімейної медицини. Не пропустіть у понеділок 11 травня о 13:30 програму.
4: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
6: Програма звучить у повторі.
4: Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за три дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні». Ми об'єднали світ навколо себе. Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії. Щопонеділка Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги? Слухай щотижня програму «Чи

0: з диктатором Путіним, тому що, як показує практика, оці тристоронні зустрічі, тристоронні розмови, вони особливо, так би мовити, результатів поки що не дають. Ну, якщо не вважати на результати гуманітарні, це обмін полоненими. Знову ж таки, процеси обміну полоненими, вони активізувалися, і це дуже-дуже добре. Але давайте ще трошки зачепнемо Ормузьку протоку, тому що як не крути, але Ормузька протока так само і ситуація в Ірані перетинається з ситуацією в Україні щодо ракет, щодо фінансування, щодо пріоритетів, зокрема Сполучених Штатів. Пан Макрон, президент Франції, він висловився щодо цього, сказав, що він би хотів бути причетним до відкриття Ормузької протоки, але не хоче брати участь у військовому протистоянні. Давайте почуємо пряму мову.
1: Aujourd'hui, je regarde la situation.
2: Якщо Сполучені Штати Америки готові сприяти відкриттю Ормузької протоки, це добре. Саме цього ми з самого початку домагаємося. Але ми не будемо брати участь у будь-яких силових операціях у рамках, які нам не здаються зрозумілими. Ми створили свою місію та працюємо над нею. Військове планування велося у Лондоні. Але ми перш за все хочемо узгодженого рішення між Іраном та США. Це єдиний спосіб стійко відкрити Ормузьку протоку, забезпечити вільне судноплавство без обмежень та без мит.
0: Також відреагував на це і Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини. Він знову ж таки сказав, що вони готові забезпечити морський прохід і безпосередньо так само гуманітарно допомагати, але якщо послухати його промову, то так само відкривається таке бачення, що і Німеччина не хоче вступати у військове протистояння. Слухаємо тепер Фрідріха Мерца.
3: Wir setzen uns in diesem Geist auch dafür ein, jetzt schnell die iranische Blockade.
2: Ми виступаємо за якнайшвидше припинення іранської блокади Ормузької протоки. За необхідності Німеччина готова брати участь у забезпеченні свободи морських шляхів. Ми закликаємо посилити тиск санкцій на Іран. Наше послання зрозуміле. Іран має повернутися за стіл переговорів, припинити затягування часу та не брати регіон та світ у заручники. Військова ядерна програма має бути зупинена. Удари по Ізраїлю та партнерам мають припинитися. З усіх цих питань ми знаходимося у тісному контакті з партнерами, особливо у Вашингтоні.
0: І знову ж таки, на фоні цього всього, ми бачимо заяву глави дипломатії Європейського Союзу Каї Калас, яка говорить, що фактично переговори між Україною, США та Росією зайшли в глухий кут. І це є проблема. І представниця Європейського Союзу, а вона, вибачте мене, голова дипломатії, тобто її кожне слово дуже багато важить, вона сказала, що хотілося б після цих розмов телефонних між Путіним та Трампом почути якесь розуміння щодо тиску Сполучених Штатів Америки до Росії, але цього тиску немає. Слухаємо пані Калас.
4: So first on Middle East.
5: Переговори про мир в Україні фактично зайшли в глухий кут. Насправді там нічого не відбувається. Звичайно, коли ми бачимо телефонні розмови між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним, виникає багато запитань без відповідей. Особливо з урахуванням того, що Росія відкрито хвалить героїчну боротьбу Ірану проти Америки. Чи означає це, що на Росію чиниться додатковий тиск з огляду на те, що вона допомагає Ірану вести війну проти США? Ми хотіли б бачити цей тиск, але під час цієї розмови ми його не побачили.
0: То коли буде мир і як будуть рухатись далі перемовини між Україною, США та Росією, чи Україна, Росія, і чи можливо це? Говоримо це і обговорюємо з політологом, партнером компанії з урядових зв'язків Good Politics Максим Джигун в нашій студії. Вітаю.
6: Привіт, радий чути і бачити.
0: Ну що ж, коли мир?
6: Це гарне запитання. Я думаю, що з 24 лютого 22 року кожного дня собі українці ставлять. І немає, на жаль, гадалки, немає політика, немає якогось чаклуна, який міг би дати відповідь на це питання однозначне. Але те, що можна точно сказати, це те, що ті формати домовленостей, переговорів, посередників, друзів, ворогів України, які були застосовані досі, не призвели до відчуття того, що ми маємо формулу, як ця війна має закінчитися і коли вона має закінчитися. І, власне, те, з чого ти розпочав, та говорячи про те, що там Зеленський шукає якісь формати прямого діалогу з Москвою є черговим пошуком формули, черговим пошуком якоїсь експериментальної форми домовленостей, які могли би спрацювати. Але поки що все це

0: продемонструвало свою неспроможність, та, я маю на увазі міжнародні зусилля, і там росіяни, які намагалися протиснути свої варіанти закінчення війни, посередництво Сполучених Штатів із Трампом, Кушнером, Віткофом, от цією трійцею, яка багато говорила, але мало в результаті виходило, показали, що це не працює. Тому не залишається інакшого варіанту відповіді, аніж очікувати, поки російська сторона виснажиться настільки, що продовження війни буде коштувати дорожче, аніж її призупинення чи повна зупинка.
1: Але щоб її виснажувати, треба більше допомоги, треба більше грошей. Я не говорю зараз з позиції там дайте, я говорю з позиції реальності, реального факту. Росіян більше, в них більше грошей, в них більше зброї, в них власне виробництво вже з часів Радянського Союзу налаштоване щодо балістичних ракет, які є реально проблемою для України. Тому що ми бачимо і через ситуацію на Близькому Сході, системи Петріот, які, в принципі, єдині, які можуть ефективно збивати балістику, вони зараз малодосяжні. Про це особисто Зеленський говорив. Розуміння в Європі є щодо війни, але чи є дія?
0: Ну, ми бачимо розмороження там 90 мільярдів євро кредитної допомоги, яке, знову ж таки, от цікавий момент. Говорили про те, що от будуть гроші і все, а зараз з'являються новини про те, що в заміну на реформу там ДБР, в заміну на щось вони будуть виділяти ці ресурси, що вказує, що будь-які формати навіть допомоги військової і бюджетної Україні йдуть взамін на конкретні якісь активності з боку українського уряду, українського парламенту, що, в принципі, непогано для нас, як для суспільства, адже там продовження реформування державного апарату і держави в цілому – це прекрасно. Питання лише та розтягнення в часу, наскільки швидко можна щось зробити, для того, аби отримати за це необхідні ресурси. Тому розуміння в європейців того, що ця війна там може бути реально надовго, воно є. Відчуття того, що допомога чи взагалі якесь взаєморозуміння з Сполученими Штатами дуже вичерпне і може скоро прийти в глухий кут, так само, як російсько-українські перемовини, також є. Відчуття того, що треба інвестувати в свої інфраструктурні проекти, військові проекти, подібні речі, також це розуміння є. І на сам кінець розуміння того, що без України ця військова машина європейська нікуди не поїде, також є. І я думаю, що усвідомлюючи всі ці фактори, як з боку Європи, так і з боку України, зараз формується якась принципово нова вісь взаємовідносин між офіційним Брюсселем або якимись окремими європейськими столицями і Києвом у вигляді різних партнерств, дронових угод, дрон-ділз так званих. Яких за останній час чимало Україна підписала за участю президента Зеленського і інших посадових осіб. Тобто це, можливо, і є та формула, яка дозволяє нам прив'язувати до себе Європу настільки, наскільки це можливо в умовах браку готовності та допомагати ось просто так, тому що це потрібно. Ну і другий компонент, якщо ми про нього говоримо, росіян більше 100%, спроможностей більше, подібних речей більше, але... Ну, вперше за дуже тривалий час ми фіксуємо, в принципі, дуже позитивну динаміку, та й на лінії бойового зіткнення, і в контексті вражень російської інфраструктури і подібних речей. Слухай, я от там ще півроку тому, спостерігаючи за тим, як якийсь там корабель вразили, чи якась чергова НПЗ постраждала, ну, бачив фурор з боку суспільства, тобто всі кричали, раділи, пересилали денному повідомлення, зараз там не кожен лайк ставить в соціальних мережах під такими новинами, наскільки вони стали буденними. Тому я не кажу, що там все неймовірно класно, і ми там перемагаємо очевидно, і це все закінчиться тотальною поразкою Москви, але те, що вперше за довгий час змінилася динаміка, і вона зараз є більш сприятливою для країни, безперечно, тому це також вселяє надії. Ну, до речі, дозволяє там Зеленському іноді говорити ні Сполученим Штатам, чого ми раніше, в принципі, не могли собі дозволити через тотальну залежність від їхніх технологій.
1: Я звернув увагу на те, що дедалі частіше почали міжнародні лідери говорити про те, що так, єдність в альянсі НАТО дуже потрібна. Ось це цитата і Дональда Туска, прем'єра Польщі, і Фрідріха Мерца, канцлера Німеччини. Але Польща масово закуповує F-35, масово бере досвід з України щодо дронової сітки, дронової стіни. Німеччина посилює армію. Мерц сказав, що до 2039 року хоче зробити найпотужнішу армію. Так само говорять і у Франції, у Великобританії. Дуже часті зустрічі, особливо закриті між Зеленським, Стармером, Макроном та Мерцем. Що мені дає розуміння про те, що, можливо, десь за закритими дверима у високих кабінетах відбуваються такі розмови щодо створення альтернативи НАТО. Я не кажу про вихід з НАТО, або про роззброєння НАТО, або закінчення НАТО, ні. Але якась альтернатива готується. Бо НАТО, як показала практика, ну не готове до сучасних воєн. Чи не так?
0: Ну, теза перша. Те, що... Ми б зайшли зараз в епоху тотальної мілітаризації, причому не тільки в Європі, але й далеко поза її межами. Новина минулого тижня про те, що Японія вперше з часів Другої світової війни відновлює експорт зброї, нехай там не до країн, які воюють, такої, як є Україна, але й до інших держав, саме по собі є, ну, тектонічним зрушенням в питаннях цієї архітектури міжнародної безпеки, та, де раніше були Сполучені Штати, як така парасолька над усіма партнерами. Сьогодні та ж Японія, яка, в принципі, будучи дуже войовничою нацією свого часу, просто відмовилася від цього, щоб не допустити там якоїсь підтримки не надто правильних ініціатив, м'яко кажучи, то те, що цієї зброї навіть в Азії ставатиме більше, це прекрасний для нас сигнал. І те, що європейці озброюються, це також чудовий сигнал. Що стосується альтернативних якихось союзів, та? Тут також відбуваються, як на мене, дуже серйозні глобальні зміни, тому що НАТО в тому вигляді, в якому воно є зараз, так само, як і Європейський Союз, який змушений голосувати всі рішення виключною кількістю голосів, тобто всіх членів, інакше рішення не приймаються по багатьох напрямках. Це є величезною загрозою. І недаремно в Європі свого часу сформувалася так звана концепція Європи різних швидкостей, де є просунуті, активні, демократичні, сильні країни, такі як Німеччина, Франція і інші. Це одна справа. Є інша Європа, яка от тягне, задумується, не готова, потребує якихось компромісів, подібних речей. Це інша Європа. Тому я думаю, що в контексті безпековому ті сильні гравці, які не хочуть залежати від слабших і хочуть бути безпечними, оце важливо.
1: З іншого боку, ось президент Зеленський у Вашингтонському форматі на полях саміту Європейської політичної спільноти, він мав зустрічі з великою кількістю міжнародних лідерів. Зокрема, подякував Канаді за внесок у програму Pearl 200 мільйонів доларів. І сказав, що ці гроші, вони так само будуть і на посилення протиповітряної оборони так само виділятися. Програма Pearl. Це хороша ініціатива. Наскільки я правильно розумію, пам'ятаю, це ж ініціатива якраз Сполучених Штатів. Типу, ми не будемо вам просто так давати гроші, накопичити гроші європейці, і ви будете потім у нас закуповувати необхідну зброю. Тобто я правильно розумію, що Pearl, вона зараз, ну, вважається надійною такою собі ініціативою, яка може гарантувати захист Україні, принаймні, на найближчу перспективу?
0: Ну, Pearl буде надійною ініціативою, поки там будуть гроші. Причому гроші європейські, зараз говорять і про те, що можуть інші країни долучатися. Зокрема, там Японія ж була частиною і залишається частиною цієї ініціативи. Щоправда, фінансову підтримку вони дають на закупівлю нелетальної видів підтримки, та там бронежилетів, подібної техніки. Знову ж таки, через власну ось цю парадигму і наратив ось цей політичний. Тому Pearl буде працювати, як на мене, до того моменту, поки Європа буде злагоджена як ядро цієї ініціативи, надавати ресурси, за які будуть купуватися американські види техніки. Що тут, як на мене, є взагалі екстраординарним, це те, що Сполучені Штати, які, ну, відверто тяжіють зараз більше до Росії, ніж до України, на офіційному рівні, на неофіційному рівні, тим більше, і говорять про те, що там Україну іноді треба змушувати до миру, та, тому що саме від там української влади залежить, як там воно далі складати, не відмовляються заробляти гроші і допомагати, ну, нехай не допомагати, продавати цю зброю Європі, яка в свою чергу передає її Україну, і Україна посилює свої позиції на полі бою. Тому в цьому така дуальність, мабуть, американського президента, який може багато чого на політичному рівні заявляти, а коли мова стосується грошей, то хто б там їх не давав, це добре, тому що це, знову ж таки, прибутки для американської держави, і що ще тут важливо? Це те, що Сполучені Штати тут, по-перше, монополісти нині в контексті та надання цієї допомоги військової, бо поки що її немає в Європі. А по-друге, вони можуть забезпечити собі будь-які прибутки, які захочуть. От ніхто не знає, скільки має коштувати там ракета до Петріота чи там якийсь вид зброї окремо, окрім Сполучених Штатів, які виробляють цю зброю монопольно. І тут унікальний бізнес, тому що якщо є відкритий ринок, є кілька тих, хто виробляє, та виробників, вони можуть поставити ціну, але будуть зважати на те, що конкуренти роблять. То тут Трамп і компанія, і збройні лобісти можуть ставити цінник будь-який і заробляти гарантовано гроші, тому вона дуже вигідна для Сполучених Штатів. І це одна з ключових причин, чому я вважаю, що за будь-якого розкладу справ, непорозумінь, якихось конфліктів дипломатичних між там Україною і Сполученими Штатами, все одно ця програма буде діяти.
1: З іншого боку, якщо говорити про тиск, про гроші для України, це дуже добре, але ми ж бачимо, як влучно горить Туапсе, ми бачимо, як горить Пірм і багато інших наливайок всередині Російської Федерації. Це може вплинути на зміну риторики Кремля, зміну агресивної риторики до більш м'якої.
0: Це ще, до речі, в продовження того твого запитання, що росіян більше, росіяни там мають більше спроможностей, в них з Радянського Союзу налаштована система виробництва окремих видів зброї. Так ось, як каже Зеленський, народні санкції українські, вони також існують проти Росії, проти російського тіньового флоту. От на днях гарне відео було, як біля Новоросійська по корабликам різним прилітають наші менші кораблики, та й що це перетворюють. І очевидно, що, можливо, в тих об'ємах, в яких зараз діють усі українські прямі санкції проти Росії, їх недостатньо для того, аби там за тиждень змінити риторику російського президента. Але в перспективі масштабування, а ми бачимо, що це масштабування відбувається щоденно по кількості виробників різних засобів враження і малої дальності, і середньої, і великої дальності, так само і в кількості виробництва. І те, що військові фіксують перевагу України в дронових різних аспектах над росіянами, це, безперечно, унікальна ситуація. І що важливо, що ми знайшли ось ту Ахіллесову п'яту, як військо, та по якому потрібно бити. Тому я думаю, що тут питань багато в росіян зараз з'являється з приводу того, як діяти далі. Шикарний вийшов матеріал в одному з західних видань про те, що західна розвідка досягла дуже об'єктивним шляхом отриманих даних про те, що Путін зараз реально закрився ще більше від зовнішніх якихось проявів. Він не зустрічається з усіма там високопосадовцями, він не їздить по тих місцях, де раніше звик бути, що він знову відновив практику жити в своїх бункерах там на Валдаї і ще в якихось інших регіонах, і що він відверто побоюється спротиву не стільки українського, скільки всередині, від політичних і військових еліт, і боїться перевороту в Російській Федерації.
1: А він таки можливий, да? Бо багато говорять про переворот.
0: От те, що там західна розвідка зараз фіксує, це те, що після того, коли українські впівдрони, якісь інші засоби враження почали гамселити дуже щільно і по тилових позиціях російських, і почали реально вибивати русських з їхніх позицій, та і вбивати в тому числі генералів, як ми бачили за останні час чимало ліквідованих. Це призвело там в якийсь момент до відвертої сварки між різними представниками силових структур. Там і ФСБшники, і Нацгвардія, і решта між собою посварились, причому в присутності Путіна, так як розвідники західні демонструють. І це призвело до такої думки, що можуть бути великі проблеми в Путіна з керованістю державою. Я не впевнений, що це, знову ж таки, якийсь гарантований розвиток подій на найближчі місяці, але безперечно, коли вмирає твоє оточення, ти розумієш, що можеш бути останнім, якось бажання воювати різко зникає. Так, коли ти контролюєш ситуацію, звісно. Але давай пригадаємо, якою була історія в 22-му році, коли Україна повернула під контроль Херсон і частину Харківщини, і як русські першими побігли говорити, давайте будемо домовлятися, сідати за стіл перемовин. Тому що припекло, і тому що розуміли, що може надалі бути не так все позитивно, як російські пропагандисти в перші місяці повномасштабки говорили.
1: З іншого боку, я дивлюсь на те, як зараз чиняє Російська Федерація, інколи мені складається враження, що в них істерія. Істерія ці хаотичні, тому що хаотичні удари по Україні, хаотичні удари навіть не тільки по енергетиці. Я хочу звернути увагу на те, що коли наші били по Туапсе, жоден мирний цивільний будинок не постраждав. Постраждала дуже сильно нафтова база. Коли вони б'ють, як кажуть, по якимось об'єктам військовим, страждають в першу чергу будинки. Це про терор, це про тиск, але, походу, це і про безвихідь. Там алкаш Медведєв постійно лякає ядеркою, але ж ядерку вони не використають.
0: Ну, це питання таке риторичне. Я думаю, що скоріш за все не використають. Ну і ми ж тут дослухаємося в першу чергу до військових наших. Те, що вони кажуть, зокрема, що генерал Буданов деякий час назад говорив, що там малоймовірний сценарій такий, за якого росіяни це використають. Але те, що зараз там Туапсе перетворилося на Туавсе, да, вже там немає якихось підстав вважати, що найближчим часом вони зможуть відновити роботу всієї інфраструктури нафтової. От таке Туапсе має траплятися по всіх регіонах Росії, включно там з Ленінградськими областями, навіть тих, які знаходяться за тисячі кілометрів від нас, вздовж портів і інших елементів інфраструктури, які дозволяють продавати Росії нафту. Ну і що ще важливо? Важливо, звичайно, щоб ситуація з Ормузькою протокою вирішилася, тому що вона поверне там оці прибутки, надприбутки до якоїсь норми або нижче норми. І тут теж є певні позитивні для нас сигнали, які я вважаю. Зокрема, вихід Еміратів із ОПЕК інституції, да, яка дозволяє їм збільшувати і нарощувати поза будь-які там квоти, скільки нафти, скільки вони захочуть. Це означає лише про те, що у нас в світовій взагалі економіці буде перевантаження цією нафтою, що в якийсь момент вона може опуститися із 120 там доларів за барель до 20 легко доларів за барель, але просто продати.
1: Але в Україні бензин все одно буде дорожчати. Я тобі так спойлерну трошки.
0: Тут є своя специфіка регіональна. Але в глобальному вимірі це прекрасно, тому що це створить для Росії величезні складнощі з тим, щоб збувати, по-перше, це десь і конкурувати з багато іншої нафти та у світі. І, звичайно, передумувати про те, чи вистачить їм грошей на те, щоб продовжувати воювати, чи все ж таки треба фіксувати якийсь результат, ну, дуже такий кволий, який вони там точно не отримали, да, навіть, який є, аніж мріяти про щось, чого вони, в принципі, не можуть досягнути.
1: Ну, але я звернув увагу, що Путін і кремлівська оця вертикаль, вони намагаються вже якось продавати перемоги, інколи навіть яких немає. Ну, приклад тому – це Покровськ, Покровська агломерація. 18 місяців там тривають бої, активні бої, а стратегічних просувань немає. Вони там захопили там західну частину Покровська, трошечки зайшли в північну частину, потім їх звідти вибили. Для розуміння, Покровськ – це як один район Києва, ну, якщо не менше. Троєщина буде вся загалом більше, ніж Покровськ. І коли йде мова за таку ядерну наддержаву, другу армію світу, і коли вони через усі державні гасла російської пропаганди говорять про перемогу на західних околицях Покровська, ну, в мене питаннячка. А СВО точно йде по плану? І враховуючи те, а невже вони вже починають продавати перемогу, навіть коли цієї перемоги не буде?
0: Ну, ти знаєш, так вони ж активно через ось цих Z-пропагандистів, військових кореспондентів закидають іноді такі тези, що там ми, в принципі, вже все зробили. Ми там зменшили потенціал, ми там демілітаризували, ми ще щось зробили, тому, в принципі, можна закруглятися. Поки що це не якесь масове таке, та прочищення мізків. Але на фоні того, коли в Росії там зараз ініціативи з'являються про те, щоб інтернет, особливо використання його з західних якихось ресурсів, був платним, ледь там не 2 долари за гігабайт прокачки, та там заборона на відвідування сайтів, закручування гайок і спроба такої ще сильнішої цензури, вона вказує на те, що можуть формувати альтернативну реальність настільки в закритому, ізольованому середовищі, що великої частини суспільства, яке просто не буде мати альтернативних точок доступу, та й може скластися враження. враження, що дійсно зробили те, що потрібно було, потрібно розвертатися і йти назад. Це, звичайно, ну, перспектива, мабуть, не найближча, та, але вони впевнено до цього рухаються. І я переконаний в тому, що спроба обмежити там доступ до інтернету, вона також є частиною цього плану по створенню, ну, принаймні, керованості, да, в онлайн-просторі. І що тут ще, мені здається, накладається на цю тезу, це те, що навіть державні соціологічні служби, які точно є необ'єктивними і виконують вказівки Кремля, фіксують, що за там останні кілька місяців рейтинг довіри до Путіна впав на 10%. Тобто це також є одним із факторів, який мав би, ну, переконувати, мабуть, Путіна в тому, що можна там далі продовжувати розмивати свою там авторитет і довіру до себе, або можна фіксувати те, що є, і намагатися десь перепочити, хоча знаючи, наскільки алогічний, неадекватний Путін, передбачити, якими будуть його далі кроки, надзвичайно складно.
1: Ну і також дуже цікаво, то, а Україна серед цього всього готова воювати далі? Я зараз не говорю про військовий потенціал, я говорю про економічний, про міжнародний, адже міжнародні партнери, вони не один раз вже говорили і підтверджували те, що з Україною будуть до кінця. До якого кінця незрозуміло, і як цей кінець має виглядати. Справедливий мир, вивід російських військ, але ми бачимо, що Росія не поступається цьому. Чи є розуміння, як і коли можна завершити цю війну безпечно?
0: Ну, я думаю, що все залежить від того, чи створюватиме Росія загрозу для України, яку вона створює зараз. Ну, от зараз багато хто там з популістів заявляє про те, що треба там закінчувати, там скручуватися і якось фіксувати це все. Ну, це просто, ну, сотрясання повітря, тому що від нас тут мало що залежить, коли на тебе суне орда, та й проти якої ти маєш або стояти і оборонятися, або втрачати позиції. Я не знаю, що робити, пропонують ці люди. Тому, звичайно, що, по-перше, має пропасти цей потенціал наступальний, який є в Росії, в принципі, і інфраструктурний, економічний.
1: Декомунізація.
0: Ну, так, от, насправді ж відбулося. Тому що от були нещодавно там Осінт, знову ж таки, там різний аналіз і супутникові зйомки, які вказують, що величезні там десятки кілометрів полігони військової техніки російської просто спустошені. Там канібалізмом займаються цим технологічним вояки їхні, які перекладають там дула з одних танків на інші, бо їх в принципі немає. Та? Тобто демілітаризація Росії відбулася насправді в той час, коли Україна набула там таких об'ємів спроможності своєї військової, якої ніколи не мала раніше. Так ось, звичайно, що перше, це має бути знищення потенціалу наступального з боку Російської Федерації. В ідеалі мала би відбутися зміна режиму в Росії, ну, що виглядає як якийсь фантасмагоричний зараз нереалістичний сценарій, зважаючи та на те, як закрутив гайки Путін, але тим не менше. Якби це відбулося, це було би шикарно. А з приводу підтримки Європою, ну, слухай, цей Байден під час перших днів повномасштабки казав, що ми будемо з вами до перемоги. А потім змінилася риторику, скільки потрібно. Та? І зараз ми чуємо це від європейців часто. Але говорячи про приклад тієї ж Франції, де Макрон є величезним адвокатом України, сказати, що буде через рік, коли відбудуться президентські вибори, і є...
1: У Франції.
0: Звичайно, у Франції. І де є серйозні перспективи того, що там наступник Марі Ле Пен, якщо їй не дозволять все ж таки брати участь у виборах, переможе, що буде казати французький лідер? Тут величезні запитання. Тому сказати, що ідеальний момент для закінчення війни колись настане, його в принципі не буде. Тому що дуже динамічний політичний простір, ще більш динамічний військовий простір. І тут, звичайно, потрібно зважати на ряд комплексів, серед яких безпековий фактор та потенціал економічний український, спроможність дочекатися зміни еліт в Сполучених Штатах. Така ж також є версія, що ну, з цим президентом вже ні про що не домовишся, він просто відверто проросійський, треба чекати,
1: діда
0: поки щось зміниться. Та, ну, а це відверто так.
1: Да, це відверто так. І, зокрема, мені все ж таки не зрозуміло, чому, якщо ми заговорили про Сполучені Штати, чому Трамп зацікавлений так у відновленні дружби з Путіним. Я не про нафтопровід, я про реальну дружбу. Невже економічно США настільки вигідна Росія?
0: Ні, в Сполучених Штатах ніколи не було якоїсь видимої та торгівлі з Росією, яка була би надвигідною для Сполучених Штатів, вся економіка Росії – це економіка штату Техас. Не Каліфорнії, не Нью-Джерсі, не чогось, Техасу. І говорити з країною інакшою, яка там в 50 разів, ну це я так гіперболізую, да, меншою є в економічному сенсі, хоча насправді в значно велику більшій кількості разів вона є слабшою. Ось, з цієї перспективи ніяких немає можливостей. Але що точно хотів би Трамп зробити, він хотів би відірвати Росію від Китаю і залишити Китай сам на сам із Сполученими Штатами і перебороти економічно, геополітично, ще в якісь інші способи. Але оця недалекоглядність і неспроможність грати довше, ніж до сьогоднішнього вечора в плануванні горизонті, вона призвела до того, що там Росія приклеїлась до Китаю так, що її не відклеїш ні в який, ні відірвеш спосіб, в принципі, через цю тотальну залежність. І от цікаво на фоні цих російсько-американської так званої дружби, те, як зараз Сі Цзіньпін вперше за часи ось цих понад 2 місяців протистояння Ірану, Ізраїлю і Сполучених Штатів сказав, що для нормального життя, значить, світової економіки треба закінчувати оцю всю клоунаду в Ірані, яка відбувається, не вказавши, да, в кого він просить це зробити, але вочевидь надіславши сигнал Трампу, що потрібно відновлювати судноплавство, якщо ти хочеш зустрітися зі мною в травні місяці в Китай, тому що в них же ж запланована зустріч, хоча деталей не так і багато. Тому тут великі питання до того, на що взагалі зараз Сполучені Штати спроможні, і чому, маючи колосальну кількість аналітичних центрів, розвідданих, найкращі університети в світі, ніхто не може донести до американського президента, що Росія – це просто болячка, з якою не можна мати ніяких спільних справ. Але якось Трампу вдається оминати своїми вухами всі ці джерела даних, які впевнені і готові йому надати всю можливу інформацію.
1: Максим, дякую тобі дуже за те, що долучився до ефіру, за твої думки. Максим Джигун, політолог, партнер компанії з урядових зв'язків Good Politics, був у нашій студії. Також про те, коли Путін може і за яких умов вивести свої війська з України, я спитав і у В'ячеслава Потапенка, політолога-міжнародника. І тут я вам скажу, що дуже великі перестороги того, що Путіну це взагалі не треба. Він просто хоче контроль. І навіть Трамп, коли говорить, що якщо Путін завершить війну в Україні, будуть зняті санкції з Російської Федерації, навіть частково, Путіну на це начхати, тому що він формально є найбагатшою людиною у світі, і в нього все добре. А на свій народ Путіну вже давним-давно начхати. Як на його життя, так на його і соціальний стан. Давайте послухаємо ще одну думку політолога-міжнародника.
2: Його цікавить якісь інші речі. Коли ми говоримо про те, на що вони можуть погодитися на той варіант, який американці продавили на території Вірменії, оцей Зангезурський коридор, який віддали фактично під контроль американських приватних компаній, охоронні фірми, значить, відповідно забезпечують безпеку. Американці посунули звідти турків, дали, ну, як би сказати, як правильно це назвати, економічні преференції Вірменії.
1: То ви про ці 16 мільярдів, да, які надали американці?
2: Ну, крім цього, вони ж туди ніби возять якісь мобільні ядерні установки, які генерують енергію і так далі. Вони, Азербайджан з Вірменією вимушено примирилися. Вони теж будуть мати долю. Минулого тижня американці долучили до цього консорціуму вже Грузію. І мова йде про створення такого південно-кавказького коридору. Але фактично все контролюють американці. Таку саму історію вони робили, якщо, ну, була війна між Єгиптом і Ізраїлем на Сінайському півострові. Ізраїль, вони завоювали Сінай, навіть зробили от Шарм-ель-Шейху, починали туризм саме ізраїльтян. Вони їх примусили, американці, вийти. єгиптян не пустили. Це демілітаризована зона Сінай. Але там є американці, які охороняють там якісь свої об'єкти, щось видобувають, щось контролюють, щось і так далі. Тобто американці такий підход люблять. І вони от щось таке хочуть зробити на Донбасі. Там чи літій вони будуть видобувати, чи уран, чи ще щось. Возити будуть через якісь порти, які контролює Росія. З ядерну станцію, я думаю, вони хочуть забрати собі. Американці залишив якісь частини України і Росії. От, і так далі. І тобто мета Америки, ну, дуже часто, коли вони успішні, воювала Британія з Німеччиною, а контроль отримала хто? Правильно, Сполучені Штати Америки. Так і тут. Там воювала Вірменія з Азербайджаном, а контроль хто отримав? Правильно, Сполучені Штати Америки. Ну, так, але і тут вони хочуть.
1: Ну, але ж про ЗС, наче росіяни відкинули ідею, щоб Запорізьку атомну електростанцію контролювали американці та росіяни. Вони ж відкинули, вони сказали тільки Росія.
2: Ну, вони відкинули, вони ж переговори продовжують. Ну, вони ж не встали, не піднялися.
1: Тобто, ви маєте на увазі, багато що не договорюється.
2: Ні, так публічно. Після першого, коли була перша зустріч, от відновлення переговорів в Стамбулі, було дуже багато зливів з українського боку, з російського, з американського. Там всі швейцари давали інтерв'ю всім журналістам. Після того, я так розумію, відбулася якась розмова і домовилися не зливати. І тепер ми обговорюємо краватку, посмішку, хто де обідав і так далі.
1: Вираз Мединського, що
2: вираз
1: він сказав.
2: Вираз обличчя, в якому одязі вийшов і всяку іншу історію вони не зливали. Ну, звичайно, вони говорять, і ну, іншого варіанту нема. Дивіться, Росія з Україною ну, не може в сьогоднішньому психологічному стані примиритися і домовитися. Гарантом можуть бути тільки Сполучені Штати Америки і гарантом безпеки. А для того, щоб вони щось гарантували, Трамп проводить політику абсолютно інакше. Він не платить за безпеку, а заробляє на безпеці. Тобто, по факту, от ту концепцію Пригожина, да, оце корисні копалини в Африці охороняються і заробляють, ну, Трамп використовує так само. Тобто, вони будуть заробляти, американці, на Донбасі, і для того вони будуть його охороняти, і щоб їм не заважали, вони будуть зупиняти і Україну, і Росію від бойових дій. От і все, що можна зробити в цій ситуації. І тому ті люди, які кажуть, що Україна і Росія не домовиться, і там війна буде продовжуватися, може, і вони праві. Але якщо американці туди залізуть, росіяни не будуть з американцями воювати, це зрозуміло. І це єдина можливість, яка буде дуже ну, неприємна для українського суспільства. Я вам скажу більше, вона буде дуже неприємна і для російського суспільства. От. І от, але це єдина можливість зупинити бойові дії. Скільки це буде тривати, наскільки це буде ефективно, чи буде це підтримувати якийсь наступний президент, ми не знаємо.
1: Ну, а я принагідно нагадую, що все ж таки міжнародна політика, вона дуже складна, і тут треба кожну заяву розбирати окремо, що стосується там міжнародних партнерів, президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. І ми, звісно, в ефірах будемо про це більш детально говорити. Дякую, що були разом із нами, і почуємось.
3: And the world stands with you. Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за три дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні».
4: Ми об'єднали світ навколо себе.
3: Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії.
4: Щопонеділка
3: Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги?
4: Слухай щотижня
3: програму «Червоні лінії». На Київ FM.
5: Соціальна реклама.
6: Хочеш миру? Створи його разом з нами, разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.army.
7: davinci.army.
6: Хочеш миру? Створи його.
8: Алло, мам, я йду в Азов.
9: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповні анкету на сайті azov.org.ua.
10: Друзі, на жаль, смертність серед мотоциклістів і мопедістів зростає. І тільки сертифікований шолом захищає по-справжньому. Все інше – просто прикраса.
11: Сертифікований шолом, як надійна броня, не лише захист, а й комфорт у поїздці.
12: Травми голови спричиняють більшість смертей під час ДТП. Сертифікований шолом знижує ризик смерті у 6 разів.
13: Більшість водіїв підтримують обов'язковий стандарт безпеки мотошоломів.
5: Соціальна реклама. Слухай, Київ FM.

0: це не знайти.
1: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
2: Сьогодні мова піде про неприємний для російського агресора сюрприз, із яким він зіштовхнувся в перші дні повномасштабної війни в Україні. І про те, куди цей сюрприз зник. Звісно, йдеться про турецький ударний оперативно-тактичний середньовисотний безпілотний літальний апарат із великою тривалістю польоту «Байрактар ТБ-2». БПЛА, який в перші дні війни став символом нашого спротиву. Ми раділи, коли «Байрактар» вражав чергову ворожу ціль, а московити в своїх радіоперемовинах кляли його, на чому світ стоїть. «Байрактар» із турецької мови перекладається як «прапороносець», хоча отримав він назву від прізвища засновника компанії «Байкар» Оздеміра Байрактара. Почали розробляти «Байрактар» у 2007 році. ТБ-2 вже друге покоління цього дрона. Перший свій політ «Байрактар ТБ-2» здійснив 29 квітня 2014 року. У серпні 2014 року «Байрактар ТБ-2» побив світовий рекорд серед безпілотних літальних апаратів у своєму класі за тривалістю польоту. Він перебував у небі на висоті 8 кілометрів 24 години 34 хвилини. У тому ж 2014 році БПЛА вперше застосували у бойових умовах під час операції в турецькій частині Курдистану. Україна закупила перші 6 «Байрактарів» у Туреччини ще в 2018 році. На бойове чергування комплекси «Байрактар ТБ-2» заступили навесні 2021 року. А вже восени, 26 жовтня 2021 року, ЗСУ застосували «Байрактар ТБ-2» проти російських найманців на сході України. «Байрактар» знищив гаубицю противника, яка в порушення угод обстрілювала позиції української армії в селищі Гранітне. На початку російського широкомасштабного вторгнення в Україну, в лютому 2022 року, ЗСУ вже мали близько 20 «Байрактарів», готових виконувати бойові завдання. І вони виконували. Більшість аналітиків сумнівалися в їх успішному застосуванні, вважаючи, що Росія має суперпотужне ППО і апарати швидко зіб'ють. Проте практика показала, путінське ППО не таке вже й потужне. І на початку повномасштабної війни «Байрактар» мав високу ефективність і стійкість. Наприклад, неодноразово знищував агресорів у Чорнобаївці. На рахунку «Байрактарів» – 2 збитих гелікоптери К-52, 2 залізничних потяги з пальним, броньовані машини, гармати, вантажівки. Яким є «Байрактар»? Корпус «Байрактара» виготовлено із вуглецевого волокна. Він оснащений двигуном внутрішнього згорання з дволопатовим гвинтом. Двигун розташований між хвостовими балками. Паливо зберігається в гнучких резервуарах. «Байрактар» – це не одиничний БПЛА, як, скажімо, «Мавік» чи наш «Лелека». «Байрактар» – це ціла система. Кожна система «Байрактар ТБ-2» складається з 6 літальних апаратів, 2 наземних станцій керування, 3 наземних терміналів даних, 2 дистанційних відеотерміналів і обладнання наземної підтримки. Тобто це цілий тактичний підрозділ, маленька військова частина. А ще «Байрактар» оснащений системою автоматичного зльоту та посадки. Він здатний виконувати завдання в автоматичному та напівавтоматичному режимах. За сприятливого вітру він може зависати на місці. На відміну від пілотованих літаків, не потребує довгих злітно-посадкових смуг і спеціальних ангарів для зберігання. Вважається, що «Байрактар» – перший безпілотний літальний апарат, який успішно вразив надводні цілі в бойових умовах. А тепер відповідь на питання, яке, певно, цікавить більшість із нас. Куди поділись «Байрактари»? Така хороша система і раптом зникла з фронтових зведень. Чому останнім часом ми майже не чуємо про їхнє застосування? Насправді, «Байрактари» не зникли. Змінилась їхня тактика застосування. Зараз вони переважно використовуються для розвідки поза зоною досяжності російської ППО. На відміну від перших етапів війни, коли російська ППО була не дуже ефективною, зараз вона значно потужніша. А оскільки один «Байрактар» коштує 6-9 мільйонів доларів, їхнє використання як ударних дронів стало невигідним через високу ймовірність втрати. таку дорогу турецьку техніку убезпечили від знищення та перевели на виконання важливіших завдань.
1: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ.ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
0: Армія майбутнього.
1: Слухай Київ. На Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про бойову ситуацію на фронті, успішну роботу підпільників у Липецькій області на Росії, а також про відкриття Венеційської бієнале. Спершу про фронт. За даними Генштабу Збройних сил України, минулої доби на фронті сталося близько 150 боєзіткнень. Найактивніший ворог на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Учора на передовій рашисти застосували близько 8 тисяч дронів камікадзе. Разом із тим, убитими та пораненими окупаційна армія втратила 840 солдатів. Також оборонці знищили 3 бойові броньовані машини, 75 артсистем, а також понад 200 одиниць автотехніки. Далі про роботу підпільників. Партизани руху АТЕШ на Росії знищили вантажний електровоз. Диверсія сталася на залізничній ділянці у Липецькій області. Саме звідти постачання отримує окупаційна армія на Сумщині. Окрім того, уповільнено перекидання резервів для окупаційної армії. А тепер про дороги. З початку року в Україні відновили майже 9 мільйонів квадратних метрів покриття. Йдеться про шляхи державного значення. Такі дані Мінрозвитку громад та територій. Активні роботи тривають по всій країні. Щодня на маршрутах працюють понад 200 бригад. Як кажуть в уряді, до 1 червня слід вийти на понад 10 мільйонів відремонтованих метрів квадратних. А тепер про особливу дату. Сьогодні День матері. Дякуємо найріднішим за життя, безмежну любов та усі старання. Українські мами сьогодні – це про неймовірну витримку, сміливість, хоробрість і любов, яка допомагає вистояти, наголосив президент Володимир Зеленський. Головком війська Олександр Сирський закликав військових знайти час і можливість та зателефонувати мамам, привітати та подякувати. І на сам кінець, Венеційська бієнале відкрилась без журі. Це протест проти участі Росії та Ізраїлю. Через це поки не вручали золотих левів. Також понад півсотні митців і павільйонів відмовились від нової нагороди, так званих левів глядацьких симпатій. В українському павільйоні представили проєкт гарантії безпеки про невиконані зобов'язання Будапештського меморандуму, а символом нашого павільйону став оригамі олень, евакуйований із Покровська на Донеччині. А на цьому у мене поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 15 градусів тепла, і на сьогодні це майже температурний максимум. Волохо, хмарно і моросить. За прогнозами синоптиків, опади у Києві не скінчаться щонайменше до 20-ї години, тож парасолька про всяк випадок зайвою не буде. Ввечері, а також ближче до півночі, стопчики термометрів опустяться до 14 із позначкою плюс, а вночі до 10 тепла. Київ-ФМ – ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі.
3: 98.
2: Реклама на Київ-ФМ.
4: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.
6: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на Радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
3: Мої найщиріші вітання, друзі. Це програма «Відкритий простір». І сьогодні ми будемо говорити про те, як живе Херсонщина. Фактично про гуманітарну катастрофу в Олешках і Голі пристані, а також як саме місто Херсон відбивається від рашистських дронів. Олександр Толоконіков, заступник голови Херсонської ОВА, долучається до нас. Щирі вам вітання, пане Олександре.
7: Добрий день.
3: Яка зараз, розкажіть, будь ласка, загальна оперативна і гуманітарна картина на правобережжі і лівобережжі Херсонщини? І які ключові зміни відбулися за останні місяці, особливо після посилення дронових атак Ерефії?
7: Ну, приблизно можу сказати, що однаково важко нам тут виживати, як разом з людьми, які тут залишаються. Нагадаю, що в самому Херсоні залишається близько 60 тисяч з 320, які жили до повномасштабного вторгнення. На всій території правобережжя зараз проживають 150 тисяч людей, але в більшості вони подалі від берега, на відміну від Херсона, який прямо на березі знаходиться і під постійними обстрілами різного типу озброєння. Це і БПЛА, як ви вже зазначили, і ФПВ, на оптоволокні, і звичайні дрони-бомбери, молнії, ланцети, шахеди, гербери, ну і артилерія, міномети, танки. Все це летить на Херсон. Якщо, для прикладу, минулу добу взяти, то 820 снарядів росіяни спрямували на Херсонщину, в більшості це на Херсонську громаду, і з них це 620 ударні дрони. Слава Богу, наші оборонці збили 590, що складає 95%, як вони нам повідомляють, але все одно дуже небезпечно в місті, і дрони атакують постійно і тролейбуси, і маршрутні таксі. Ворог пробує перебити логістику або її знищити, щоб люди не могли рухатись по місту, тому що це постійні накати, вони змінюють тактику. Спочатку вони там вирішили бити по інфраструктурі. Ми почали її активно захищати, і слава Богу, той же та ж сама зима, при тому, що ми там іноді знаходимося за 3 кілометри від ворога, який нас обстрілює, ми все одно були з теплом, і люди були з теплом, на відміну від інших, для прикладу, областей. Да, та ж сама Київська, яка зазнала колапс в тепловій галузі. Ось, а в Херсоні тепло було і світло було в більшості, тому що ми заздалегідь захищали всі ці об'єкти. Зараз з маршрутними таксі це так не вийде, на жаль, не можна просто захистити маршрутні таксі, тому що вони постійно рухаються. Звичайно, ми робимо сітки по місту, але закрити все місто одразу це майже неможливо. Тому є комбіновані варіанти, і вогневі групи, і сітки, і реби, які працюють. Ну, от за минулу добу 34 населених пункти, окрім Херсону, обстріляли росіяни, 17 приватних будинків, пошкоджено 2 магазини, є пошкодження 5 автівок, на жаль, є і загиблі. 71-річний чоловік в Камушанах загинув після обстрілу росіян, ну і ще 7 було поранено. Це в Дарівці, Камишанах і в Херсоні.
3: Пане Олександр, про комбіновані рішення, як зараз захищається Херсонщина, ми, звісно ж таки, поговоримо, але спершу я б хотіла звернути увагу на тимчасово окуповані території Херсонщини. Тому що, за останніми даними, Олешки і Гола пристань фактично перебувають на межі виживання через те, що заблоковані окупантами. Чи має ОВА хоча б якісь мінімальні канали зв'язку з місцевими громадами там? Як ви оцінюєте реальний масштаб гуманітарної катастрофи в цих населених

0: Ми зазначали вже і продовжуємо казати, що ця гуманітарна катастрофа може дійти аж до Каховки, тому що росіяни не займаються, окрім військових дій на цих територіях фронтових, да, як ми займаємося в Херсоні, пробуємо, щоб навіть у нас тролейбуси ходили і щоб тепло було, то росіяни на лівому березі не займаються цими питаннями, вони займаються тільки обстрілами правобережжя, ну іноді і лівобережжя. Тому розраховувати тим людям, які залишаються, ні на що, і ситуація тільки погіршується, тому що вони мінують під'їзди до цих населених пунктів, бо бояться прориву якогось, тому відповідно люди не можуть виїхати по яких своїх потребах, з'їздити в населені пункти, для прикладу, як колежки там в Скадовськ, треба їхати, щоб зняти якісь гроші, щоб щось можна за ці гроші хоча б щось купити. Тому що ні інтернету, ні світла, ні води немає, і люди відповідно виживають там. І казати про якісь, у нас є зв'язок там з деякими мешканцями, але росіяни також дуже активно вичисляють людей, які зв'язуються з неокупованою частиною України, і вони з цим борються дуже, особливо на прибережних населених пунктах, тому що також бояться, що на них будуть наводити вогонь українських збройних сил, тому з ними дуже важко зв'язуватись, ну і особливо, звичайно, тому що там немає інтернету. Олешки іноді навіть ловлять сигнал інтернету український, за рахунок цього є можливість колись передати інформацію.
1: Ви говорите про те, що росіяни заміновують під'їзні шляхи, і, наскільки я розумію, це так само ускладнює можливість евакуації і цивільних, ну і можливість завозити якісь туди продукти. А ще я бачила свідчення, що російські військові заселяються в будинки олешківців і звідти запускають дрони для того, аби обстрілювати правобережжя. Відповідно, це так само заважає евакуації. Чи є якісь зараз спроби через міжнародні організації, можливо, той же Червоний Хрест чи омбудсмена, домогтися гуманітарних коридорів?
0: Ну, наскільки я знаю, є, навіть є там у нас американська журналістка, яка Заріна, яка пробує це питання рухати на міжнародній площині, але це, ну, майже нереально, якщо ми розуміємо, що росіяни навіть не хочуть піти, щоб на кроки, щоб підвозити туди якісь продукти, просто гуманітарну допомогу, яку навіть не треба купляти, надає міжнародна спільнота або там Червоний Хрест надає, і вони навіть на це не хочуть йти. А про, ну, про які тоді, якщо вони там зроблять гуманітарний коридор на правобережжя, то через який люди можуть піти, то вони визнають по суті перед тим же самим диктатором Путіном, який розповідає активно, як добре живеться на окупованих територіях, да, вони признають, що там живеться погано, бо люди звідти тікають. Тому, відповідно, я не вірю в цей сценарій, що це спрацює. Хоча б, знаєте, хоча б людям дали можливість туди підвозити їжу, та людям можна було б, щоб виїжджати. Про якісь там гуманітарні коридори – це поки що, знаєте, фантазії, які нам дійсно хотілося б, да, як і нам дуже хотілося б звільнити лівобережжя дуже швидко, але про це поки мова не йде.
1: Тепер давайте поговоримо про ось ці комбіновані методи, яким Херсонська ОВА зараз намагається протидіяти в атаках терористів Російської Федерації, тому що FPV-дрони різні, БПЛА різного типу застосовуються. І ви говорили про встановлення антидронових сіток. Чи є статистика, скільки їх уже встановлено в області, безпосередньо в Херсоні? І можете пояснити, за яким принципом обираються пріоритетні об'єкти, обираються вулиці? Це в першу чергу враховується важливість логістики, там маршрути громадського транспорту, чи як?
0: Ну так, по-перше, там зараз вже більше 170 кілометрів встановлено на Херсонщині таких сіток. По Херсону встановлюємо під'їзні шляхи з різних боків до Херсону, ну і шляхи, які перетинають Херсон. Тобто, щоб хоча б для початку, да, логістика була центральні дороги, де ходять, звичайно, транспорт, основні

0: Ну і ми закриваємо також об'єкти критичної інфраструктури, об'єкти соціальної інфраструктури, це як такі лікарні. Ось, і в принципі працюємо, окрім сіток, працюємо ще РЕБами. І цей комбінований, і вогневі групи є, і групи, які виявляють дрони. Таким чином, якби не було тих же самих дронів на оптоволокні, то ми б, ну, як і раніше, б збивали б набагато їх більше б, але і кількість зараз збільшується, і сама кількість дронів на оптоволокні збільшується, і ми будемо продовжувати закривати сітками, поки це такий самий дієвий від оптоволокна засіб захисту, це сітки, будемо працювати, але треба зазначити, що також не так багато людей хочуть робити на встановленні, працювати на встановленні сіток, тому що також це небезпечно, і дрон може прилетіти на оптоволокні в будь-який момент на ділянку, яка ще не закрита сітками. Тому важка ситуація, і особливо важко з транспортом зараз, тому що люди продовжують жити в Херсоні і ображатися на владу, що начебто це ми, знаєте, вирішили скоротити маршрути і скоротити, ну і не пускати тролейбуси, які постійно обстрілюються. Ну, перш за все, ті ж самі водії вже не хочуть виходити на маршрути, де це може бути остання поїздка. У всіх є сім'ї. Ну, і відповідно, росіяни, перш за все, в цьому всьому винні. І вони знищують логістику і хочуть, щоб тут місто, в місті не проживали люди, або, я не знаю, або продовжувати їх тероризувати. І всі зрозуміють, що все одно тут люди, хоч тут всю логістику перебив, все одно залишаться ті люди, які будуть, попри все, залишатися тут жити і хочуть жити. І, відповідно, ми, як влада, повинні хоч цю невеличку кількість все одно забезпечити всіми потрібними.
1: Ну, на жаль, Російська Федерація повсякчас послуговується тим, аби тероризувати цивільне населення і так само підривати моральний стан. Але окрім того, що ви назвали антидронові сітки, засоби РЕБ, я бачила, що на Херсонщині також і тестують турелі з штучним інтелектом, які можуть автоматично виявляти і збивати дрони. Розкажіть, будь ласка, як це працює? Чи це вже перейшло від якогось моменту випробування до масштабування цієї технології?
0: Поки що ні, але це не єдина технологія, яка призвана, да, і зроблена нашими фахівцями, або не нашими фахівцями, для того, щоб протидіяти російській агресії. І наразі це одна із технологій, яка тестується на Херсонщині. Ще багато чого треба зробити, ще не працює так, як хотілося б воно все, але Херсонщина – це те місце, де найкраще це відпрацювати для того, щоб масштабувати вже і по всій Херсонщині, потім і по всій прифронтовій Україні, тому що це гарна технологія, але у всіх технологій є час, який потрібен для того, щоб довести до якогось стандарту, після чого можна було б вже масштабувати. Поки що цього стандарту ще немає.
1: Давайте поговоримо ще і про підрив Каховської ГЕС. Багато людей втратили документи після цього терористичного акту Російської Федерації. Яким чином їм зараз допомагають відновити ці документи, якщо це, звісно, можливо, тому що в певній мірі йдеться і про тимчасово окуповані території. І загалом, як підрив Каховської ГЕС вплинув на Херсонщину?
0: Ну, перш за все, це люди, да, які залишились без житла, і люди, які загинули, це саме головне, бо життя не можна повернути. Ось, ну, а щодо інших проблем, це проблема аграрії, сама велика проблема – це проблема екології, тому що внаслідок підриву дуже сильно змінився і клімат, і змінився і ландшафт, і там наслідки забруднення оцінюються в десятки мільярдів доларів, і те, що там більше 10 років потрібно буде для відновлення, це 100%, це флора, фауна, яка постраждала внаслідок цього терористичного акту росіян. Щодо всіх інших питань, щодо документів, то у нас працюють ЦНАПи, працюють і в громадах ЦНАПи, попри те, що це небезпечно, працюють і майже всі, не майже, а всі ЦНАПи, які на лівобережжі, вони зараз релоковані і працюють в різних куточках України, да, в наших хабах, і там також люди можуть отримувати допомогу в цих хабах і ЦНАПах, і юридично відновлювати документи. Також працюють виїзні ЦНАПи, які виїжджають в населені пункти туди, де не можуть, для прикладу, бабуся поїхати кудись, і туди вона викликає телефоном співробітників ЦНАПу, і вони можуть їхати. Для прикладу, там 39 валіз в нас тільки є, які, з якими працівники ЦНАПів виїжджають. Загалом 11 мобільних ЦНАПів у нас тут. І якраз прорелоковані, це 32 релокованих ЦНАПи по території України. Це саме Херсонські ЦНАПи.
1: Після деокупації частини територій і в умовах постійних обстрілів, які пріоритети відновлення інфраструктури на тих територіях, які зараз уже підконтрольні Херсонщині? Чи є план швидкого відновлення для Херсона і для прилеглих громад?
0: Чесно кажучи, важко казати про те, що поки не закінчилась війна і поки ми знаходимося там за 2 кілометри від ворога на лінії фронту, важко казати про якесь відновлення. Але в нас є, звичайно, успішні кейси, які ми вже відпрацювали за 3 роки. Це такі як Велика Олександрівська громада, Кочубеївська, Високопільська. Це, звичайно, перш за все, відновлення соціальної інфраструктури. Ну, по-перше, критична інфраструктура, якщо вона зруйнована, це прибережна зона вся, коли ми будемо відновляти. Потім соціальна інфраструктура, це школи, адміністративні центри, це ЦНАПи, щоб люди могли повертатися, відновлювати документи, відновлення, в принципі, життя. Дитячі садочки, ФАПи, це такі фельдшерські пункти або лікарні, якщо потрібно, також відновлення. Бо все це зруйновано і на лівому, і на правому березі, особливо вздовж річки. І це вже ми робили і робимо на віддалених населених пунктах Високопілля, Великої Олександрівки, Калинівського. І ми знаємо, як це треба робити. Тому ми готові приступити, як тільки дозволить безпекова ситуація.
1: Попри всі ті виклики, які зараз, на превеликий жаль, випали на голову херсонців, мешканці демонструють неймовірну стійкість, незважаючи так само і на ті нарікання, які ви озвучували в нашому ефірі. Якою ви бачите Херсонщину після перемоги? І які стратегічні проекти чи зміни допоможуть області не просто відновитися, а, за вашими міркуваннями, стати сильнішою?
0: Ну, перш за все, знов-таки нам диктує і війна, і цей теракт Каховської ГЕС. Перш за все, це відновлення водопостачання і відновлення системи орошення лівобережжя і правобережжя в додаток, тому що зараз за рахунок зменшення дзеркала води і відповідно випаровування змінився дуже клімат, і в нас Херсонщина завжди була аграрним регіоном, і за рахунок орошувальної системи були і дощі, тому що багато випаровувалося цієї води, і потім з хмар випадало на наші ж території. Ну і був доступ до цих орошувальних каналів. Зараз немає ні орошувальних каналів, ні цієї вологи, яку несли ці орошувальні канали. Відповідно, засуха стала набагато сильніше за 2 роки, і цей аграрний регіон стає все менш аграрним, і є навіть побоювання, що просто та ж сама Олешківська пустеля буде розростатися. Тому першочергово, якщо ми хочемо залишитись аграрним регіоном, а не стати пустелею, потрібно відновлювати орошення, ну і, в принципі, вкладати в агросистеми новітні, можливо, культури, які більш підходять до цього клімату. Ми вже там співпрацюємо з Грецією, можливо, оливки вирощувати тут. Тому у нас, звичайно, є багато планів, багато ідей, щоб ми могли зробити, ну, і в тому числі туризм розвивати. У нас два моря, по суті, є. Але все це після перемоги. Зараз всі зусилля, все, що ми можемо, ми віддаємо воїнам нашим і вкладаємо в наш захист більше 2/3 своїх зусиль, своїх бюджетних коштів ми віддаємо нашим воїнам, щоб вони могли успішно відбивати атаки ворога.
1: Щиро дякую вам, пане Олександре, за те, що сьогодні долучилися і розповіли про те, як живе Херсонщина. Звісно ж таки, ми бажаємо стійкості херсонцям і якомога швидшої перемоги всім нам. Олександр Толоконіков, заступник голови Херсонської ОВА, був гостем програми «Відкритий простір» цього разу. Друзі, залишайтеся на хвилях радіо Київ 98 FM. Неодмінно почуємось.
2: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
3: Слухай Київ!
2: Київ FM.
4: Соціальна реклама.
5: Війна триває усюди, але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
6: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
7: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
8: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
9: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
8: Почувається спустошеним.
10: В родині все погано.
11: Він наче не відчуває більше радості від життя.
8: Але це ж анонімно.
12: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
4: Соціальна реклама.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
13: Максим, сапер, 28-ма бригада.
14: Я йшов цілком свідомо воювати. Я розумів, що в будь-якому випадку на фронті потрібна допомога. Неважливо, яка вона, але вона буде тут на фронті. Я прийду, я буду водієм. Я прийду, я буду ескаваторщиком. Я прийду, я буду крановщиком, буду поваром. Але я буду приносити якусь користь від того, що я знаю і вмію.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Програма звучить у повторі. Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи і не мовчати. Слухай на Київ FM. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
15: Вітаю, дякую, що ви на хвилі 98 FM. Це подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та радіо Київ FM. Мене звати Олеся Турщин. Сьогодні говоримо про свободу слова в окупації з Олександрою Єфименко, журналісткою Центру прав людини «Зміна» та Іриною Сідовою, дослідницею Кримської правозахисної групи. Щоб використовувати, нехай там Viber, WhatsApp, в ідеалі хотілося б, насправді, напевно, наскільки взагалі воно є доступним? І наскільки доступним є VPN для людей, які живуть на тимчасово окупованих територіях, щоб, знову ж таки, читати не стінгазету партії, а почитати те, що відбувається насправді?
16: Ну, Якщо трошки знати, де шукати і що завантажувати, це можна. Звісно, що пересічні громадяни, там, є родичі в Криму, вони поняття зеленого не мають, що таке VPN взагалі. І звісно, що вони не знають, як його скачувати, якщо людям там 70+, наприклад, так? То це проблема величезна, але для тих, хто хоче, вони знаходять ці обхідні шляхи. Звісно, що існує Tor-браузер, який можна встановити, і через нього відкривається абсолютно все. І заблоковані Україною, і заблоковані Росією, і заблоковані Америкою сайти, всі відкриваються. Тому просто берете, встановлюєте на комп'ютер і користуєтесь.
15: Наскільки це безпечно? Чи реально потім, наприклад, знову ж таки, в процесі там перевірки на блокпосту телефона твого, відстежити, на які сайти ти заходив?
16: Ну, якщо встановлений додаток якийсь в телефоні, типу Signal, то це red flag, червоний прапорець для ФСБшників. Бо, і, або WhatsApp. Вони ці месенджери іноземні ненавидять, Facebook. То, звісно, що ми радимо всім, хто там пересувається між блокпостами, і є ризик, що їх зупинять, щоб ці месенджери вони не встановлювали на ті телефони, з якими вони переміщуються по місту. Бо це може дійсно спрацювати як тригер для окупаційних силовиків.
15: А самі мобільні оператори, які присутні на окупованих територіях, тому що ми розуміємо, що українських там немає, вони дозволяють, знову ж таки, працювати з цими програмами? Що, знову ж таки, є додаткові обмеження вже зі сторони мобільних операторів якісь? На там трафік, VPN? Олександр?
17: Я з приводу мобільних операторів не знаю, щоб вони обмежували конкретні месенджери, але, вочевидь, тут, ну, та, треба розуміти, що ми говоримо про російські мобільні оператори, які дуже часто співпрацюють, а якщо до них прийдуть, то співпрацюють 100% з представниками російських правоохоронних органів, з ФСБшниками, з Центром АІ і так далі, і виписки, наприклад, по телефонних дзвінках видаються просто, ну, на раз, умовно кажучи, якщо буде запит. Такого, щоб конкретний мобільний оператор заборонив встановити, наприклад, Telegram, я не чула такої інформації. Але треба тримати, важливо, так, людям, які в окупації, тримати в голові, що мобільні оператори в окупації співпрацюють з російськими силовиками.
16: І зараз вони дійсно ввели обмеження на те, щоб через WhatsApp можна передавати тільки текстові повідомлення з Криму. Відео і фото вже не відкриваються в WhatsApp. Так само і в Телеграмі. Вони зробили це з WhatsApp там десь півроку тому, напевно, а з Telegram от нещодавно, і можна тільки текстом. Вони таким чином намагаються боротися з тим, щоб люди з окупованого Криму не присилали фото-відео там, якщо там людина, наприклад, знімала, куди приліт був, та, щоб вона не могла через ці месенджери, які вони не контролюють до кінця, щоб вона не могла передати це, наприклад, на підконтрольну Україні територію. І це є така проблема, але якщо встановити VPN додаток собі в телефон, то всі WhatsApp і Telegram знову ж таки працюють.
15: Щодо мобільних операторів, наскільки я розумію, зараз ти можеш там купити картку виключно з своїм посвідченням, так, за ID-особи. Ні? Можна?
16: Ну, існують сайти ринок. Деякі, да, де можна купити разово. Заплатити там копієчку навіть з української картки, купити разово номер російського телефону, зареєструвати на нього Telegram, встановити свій на телефон і користуватися. І це буде твій Telegram з якимось номером непонятним. Тобто не можна буде відстежити, що це твій.
15: Якщо взяти по операторах, то в окупованій території працюють виключно російські, чи знову ж таки, от українські не беремо, але є можливість, наприклад, якісь країни Азії, турецький, чи нічого такого?
16: Тобто російські.
15: Тільки російське.
16: Наскільки знаю.
17: Да? То, ну і місцеві, яка-небудь там волна, або
15: ну,
17: він, мабуть,
15: це,
17: це російське, так, тобто тільки російське.
15: Знову ж таки, ми повертаємося до того, наскільки важко зараз, враховуючи оці обмеження, які суттєво, я так розумію, стали серйознішими після 22-го року, наскільки складніше стало працювати з темою окупованих територій?
16: Набагато. По-перше, ті люди, які до вторгнення давали інформацію, не так сильно боялися, як зараз. Вони бояться. Тому що зараз переслідувань просто фізично стало більше кримінальних справ, стало більше людей, які за ґратами в рази буквально. Тобто зараз, якщо в нас там було 100 політв'язнів, наприклад, в базі, да, до вторгнення, то зараз їх 400, условно. Тобто це величезна різниця, та, тому що зараз сажають вже не тільки журналістів-блогерів, а просто всіх підряд. То їм не подобається, фальсифікують справи. Тому люди стали боятися передавати інформацію, і кількість моніторів у нас зменшилася, дійсно. Але тим не менше є відчайдухи, які продовжують це робити системно.
15: Все-таки, можливо, на вашу суб'єктивну так думку, відчуття, а люди менше контактують виключно через якраз загрозу понести покарання зі сторони окупаційної влади? Чи, можливо, частково це і розчарування, тому що Крим окупований з 14-го року. І якщо в перші роки, ну, ми ж так само тут, на підконтрольній Україні території, ми чекали, що от в нас деокупація буде настільки там швидкою, як це було там на Київщині чи на Херсонщині, ну, в окупованих територіях. Зараз ми бачимо, скільки це часу затягнулося.
16: Насправді розчарування було між 16-м і 22-м роком. Люди були повністю розчаровані, тому що санкції не працювали, всім було плювати на Крим, почали забувати про цю тему, виключати нас з інформаційного простору. І коли почався 22-й, почався партизанський рух, почалася активність. Коли звільнили Херсон, ще більше активності було. Люди ризикували життям, вони розуміли, що якщо вони зараз ризикнути своїм життям можуть, то вони почали вступати в рух теж, та, партизанський, там, рух «Жовта стрічка». І зараз я не бачу такого розчарування, тому що я бачу, що багато людей просто займаються партизанською справою. Тобто вони вже не просто журналісти, блогери і мирний спротив, та? А після 22-го просто перейшли на інший рівень. Зараз вже не на журналістикою люди борються, а тим, що закладають вибухівку під окупаційні поїзди.
17: Так, просто, наприклад, з тими людьми, з якими я спілкуюсь, зазвичай це люди, які мають якусь певну позицію, мали її з 14-го року, і вони її притримуються весь цей час. І якихось яскравих таких, я не знаю, думок про розчарування я не чула, але я от хотіла б додати з приводу того, що люди бояться, ще важливий один нюанс, почали затримувати жінок. І почали затримувати масово жінок. І якщо до повномасштабного вторгнення це могла бути якась адміністративна стаття, і вкрай рідко, та, я з Галиною Довгополою, та, там дійсно була кримінальне переслідування, але це були одиниці, і ми цих жінок знали поіменно, і знали там про їхні справи і так далі, то зараз жінок стало набагато більше. Плюс родичі політичних в'язнів бояться елементарно давати інтерв'ю, тому що їм погрожують. Я не говорю конкретно про конкретні родини, але я знаю декілька випадків, коли підходили до людей і казали, що не говоріть, там, не говоріть, будь ласка, з українськими медіа, інакше там може бути гірше. Наприклад, або вам, якщо затримали, та вас, наприклад, або вашому рідному, який знаходиться в колонії або СІЗО станом на зараз. І здобувати інформацію, ну, набагато важче стало через це.
15: Чи можна говорити, що фактично зараз така інформаційна тиша для людей в окупації, вона стала як способом виживання і мало не обов'язковою умовою?
17: Скоріше, обережність, тому що все, що ми прорахували, так це важливо тримати в голові, якщо ти ухвалюєш рішення залишитись в окупації, важливо слідкувати за своїм телефоном, важливо чітко контролювати, що ти говориш. Те, що Ірина казала, що от чоловіка, та, притягнули до адміністративної відповідальності за те, що він слухав українські новини. У нас є ще один випадок, коли людину притягнули до відповідальності за те, що він слухав пісню гурту «Океану Ельзи» і примусили вибачатись на камеру і на камеру казати, що він слухав нацистські пісні чи щось таке. Я дивилася геніальне відео злите. От, і, власне, просто треба контролювати, важливо, по можливості контролювати, що в тебе в телефоні, про що ти говориш і на якій гучності ти це робиш.
15: Я підозрюю, що це насправді мова не тільки про те, щоб там дивитись українські новини, читати українські новини, але й, наприклад, якщо людина там заради своєї безпеки українські не дивиться, але відкриває якісь сайти європейських чи американських видань, буде та сама історія, якщо хтось англійську розуміє, читає і дивиться, про що написано.
16: Просто зайти і подивитися, яка конкретна людина ходила на які сайти конкретно, то це складновато, тому що людей багато, і ФСБшники не можуть слідкувати за всіма. Да? Якщо вони порицільно там якесь шпигунське обладнання встановлять на комп'ютер цієї людини, то тоді да. А так, то на сайти можна ходити. Якщо людина тим більше цікавиться іноземними медіа або українськими, то можна встановити VPN, тоді ніякий ФСБшник не дізнається, на який сайт ти ходив зі свого комп'ютера. Тобто це не так просто відслідкувати, насправді. Набагато простіше піти в однокласники, просто загуглять там «Слава Україні» і пошукати серед кримчан, хто там поставив лайк на фотографію українського воїна. І от до цих людей в першу чергу приходять.
15: Але знову ж таки, я так розумію, що коли ти ставиш VPN, якщо в тебе стоїть той самий Макс, ти одразу там дзвіночок десь, що ти не благонадійна людина, і твій телефон варто перевірити
16: ну, твої активності. VPN можна поставити на комп'ютер, а Макс можна не встановлювати, так?
17: Або
16: можна
17: на другий телефон.
16: Завести телефон для ФСБшників, або на месенджер Мак, портрет Путіна, і просто взяти інший гаджет і їм нормально користуватися.
15: А от давайте, ви якраз класно підвелися, є якісь поради такі з точки зору інформаційної гігієни для людей, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, які от варто першочергово дотримуватися, аби, власне, не утримати там чи штраф, чи якісь обмеження волі за те, що ти поширюєш, збираєш інформацію, постиш не те, що треба?
16: Ну, я би радила завести окремий телефон для виходу на вулицю, де встановлений месенджер Макс, і там щось патріотично з точки зору, ну, для конспірації, так? І коли тебе зупинять на вулиці, ти показуєш, що це нормальний телефон, нічого там нема. А всі фотографії українських воїнів, якщо ви там переказуєте якісь гроші на ЗСУ, то це все робити з окремого гаджету, де встановлений VPN, захищені месенджери, і його десь ховати, щоб його не могли знайти. Бо якщо його знайдуть, то будуть, звісно, що проблеми. Але на вулиці з ним краще не виходити. От і все.
17: Тут ще важливо додати, що ось цей, якщо ви плануєте собі завести другий телефон, він не має бути стерильним, ідеально чистим, бо це теж привертає увагу. Тобто 2-3 фотографії кошенят туди ну, накачати варто, да, і портрет Путіна, як жартує Іра. От що ще, знову ж таки, так, слідкувати чітко за тим, що ти лайкаєш, і за своїми коментарями, які ти пишеш. В яких групах ти, наприклад, в тому самому Телеграмі, якщо ти користуєшся Телеграмом, так, в яких ти групах. І, знову ж таки, слідкувати за тим, що і кому ти говориш, особливо, якщо ти, наприклад, на роботі, тому що ось ця система доносів один на одного в окупації, вона також є, про це теж не варто забувати.
16: Навіть в дитячому садочку був випадок, коли нянечка донесла на воспитательницю, що вона там щось про Україну хороше говорить.
15: Я думала, що на дітей. Коли сказала про дитячий садик, думаю, вже докотилися.
16: До цього ще ми не фіксували таких випадків, на щастя, але все можливо.
17: Був випадок в школі, в одній з кримських школ, коли там не діти донесли на викладачку, але діти розповіли батькам про те, що одна з викладачок говорила певні меседжі на підтримку України, української державності, а батьки вже поскаржилися, так розумію, дирекції, і, словом, на неї була заведена адміністративна справа, якщо я не помиляюся.
15: Загалом, як у таке інформаційне гетто, воно впливає на людей, які живуть у ньому вже там роками? Навіть от з точки зору того, що які ви поради даєте, що нічого зайвого не говорити, там якісь там пісні не вмикати в тому числі. Ну, от як це впливає на людей? Чи діляться з цим люди своїми відчуттями і з вами люди, які живуть в окупації зараз?
16: Ну, насправді це тяжко бути на самоті зі своїми думками і боятися комусь щось сказати зайве, так? Але це вибір людей, якщо вони там залишаються, то в основному вони себе ведуть так. Хтось в партизанському русі, хтось просто мовчки дивиться українські новини потихеньку собі і чекає, коли повернеться туди українська влада. Це впливає. І дійсно, що пропаганда руйнує мозок, і не всі можуть втриматися цій навалі пропаганди. Та? Хтось починає вірити їй. За ці роки, я думаю, що багато кого, на жаль, Росія змогла переконати, що вони за праве діло, і все у них прекрасно. Але все одно цей спротив є. Є люди, просто у яких імунітет на цю пропаганду, вони її просто не дивляться, вона на них не впливає. Якщо, наприклад, там у неї родичка, вона просто завела собі город і почала садити картоплю, квіти, і не дивитися російську пропаганду, і зразу прям покращення фіксується в мозку.
17: Я нещодавно говорила з молодою українкою з Криму, їй вдалося втекти з окупації, вона готувала цей від'їзд з окупації спочатку повномасштабного вторгнення. Вона розповідала цікаву історію, в неї достатньо проросійська родина, і вони кожен Новий рік ще до окупації святкували Новий рік за російською годиною. Так-так. Спочатку за російським часом, а потім за українським зустрінемо. коли сталася окупація, зрозуміло, за російським часом святкували Новий рік, і в неї в родині святкували. Вона розповідала про те, що кожен Новий рік вона тихенько закривалася з бокалом шампанського в своїй кімнаті і слухала звернення українського президента до того, як виїхала. Тобто у кожного є свій шлях якийсь, так, боротьби з цією інформаційною навалою. І в кожного є свій рецепт. От, я думаю, що люди, які залишаються в окупації, мають певну позицію, якої притримуються, вони вибудували для себе ось ці рецепти і рішення, як можна все це витримати.
15: Ну, ви сказали, що от на когось все-таки ця пропаганда російська там змогла вплинути. Але якщо повернутися так до цієї думки, наскільки загалом от за 12 років фактичної окупації, ну і 4 роки вже повномасштабної війни, так, коли набагато більше території України опинилися під російською владою, все-таки ця пропаганда була ефективна. Наскільки їм вдалося от створити умовно лояльне середовище завдяки їй, на вашу думку?
16: Насправді статистики не маю. Я тільки спостерігаю за людьми, які колись були моїми знайомими, друзями, позалишалися в Криму. Да? Хтось розчарувався. Все, російська влада вже погана, типу, ну, що все у нас погано. Дійсно ж, наприклад, в тій самій Керчі прозвалювалися морські бізнеси, да, через санкції. Зараз після повномасштабки там всіх грибуть на фронт, вбивають фізично. Та? То хтось розчарувався і навпаки вважає, що це погано. Раніше вони вірили, там, що Путін прийде, порядок не йде, зараз вони розчарувались. Є і такі персонажі, є такі персонажі, що я гружусь своєю страною. От, ну, я бачу, що вони в пілотках на 9 маю там своїх дітей, постять фотографії. Тобто по-різному впливає. Тут мені здається, що це така індивідуальна штука. Просто можливо, є якась статистика, але ми не ведемо, бо це складно вивчити. Це треба наукове дослідження, як російська пропаганда впливає на мозок. Це, мені здається, мають науковці, коли ми переможемо, потім вивчати це все явище.
17: У мене є декілька випадків, коли людям до повномасштабного вторгнення було, ну, якось, м'яко кажучи, фіолетово, що там відбувається в Криму. Тобто вони не були залучені, не особливо знали про переслідування місцевих, так, і не були в курсі того, що відбувається під час окупації. Але коли сталося повномасштабне вторгнення, і вони фізично почали чути, що ракети з території українського окупованого півострова летять в бік неокупованої України, в них щось помінялося в голові, і вони почали цікавитися, зайняли більш таку... Нехитку і свідому про українську позицію, так, і от вони послідовно зараз її притримуються, наприклад.
15: Я от так на підсумок, на завершення залишила питання навіть не про те, наскільки серйозною, а загалом, чи є українська політика пропаганди, от української пропаганди на окупованій території? Ну, от ми хоч щось робимо. Я, знову ж таки, я пригадую, що там після 2014 року в нас був дуже амбітний проект з радіо і телевеж, які мали мовити там на окуповані регіони. Я не знаю, що з ним. Після 22-го року. Я відверто, я не знаю, що з ним. Але тоді, принаймні, якось фіксувалася оця от історія, що ми хочемо якимось чином інформаційно впливати на окуповані території. А зараз що? Зі сторони держави, хоч якісь заходи вони є, можливо, не знаю, там та сама таргетована куплена реклама на користувачів Телеграму в окупації. Ну, я зараз фантазую.
16: Я не чула. Можливо, і є. Просто так, щоб про це публічно розповідалося, ну, я не чула якихось державних програм там антиросійської пропаганди, таких масштабних, да. Роблять щось медіа своїми силами. Хтось там, наприклад, громадське радіо мовить на окупованій території. Да? У них передавачі стоять вздовж кордонів, там Сумська область, тобто туди є такі випадки. Хтось роблять там подкасти, да, для жителів окупованих територій. Але оскільки в нас в країні свобода слова, то медіа не підконтрольні державі, і вони самі на власний розсуд виграють якісь гранти, щось роблять. А держава має, в принципі, цілеспрямовано якось робити якусь інформаційну стратегію там інформаційної реінтеграції окупованих територій. І починати вже зараз, щоб це було якось підпорядковано все. Але у нас, окрім марафону «Єдині новини», який спонсорується з бюджету, я просто не знаю, що робиться ще в інформаційній пропаганді. Можливо, щось і робиться. Якісь ІПСО, там, Міністерство оборони має якийсь відділ. Але нам про це не розповідають і правильно роблять, тому що мені здається, що ці всі ІПСО, інформаційна пропаганда, вона, ну, не має бути відомо широкому загалу, що роблять наша держава, для того, щоб інформаційно там якось впливати на окуповані території. Це ж військова справа, це частина війни.
15: Я це запитую чисто з точки зору того питання, от як тобі жити, коли ти в інформаційному вакуумі, і тобі щодня промивають мізки, що тебе кинули. Є єдина країна, ця країна ідеальна, і все. От чисто з цієї точки зору, насправді, мені так утопічно хотілося б, щоб ми теж зі своєї сторони робили щось. Я маю на увазі, ми як держава, тому я й запитую.
17: Розумієте, просто тут така ситуація, що в тому числі відчай – це часто відповідальність самої людини. І я, і Ірина, ми от в рамках цього подкасту і дуже багато сказано про те, що якщо людина хоче знайти, вона знайде. А якщо людині в окупації здається, що її кинули, і тільки пропаганда звучить з усіх боків, що теж правда, то можна дійсно підключити VPN, зайти там на сайт українських новин, так, не знаю, того самого громадського радіо, про яке ми щойно говорили, і почитати, що дійсно відбувається.
15: Радіо Київ, послухати цей наш подкаст, враховуючи, скільки ми говоримо про окуповані території. І насправді,
17: наприклад.
15: Так, я дуже вдячна усім нашим гостям, які приходять. Я так підсумовую трішки нашу розмову, я і вам дуже вдячна, насправді, тому що я розумію, що мені, як людині, яка ніколи не була, дякувати Богу, в окупації, мені насправді здається, що таких розмов і якихось практичних порад, і оцих голосів, які долинають із окупації до нас, тих проблем, їх замало є в інформаційному полі навіть України підконтрольної, не кажучи вже про те, що відбувається в окупації. Тому я дуже дякую вам. І як спікеркам сьогоднішнім, і як людям із громадських організацій, благодійних фондів, які от постійно працюють в цій тематиці.
16: Дякую.
15: Так, сьогодні в нас в гостях були Ірина Сідова, дослідниця Кримської правозахисної групи, та Олександра Єфименко, журналістка Центру прав людини «Зміна». Нагадаю, це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ ФМ. Ми говорили про свободу слова на тимчасово окупованих територіях.
2: Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
3: Слухай Київ. Київ.

0: сучасна музика. Актуальні новини.
1: Київ FM. Слухай Київ. 98 Новини Києва.
2: 14-та година за київським часом у студії Ніна Романчук. Вітаю вас. Далі у випуску розповім про пожежу в Чорнобильській зоні. Дощ став в нагоді. Що відбувається на фронті і які заходи в столиці проводять до Дня матері. Пожежа в зоні відчуження на Київщині вже йде на спад. Залишилися буквально три осередки займання. Дощі дуже сильно допомогли вогнеборцям боротися з вогнем, розповів про це в етері «Київ-24», член громадської ради при Державному агентстві з питань управління зоною відчуження Ярослав Ємельяненко. Також, за його словами, людям не варто перейматися стосовно підвищення рівнів радіації чи радіаційного забруднення, навіть якщо вони живуть безпосередньо під кордоном з Чорнобильською зоною. І що відбувається на фронті далі? Російська Федерація активно перекидає техніку на Запорізький напрямок. За словами керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка, щодня у бік Бердянська рухається до 40 одиниць техніки. Також фіксують значну кількість вантажівок із особовим складом і боєкомплектом у районі Мелітополя. Окрім цього, на Донецький напрямок перекидають підкріплення з Криму, Херсонщини та тимчасових таборів у Приазов'ї. Стрілянина в Подільському районі Києва. Поліцейські затримали зловмисника. Під час конфлікту між двома чоловіками виникла бійка, під час якої один із них дістав травматичний пістолет та здійснив кілька пострілів у бік опонента. Потерпілий нині в задовільному стані. А от у Львові чоловік, побачивши ТЦК, схопив 13-річну дівчинку, яка проходила повз, і приставив їй до шиї ніж. Правоохоронці спільно зі службовцями ТЦК знешкодили чоловіка і звільнили неповнолітню. Дитина не постраждала і відбулася переляком. Затриманому загрожує тепер до 5 років в'язниці. І наостанок, для вагітних жінок у пологовому будинку номер 3 Києва влаштували свято на честь Дня матері. Там зібралися сотні жінок, вони можуть відвідати екскурсію та поспілкуватися з лікарями, щоб визначитись, де саме будуть народжувати дитину. Головною метою заходу, який триватиме, до речі, до 16-ї години, є створення для майбутніх батьків атмосфери турботи та підтримки перед появою малюка. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
0: Погода на Київ-ФМ.
2: У столиці зараз 14 градусів тепла, впродовж усього дня буде хмарна погода і йтиме дощ. З найбільшою силою він пройшов вранці і до кінця дня поступово слабшатиме. Вітер північний і ледь відчутний. Наступний випуск новин о 15-й. Тоді почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Київ ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
3: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: Готуйся до літа у фітнес-клубах Sportlife з новим абонементом All Inclusive. Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-422. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
6: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98.
7: Часто буває, що людина дотримується дієти, виснажує себе фізичними навантаженнями і не худне. Причина може бути у порушеннях обміну речовин та роботі щитоподібної залози. Метаболічний синдром – один із найпоширеніших діагнозів сучасності. Його симптоми – підвищений тиск, рівень глюкози, зайва вага – не просто ускладнюють життя, а й серйозно впливають на здоров'я. Проте, чому ця проблема частіше зачіпає жінок? Наскільки небезпечними рівень глюкози, зайва вага – не просто складнюють життя, а й серйозно впливають на здоров'я. Про те, чому говоримо у програмі «Лікар знає». До студії завітають Тетяна Ламаш, лікар вищої категорії, педіатр, гематолог, лікар народної медицини, мережі клінік інтегративної медицини «Смартмед» та Яна Білик, лікар загальної практики сімейної медицини. Не пропустіть у понеділок 11 травня о 13:30 програму
8: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
6: Програма звучить у повторі. Вони – ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст, ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ спецпроєкт Анни Валевської. Обрані.
9: Мої вітання усім, хто з нами. Це проєкт «Обрані». Мене звуть Анна Валевська. І саме тут ми говоримо про місцеве самоврядування, як основну концепцію нашого виживання, стійкості країни, про наших регіональних лідерів, гіперлокальний рівень, про все те, що дозволило нам вижити і як нам це все втримати і підтримати, про тих, кого на місцях ми обираємо і обрали, хто зараз там творить реальну політику і наскільки це можливо в реальних умовах. Про це все говоримо в цьому проєкті. І сьогодні зі мною Тетяна Нехайчук, керівниця проєктного офісу Всеукраїнської асоціації об'єднаних територіальних громад, директорка групи компанії «Boosters Consulting». Тетяно, вітаю вас.
10: Вітаю, пані Анно, дякую щиро за запрошення і за те, що такої особливої уваги приділяєте сьогодні місцевому самоврядуванню як носіям, власне, регіональної політики.
9: Мені більше хочеться говорити, ну, в цьому форматі я головно говорю з головами тих, кого обрали, тому що сама концепція вибору дуже важлива для нас усіх, щоб ми розуміли свою відповідальність. Ми не зовсім ще дійшли до того рівня суспільства, коли ми можемо взяти відповідальність за свій вибір, сказати, так, оце мій вибір, він там виправдав мої надії чи не виправдав, але це мій вибір, і зробити висновки. Це дуже важливо, і місцеве ж самоврядування в нас це не новина. А те, до чого ми маємо повернутися, як філософії, так, самоврядування взагалі. І це треба відродити, знайти в собі, відкопати після 70 років окупації ментальної і самоврядної взагалі. Що зараз з децентралізацією? Чи ми її вже поховали, чи ми її будемо оплакувати, чи вона ще воскресне?

0: спільно за 3 дні. Тому це така спільна заслуга всіх, хто був долучений до місцевого самоврядування, реформи, децентралізації. А зараз треба думати, як це втримати, і як допомогти місцевим лідерам, хто там тягне на місцях, щоб їх не стукали по голові згори, а навпаки допомагали. Ви працюєте з місцевими громадами, туди їздити,
1: так.
0: І на сході, зокрема, прикордонні. Я, наприклад, з прикордонної Сумщини, там трішки знаю реалії прикордоння. Ви зустрічаєтесь постійно, до вас приїжджають голови різних громад, ви з ними працюєте. Ваші спостереження зараз, от в цій точці, де ми зараз є, на 5-му році повномасштабної війни, які найбільші проблеми в громадах наших?
1: Дякую, пані Анно, за це запитання. Направду, ми сьогодні себе як команда, проєктна команда Всеукраїнської асоціації об'єднаних територіальних громад, і то є, очевидно, без такої зайвої скромності, скажу, найбільша проєктна команда сьогодні в Україні. Позиціонуємо себе як амбасадори місцевого самоврядування. І так, ви абсолютно праві, ми постійно знаходимося в полях. Направду, дуже складно нашу команду застати в Києві, в київському нашому офісі. Завтра ми знову виїздимо в наші територіальні громади. Кожного тижня ми по 2-3 дні, команда перебуває в полях і на сході, на далекому сході, фактично дуже близько до лінії фронту. Це і Миколаївщина, і Дніпропетровщина, і Запоріжжя, і Харківщина, і Чернігівщина. Сьогодні команда повертається з Чернігівщини, а завтра ми вже йдемо в інший куток. Ми з ними, з головами громад, з місцевим нашим самоврядуванням проходили цей шлях з самого початку реформи децентралізації. Ті, хто голови перші, хто були, стояли у витоків цієї реформи. Власне, ми з ними ту реформу творили в окремих територіальних громадах. З величезним болем сьогодні мушу визнати, що від самої реформи, а на мою думку, це була найвдаліша реформа за всю історію незалежності України, майже нічого не лишилося. І цілком з вами погоджуся в тому моменті, що, і це підтверджують і наші так само голови територіальних громад, що вони встояли, не маючи інструкцій, не маючи розуміння, як діяти, не маючи якоїсь координації. Відрізняється, звісно, ситуація в окремих областях. От ми, спілкуючись, ми знаємо, що от в окремих областях була координація від обласних військових адміністрацій, тоді ще обласних державних адміністрацій, як діяти, куди евакуйовувати населення. Але більшість, 90% громад, з якими ми спілкуємося, говорять про те, що ні рішень, ні планів, ні розуміння, ні підтримки її як такої не було. І голови громад – це, по суті, менеджери нижчої ланки з точки зору управлінської цієї драбини. Да? Вони приймали рішення, хтось інтуїтивно, а я хочу сказати, що це дуже великий відсоток і жінок, в тому числі, так, більше чоловіків, але багато і жінок голів громад, інтуїтивно, опираючися на власні команди, опираючись на підтримку там громадянського суспільства в громадах, займалися евакуацією населення, координацією гуманітарної допомоги для наших збройних сил. Вони організовували, по суті, такими логістичними хабами, логістичними центрами виступили, допомогли із продовольством, із гуманітаркою, із тим, як провести озброєння, по суті, територіальними громадами, дещо сховати. Вони втримали країну за плечима, як я кажу, наших збройних сил, стали надійним тилом і надійною опорою. І дуже прикро мені чути сьогодні, що на 5-му році війни вони, направду, в дуже складних умовах перебувають. А звісно, що всі вже втомилися, вже давно би мали бути вибори місцеві, і хтось уже реально втомився від тих щоденних викликів, які велика війна принесла в кожну територіальну громаду, бо вони є складними як на сході, так і на заході. Вони між собою значно відрізняються, але вони є, направду, складними. Десь це робота з внутрішньопереміщеними особами, це релокація бізнесу, захист критичної інфраструктури, питання енергоефективності, питання водопостачання. Це все те, що здатне вижити, тільки будучи максимально децентралізованим. Але громади сьогодні таке, цей принцип, вони фактично його втрачають. Громади втрачають разом з повноваженнями, втрачають ресурси постійно. Тобто, так чи інакше, центральні органи...
0: Грошей стає менше, так?
1: Так, грошей в громадах стає менше. І ми пам'ятаємо там з ПДФО оці моменти, коли громади говорили про те, що навантаження і запити від військових до них не зменшуються, не перестають надходити, а ресурсу стає менше.
0: Бізнес релокується, люди виїжджають.
1: Бізнес релокується, люди виїжджаються. сплата навіть місцевих податків і зборів значно зменшується,

0: а виклики залишаються ті самі або ще й збільшуються. Особливо кожна громада має своїх хлопців, дівчат, які знаходяться в Збройних силах, які постійно звертаються з запитами. Не підтримати, я не знаю такої громади, яка би не підтримувала свою спільноту, своїх військових, які знаходяться в Збройних силах. І виникає така ситуація, що з найефективнішої реформи децентралізації ми докотилися до посилення централізації, управління фінансовим ресурсом через центральний, там, через обласний, через регіональний рівень, да, наприклад, і збільшення навантаження на плечі місцевого самоврядування. І так, сьогодні ми маємо лише залишки реформи децентралізації. Я дуже щиро вболіваю, бо в темі децентралізації ще з самого початку, і початок реформи я створювала там перші громади, тоді ще це Кіровоградщини. І сьогодні дивитися на... Ну, фактично, скочування цієї реформи, згортання цієї реформи, ну, дуже болісно, направду. І дуже хочеться, щоб... А місцеве самоврядування, воно, яке виросло на реформі децентралізації, голови, які створили перші громади, голови, які мали доступ до першої підтримки багатьох міжнародних проєктів, які пройшли цілу купу навчань, підвищень кваліфікації, які прокачали свої команди, свій кадровий потенціал, вони сьогодні є... отим кадровим потенціалом, отим тією політичною елітою, направду, яка би могла стати базою для відновлення країни. Бо вони точно з полів, вони точно з низів, вони точно розуміють, що робити, коли немає світла, немає води, не зрозуміло, куди дівати людей, що робити з інфраструктурою, як захистити. Купа цих питань, в яких вони є сьогодні, направду, найефективнішими менеджерами.
1: Але вони нікуди не діваються, вони залишаються в нас, просто в нас немає виборчого циклу. Крім війни, є ще фактори, які зараз руйнують оцю систему децентралізації?
0: Я б сказала ще, от навіть кадрове питання, чим далі на схід, там, чим глибше на південь, чим далі на північ, тим загострюється питання кадрового потенціалу. Щоб ефективною громаді бути в реформі децентралізації, треба вміти працювати з багатьма фінансовими інструментами, наприклад, в тому числі. Треба опановувати проєктну діяльність, треба працювати в напрямку міжнародного територіального співробітництва, тому що ці дуже чіткі кроки, вони, по суті, відкривають двері до фінансування серйозних інфраструктурних проєктів, до налагодження оцього співробітництва, яке дає і в тому числі обмін кращими практиками з європейськими колегами, з муніципалітетами Європейського Союзу. Немає ким робити. От немає сьогодні кадрів, навіть ті кадри, які є в територіальних громадах. Чи то через безпекову ситуацію, чи то через... Тобто, випадки є різні. Чи то через низьку мотивацію з точки зору фінансових якби окладів в територіальних громадах. Тому що тут же ж громада, голова би і не проти, можливо, когось стимулювати з команди. Але на то є певні обмеження державою встановлені сьогодні. Залишають територіальні громади, хлопців, чоловіків. Звичайно, що громада не завжди має можливість всіх бронювати, когось забирають, зокрема, там і комунальні служби в територіальних громадах.
1: Обмеження є по рівню заробітної плати?
0: Звичайно. Сьогодні заробітна плата в територіальній громаді, вона не є конкурентно спроможною в порівнянні з, наприклад, ну, от людина працювала в громаді, навчилася писати, наприклад, проєкти, готувати там проєктні заявки під конкретні напрямки в громаді, пропрацювала там 2 роки. Міжнародний проєкт, а сьогодні достатня кількість, навіть незважаючи там на згортання USAID, ми пам'ятаємо, зараз багато європейських проєктів, урядових програм, внутрішніх програм підтримки, оголошують конкурс, де ну заробітна плата ну, в 4-5 разів відрізняється від тієї оплати, яка є в місцевому самоврядуванні. Є можливість залишити, наприклад, прифронтові регіони і переїхати там чи то до столиці, чи то до Львова, чи кудись далі, більш в, ну, скажімо так, вглиб до центральної України.
1: Але ж працювати. Рада може ухвалити рішення і там підвищити якось зарплату, чи немає просто звідти?
0: Є певні обмеження. Тобто більше, ніж там встановлений законодавством
1: коефіцієнти?
0: Да, норма, не може, голова не може зробити оклад. Ми дуже довго працювали із командою, я особисто була в робочій групі при профільному комітеті Верховної Ради, щоб підвищити, дати можливість людям, які залучені, наприклад, тут на прикладі просто проєктної діяльності, а до проєктної діяльності можуть бути залучені люди, чи то освітяни, які, наприклад, працюють над підготовкою проєктів під заклади освіти, чи то відділ культури, чи то комунальний сектор, комунальне підприємство в громаді, чи то фінансове управління в громаді, щоб стимулювати, наприклад, від об'єму залученого ресурсу в громаду. Але, на жаль, на законодавчому рівні це питання не вирішено таким би реальним, таким суттєвим шляхом, щоб це було справді конкурентно здатна оплата праці для працівника в місцевому самоврядуванні. Це якби перша частина. Друга, з безпекової ситуації реально залишають територіальні громади. Молоді жінки там з дітьми залишають, переїздять. Добре, коли переїздять, ну добре, це відносне поняття. Я знаю кейси, коли, наприклад, із Запорізької області працівники одного органу місцевого самоврядування релокувалися до іншого, і, по суті, працівники, а це дуже цінні кадри, державні реєстратори, працівники центрів надання адміністративних послуг, архітектори, архіваріуси, до речі, зараз от до нас громади звертаються з такими запитами, дуже таких вузькопрофільних спеціалістів, яких ніде немає. Ну, вони ще можуть релокуватися в межах країни і перейти працювати в іншу громаду. Ну, тоді, принаймні, хоч країна їх не втрачає. Але, направду, цих фахівців, їх дуже, фінансистів, юристів, таких хороших фахівців, люди позалишали країну, позалишали громади, їх реально бракує сьогодні. І бути ефективними в розбудові тих принципів, які децентралізація просувала, реформа, власне, їх популяризувала багато років, бути спроможними, бути стійкими, не дозволяє в тому числі і кадровий голод. І я направду бачу тут ще більшу проблему, ніж сьогодні ми маємо. І я не знаю, чесно кажучи, поки що не бачу альтернативи, яким чином на такому державному рівні це питання буде вирішуватися, як буде підтримуватися.
1: Тобто люди – це ще, можливо, і більша проблема, ніж гроші.
0: Так, люди сьогодні, ми прямо говоримо, це більша проблема, ніж гроші. Гроші ми не вибираємо. Тобто Україна як країна, сьогодні громади як осередки, от на місцях влади, скажімо так, громади не вибирають того фінансового ресурсу, який доступний сьогодні для України, як для держави і для місцевого самоврядування.
1: Тобто можливості більше, ніж
0: більше,
1: вони беруть?
0: Більше, ніж ми можемо взяти.
1: Ніж
0: ми спроможні взяти. Немає людей.
1: А де брати їх, повертати? От ви бачили, як...
0: Де ми бачимо сьогодні... Ми не можемо, звичайно, що як команда вирішувати питання там державного рівня. Да, ми точково можемо, локально. Бачимо вирішення в підготовці дуже вузькопрофільних спеціалістів під місцеве самоврядування. Через ми уклали контракт з Національною академією управління про підготовку фахівців саме для місцевого самоврядування. Людей, які... Так, це не буде сьогодні, це буде через 2 роки, через 3 роки. Людина зможе навчатися, здобувати освіту, паралельно стажуватися в місцевому самоврядуванні, паралельно працювати в тому чи іншому напрямку, але вже бути готовою до тих реалій і тих викликів, які сьогодні стоять перед місцевим самоврядуванням, бо ті підходи, які були для нас окей ще там 10 років назад, вони вже сьогодні не є працюючими, виклики змінилися. Проєкти зовсім різні, інші треба готувати в громаді, підходи зовсім інші. Навіть питання стратегічного управління, стратегічного планування в територіальній громаді, воно вже зовсім під різним фокусом. Якщо ми говоримо, наприклад, от до нас, до речі, часто звертаються, вчора Бахмутська громада звернулася, перед цим ми Краматорській громаді, з запитами стратегію розвитку громади. Всі розуміють, що громади релоковані, або хтось в... 5 хвилинах умовних знаходиться від релокації, так, від окупації громади.
1: Ну, Бахмутської громади її немає вже,
0: да,
1: по суті.
0: Немає,
1: тобто це
0: немає.
1: Громада примара.
0: Повністю релокована громада, тобто, але є спільнота, є орган місцевого самоврядування, який думає, як згуртувати ту спільноту людей, де вони знаходяться, як їх зібрати докупи. І по суті, це така стратегія стійкості, стратегія згуртованості, стратегія, тобто спеціалісти під отакі напрямки працювати з місцевим з місцевою громадою, яка релокувалася в інші куточки України. Це з бізнесом, який залишив уже, ну, фактично знищену громаду, так, територію. Бо, направду, ми говоримо про те, що громада – це ж не лише територія, громада – це ж і люди.
1: Тобто це якраз приклад, да, того, що громада без території зберігається
0: свою ідентичність, суб'єкт, таку суб'єктність, свою якусь таку згуртованість тримає, намагається тримати. Такі дуже особливі запити на дуже
1: особливих... Це така
0: особливих...
1: моторошна тема, слухайте.
0: Так,
1: це
0: на дуже особливих фахівців.
1: Це вже було, знаєте, це інструмент, зброя москалів, вибивати нас саме з нашого місця. От я читала спогади свого односельця, який писав про те, що робили совєти там під час окупації України. І одне із таких покарань, там, Соловки вислати в Сибір, було вислати там за межі населеного пункту. І я так думаю, ну, в ліс, для чого? А потім мені дійшло, так, що просто треба вирвати людину з корінням, де вона жила, де горизонтальні зв'язки, родичі, куми, знайомі, і просто відправити там, переселити, щоб людина була сама, не знала роду плем'яні, не була прив'язана до території. А філософія місцевого самоврядування якраз і полягає в прив'язці до території, до своєї землі людини, на якій вона управляє, бо їй не байдуже, що тут буде далі, 100%. Де житимуть її діти. І це ж зараз повторюється. От ви сказали про Бахмутську громаду, в мене відразу картинки розбитого міста взагалі, але громада є, люди є, і вони навіть приходять до вас і кажуть, ми хочемо концепцію розвитку, стратегію розвитку.
0: Так, так, ми говоримо, що це не буде стратегія, повноцінна стратегія розвитку, тому що в класичному розумінні цього слова це може бути стратегія там згуртованості, в такому якби контексті може бути, але... Спільнота є, я ж кажу, громада – це не лише територія, це і люди, це і збереження якоїсь культурної ідентичності. Знаєте, от ми, як команда, там, відвідуючи наші громади в різних куточках, я особисто захоплююсь таким, ну, маю таке власне хобі, збираю автентичні рецепти страв, які от характерні для конкретної територіальної громади. І от такі речі, як там Авдіївська каша, да, от, унікальна взагалі рецептура, це нематеріальна культурна спадщина сьогодні і збереження от таких речей, потім проведення, ми, до речі, зроблю вам короткий спойлер, в вересні будемо проводити фестиваль на базі однієї з громад Житомирщини.
1: А де буде цей фестиваль, ми розкажемо після нетривалої паузи. Тетяна Нехайчук у мене в студії, дочекайтеся, будь ласка, дізнаємося, куди нам їхати на крутий фестиваль.
2: Вони ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ спецпроєкт Анни Валевської. Обрані.
1: Дякую, що залишаєтесь з нами. Мене звуть Анна Валевська, таки на правду. Тетяна Нехайчук зі мною сьогодні, моя гостя, представник проєктної департаменту, чи як
0: команди.
1: Це відділу,
0: да,
1: так,
0: команди.
1: Ви робите проекти для Асоціації об'єднаних територіальних громад. І де буде фестиваль борщу? Заінтригували всіх, вже збираємо.
0: Так, направду, то дуже колоритна тема. І, скажімо так, питання борщу, то не про це, не про їжу для українців, то щось набагато глибше. Є дуже прекрасна у нас громада на Житомирщині, а в нас такий підхід, що в кожній громаді ми бачимо якусь унікальність. Тобто ми там відшуковуємо, допомагаємо підсвітити. Громади молодці, вони працювали над саме оцією культурною складовою. Це Гришковецька територіальна громада, громада, яка межує фактично Житомирщина з Вінниччиною, межують. Вони відродили рецептуру білого борщу, і кожного року у вересні проводиться фестиваль білого борщу. Наша команда неодноразово ставала учасниками цього фестивалю, і ми з паном Євгеном Клопотенком цього року вирішили підтримати цю таку фантастичну ініціативу і провести чемпіонат борщу на базі саме на території Гришковецької територіальної громади. Я думаю, що про це скоро буде дуже багато.
1: Білий борщ, червоний борщ, далі ігристий.
0: І скільки їх, да, скільки тих видів борщу, і який борщ стане символом наступного року, власне, така є концепція вузька для того, щоб тему борщу, українців як нематеріальної культурної спадщини, зробити ще більше популяризувати сьогодні і на території, і за межами України. З іншого боку, це значно об'єднає наші територіальні громади, бо їжа, тема їжі, вона таке сакральне має значення, і це тема, яка не роз'єднує, не за якими більше іншими там питаннями, проблемами, напрямками. Це те, що точно гуртує і об'єднує. Я рахую, що навколо цього можна об'єднувати різні, дуже різні територіальні громади, об'єднувати людей, нести оцей культурний код в маси і головне його зберігати для наших нащадків.
1: Так, ще раз, фестиваль борщу коли буде?
0: Вересень 26-го року. Гришковецька громада.
1: Гришковецька громада, можна вже починати гуглити, тому що зараз дуже багато і запитів. Люди думають, куди б махнути по Україні, там на вікенд, де подивитися,
0: такі
1: де побути.
0: Такі місцеві колоритні фестивалі, вони дуже теплі, дуже душевні, дуже такі насичені і програмою. Ну, це фантастичне дійство.
1: А для громад це туристична привабливість, це гроші, економіка чи популяризація, чи згуртованість, що більше?
0: Я думаю, що тут ще варто дивитися, що це за громада. Громаді варто розуміти, в чому, бо у нас, знаєте, так чомусь склалося, що кожна громада, от тільки піднімається тема туризму, або починає писатися стратегія розвитку, все, будемо розвивати туризм. Чого ми його будемо розвивати? Чи маємо ми якісь туристичні магніти? Чи маємо ми, найголовніша проблема, це наявність інфраструктури під той туризм? Чи є тим туристам, куди приїхати, де зупинитися, де похарчуватися? Чи взагалі реально доїхати до громади? Чи є що подивитися? Тобто для того, щоб це працювало повноцінно, приносило і кошти, і реальний потік туристів. Тобто це має бути системна робота, і це мають бути обладнані ці туристичні об'єкти, туристичні місця, мають бути вони підсвічені. Тому якщо реально громада має таку інфраструктуру, якщо громада має свою особливість і може себе популяризувати як громада, яка спеціалізується там на туризмі, то тоді так, це вдалий якби напрямок розвитку, вдалі проекти можна реалізувати. Якщо це робить кожна громада, я, звісно, погоджуюся, що в кожній громаді є щось цікаве, але ну, це на особливого гостя, кожен цікавиться своїм якби. Тобто ми ще, підходячи до такої системної роботи з територіальною громадою, намагаємося зрозуміти, в чому особливість громади. От коли кажуть, найкращий брендинг громади, це, власне, коли ти закриваєш типу назву і ти говориш, там, громада така, то це про що? І одразу виникає якась асоціація. Тобто ти дивишся на стратегію розвитку, ти закриваєш там оцей слоган, такий великий, як зазвичай там пишуться в на сайтах територіальної громади, в усіх там матеріалах, там роздаткових, якихось промоційних матеріалах. Перша асоціація, про що ця громада. Для нас, наприклад, Гришковецька громада – це така культурна громада, культурна така атмосфера культури і розвитку цього туризму, вона така, знаєте, коли в кожному кроці, в кожному подиху відчувається. Тому, якщо вдало працювати, знайти ту особливість, ту ізюминку, тоді це може стати таким магнітом, власне, розвитку. Але важливо для того, щоб розвивати територіальну громаду, мало просто одного голови, який є там медійний, харизматичний. Я знаю дуже прекрасних голів місцевого самоврядування, який говорить про громаду на всіх майданчиках, є досить активним. Потрібно ще розуміти, яка є особливість цієї громади, який у неї посил, про що ця громада, як комунікувати від імені громади. Ми націлюємо громади на те, що після розробки стратегічних документів потрібно розуміти, як ми комунікуємо з зовнішнім світом, зі своїми найближчими партнерами, з міжнародними своїми партнерами, розробляти комунікаційні стратегії, розуміти канали комунікації. Тут, звичайно, що ви глибше в цій темі з точки зору вашої там специфіки роботи, але ми, як команда, яка працює з міжнародними проектами, їм говоримо, що вам треба вміти про себе заявляти, треба впевнено говорити про що ви, показуючи вашу спроможність і прозорість, і відкритість до співпраці і з внутрішніми партнерами, і з зовнішніми.
1: А що хочуть оці партнери, коли вони стоять з грошима і в них є вибір, з ким їм працювати, різні громади, на що вони звертають увагу, що хочуть?
0: Дуже часто, до речі, останнім часом до нас приходять міжнародні донори, міжнародні партнери з двома питаннями. Перше – це за якісною аналітикою. Тобто, щоб реалізувати якийсь дуже конкретний проєкт, треба розуміти цифри. Цифри, вони красномовніші за багато слів. Що з населенням, що з територією, що з логістикою, що з землею. Ці всі питання дуже цікавлять. Друге – це спроможна команда. І приходять з таким запитом, яка ситуація, кого порекомендуєте, хто реально є спроможний, є політична воля голови, є спроможна команда, для яка зможе витягнути цей проєкт, і не матимуть проблеми тоді ні громада, ні донор, який то фінансує той конкретний, ні інвестор. Зараз уже не лише грантові, зараз і позагрантові кошти теж доступні для місцевого самоврядування. Треба розуміти, ким то робити. Тобто питання, знову ж таки, в кадровій спроможності.
1: Щоб були люди, які це зроблять.
0: Здатні реалізувати.
1: Довести до кінця.
0: Великий пакет документації готується, довгий період реалізації, серйозна звітність, проходження всіляких аудитів. Тобто це досить серйозний виклик, до якого не завжди готове місцеве самоврядування.
1: Але з іншого боку, це і точка росту для громад, тому що створюється конкуренція, така здорова. Зараз йде змагання за людей. Переселенці мають вибір, куди поїхати, і вони можуть пропонувати їм якісь умови, робочі місця, житло, так, місцеві програми ще, окрім державних. І теж конкурувати за людей, якби, і рухатися в цьому плані. Не всі ж хочуть і проекти писати, правильно?
0: Звісно.
1: Дехто просто
0: готовий в соціальній секторі йти працювати. Сьогодні багато є робочих місць в соціальній сфері. До речі, ми як команда дуже часто приймаємо участь в оцінці у відбіркових комітетах наших багатьох донорських організацій. От я сьогодні оцінювала проєктні заявки, щоб ви розуміли, не буду говорити, хто донор, якби від громад подані проєкти. Добра половина – це проєкти на підтримку ветеранів. От зі 100% проєктів, а це було близько 130 проєктних заявок, половина стосується підтримки ветеранів, ветеранської спільноти, реабілітація ветеранів, робота з родинами ветеранів. Тобто величезний запит сьогодні в суспільстві набагато більший на реалізацію таких проєктів, ніж на центральному рівні, по суті, реалізовується програм і проєктів, які би сприяли підтримці
1: тут знову
0: такої важливої спільноти.
1: Воно ближче до людей, воно швидше реагує на виклики, на потреби, на реальні.
0: Да?
1: Бо державної політики ще немає. От, наприклад, держава бачить такі громади, яких вже немає на території, такі як Бахмутська, в мене на Сумщині є розбиті громади на прикордонні. Їх, по суті, немає. Але ці люди і суб'єкт місцевого самоврядування, вони є. А держава нам каже, що далі з цими територіями? Вони будуть стратегію розвитку будувати на чому? На тому, що вони повернуться.
0: Сьогодні і державна політика ще, як я розумію, в такому підвищеному стані знаходиться. Ще розуміння і в тих самих громад немає. Ішла мова про те, що це питання про локалітети піднімається. Ніхто не розуміє, що буде з ними далі, скільки часу ще ці голови цих територіальних громад, які завтра вже, очевидно, що не будуть обиратися, скільки вони ще пробудуть на цих позиціях, скільки ще часу в них для того, щоб гуртувати цю громаду, скільки часу для того, у нас великий теж запит. В нас в рамках асоціації є ціла платформа, яка займається окупованими, деокупованими громадами. Я знаю, у вас у гостя була Наталя Петренко, голова Шульгинської територіальної громади.
1: Окупована.
0: Так, і ми з запитом, яким вона прийшла, це підтримка, по-перше, на законодавчому рівні проблем з втраченим і пошкодженим майном. Люди втратили, не мають ресурсу для того, щоб придбати новий. Як врегулювати цілий ряд дуже болючих питань. Друге – це які фінансові інструменти для того, щоб десь збудувати, знайти, відновити. І тут дуже класний досвід. Ми збираємося вже цього місяця до Азербайджану по відновленню Карабаху, коли так само 20% території було знищено і окуповано. І великий досвід відновлення житла для внутрішньопереміщених осіб. От скільки часу є в цих людей, щоб допомогти інтегруватися своїм людям в ті територіальні громади, де вони релокувалися? З такими серйозними запитами приходять голови сьогодні окупованих територій. Ми отримали також сьогодні погодження одного великого проєкту, який підтримує наша команда безпосередньо, який будемо на базі цієї платформи реалізовувати безпосередньо з пані Наталею для наших окупованих, деокупованих територіальних громад і тих, які глибоко там фактично на лінії вже фронту.
1: Бачите, це дуже важливі теми. Так, вони не такі популярні, як плівки Міндіча, але про них треба говорити, тому що це реальне життя людей. І
0: за ними стоїть набагато більше людей.
1: Так, і за ними стоїть взагалі виживання країни. Знову ж таки, це така концепція оцього віника, сітки спроможності нашої спільної. Воно просто дуже, я кажу, повільно до Києва доходить, тому ми маємо сигналізувати, от що там, що на місцях, що на гіперлокальному рівні. Знову ж таки, бо голови не завжди можуть про це говорити, їм і не до того. Тому ми от такі маємо дивитися, що там. Про що кажуть голови, яка у них зараз співпраця? співпраця? Тобто, що може зробити держава на центральному рівні, щоб не вмерла децентралізація як реформа, тому що це ключові маркери і нашої європейськості, грошей, які нам дають під реформи, нашої євроінтеграції, власне, за що ми боремося?
0: Для того, щоб підсвітити оце лідерів місцевого самоврядування в такому регіональному розрізі, ми започаткували такий проєкт, також ми його назвали «Бустер для громад», це коли ми підсвічуємо те, що відбувається на місцях в конкретних територіальних громадах, і говоримо дуже щиро про ту проблематику, яка сьогодні є чи то на Дніпропетровщині, чи на Полтавщині, чи то центральну Україну. Тобто ми охоплюємо всі регіони, ми намагаємося поступово поспілкуватися зі всіма регіонами, підсвічуючи таких найпроактивніших голів територіальних громад, які можуть сьогодні говорити, мають про що говорити, мають гарні кейси, про що вони говорять. Їм важливо бути почутими, перш за все, на центральному рівні, тому що дуже часто проблематики і голоса їхні губляться, доходячи до Києва. Тобто десь там на рівні регіонів питання замовчуються. Дуже велику проблему це викривлення тієї інформації стану на місцях. От до нас звертаються, наприклад, ключові там міжнародні гравці, донорські організації, урядові програми кажуть, у вас така ситуація, ми плануємо такі програми підтримки там для Запоріжжя, там для Дніпропетровщини. Ми кажемо, але там зовсім інші проблеми. Ну, типу, вони не є релевантними, ці програми підтримки. Комунікуючи з центральними органами виконавчої влади, ви маєте викривлену інформацію через регіональний рівень, бо голос місцевого самоврядування на центральному рівні, він не чутний, він дуже рідко і повноцінно доходить до міністерств. Я коли, наприклад, тему там публічних інвестицій, коли ми слухаємо, про що транслюють там, чи то міністерство, чи то, ну, скажімо так, на найвищому рівні. Ми хочемо сказати, ви реально в громадах були, ви розумієте, яка проблематика, чим вони живуть, що їм направду болить. То перша проблема – це бути почутими. Громади готові до діалогу, вони готові тримати виклики, вони готові бути стійкими в тих жахливих умов, в яких вони знаходяться. Перше – це бути почутими. Друге – це, звичайно, що обмеженість ресурсу, тобто громади готові брати відповідальність, але для того, щоб реалізувати повноцінно свої функції, делеговані їм, тими людьми, які їх обрали, по суті, їм потрібен на це ресурс. І де питання децентралізації ресурсу, справедливості, прозорості, розподілу ресурсу, особливо того ресурсу, який заходить через обласний рівень.
1: Це ж відповідальність, власне, про що ми говоримо. Да, обраність – це відповідальність, а не привілей.
0: Відповідальність лише перед людьми, тобто разом із тими повноваженням, які їм делеговані людьми, треба, щоб ще її ресурс їм так само був доступний, і вони могли то вирішувати. Тому що...
1: Ну от я завжди виступаю адвокатом голів і місцевого самоврядування, але тут можу трішки сказати і те, що голови інколи і самі замовчують або намагаються дуже делікатно, настільки делікатно сказати про свої проблеми, свої громади, що воно чується. У нас ще ж оцей спадок дурний Совєтського Союзу, там вертикаль оця уявна, так, і страх, це і в війську зараз основна проблема. Страшно реальну картину намалювати, так?
0: А чому страшно?
1: Страшно, бо начальник насварить. Бо начальнику треба звітувати перед чинним начальником. Ну, так було в Радянському Союзі. Так. Тому що треба сказати, що там, у мене все добре, прекрасно, чудово. Тому...
0: А інструменти впливу через силові структури? Давайте говорити відверто тоді. Середня кількість кримінальних проваджень, які має кожен голова територіальної громади, якщо розділити між кількість проваджень і голів громад. І голови про це... Говорять, не завжди говорять відкрито. Я знаю випадки, коли по 13 кримінальних проваджень просто
1: голова говорить про проблеми, в нього з'являється багато кримінальних
0: проваджень. Так, це інструменти виховання, наприклад. І це такий біль сьогодні місцевого самоврядування. Це такий інструмент виховання, да, от можна так це сказати.
1: Покарання від центральної влади.
0: І замість
1: влади.
0: Того, щоб голова займався питаннями там розвитку громади, да, інфраструктурою. Дуже багато викликів, як не кажіть, але найболючіше питання – це організація поховань військовослужбовців, це робота з родинами зниклих безвісти військовослужбовців. Це такі виклики. Голова в той час їздить на судові засідання, займається тим, що виїмкою документів там правоохоронними органами. Ну, про яку тут підтримку місцевого самоврядування?
1: Ну, про це треба кричати, да? Просто, це взагалі неприпустимо.
0: Голови, да, голови про це говорять. Я ж кажу, я знаю такі кейси, де там по 13 кримінальних проваджень.
1: І вони, по суті, зараз як заручники. Вони не можуть звільнитися з роботи, бо їх обрали люди. Виборів немає, бо війна. У них купа кримінальних проваджень.
0: Тягнути, да?
1: І вони на такій розтяжці, вибачте, що просто ну, не рухнеться.
0: Інколи навіть механізму захисту нормального немає. Тобто голова навіть власним якимось ресурсом, а давайте розуміти про рівень заробітних плат голів громад, мусить ще захищатися, ще доводити. І так, дуже часто ці провадження нічим не закінчуються. Я не говорю про ті там відверті там провадження, де там ну реально якісь такі корупційні скандали, там чи ще якісь історії. Це одиничні випадки. А глобально це такі сфабриковані, я ж кажу, це таке виховна історія для місцевого самоврядування, коли голову просто тримають в якихось певних рамках. Він зайнятий цей час, коли він мусив би працювати на розвиток громади, він займається не тим, чим він повинен би був займатися.
1: Це дуже прикра історія, тому що насправді намалювати кримінальне провадження можна на кожного, бо знайти там, де не відповідно до норм, бо не все у нас унормоване. І так. Чому ж ви тоді не кажете, що ви не відповідно до норм взяли на себе не свої повноваження, коли зупиняли танки голими руками, як та Наталя Петренко? Так, це ж не ваші повноваження.
0: Я розкажу такі історії, чула від наших голів, не буду називати громаду, коли треба було через буквально там в дуже короткі терміни будувати укріплення і там використали якісь блоки, десь спиляли дерева. Коли в територіальних громадах, крім і зі всіх силових структур, залишилися тільки ДСНС. І вони чим мусили, тим і захищалися. Десь пиляли ті дерева, десь якесь пильне використовували. І потім, я знаю десятки кейсів, коли по цим головам були порушені, коли вже там на другому році війни, на третьому році війни, коли вже силові структури повернулися в громади і порушили кримінальні провадження проти голів, які стояли просто так обличчям до ворога.
1: Як ви думаєте, чому не було цих інструкцій? Ну, ясно, що ніхто не, ну, до останнього не хотів вірити, але все одно ми зараз читаємо там якісь спогади людей близьких до перших кабінетів. Все-таки розуміння, інформування, розвідок було, якесь, якась підготовка була, якесь розуміння було. Чому не були ну, якби, якось зібрані хоча б голови громад? Це ж основні люди, які на місцях,
0: страшну,
1: кого люди питали, що нам робити?
0: Страшну історію відкрию зараз. У нас п'ятий рік війни. Ми завершили реалізацію проекту по адаптивному плануванню по прифронтових громадах, в рамках якого охопили 31 окуповану, деокуповану територіальну громаду. І дуже тісно поспілкувалися, і, ну, прям цілий проект півроку, ми з ними фактично прожили. На п'ятому році війни у нас їх досі немає. У нас досі цих інструкцій, планів немає. У нас є стільки досвід тих голів, які пережили цей досвід. Оце вся інструкція, яка у нас сьогодні є. І коли ми говоримо про плани стійкості, у нас немає ні планів евакуації, ні куди дівати архіви, як вивозити документи, як вивозити людей, як релокувати самі органи місцевого самоврядування. Що з цим всім робити, немає розуміння всього по сьогоднішній день. У нас п'ятий рік війни, про що ми говоримо 5 років чи 4 роки тому.
1: Тобто ти потрапляєш в окупацію, це твої проблеми.
0: Да, от дієш так, як вважаєш.
1: Втік, зрадник, співпрацюєш з росіянами, колаборант, вбили, твої проблеми. Залишився, сам думаєш, що
0: не
1: робити.
0: Не повезло, да? Залишився, так. Не повезло.
1: Тобто зараз голови в такому, ну, чудовому в лапках становище. Є ще ініціатива, до речі, як ви до неї ставитеся. Я так розумію, ця асоціація об'єднаних громад – це малі громади, чи всі?
0: Ні, всі територіальні громади. І зараз... великі міста, і середні громади. Тобто навіть від міст обласного значення до там, 2000.
1: Всі, абсолютно.
0: Так, абсолютно всі.
1: Є ініціатива, здається, навіть є петиція, щоб обмежити термін перебування на посаді, ну, кількість каденцій для голови.
0: Дві
1: бо
0: каденції,
1: президента в нас обмежена кількість каденцій, а от кажуть, голови в нас є там прям такі феодали, що вже там по 20 років, по кілька каденцій є, і в них багато грошей в зв'язку з реформою. І давайте обмежимо, щоб вони не могли там балотуватися ще раз. Угу. Як ви ставитесь до цього?
0: Я особисто погано дуже до цього ставлюсь, тому що, уявіть собі, люди, які крайні дві каденції були на посаді умов повномасштабки, вони вже навчилися працювати в цих умовах. Уявіть собі, що це такий відсоток голів не зможе на наступних виборах переобратися, країна одномоментно втратить колосальну кількість крутого дуже менеджменту.
1: Я просто це чую і розумію, що це люди кажуть, ну, розумні так, але дуже далекі від місцевого самоврядування реального, так?
0: Так.
1: Тому що
0: люди,
1: нам треба просити, нам
0: да.
1: треба до цих голів, які кілька каденцій вже були, або цю каденцію, коли почалася повномасштабка, приходити і просити їх, будь ласка, підіть, бо я думаю, що вони мало хто захоче йти ще далі, розуміючи, що життя
0: так,
1: кінечне.
0: Так, абсолютно.
1: І треба буде просити, будь ласка, бо в них колосальний досвід. Зараз прийде знову якийсь Вася без досвіду,
0: да,
1: скаже,
0: да.
1: де тут мої гроші, і що робить, я через 5 років дізнаюся, але вже буде пізно, ми можемо не вижити.
0: Да, маємо таку ситуацію на центральному рівні, на регіональному рівні. Ну, давайте ще й на місцевому будемо мати таку ситуацію, да, і що ми далі будемо робити. Тому я дуже проти цього.
1: А якщо якихось голів багато разів обирають і когось це дуже сильно кумарить, ну, вибачте, ти знаєш, голова...
0: Створіть альтернативу.
1: Піди і переби цей авторитет, покажи, да, який ти молодець. Ну, у них є гроші, зараз в них немає грошей. Зараз вони думають, де взяти ті цвяхи і дошки, коли в них просять зробити укриття. Кого попросити привезти чи самому там на горищі розібрати.
0: Так, так.
1: Тому ця ініціатива дуже сумнівна. Як ви бачите, от ми постійно кажемо, підтримка місцевого самоврядування, так? По суті, зараз це ключова ланка, і от донори, ми так розуміємо, вони хочуть говорити з обраними.
0: Так, все частіше програми міжнародної підтримки, вони спрямовуються через локальний рівень. Бо так виходить, що як інформація знизу губиться, гроші зверху губляться, доходячи до місцевого самоврядування. Тобто донори все частіше хочуть працювати прямо з територіальними громадами. І коли ми спілкуємося сьогодні навіть з людьми з командами, проєктними в громадах, ми кажемо, що ну, потерпіть ще трохи, скоро така кількість ресурсу буде заходити в громади, що поза громадою ви не зможете працювати з такою кількістю донорів. Тобто для вас тут з точки зору досвіду, можливостей, перспективи зросту, такі відкриються можливості. Звісно, там для тих, хто будуть максимально вмотивовані, спроможні будуть, де буде політична воля голови, там гарний депутатський корпус, який буде налаштований на те, щоб громада розвивалася, тут будуть для вас можливості. Тобто донори все більше і все частіше орієнтуються на місцевий рівень і програми такої прямої підтримки. Навіть реформи, які запускають великі програми, ну, от не хочу говорити спойлер, але просто ми завтра вже про цю програму говоримо з міжнародними партнерами, по в соціальній сфері. Запитують сьогодні місцеве самоврядування, як нам ту реформу просунути так, якщо в нас не виходить її реалізувати зверху, допоможіть нам її реалізувати знизу.
1: А знизу це дуже по-українськи і це єдине, що працює системно, тому нам треба це підтримувати. Про що для вас зараз місцеве самоврядування, от якщо коротко?
0: А місцеве самоврядування – це про стійкість. Якщо би я одним словом описала, що для мене сьогодні місцеве самоврядування – це стійкість, це єдина надія на те, що якась політична еліта у нас все-таки має шанс з'явитися в цій країні. І спроможність людей, спроможність менеджменту реально відновити цю країну, відродити її інакше, по-новому, ефективною, спроможною, незалежною, самодостатньою, бо вони це вчилися робити серед людей. І вони це зможуть зробити і на вищих ланках. Тобто місцеве самоврядування – це про стійкість і про спроможність. І це, по суті, сьогодні збереження державності, коли Збройні Сили стоять на кордонах.
1: Погоджуюсь абсолютно. У вас є якісь громади улюблені, фаворити, я не знаю, чи якісь дивовижні?
0: У нас підхід такий, знаєте, ми любимо всіх. Працюємо в більшій мірі там, де є, як я вже говорила, політична воля голови, спроможна команда, тому що без людей, як би ми не старалися, як не маючи якоїсь мотивації з боку громади, їх не можна примусити. Громади теж є різні. Є такі, що, знаєте, телефон не замовкає від них, а є такі, яким додзвонитися не можна. Звичайно, що найбільший мій, знаєте, біль, коли я от читаю стрічку новин, і розумію, що громада, яка наша вчора ще була неокупованою, а сьогодні вже до них підходить ворог. Позавчора, я скажу, обстріляли Марфіянську територіальну громаду Харківської області, Краснокутська громада Харківської області. Надзвичайно активні громади, надзвичайно мотивовані голови, спроможні команди, розвивається інфраструктура, душа болить за ці громади. Покровська громада Дніпропетровської області, то взагалі у нас Світлана Анатольовна Спажева, це межує фактично з Дніпропетровщиною, голова громади, жінка, яка була амбасадоркою і є сьогодні найкрутіших безпекових проєктів в регіоні, голова регіонального відділення Всеукраїнської асоціації. Та жінка, яка згуртувала місцеве самоврядування, для нас, наприклад, Дніпропетровщина, для мене вони дуже згуртовані такі. Прекрасні громади, які чернігівські громади, наприклад, Куликівська територіальна громада. Ну, я не хочу
1: Пані
0: нікого
1: Тетяна, у нас просто
0: ображати.
1: Вже час вичерпався, але це треба продовжувати цю розмову, бо вона надважлива. В мене просто пробирає повністю ця гусяча шкіра, коли ми говоримо про ті громади, яких вже немає, ну, фактично, на територіях. Ну, це дуже, ну, це капець, що ми втрачаємо просто наші громади. І наше завдання – зберегти нашу безпекову архітектуру державну, так, попри все. Тому що ми віримо, що це все дуже тимчасово і проженемо цього окупанта. Дякую вам, що прийшли сьогодні до мене, і ми говорили про дуже важливі речі. Тетяна Нехайчук, керівниця проєктного офісу Всеукраїнської асоціації ОТГ і директорка групи компанії Boosters Consulting. Дякую за увагу.
0: Дякую, пані Анно, дякую за підняті важливі питання і вашу увагу до місцевого самоврядування.
1: І за вашу увагу ми вам дякуємо. Тема, звісно, дуже специфічна, але якщо вам цікаво, це значить, що ви українець, ви опір, боротьба триває, стоїмо.
2: Вони – ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ спецпроєкт Анни Валевської. Обрані. Обрані. Обрані.
3: Соціальна реклама.
4: Алло, мам, я йду в Азов.
5: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
6: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
3: Соціальна реклама. Сучасна музика. Актуальні новини. Київ FM.

0: 98 FM. Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
0: Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
2: 15 година за київським часом у студії Ніна Романчук. Вітаю вас далі у випуску. Розповім, що передав Фіцо Зеленському від Путіна. Україна ініціювала відправку своїх фахівців до країн Балтії після інцидентів із дронами. І КНДР погрожує ядерним ударом, якщо буде замах на Кім Чен Іна. Словацький прем'єр Роберт Фіцо заявив, що під час візиту до Москви 9 травня він передав главі Російської Федерації Путіну послання від президента України Володимира Зеленського. І Фіцо, в свою чергу, повідомив, що Зеленський повинен сам зателефонувати Путіну, якщо зацікавлений в переговорах щодо завершення російської війни в Україні. Крім того, Фіцо високо оцінив продовження режиму припинення вогню до 11 травня. Бельгія планує передати Україні всі 53 винищувачі F-16 до кінця 2029 року. Згідно з оновленим планом, який підтвердив кабінет міністра Тео Франкена, графік поставок F-16 передбачає передачу Україні 7 літаків у 2026 році. 4 з них уже вивели з експлуатації та використовують для навчання українських техніків. Далі план передбачає постачання 5 бортів у 2027 році, 14 у 2028 та 27 у 2029. Втім, попри це, дати передачі дачі та кількість можуть змінюватися, оскільки враховуються і оперативні завдання повітряного компонента Бельгії та завдання як члена НАТО. Тим часом Україна ініціювала відправку своїх фахівців до країн Балтії. Після інцидентів із дронами українська сторона вже звернулася до посольства Естонії з пропозицією співпраці. Наразі формати, деталі обговорюються. Міністр оборони Естонії Ханно Певкур, в свою чергу, зазначив, що очікує від Києва насамперед ефективнішого контролю за використанням безпілотників. А в Польщі вчора знайшли розвідувальний дрон на кордоні з Калінінградською областю. Військова поліція на місці підтвердила факт оснащення дрону камерами для ймовірної розвідки та відсутність вибухівки. На безпілотнику були надписи кирилицею. Безпілотник українським бути не може, у нього замала дальність, так вважають експерти. І наостанок КНДР вписала в Конституцію автоматичний ядерний удар, як у разі вбивства Кім Чен Іна. Згідно зі зміненим законодавством, якщо система управління ядерними силами Північної Кореї опиниться під загрозою через атаку противника, ядерний удар має бути завданий автоматично та негайно. The Telegraph зазначає, що Пхеньян пішов на цей крок після загибелі верховного лідера Ірану Алі Хаменеї та частини його оточення під час війни на Близькому Сході. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
1: Погода на Київ FM.
2: 14 градусів тепла зараз у столиці. Впродовж усього дня буде хмарна погода. Впродовж дня йтиме і дощ. Вранці він був сильний, проте до кінця дня поступово буде слабшати. Вітер північний, ледь відчутний. Наступний випуск новин о 16:00. Тоді й почуємося. Київ FM. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: Київ FM. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ FM.
3: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
5: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
6: За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, катаракта є однією з провідних причин сліпоти у світі. Останні глобальні звіти свідчать, близько 51% усіх випадків сліпоти пов'язані саме з цією хворобою. Україна не виняток. У нас ця недуга також головна причина слабкого зору. І найгірше, що хвороба підкрадається непомітно, а коли дає про себе знати, часом уже надто пізно для простих рішень. Чому катаракта стала настільки поширеною? Чи можна її попередити і які сучасні методи лікування доступні сьогодні? Про це будемо говорити у програмі «Лікар знає». До студії завітає відомий український лікар-офтальмолог професор Сергій Рико. Не пропустіть у вівторок 12 травня о 13:30 програму.
7: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
8: Програма звучить у повторі. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Підсумки. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер.
9: Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
10: Мої вітання усім, хто з нами. Це говорить Київ підсумки. Мене звуть Анна Валевська. І спробуємо поговорити про важливе і головне. Та не те, що спробуємо, а власне вже починаємо говорити. Моя гостя сьогодні Вікторія Пташник, адвокатка, депутатка Київської міської ради і екс-народна депутатка. Пані Вікторія, вітаю вас.
11: Добрий день.
10: Добрий. Сьогодні в нас День пам'яті та перемоги над нацизмом. Згадуємо те, що було 81 рік тому. На жаль, змушені переживати те саме знову, але тепер Росія в ролі агресора. Наш президент теж сьогодні підкреслив, що та війна перетворила нашу землю на поле жорстких битв, знущання на окупованій території, масового знищення людей і життів. Згадав про внесок нашої країни в знищення ворога тодішнього і сказав, що через 81 рік ми знову змушені зупиняти зло, теж тотальне, яке не приносить нічого, крім руїн і знущань. Важливо розставляти трішки акценти, тому що, знаєте, нещодавній скандал, пам'ятаєте, Наталка Піпа там сказала, що добре, що зняли з музею історії України цей напис. І в нас в коментарях там багатько знайшлось людей, які там з теплом згадують Радянський Союз, де воювали і все. Я б хотіла зазначити, що на моїй рідній Сумщині до свята розкидали такі листівки з дронів, де написано: «Наші діди були братьями в окопах, історія розвела нас, но День Побєди – то пам'ять, которую не розділить».

0: зараз своїм дітям дуже важливо пояснювати про те, що Україна вже більше як 10 років приєдналася до європейської традиції. Дня шанування пам'яті, який відбувається якраз 8 травня. І це не про святкування, що роблять на російських болотах 9 травня. Да? Тому що, що святкувати? Те, що загинули мільйони людей? Те, що мільйони долей повністю були зруйновані? Те, що люди переховувалися від різних режимів, від нацистського режиму, від радянського комуністичного режиму роками. Те, що потім відбувалося, визнавали людей ворогами народу і трійками розстрілювали. Що святкувати? Мені здається, що європейський цивілізований світ одразу це зрозумів. Тому що війна, коли яка свого часу починалася з того, що дві могутні держави, я маю на увазі Німеччину і Радянський Союз, просто хотіли поділити світ. Україна наразі переживає складні часи. Да? Я вважаю, що на відміну від дня вшанування пам'яті загиблих під час Другої світової війни, Україна колись буде святкувати саме перемогу і буде святкувати її. Тому що Україна, вона не мала територіальних претензій ніколи, ніж на жодну державу. Україна ні на кого не нападала. І зараз, на превеликий жаль, ми змушені оборонятися від оцієї рашистської агресії. Люди, які, от, ну, знаєте, наскільки цинічно, люди, які святкують начебто перемогу над нацистом, самі, над нацистами, да, самі фактично такими її окупантами, расистами, які сповідують абсолютно ту саму політику Гітлера, перемогу над якою вони святкують. Тому мені здається, що цей цинічний факт всі дорослі, здравомислячі українці розуміють, а нам треба просто пояснювати це своїм дітям, вчити їх і максимально зробити так, щоб в майбутньому їх ізолювати від будь-якого спілкування з громадянами цієї недонації.
1: Але дивіться, тут ще є юридичні моменти, так як ви правник, все-таки ми не розставили досить, мабуть, ще поки що акценти, так, і не визнали, що 70 років ми були в окупації. Якби ми для себе оце все правильно прописали і переосмислили, то зараз би, ну, не було бажаючих всередині країни казати про, ну, ми ж не можемо, це наша історія і спільний подвиг.
0: Я думаю, ви знаєте, що крок за кроком насправді, да? Тому що Росія дуже довго мала вплив на українців різними шляхами, різними способами, якимись і силовими методами, і методами примусу, методами якихось економічних утисків, методами оцього підсаджування на їхню нафту і газ. Ну, багато різних методів. Культуру, коли вони намагалися показати, що начебто у нас є спільна культура. Пам'ятаєте, оці різні спільні проекти на телебаченні, які знімали там і показували, як ми оці брати у нас є, да? Ну, насправді це все було штучно створено. Тому я вважаю, що крок за кроком Україна почала свій незалежний нарешті шлях. І, ну, напевно, кожна незалежність виборюється не тільки якимись миролюбивими, да, діями. На превеликий жаль, ми несемо зараз такі складні часи, і виборюємо, і в тому числі кров'ю нашу незалежність. Тому от цінувати це, показувати дітям, що ми живемо в надзвичайно складний, але історично визначальний період для нашої держави, оце важливо. А, ну, звісно, важливо розказувати і показувати, і в тому числі на уроках історії, про те, що дійсно Україна перебувала в окупації. І в окупації, до речі, Україна шукала багато можливостей для того, щоб відродити свою націю, щоб Україна була незалежною державою в різних абсолютно, не тільки там юридичним, хоча й юридично спочатку також, а й щоб виборювати цю незалежність фактичних відносинах також.
1: Дякую вам, що правильно розставляєте акценти. Ще хотілося б поговорити про те, що відбувається з санкціями. Богдан тут відповів на санкції, і обговорити цивільний кодекс, тому що в першому читанні цей документ вже ухвалений, але вила

0: Лазить дуже багато підводних там каменів, куди держава намагається залізти, і треба розібрати, тому що це вплине точно на кожного українця. І як можна зробити так, щоб не допустити те все до другого читання, буду вас теж питати. Ну, давайте спочатку про Богдана, тому що цей у нас серіал «Династія» чи «Корупція», він триває перманентно. І от екс-керівник, нагадаємо, може вже хто підзабув, був такий ще до Єрмака Андрій Богдан, керівник Офісу Президента. Так от він заявив, що його карають санкціями, які були введені тиждень тому президентом Ради нацбезпеки і оборони за системну дискримінацію вищого керівництва держави. Це Богдан каже, що от мене карають, каже, за те, що я системно критикую і за системну дискредитацію вищого керівництва держави, розповсюдження серед журналістів плівок Міндіча. І каже, починаю своє власне адвокатське розслідування, власне, ваш колега, адвокат теж, як і Єрмак, так? І буде розбиратися Богдан з цим усім. Ви коментували самі санкції в себе на Фейсбуці. Давайте почнемо з, власне, самих санкцій, які були введені проти Богдана. Бо він стверджує, що його якраз карають за те, що він критикує владу і, можливо, причетний до зливу плівок Міндіча. Як ви бачите?
1: Я ви знаєте, якщо можна, спочатку нагадаю всім, мені згадався сьогодні такий момент цікавий, що свого часу адміністрація президента була перейменована в Офіс президента, не просто так, якщо пам'ятаєте, да? Тому що пан Богдан був люстрованою особою, підпадав під перелік тих осіб, які мали бути люстрованими, і він тоді не міг займати певний перелік посад, і туди включалася посада керівника адміністрації президента. І Зеленський, щоб обійти цю норму, він просто перейменував свою цю установу на Офіс президента. Таку величезну реформу в лаптах.
0: Бачите, як добре, що ви нагадуєте. Це важливо, бо в нас політична пам'ять, вона зазвичай дуже коротка, бо мигають новини щодня. Так, саме ж при Богдану був придуманий, по суті, новий орган Офіс президента. Він не є конституційним донині, тобто він формально його немає. А замінили...
1: Але дивіться, от як цікаво, оце ж, ну, тоді оцей трюк, ну, він же такий з душком, ви розумієте, да? Перейменувати просто установу, щоб обійти виконання норми закону. І зараз виходить це ж саме, тільки в більш сильному прояві воно фактично обернулося проти пана Богдана.
0: Карма для Богдана.
1: Я не підтримую, звісно, накладання ні на нього санкцій, ні на Петра Порошенка, тому що, ви знаєте, ну, вочевидь, це незаконно. І громадяни України, вони взагалі не мають нести оцей тягар санкцій на собі. Тому що інструмент санкцій, який свого часу так вводився за каденції Петра Порошенка, він передбачав абсолютно, і законодавець про інше думав, коли ухвалював, знаєте, той закон про санкції. Тому що громадяни України, на відміну від інших громадян, які знаходяться десь там на окупованих територіях чи взагалі за кордоном, які можуть шкодити нашій державі, для їх от так просто не дістати і припинити їх шкідливий вплив на нашу державу фактично є неможливим. На відміну від громадян України, де якщо дії особи створюють загрозу національної безпеці, то у нас є цілий розділ Кримінального кодексу, який називається «Злочини проти основ національної безпеки», куди входять державна зрада, колабораціонізм, там, пособництво державні агресори, шпигунство і багато-багато інших злочинів. За них передбачено досить сувора відповідальність, в тому числі там є, включаючи довічне позбавлення волі, на секундочку. Так от, коли у вас є факти того, що особа шкодить національній безпеці держави, це ж дуже серйозно, громадянин України, який тим більше знаходиться на території України, чи навіть, до речі, за кордоном може знаходитися, але, вочевидь, підпадає все одно під юрисдикцію кримінального і кримінально-процесуального законодавства. Потрібно порушувати кримінальну справу, розслідувати, збирати доказову базу, надавати можливість цій людині право на захист, ну що роблять в демократичних країнах, далі передавати цю справу до суду і відповідно чекати на вирок суду, чи то обвинувальний, чи виправдувальний. Але ну так працює ця система в демократичних країнах. Санкції ж мають накладатися тоді, коли є шкідник десь за кордоном, не громадянин України, чия діяльність суттєво зашкоджує нашій державі. І коли, наприклад, є його майно у нас в державі, ми можемо на це майно накласти санкції для того, щоб обмежити цей вплив. Є якесь інше представництво, створені компанії, да, можемо арештувати корпоративні права в цих компаніях для того, щоб ну, як накласти певно заборони на цю діяльність і так далі, і так далі. От тому те, що відбувається взагалі, і як РНБО і рішення РНБО ж вводиться указом президента, да, щодо санкцій, діє, ну на мою думку, абсолютно незаконно. І кожен, хто подається в суди, зараз довго триває по панові Порошенку. Ви знаєте, Верховному суді розгляд, да, його скарги. А все це рано чи пізно все одно має призвести до того, що це рішення мають бути визнані незаконними. А далі всі підсанкційні особи, які отримують такі рішення чи не отримують, ну очевидно, мають право на відшкодування. Вони очевидно, я вже не кажу про те, що це дуже погано впливає на імідж України, яка ну колись хоче стати членом європейської спільноти.
0: А які наслідки оцих санкцій? Мені просто хочеться зрозуміти їхню природу. Це такий емоційний порив наказати, показати, хто тут головний, тому що ну наслідки тільки репутаційні втрати, а фактичні наслідки для цієї людини які?
1: Ні, ну я не знаю, як до для Богдана, а от за процесами Порошенка я слідкую. Там є інколи ну трансляції публічні. Ну там наслідки в тому, що накладені арешт на кошти особи, яка п'ятого президента, а кошти абсолютно легальні, задекларовані. Частину цих коштів він передає в свій благодійний фонд, який потім закуповує різну допомогу для військових. І очевидь, що далі. Ну, наслідком цих санкцій є те, що він просто обмежений в допомозі військовим. Це по-перше. По-друге, якщо ми колись дочекаємося з вами виборів, то виникне питання щодо балотування. І ви зрозумієте, що особа, на яку накладено санкції, вочевидь не зможе кандидувати чи там на посаду президента, чи на посаду народного депутата. І ну, це питання буде ще виникати. І таким чином можна буде відсторонити фактично будь-якого неугодного громадянина від виборчого процесу. Ну, це також є незаконним і втручанням взагалі в якісь абсолютно демократичні принципи.
0: Тобто це такий може бути зараз обкатка інструменту запобігання балотування небажаних суперників на виборах. Дуже небезпечний.
1: Тобто, я можуть, цього не виключаю абсолютно.
0: Можуть і далі застосовувати просто як каральний апарат. Є якісь тут важелі, як можна вплинути, щоб не використовували Раду Нацбезпеки і оборони інструмент санкцій для просто карання опонентів?
1: Юридично я вважаю, що можна вплинути тільки шляхом оскарження відповідних рішень до суду. Єдине, що ці засідання мають, звісно, бути публічними для того, щоб суддів стимулювати не затягувати відповідний розгляд. Бо ви ж розумієте, що можна роками розглядати ту чи іншу справу, і вона може стати в якийсь момент вже не дуже актуальною для особи, яка оскаржує. А якщо ж Верховний суд, як суд останньої інстанції, рішення якого не підлягають оскарженню, все ж таки ну винесе не на користь такої підсанкційної особи рішення, що ну на мене буде дуже дивно. Тоді є Європейський суд з прав людини. Але ви знаєте, ну дуже не хотілося б попасти на шпальти газет всіх світових, де буде написано, що там чи п'ятий президент України, чи там ну якісь інші громадяни.
0: Вікторія Пташник з нами.
1: Та репутація для України, яку би ми хотіли отримати.
0: Так, як ви бачите розвиток цієї ситуації? Оця, по суті, війна, анонсована Богданом. Чим вона може завершитися? Або як може впливати на державну політику, знову ж таки, на наш імідж. Ми зараз дуже сильно залежимо від підтримки партнерами нас і оці от внутрішні війни.
1: Це ж навіть, знаєте, не про те, що президент воює з людьми, яких сам приводить до влади, свого часу розставляв на посади, змінював назви органів під них, щоб обходити певний закон. А це про те, чи існує в Україні верховенство права, чи діє Конституція України, чи найвищі посадові особи держави дотримуються законів, чи вони вважають, що вони і є тим законом. Чи вони все-таки якось розуміють, що вони мають підкорятися тим правилам поведінки, які закріплені в Конституції і законах України. Це питання про адекватність нашої держави, про допущення її в європейську спільноту, про той самий Європейський Союз, про надання якоїсь допомоги фінансової, технічної, іншої. Да? Тому в державі, там, де не панує закон, там, де можна своєму генеральному прокурору чи своєму керівнику ДБР сказати фас, і він буде полювати. Ну я думаю, що з такими державами не дуже буде приємно далі мати якісь бізнес-проекти, вкладати сюди кошти, тому що просто елементарно ці кошти можуть бути незахищеними. Тому я думаю, що і за судовим, до речі, процесами, які зараз веде Петро Олексійович в Верховному суді, спостерігають реально міжнародні спільноти. І думаю, що Андрій Богдан буде, скоріш за все, позиватися і оскаржувати це, бо це очевидно і логично, і за цим процесом будуть спостерігати. Ну, а там будуть робити висновки, чи у нас дійсно система правосуддя якась існує, чи все набагато печальніше, як ми з вами обговорюємо.
0: За що боролися, на те і напоролися. Мені завжди дуже подобається, в лапках тішать оці люди, які думають, що мені так можна, так, змінити, обійти Конституцію, там, переназвати державний орган, щоб можна було призначити людину, яку не можна призначити, а зі мною коли, тоді ми обурюємося. Тобто воно ж так не працює. Якщо хочемо в Європу, хочемо жити за правилами, то вони для всіх, а не для когось конкретно. І мені як це в нашу якось голову ніяк не може вкластися. Тому що багато таких прикладів, ну і на регіональному рівні. Коли от Богдан же ж тоді був не проти, так, трошки зламати систему, щоб його призначили. А коли система ламає його, то вже не дуже приємно. Карма така для Богдана, так, знайшла його. Далі про...
1: Бачите, але ж не тільки, то у них якісь внутрішні відносини, але ж карма зараз і прилітає, ми бачимо, спостерігаємо, принаймні я точно спостерігаю, думаю, що ви також за цими всіми плівками, які оприлюднюються.
0: Так тепер питання, хто ж їх оприлюднив? Ну, Богдан чи не Богдан, тому що
1: Я не можу це коментувати, у мене немає інформації. Але я спостерігаю, я, чесно кажучи, хочу просто, щоб НАБУ збирала доказову базу. От чесно, професійно, щоб всі докази були належні, допустимі, щоб колись окремі справи були передані в суд.
0: Пані Вікторіє, ви кажете, як адвокат, я вас прекрасно розумію, але ж ми не спостерігаємо тут ніяких рухів від НАБУ, так? Тому паралельно з'являються такі якісь інсайдерські матеріали. І це питання, якби вони не з'являлися, чи будуть у нас далі оприлюднені від НАБУ офіційно матеріали, тому що поки що їх немає. І взагалі, що буде в цій всій історії далі, тому що так цікаво виходить, що Умєров, який фігурує так чи інакше на цих розшифровках чи плівках, тобто це не факт, але це під питанням все. І він залишається на посаді. Президент знову ж таки сьогодні там провів зустріч, тобто людина залишається на посаді, його не відсторонили. Там,
1: і ніхто не коментує навіть це.
0: Просто мовчимо.
1: Ми це не коментуємо. Просто хочемо. Як там було? Я вам нічого не должен, да? Бачите, оця ж політика, якщо вона є в людині, то пройде 5 років, 7 років, от нічого ж не змінюється.
0: І виходить,
1: вони так вважають, що ми вам нічого не винні. І тому ми не винні, не повинні це коментувати.
0: І виходить, що українці ж абсолютно підписалися під цим. Я вам нічого не должен. І,
1: оце свідомий, це свідомий вибір українців. І тому, коли хтось жаліється на те, що так стало погано, я не хочу там війною, звісно, зараз про війну говорити, але в 19-му році я абсолютно свідомо, не будучи в команді БПП, на секундочку, але об'єднавшись з громадянським суспільством, з різними юристами, ми закликали не голосувати по приколу. І ми говорили, що, на жаль, Зеленський це, президентство Зеленського призведе до повномасштабної війни. Мені коли це пости зараз, знаєте, в Фейсбуці нагадування 19-го року, коли от вибори відбулися, оце про як спрацювали ці технології, хочеться просто всім сказати, друзі. Ви несете, ви свідомий вибір зробили, ви несете за це відповідальність.
0: Так, але хотілося б, щоб люди усвідомлювали причини і наслідки, чи не варто на це
1: спалятися? Мені здається, багато хто усвідомлює. Бо якось, якщо раніше, я пам'ятаю людей, які фотографувалися в зелених куртках на цьому, на виборчих дільницях, там умовно, чи з якоюсь зеленою екіпіровкою, то зараз вони не зізнаються, що вони голосували тоді за Зеленського. Дуже цікаво за цим спостерігати.
0: Я маю на увазі таку якусь, трішки реальну аналітику, а не просто як ми звикли, що там не влаштував на Зеленський, все, влада погана, навила. Бо ми ж теж кидаємося в крайнощі. То підносимо на гора там будь-що, щоб він не сказав, то розчаровуємося і все навила. І це ж теж не дуже конструктивно, бо далі так само будемо обирати. Емоційно. Те, що обрали, власне, те саме, за що боролись, на те й напоролися.
1: Дай Бог, щоб у нас колись був вибір і право вибирати. Бо вибори 19-го року, вони пройшли дуже демократично. Розказували, що буде адмінресурс, втручання і так далі. Але ви пам'ятаєте, ніхто нікуди не втручався. І це було гідно і демократично. Дай Бог, щоб у нас з вами була ця можливість реалізувати таке право. Колись. Я не знаю, коли це буде.
0: Кажуть, що в офісі президента вже знають дату виборів. Ми не знаємо, але якісь там з'являються соцопитування. Зараз про інше. Нам просто ж в процесі треба ще вижити. Є от таке ще завдання, таке паралельне. Може, хто інколи забуває про це в тому ж самому офісі, але воно є і воно щодня стоїть просто руба, це питання. Паралельно з фронтом є і ще ж питання, які є ключовими в плані виживання нас як суб'єкта в цивілізованому світі. Недарма ми постійно кажемо про те, як це впливає на нашу євроінтеграцію. Бо ми, по суті, б'ємося за те, що ми частина Європи, ми нормальні, ми не дикі, такі, як вони. І це ж треба тримати цю планку. Але в нас тут ще ж монобільшість, яку теж привів Зеленський у владу. І там інколи дуже дивні речі відбуваються у Верховній Раді, як от вигулькнув оцей цивільний кодекс. Я б дуже хотіла, щоб ви тут розставили нам акценти, на що варто звертати увагу, тому що дуже багато відгуків і там дуже багато моментів, який він регулює чи перерегульовує цивільний кодекс, новий. Бо в нас є діючий, а це буде новий, так? І там від шлюбу до дітей, до прізвища, до реєстрів. Давайте так у вас спитаю. В першому читанні депутати його ухвалили, тобто далі буде друге читання, можливість внесення правок, але знову ж таки, зважаючи на те, як відбувається в нас в Верховній Раді зараз процеси, це все дуже небезпечно, тому зараз важлива оця публічна дискусія. Що найкричущіше в цивільному кодексі новому для вас, з чого можемо почати, ви окремити, на перше місце поставити, що зміниться для людей?
1: Я думаю, що, знаєте, глобальному, напевно, брати кожну сферу треба, і в кожній сфері є, на жаль, найкричущіше. А якщо взяти інститут власності, я дуже переживаю, що цей цивільний кодекс, якщо він буде прийнятий, він дасть змогу появи оцього рейдерства, яке було в 90-ті. Коли можна буде заходити з охороною своєю, захоплювати, володіти, а потім легалізовувати своє незаконне законне право власності. Да, оце незаконне захоплення робити законним правом власності. Кодекс дуже багато таких норм містить. На мій погляд, ну в них не було точно потреби. І я не виключаю того, що вони були написані під якісь конкретні випадки. По-перше, ця історія з добросовісним набувачем. Всі забудови на річках, там, де є прибережні захисні смуги, де перекритий вхід до води, все це буде узаконено. Тому що вони вводять норму про 10 років. Якщо особа побудувала будинок, там десь, не знаю, перепродала його, наприклад, або навіть не перепродала, але захопила річку, да, фактично, то далі проходить 10 років, і все, вона вважається законним власником. І ніяких норм тепер захисних фактично не діятиме. А різні пам'ятки. Ви знаєте, що пам'ятки культури, наприклад, на жаль, у нас не всі є такими оцифрованими, внесеними в якісь реєстри до сих пір. І це така також величезний ризик того, що ну у нас їх просто не буде. Бо їх можна буде, знаєте, вони ну якісь там те, що є частиною землі. Ці землі вони будуть просто розпродавати. На них будуть набуватися право власності, як на якісь сільськогосподарські землі чи землі якогось іншого призначення. Однак вони не будуть мати статусу цього історико-культурної спадщини. Ну і фактично таким чином ми будемо просто позбуватися наших історичної пам'яті. А потім все, що стосується нерухомості, яка не внесена в реєстри. Знаєте, що реєстри спочатку запрацювали там 2003 року, якщо я не помиляюся. Однак є квартири до сих пір, які не внесені фізично в реєстри. І завжди логіка була законодавця така, що у тебе є правоустановлюючі документи. І незважаючи на те, хто там втрутився в той реєстр, яка там помилка в ній відбулася, твій документ, який посвідчує право власності, є у тебе на руках. І він тому і називається правовстановлюючий. І суди завжди виходили з концепції того, що ну от є документ, ти їм підтверджуєш право власності, і то, ну, відповідно ти є власником того чи іншого нерухомого майна. Тут вони йдуть в концепції по-іншому. Вони кажуть, що все, що є в реєстрах, все існує. Чого в реєстрах немає, ну очевидно, ну, будуть по ньому питання. І що тоді відбуватиметься з помилками, які є в реєстр, з тим майном, яке не внесено в реєстр? Виходить, його можна продати, перепродати, а потім ти і не доведеш, що ти жив все життя в цій квартирі, яка просто фізично не була внесена в реєстр. А далі на мене абсолютно дивний інститут визнання недійсними правочинів до будь-яких договорів. Тому що якщо раніше у нас діяла презумпція так звана дійсності правочинів, тобто будь-який договір вважався дійсним, допоки ти не пішов в суд, не оскаржив протилежне. Але це судовий процес, це публічний процес. Суд визнавав ці договори недійсними. Зараз вони вводять концепцію, що хтось може написати лист про те, що твій договір недійсний. І якщо ти протягом 6 місяців не напишеш йому відповіді, ну ти можеш цей лист не отримати, наприклад, да? Тобі там листівку якусь надішлють, а самі ну, доказ підроблять, що надсилала лист про визнання недійсним договору. Так от, якщо ти не відреагуєш протягом 6 місяців, то цей договір вважається таким недійсним, бо хтось тебе про це повідомив. Або у тебе є ще право звернутися в суд і доводити в суді, що цей договір дійсний. Ну, тобто, ну це взагалі з ніг на голову перевернути те, що ми вчили ще студентами. І ну, це величезна катастрофа. А дуже тригерить мене сімейні відносини. Я не розумію, як можна втручатися ну, в те, що приватне. Як от можна, наприклад, передбачити, що в разі розлучення жінка, яка змінила своє прізвище, можливо, її можна позбавити права на це прізвище і повернути їй її дівоче прізвище. Це що за ганьба така? Чи що це за зневага? Ну, взагалі, до людей втручання в їхні відносини. Або це інститут примирення, да? Оце ж вони вводять доброзвичайність, так зване поняття, яке, я так розумію, доброзвичайність у кожного своя. Однак, ну ти абсолютно доросла людина. Ти там в 40 років, 50 років, неважливо скільки, ти є дієздатна, ти вирішив, що ну немає у вас там, не знаю, закоханості. От хочете ви цивілізовано розлучитися? Ні, вам треба чекати. Вам треба ходити в судові засідання, бо суд вас буде мирити. Я пам'ятаю, радянські фільми на цю тематику знімали. Це ж в радянщині таке було. Ну давайте ще, не знаю, в ЖЕКах будемо збирати якісь трудові колективи на роботі. Нехай вони типу будуть визначати, чи розлучатися мені, чи не розлучатися. Ну це ж ну просто
0: це та, як в радянському союзі. Так я б коли там дружини приходили на роботу і жалілися, щоб там повпливайте на мого чоловіка, бо він там якось погано себе поводить. А я просто не розумію, звідки такі ініціативи? Хто там є головним креативщиками цього всього? Куди ми йдемо?
1: Ну, я так розумію, що у пана Стефанчука є амбітна мета прийняти новий цивільний кодекс. Я подивилася, мені стало цікаво, які він наукові роботи писав. У нього є там кодифікація. Якось книга називається, зараз не згадаю, але він аналізував багато різного законодавства, там, яке діяло в період там, Литовської держави, або там, починаючи з якихось часів, ну, римське цивільне право і так далі. І насправді в цивільному кодексі з'являється інститут, він ну, називається інститут посідання. Тобто фактичне володіння річчю і здійснення контролю над річчю, що відрізняється від власності, від там права володіння, користування, розпорядження, посідання. А для чого воно вводиться, не зрозуміло. Інститут, який реально знає, був характерний, застосовувався в римському цивільному праві. Але, друзі, він тоді застосовувався, коли просто інститут власності не був ще розвинутий.
0: Це якась архаїка просто.
1: Коли не було механізмів і способів захисту власності, і треба було якось захистити те, що ти отримуєш, бо власності ще не було. Да? Було посідання, да? Ти фактично отримуєш контроль над річчю, ну, значить, це твоє. Але, вибачте, ну ми якось вже не середньовіччя живемо. Мені здається, у нас непогані є способи захисту власності. У нас є сформована судова практика по цьому цивільному кодексу. Він не є старим, я маю на увазі діючий. Якщо вам щось не влаштовує, оновлюйте його шляхом внесення змін. Але написати новий проект на 800 сторінок, до речі, зробити його, вони його пишуть, такого не було в діючому цивільному кодексі, вони пишуть, що це головний акт, який регулює приватні правові відносини. Що це значить? Що всі абсолютно інші закони, вони мають відповідати цьому цивільному кодексу, навіть якщо вони містять якісь спеціальні норми. Да, а якщо ні, то до побачення. Вони створюють таку чітку ієрархію. Конституція, цивільний кодекс і потім все інше. Ну такого не було раніше. Бо є специфічні сфери, є інтелектуальна власність і ціле законодавство, яке специфічно регулює ці відносини, є сімейне право і сімейний кодекс. Ну, ви знаєте, земельне право і там приватні відносини, да? І там законодавство про охорону навколишнього природного середовища. Ну, тобто, багато
0: а для чого було взагалі туди лізти? Ну, от, діючий цивільний кодекс зараз прямо якось ми не можемо за ним жити, що треба було його змінювати, і точніше навіть не змінювати, а писати новий на 800 сторінок.
1: У мене немає
0: прочитати
1: такого
0: навіть.
1: Абсолютно. Нормальний цивільний кодекс 2004 року. Люди, які зараз дотичні до нового цього проєкту, ну, слухайте, викладали у мене, і я пам'ятаю, розказували про те, що це прогресивний цивільний кодекс. Я не знаю, що сталося. Сформувалася судова практика, яку можна застосовувати. Ви знаєте, от цінність будь-якого законодавства, коли воно є передбачуваним, коли ти розумієш, що за цією нормою стоїть такий-то наслідок. І судова практика, вона якраз ну, має певний період пройти, певні судові спори розглянути мабуть, да? Ну, напрацювати цю практику. От вона напрацьована по діючому цивільному кодексу, а там все з ніг на голову. Навіть, от, знаєте, ну елементарно, у нас замість місця проживання вводиться термін «осідок». Ну, вибачте, ну комусь заважало, що у вас місце проживання таке, то у вас тепер буде осідок. Осідок фізичної особи, осідок юридичної особи. Але у мене питання: а що діяти, що робити з усім іншим законодавством, там, де місце працювання, там, де там декларування, там написано, декларант зазначає місце проживання, там, де процесуальні кодекси, вони встановлюють, що повідомляється особа за місцем проживання, або спори розглядаються за місцем проживання.
0: Це ж нереально,
1: ну,
0: все змінити.
1: Такого законодавства. Вони будуть туди вносити зміни? Чи той осідок буде якимось іншим за місце проживання? Ну, просто я до того, що це вносить хаос. А хаос – це завжди, знаєте, спосіб для того, щоб найбільш ушлі скористалися цим на свою користь. На превеликий жаль.
0: Ну, по-перше, хаос, а по-друге, це Інна Совсун, народна депутатка, вона теж критикує, так як і ви, цей кодекс і каже, що це повернення до Радянського Союзу. Знову ж таки, ми тут намагаємося навпаки адаптувати все, і, зокрема, законодавчу базу до європейських норм, так? А ми тут повертаємося назад до Радянського Союзу і... Взагалі не зрозуміло. От щодо ще сімейного регулювання відносин, так, і щодо аліментів, дуже багато нарікань я зустрічаю, зокрема, в соціальних мережах. І от Інна Совсун пише, що є така іще тут норма, дозвіл не платити аліменти, стаття 16.23. За заявою платника аліментів суд може звільнити його від обов'язку надавати утримання, якщо дохід одержувача перевищує дохід платника і повністю забезпечує потреби одержувача. Тобто, якщо мама пахає на трьох роботах, заробляє, щоб утримати своїх дітей, а інакше вона не може, тому що в нас, ну, дуже багато випадків, коли чоловіки просто не беруть на себе відповідальність, хай-хай там вона якось сама. І її
1: або
0: доходу
1: навпаки,
0: вистачає.
1: Да? Ну, може бути по-різному.
0: Або
1: да?
0: Тато,
1: Ну,
0: так. Ну, це буде, може бути по-різному. Або
1: але,
0: мама
1: але
0: сидить.
1: Ж
0: на що мені працювати, папа заплатить.
1: Двоє, незалежно від того, вони розлучились, не розлучились. Є тато, є мама. І обидва з батьків мають утримувати
0: однаково
1: дітей. Незалежно від того, з ким вони проживають. Ну, для мене це також... До речі, по аліментам вони ще зменшують строк позовної давності. Ну, типу, коли не платить хтось аліменти, якщо раніше був рік, то зараз вони хочуть зменшити до 6 місяців. Для мене також не зрозуміла ця норма. Це комусь заважало чи що? Ну, для чого? Для чого це робити?
0: Ви вбачаєте якісь
1: кажу...
0: тенденції, що вони хаотичні теж? Бо тут же ж теж якась мета має бути, хоч там і... Хочемо повернути нас там ближче до, як було колись в Радянському Союзі, може коли комусь було там зручніше. Чи хаотично оці всі тенденції?
1: Я думаю, що, знаєте, в кожній тенденції можна знайти, чийсь намір. От я можу один приклад привести. Я переконана, що там все не просто так. Якщо пам'ятаєте, і наші глядачі пам'ятають, зараз такий гучний був спір, де героїня серіалу «Чорнобиль» подала на компанію HBO позов про захист свого права на ім'я. Тому що про неї фактично вона стала головною героїнею цього серіалу відомого без своєї згоди. І цивільний кодекс захищає її право на ім'я. І у них там було багато ітерацій в різних судових інстанціях, але за 5 років нарешті Верховний суд визнав, що її право на ім'я було порушене і навіть присудив їй компенсацію у вигляді 500 тисяч гривень. Ну, я не буду оцінювати цю суму, але тим не менш.
0: Тобто,
1: речі,
0: використання
1: компанія...
0: імені людини. Моє ім'я не можна без моєї згоди використовувати, так? І цивільний кодекс це
1: захищає.
0: Використовувати,
1: да, так. Тому що, ну, уявляєте собі, да, про вас знімають історію, показують на екрані для всіх те, що, можливо, ви не хочете, щоб всі знали. Можливо, ви не хочете це раз за разом переживати, бо, ну, Чорнобиль – це трагедія. Да? Бо у неї чоловік загинув, пожежник, який гасив, був ліквідатором аварії на ЧАЕС. І у неї багато таких сталося після виходу цього серіалу неприємних історій, бо люди стали їй пред'являти претензії щодо того, чому про тебе зняли серіал, а про нас не зняли. Бо думали, що вона отримала якусь велику шалену компенсацію, але це не так. От, ну, тим не менш, це право людини. Вона може дозволити, може не дозволити. Ну, і маєш право. Так от, законодавець втручається в цю сферу. Вони виписують зараз ці норми так, як фактично в своєму, свою позицію формували опоненти в суді, які представляли оцих HBO, там 1+1, Мегаго і так далі. Ну, слухайте, ну не може бути такого співпадіння. І виходить, що HBO зараз ці нещасні 500 тисяч гривень не платить пані Ігнатенко по судовому рішенню. Тому вже приватний виконавець там навіть арешт наклав на торгівельні марки HBO в Україні. От, а не платить. Бо воно виглядає так, що хтось чекає прийняття нового цивільного кодексу, бо це просто може бути комусь зручно. Ну як це так? Ну такого ж не може бути. А на новому цивільному кодексі фактично вона далі не зможе захищати своє право на ім'я. Бо там вони прописують норми про те, що якщо твоє ім'я оприлюднено раз, то далі вже згода на подальше оприлюднення твоя не потрібна. Ну типу серіал вже вийшов, ну все, до побачення.
0: Тобто, у вас таке враження, що це спеціально, але слухайте, ну півмільйона це не така значна цифра.
1: Що, знаєте, що у мене під неї таке писати кодекс. Що з'являються особи, які користуються тим, що ну, вони можуть просунути якісь певні норми. Дуже ж, розумієте, а депутати ж не знають. Ти кого не запитаєш, за що ви голосували, ніхто не знає, що в цивільному кодексі передбачено. Бо вони 800 сторінок не читали. Вони просто голосували, бо деякі депутати мені кажуть, ну Стефанчук попросив. Ну це нормальна, адекватна, вибачте, позиція для того, щоб приймати рішення голосувати чи не голосувати за документ.
0: А хто там автор проєкту? Стефанчук?
1: Ну Стефанчук перший автор, але там багато депутатів підписалися.
0: Але слуги проголосували.
1: Але ті, хто підписалися, до речі, вони також не в курсі. Вони підписалися, є співавторами, але вони не в курсі. Так само, як і в картці законопроекту є авторський колектив, там різні науковці, представники там нотаріальної палати, там різних асоціацій. А коли я просто цих людей особисто знаю, і коли я їх запитую, ну мені цікаво, типу, яка ваша позиція по такому інституту? Ну чому ви там значитеся як так? Колектив авторів, да, доробників цього кодексу, вони кажуть, а ми не є такими, ми свою згоду не давали. І їх включили в список, зато великий список людей, які внесли свій внесок.
0: Які ваші прогнози, чи можливо на цьому етапі відбити це все ухвалення нового цивільного кодексу, що для цього треба, щоб він не дійшов до другого читання?
1: Вони дали 21 день на внесення поправок. Я на подання, да, поправок до цього законопроекту. Я вважаю, що це нереалістично. Бо за 21 день нереалістично навіть його нормально опрацювати. Те, що вони десь писали його 7 років, не говорить про те, що треба було почекати з моменту реєстрації і не зробити цього публічного обговорення. Тому що спочатку треба було зареєструвати, щоб всі бачили, що це документ фінальний, який ви напрацювали, шановні автори, за 7 років. Далі долучати різні спільноти по різних інститутах, потім виписувати якусь дороблену редакцію, доопрацьовану, є такий механізм, і потім тільки її вносити на перше читання. Однак, коли Мін'юст просить і каже, дайте нам, будь ласка, 3 тижні для аналізу, для того, щоб ну, ми не можемо просто фізично так встигнути цей висновок написати, депутати беруть і виносять його в зал і ухвалюють, бо з висновку Мін'юсту. А попередній висновок Мін'юсту, до речі, там у них був проєкт, це була зі скандальними нормами, де дівчата в 14 років мали право одружуватися. Пам'ятаєте, те, що ці російські норми вони переписали з російського цивільного кодексу. Так от, до того проєкту у Мін'юста були зауваження на 212 сторінок.
0: Ну і це ж було подано, як немає цієї норми про 14 років, але натомість да, 800 сторінок
1: трешу. Але це нічого
0: трешу
1: не знімає, розумієте? Бо це ну, 14 років немає. Але, ну вибачте, різні, там умовно, якщо ти був в заручинах, але не вирішив відмовитися від укладання шлюбу, ти маєш компенсувати моральну шкоду. Ну така норма з'явилась. Ну, вибачте, ну, це
0: а заручені якось фіксуються юридично?
1: Заручені просто не фіксуються юридично, але ж потім, ну це ж цивільний процес, там з'являються свідки, доказова база, можна показання свідків брати, ну ви розумієте, потім витрати показати. Я понес витрати, от будь ласка, відшкодуй, і ще заплати мені моральну шкоду. Ну, дівчина чи чоловік відмовився. Ну, щось, ну, помінялось. Ну, так люди вирішили. Ну, це не ваше рідне, ваше діло втручатися в мої відносини. Я хочу одружуюся, хочу не одружуюся. І, до речі, мене дуже турбує, що вони фактично скасовують інститут цивільного шлюбу. Вони його називають фактичним проживанням. Я спочатку думала, що вони просто хочуть оновити назву, але це не тільки в назві справа. Там будуть питання і по спадщині, насправді, і чи ті, хто в цивільних відносинах без реєстрації шлюбу даже будь, що вони матимуть абсолютно такі самі однакові права, як люди, які зареєстрували свій шлюб. Ну, вибачте, я вважаю, що при тому, що моєму шлюбові зареєстрованому 20 років, але я вважаю, що ніякий штамп в паспорті нікого не втримує. Якщо у вас погані відносини, ви що в цивільному, що в зареєстрованому, ну це не запобіжник ні від чого. І такими способами робити, типу, створювати щасливу сім'ю, як намагається створити законодавець, ну швидше вже
0: так
1: якось.
0: Вони прирівняли чи навпаки?
1: Не в Радянському Союзі живемо.
0: Новий цивільний кодекс, він, типу, прирівнює проживання це?
1: Нові якраз ні, і навпаки.
0: Тобто тому що заганяє
1: вони
0: всіх?
1: Вони окремо виділяють, що ні, шлюб у нас тільки те, що зареєстровано, і ніяких цивільних шлюбів. Є от стан фактичного проживання разом, але там у нас вже питання от по спадкуванню. Якщо один з такого, ну я не знаю, то вже не подружжя вони вважають, а одна людина помре, да, скажімо, з тих, хто, у кого були ці фактичні відносини, там вже не так просто успадковувати щось. Ну, не знаю, для мене це неоднозначні норми. Так само, як я не вважаю, що зараз в цьому цивільному кодексі потрібно було прописувати от настільки, прямо, знаєте, наголошувати, що шлюб не можна реєструвати з особою, яка змінила стать. Я собі така думала, боже, яка вам, яке ваше діло, от чесно. Але вони прописали таку норму також. І так, коли вони втручаються от цей тригерний момент одностатевих шлюбів, ну насправді пари, там жінка з жінкою, яка проживає, наприклад, вони ж насправді, а оцей чому їм потрібен був інститут шлюбу і визнання такого, тому що вони не мають просто прав, якщо їхня, ну там, партнерка чи партнер знаходиться у лікарні, наприклад, вони не можуть, не мають доступу до реанімації, або знову те саме спадкування і так далі. І
0: до реанімації, ну, до тіла, собі, до всього.
1: Да, да, тобто зараз живуть такі собі люди, ну і живуть. Ну яка, яке вам діло до них?
0: Вікторія Пташник, адвокатка, депутатка Київської міської ради. Дякую за цей ефір. Це була програма «Говорить Київ. Підсумки». Мене звуть Анна Валевська. Боротьба триває. Стоїмо.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Підсумки. 98 FM.
3: Слухай Київ. Ви на хвилі Київ FM.

А раптом накриє нас хвилею шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який проведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти єдина, з якою я б зміг.

0: 98 FM. Слухай, Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
0: Слухай, Київ. 98 FM. Новини Києва.
2: 16 година за київським часом у студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім про пожежі в екосистемах. Через спеку вигоріло більше 2000 гектарів. Що відбувається на фронті, які заходи в столиці проводять до Дня матері. В Україні внаслідок пожеж в екосистемах вигоріло майже 2250 гектарів землі. Загалом зафіксовано 1821 загоряння, спричинене спекою, російськими обстрілами та людською недбалістю. Найбільше постраждали Житомирщина, Чернігівщина та Київщина. Що відбувається на фронті далі? Російська Федерація активно перекидає техніку на запорізький напрямок. За словами керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка, щодня у пік Бердянська рухається до 40 одиниць техніки. Також фіксують значну кількість вантажівок із особовим складом і боєкомплектом у районі Мелітополя. Токмак і Василівка. Окрім цього, на Донецький напрямок перекидають підкріплення з Криму, Херсонщини та тимчасових таборів у Приазов'ї. І сьогодні була стрілянина в Подільському районі Києва. Поліцейські затримали зловмисника. Під час конфлікту між двома чоловіками виникла бійка, в ході якої один із них дістав травматичний пістолет та здійснив кілька пострілів в бік опонента. Потерпілий нині в нормальному стані. А у Львові чоловік, побачивши ТЦК, схопив 13-річну дівчинку, яка проходила повз, і приставив їй до шиї ніж. Правоохоронці спільно зі службовцями ТЦК знешкодили чоловіка і звільнили неповнолітню. Дитина не постраждала і відбулася переляком, а затриманому загрожує до 5 років в'язниці. І наостанок, впродовж дня сьогодні в музеї «Просто неба» в Києві святкували День матері для гостей. Там підготували фотозони, майстер-класи та зустрічі з майстрами традиційного мистецтва. Зокрема, людям показували унікальний розпис на шкарлупі з страусиних яєць. Також музеї сьогодні відзначають і Міжнародний день вітряка. Тож відвідувачам розповідають про старовинні млини та професію мірошника. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
1: КФМ.
2: 14 градусів тепла зараз у столиці. Продовжується дня, хмарна погода. Обіцяють синоптики, що йтиме дрібний дощ, поки його немає. Вітер північний, ледь відчутний. Наступний випуск новин о 17:00, тоді й почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98 Реклама на Київ FM. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: Готуйся до літа у фітнес-клубах Sportlife з новим абонементом All Inclusive. Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-422. 22. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Часто буває, що людина дотримується дієти, виснажує себе фізичними навантаженнями і не худне. Причина може бути у порушеннях обміну речовин та роботі щитоподібної залози. Метаболічний синдром – один із найпоширеніших діагнозів сучасності. Його симптоми – підвищений тиск, рівень глюкози, зайва вага – не просто ускладнюють життя, а й серйозно впливають на здоров'я. Проте, чому ця проблема частіше зачіпає жінок, наскільки небезпечними можуть бути сучасні способи схуднення і як комплексно та ефективно лікувати метаболічний синдром, поговоримо у програмі «Лікар знає». До студії завітають Тетяна Ламаш, лікар вищої категорії, педіатр, гематолог, лікар народної медицини, мережі клінік інтегративної медицини «Смартмед» та Яна Білик, лікар загальної практики сімейної медицини. Не пропустіть у понеділок 11 травня о 13:30 програму.
0: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
2: Давайте розбиратися по суті. Я вам дякую, що залишаєтесь з нами і ви слухаєте радіо Київ 98 FM. І з вами я, Ксенія Малинюк. Ефір наш триває. І зараз поговоримо про вакцинацію і мобільні пункти. Отож, в Києві нещодавно працював такий один мобільний пункт вакцинації у межах такого європейського тижня громадського здоров'я у столиці. От медики консультували громадян і проводили вакцинацію. Що це були за консультації і хто взагалі міг отримати їх? Про це зараз поговоримо. А ще вам розкажемо про новий вірус, що спалахнув на круїзному лайнері. От там зафіксували випадок зараження хантавірусом. Це інфекція, яка може мати навіть смертельні наслідки. От про це все розкаже нам Андрій Косінов. Це фахівець Київського міського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Вітаю вас в ефірі, Андрію.
6: Вітаю.
2: Так, давайте розпочнемо все ж таки з тижня ось здоров'я. Що це за європейський тиждень українського здоров'я? Що це значить і з якою метою його запровадили?
6: А цей тиждень запроваджений вже не перший рік і є в нашій країні і в інших країнах. Це популяризація здорового способу життя, а також дуже важлива така річ, як вакцинація, тому що ми живемо в 21 столітті, і нам невідомі хвороби, інфекції, які були на межі 20 століття, 19-му, де ще раніше. Вакцинація зробила дуже великий крок попереду, і ми не знаємо таких спалахів, як на кір, сказ та інше. Тому туберкульоз і інші хвороби. Тому ми разом з Міністерством охорони здоров'я, Центром громадського здоров'я України проводимо такі інформаційні заходи в різних місцях. Ми були на книжній ярмарці, яка проходила на ВДНХ. Також були у парку партизанської слави. Вчора ми були на Троєщині, парк Молодіжні та інші місця для того, щоб люди, які гуляють, які відвідують публічні такі місця, змогли прийти, проконсультуватись з лікарями, які є у нас, там є автобус, є різноманітні тести, де можна пройти, наприклад, тест на ВІЛ, гепатит та інше, вимірювати тиск, цукор крові і також проводити консультації, якщо людина вагається, чи її робити ту чи іншу вакцинацію, можливо, вона пропустила, ми надаємо фахову інформацію з цих питань. І якщо людина погодилась, ми можемо на місці зробити її вакцинацію.
2: Дуже цікаво. Ефективні ось такі заходи? От давайте будемо аналізувати навіть от вчорашній захід.
6: Ну, давайте я можу сказати більше інформації. Ми ще збираємо інформацію по вчорашньому заходу.
2: Так.
6: А от який був у нас на ВДНХ,
2: давайте.
6: Було провакциновано більше 90 людей.
2: І це зважайте, що була погода погана, мені здається, в той час.
6: Так, навіть була дуже погана, було холодно, але в автобусі у нас була нормальна температура. І також ми давали консультації людям, у яких виявили ті чи інші швидкими тестами підозри на гепатит С чи на гепатит А. Це не каже про те, що у людини є дійсно ця хвороба, її треба перевіряти вже референтними лабораторіями, але людині треба звернути вже до сімейного лікаря, отримати направлення, і вже вузький спеціаліст, інфекціоніст буде досліджувати людину. І це, перш за все, попереджає такі хвороби, як гепатит С. Це дуже підступна хвороба. Чому? Тому що людина живе звичайним життям, неї нічого не болить, а показники її функції печінки дуже знижені, і це може привести до цирозу печені, до раку і навіть до такому важкому випадку до смерті. Тому тестуватись – це нормально, це дуже дешево, ви можете самостійно це робити, ви можете робити це у

0: захід, що казали люди, відвідувачі?
1: Ну, перш за все, вони були приємно здивовані.
0: Так. Так, пане Андрію, як ви мене чуєте? У нас, на жаль,
1: турбуються.
0: Пане Андрію, ми, на жаль, вас не чули. Давайте я повторю запитання, а ви відповідь, тому що
1: Давайте.
0: Десь перервався зв'язочок. Запитувала вас, як вчорашній захід пройшов. Ви сказали, що ви були, здається, в парку на Троєщині, так? Ось такою.
1: Так,
0: таким...
1: молодіжні, так.
0: Розкажіть, що
1: люди
0: говорили?
1: Люди підходили, питали, а чи це безпечно, а чому мені потрібно робити
0: аналізи.
1: Цю вакцинацію,
0: вакцинацію,
1: аналізи, а навіщо я буду робити, я вже там 50 років, і ми давали консультації, тому що деякі вакцини треба робити кожні 10 років. І час, який може людина витратити на спілкування з лікарем, зазвичай більше. Ми ж розуміємо, що сімейний лікар не завжди має вільного часу, щоб так розповідати людині і казати їй, чому, навіщо, як це важливо. А ми використовуємо вільний час людей для того, щоб популяризувати цю дію. Тому вони мали час і були задоволені цим.
0: А результати, я так розумію, що ви надавали миттєво чи пізніше?
1: Миттєво, так. Ну, швидкі тести десь до 15 хвилин ми робиться аналіз, і тому це дуже швидко. Все люди на місці отримували всю інформацію.
0: Де плануєте ще проходити такі заходи? Можливо, наші слухачі хочуть долучитися і ось дізнатися там, наприклад, про ту чи іншу вакцинацію, як ви кажете, так?
1: Ми будемо проводити, плануємо парк Перемоги, ми плануємо в інших містах, і я хочу, щоб ви дивились на нашу сторінку в Фейсбуці, на наш сайт, там ми будемо всі анонси давати за декілька днів, де будемо проводити. Це ще пов'язано з тим, щоб були усім безпеки, ми розуміємо, що робить наші такі північні сусіди, і для цього нам треба узгодити всі безпекові дії, для того, щоб люди змогли безпечно отримувати інформацію і знаходились також в безпеці. Це дуже важливо.
0: Ну, це буде десь найближчим часом, чи це за кілька місяців?
1: Так, це буде в цьому місяці, декілька заходів ми будемо робити обов'язково.
0: Так, давайте трошки поговоримо от про календарні щеплення, так? Які зараз щеплення потрібно зробити згідно з календарем?
1: Це індивідуально, тому що людина приходить і вона каже, в мене є такі, ті вакцини я вже зробив. Деякі кажуть, а я не пам'ятаю, що було. Є люди, наприклад, які втратили медичну документацію і не пам'ятають. Це зрозуміло, тому що за велика кількість людей приїхала з районів, де йдеться війна. Повномасштабна, і не завжди в них є документи. Тому звертайтесь до свого сімейного лікаря, будь-якого, з ким ви підписали декларацію, це дуже просто робиться, і вже вирішуйте це питання безпосередньо з лікарем. І він подивиться, що є, коли, хто що пам'ятає, і зможемо тому скласти індивідуальний такий план того, як людина буде отримувати вакцинацію. Це стосується також, що нове, що хочу звернути увагу, в цьому році почалась вакцинація від вірусу папіломи. І це дуже важливо, в багатьох країнах світу вже десятиліттями це йде, і ми маємо дуже добрі результати статистичні зменшення раку у жінок. І дуже суттєве зменшення. Тому ми приєднались до цієї активності, і я вважаю, що Україна на правильному шляху в цьому питанні.
0: Так, зараз вам озвучу думку потенційних ваших відвідувачів. От чи можна довіряти от результатам експрес-аналізів у цих мобільних лабораторіях? І чи люди запитують вас таку інформацію? Бо, можливо, там думають, що от лабораторія стаціонарна, вона там довше працює, можливо, над якимись аналізами, і там можна довіряти.
1: Ну, дивіться, давайте ми зробимо такий приклад. Та? Людина робить тест на ВІЛ-інфекцію, і в неї є позитивний результат. Звісно, це шок, перш за все.
0: Звичайно.
1: І вона зробила це швидкими тестами. Що їй потрібно робити? Перш за все, не треба хвататись за голову і казати, що все пропало. Ні.

0: швидкий тест, це швидкий тест. Він показує гарні результати, десь достовірність сягає 99%, але завжди залишається можливість того, що тест був помилково позитивний.
1: Так.
0: Тому їй треба звернутись до сімейного лікаря, отримати направлення у інфекціоніста і вже прийти до інфекціоніста, де візьмуть кров. Вже направлять до спеціалізованої лабораторії, де зможуть провести тест, ПЛР-тест на ВІЛ-інфекцію. І він вже буде дійсно дієвим. Тому краще, якщо є такий позитивний тест чи помилково позитивний, краще звернутися до лікаря і вже потім з ним тактику вибирати, як діяти далі.
1: Угу. Які хвороби от найчастіше вдається виявити саме під час таких виїзних акцій?
0: Ну, дивіться, це перш за все цукровий діабет другого типу, тому що люди, на жаль, не відчувають за великий рівень цукру і дивуються, ось, а я ще наче нічого зранку не їла, не вживала їжу, а в мене цукор там біля 10 чи 11. Це вже такий дзвіночок, що треба щось з цим робити і звернутися до ендокринолога. Гепатит С, про що я вже казав, це дійсно може бути дуже суттєвим. Людина навіть не знає, не відчуває ніяк хворобу, вона так і тече. Це такий лагідний вбивця, як кажуть. Те ж саме може бути гепатит А. Але симптоми там частіше ми бачимо, ще клінічні симптоми вони проявляються, але іноді можуть і не проявлятися, а бути якісь такі показники умовно позитивні. Тому треба до себе з повагою ставитися, якщо щось є, якась підозра на якісь проблеми, краще зверніться. Це буде А – ефективніше лікування, по-друге, Б – це буде дешевше, коли ми лікуємо спочатку хвороби, а не вже хвороба, коли вона розвинена.
1: Ну так. Цікава така у вас ініціатива. Наскільки от такі ініціативи вже поширені в Україні? Чи це поки такі поодинокі кейси?
0: Ні, це йде по всій Україні. Ці центри контролю профілактики хвороб, вони працюють у всіх областях України. І вони проводять такі досить часто акції. Ну, взимку, звісно, це не так часто, тому що температурний режим, це ми розуміємо. А в теплу частину року ми це проводимо і будемо проводити далі.
1: А які ще от такі цікаві або ефективні формати профілактики вже працюють в Україні?
0: Ми приходимо до шкіл і там працюємо з викладачами і також безпосередньо працюємо, читаємо лекції для школярів. Вони читаємо лекції різноманітні. Це стосується і вакцинації, це стосується здорового способу життя, також стосується антитабачної кампанії, тому що молодь, на жаль, вживає усі ці вейпи, цигарки та інше. І ми розповідаємо, наскільки, які є загрози і що може статись, якщо людина буде продовжувати це робити.
1: Угу. Чи можуть от...
0: І сексуально також освіту ми проводимо, я хочу зауважити.
1: Так,
0: іноді
1: так.
0: Вчителя не проводять і не розмовляють на такі чутливі теми з своїми школярами, а ми приходимо, люди з центру контролю профілактики і розповідаємо, які загрози є у школярів і можуть бути, якщо вони поводять себе дуже небезпечно.
1: А як часто
0: і що робити головне?
1: Так. Як часто відвідуєте такі освітні заклади?
0: Ну, зараз частіше, тому що ще йде процес навчання, да, він завершений буде десь наприкінці місяця, деяких школах він буде і що і в червні, а так ми десь, ну, декілька разів на місяць ми проводимо такі інтервенції в різноманітних закладах. Це не тільки школи, це і коледжі, іноді інститути.
1: Угу. От на вашу думку, чи можуть ось такі мобільні лабораторії так закрити проблему доступу до медицини в таких маленьких містах і селах?
0: Це так. Ви розумієте, коли приїжджає такий великий красивий автобус в якесь село невеличке, там збираються, звісно, люди, тому що не кожен день до них приїжджає мультидисциплінарна бригада, в якої є фахівці-інфекціоністи, кардіологи, терапевти, які чи ендокринологи можуть надати різноманітну консультацію на різні проблеми. Це дуже добре. Ми бачимо ефект. Ми бачимо те, що люди уважно до цього ставляться, і велика кількість людей приходить на ці заходи.
1: Так.
0: В Києві менш, тому що в Києві тут інститути є, а якщо людина приїжджає до якогось невеликого районного центру чи села, там, звісно, збирається досить велика кількість людей.
1: Ну так, тому що ще і в великих містах немає проблеми, скажімо так, з транспортом. Якщо люди в селі живуть і у них там, до прикладу, автобус ходить раз на день, в гарному випадку, то звичайно, що це є великою такою проблемою. Скажіть, будь ласка, який от мінімальний чекап ви порадили проходити щороку кожному українцю?
0: Зараз Міністерство охорони здоров'я пропонує, перш за все, 40+ такий чекап для людей. Тобто обов'язково пройти, здати загальний аналіз крові, обов'язково вимірювати тиск, цукор і подивитися, якщо десь є негаразд, якісь проблеми, треба йти і далі ці проблеми вивчати. Чому 40+? Тому що в цьому віці вже перші ознаки деяких хронічних хвороб можуть вже давати клінічні прояви чи лабораторні.
1: Угу. Так, на цій темі ми закінчимо. Я хочу ще поговорити, так як я говорила на початку ефіру, про новий вірус, який, мені здається, так сколихнув весь світ. От тривожна новина зі світу. На круїзному лайнері зафіксували випадок зараження хантавірусом. Це інфекція, яка може мати такі смертельні наслідки. І ми вже знаємо, що, здається, троє людей померло від цього вірусу. Чи може от це бути таким початком нової глобальної загрози, чи поки що йдеться лише про такі поодинокі випадки? Що ви скажете?
0: Давайте уявимо собі великий корабель, де десь 3-4 тисячі людей відпочивають.
1: Uh-huh.
0: А це хантавірус, він розповсюджен в антах більш, і він потрапляє від гризунів до людей.
1: Uh-huh.
0: Тобто, якщо нема поруч якихось гризунів, це нічого загрози не становить. Але є подеякі види цього вірусу,
1: uh-huh.
0: які може йти від людини до людини. І це дійсно певні загрози є. Чому? Тому що там він впливає дуже сильно на серцево-судинну і легеневу систему, і там виникають певні проблеми, і дійсно потребують дуже суттєвих медичних інтервенцій, таких як реанімації та щось таке. Тому це може впливати. Але наскільки він розповсюджен, він більш має ендемічну зону. І тому цей пароход стоїть десь, і людей відтуди нікуди не пускають. Прийшли медики, вивчають і локалізують цю проблему. І я вважаю, що це не новий ковід, це все завершиться за декілька тижнів.
1: Тобто, якщо не буде поширення, якщо буде ось цей лайнер в ізоляції, так, то не буде такої, як всі бояться, знову пандемії.
0: Ні, я так вважаю, тому що більш це передача від гризунів до людей, але є дійсно від людей до людей, але наскільки там воно поширено, який саме штамп, ми всю інформацію ще не маємо, але лікарі на місці реагують, збирають інформацію, локалізують, і головне не випустити це в світ. Я рахую, що все вирішать за декілька тижнів.
1: Угу. Чому раніше не було такого вірусу?
0: Чому не було? Тому було. Ви ж не забувайте, що коли ми читали газети, то інформація приходила з затримкою. А зараз ми маємо інтернет, і подія сталася, а через хвилину вже на другому кінці кулі ми розуміємо і читаємо, що десь впав самоліт, десь там хтось захворів і так далі. Інформація дуже швидко поширюється, і виникає таке хібне уявлення, що все пропало. Ні, не так.
1: Не так. Які ще,
0: швидко отримуємо інформацію.
1: Угу. Які ще перші симптоми у цього хантавірусу? Як його не сплутати із звичайною там застудою?
0: Ніяк, тому що якщо ви не фахівець, ви 100% не зможете диференціювати це захворювання. Він тече, перші симптоми як звичайний грип. Але є ускладнення, людина починає погано дихати, в неї починаються легеневі проблеми, і тому беруть аналіз, віддають лабораторію, він вже показує, що на самому, що в людини є. Тому, якщо ви не спеціаліст, не інфекціоніст, який ще повинен мати і бачити в своєму медичній практиці саме це захворювання, не тільки про нього читати чи вивчати, але краще, щоб його бачити. Ну, таких спеціалістів в нас є, але їх не велика кількість. Тому треба уважно дивитись і одразу звертатись до профільних спеціалістів. У нас в Україні вони є.
1: Я вам дуже дякую за роз'яснення. В ефірі з нами, нагадую, був Андрій Косінов, фахівець Київського міського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Говорили про Європейський тиждень громадського здоров'я у столиці та розповів нам все про мобільні пункти вакцинації, чим вони ефективні, і говорили про новий хантавірус, який виник на круїзному лайнері.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Київ FM.
3: Соціальна реклама.
4: Хочеш миру? Створи його. Разом з нами. Разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.armia.
5: davinci.armia.
4: Хочеш миру? Створи його.
6: Друзі, на жаль, смертність серед мотоциклістів і мопедістів зростає. І тільки сертифікований шолом захищає по-справжньому. Все інше – просто прикраса.
7: Сертифікований шолом як надійна броня – не лише захист, а й комфорт у поїздці.
8: Травми голови спричиняють більшість смертей під час ДТП. Сертифікований шолом знижує ризик смерті у 6 разів.
9: Більшість водіїв підтримують обов'язковий стандарт безпеки мотошоломів.
10: Алло, мам, я йду в Азов.
11: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
3: Соціальна реклама.
12: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
13: Мене звати Віталій, 18 років. Хотів дуже воювати, 18 років сповнилось, тут контракт такий, пішов підписати, піти воювати. Навчають дуже сильно, мотивують, фізична підготовка дуже крепка. Нема ще такої в армії, не можу, не зможу розвернутися, піти, треба йти до кінця, треба робити. Не вийшло, другий раз вийде, третій, треба навчатися. Сім'я так підтримує моє рішення. Сюди сказали їдь. Вважаєш, що тобі треба, їдь. Я кажу, ну я вважаю, що мені треба сюди. Буду сильніший, буду мудрий, буду мстити за своїх друзів. Буду воювати за наші родини, за землі. Бо батько в мене вже старий, мама стара. Вони ж не можуть піти. Я пішов воювати за них, щоб був спокій.
12: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
2: Програма звучить у повторі.
14: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
1: Вітаю вас, мене звати Ксенія Малинюк, і ви слухаєте радіо Київ 98 FM, і, по суті, будемо далі говорити про таке. Будемо говорити саме про проєкт нового цивільного кодексу України, відомий як Цивільний кодекс 2.0 або Кодекс приватного права. Це є масштабною такою рекодифікацією, що замінює термін цивільне законодавство на приватне право. Зараз розберемося, як новий цивільний кодекс позбавляє просту людину можливості захищати своє ім'я, але турбується про ім'я фігурантів корупційних справ. До нашого ефіру долучається Вікторія Пташник, це депутатка Київради, юристка, так само правозахисниця. Вікторія, вітаю вас в ефірі.
15: Добрий день.
1: Так, давайте розпочнемо з того, от саме з вашого такого допису. Ви писали у Фейсбук пост про те, як ось цей новий цивільний кодекс позбавляє саме просту людину можливості захищати своє ім'я. От поясніть нашим слухачам проблеми цього кодексу і поясніть от ваш допис.
15: Дивіться, ну я думаю, що всі, хто хоч раз стикалися з юристами або з якимись судовими справами, да, особистими, да, знають про існування цивільного кодексу, який є діючим. І діючий цивільний кодекс, він вступив в силу в 2004 році, він достатньо є прогресивний, як на мене. Я не знаю, чи він потребує таких глобальних і кардинальних змін, але, можливо, точкових, але точно не переписати заново і не перевернути з ніг на голову всі ті інститути, які ми, по яких вже сформувалася судова практика, які без проблем діють в суспільстві. Точно такої потреби немає. Так от, право на ім'я на сьогоднішній день, воно захищено цивільним кодексом.
1: Так.
15: Цивільний кодекс каже, що без згоди особи, звичайної фізичної особи, її ім'я не можна використовувати. І я от привела такий вже дуже відомий кейс, який стався з пані Людмилою Ігнатенко, яка не за своєю волею стала персонажем і героїнею художнього серіалу «Чорнобиль», який зняла компанія, американська HBO. Компанія HBO. Да, пані Людмила Ігнатенко, вона дізналася про себе нові дані певні з цього серіалу і побачила себе на екрані, абсолютно не будучи повідомленою про те, що от такий фільм знімається, і не надаючи, вірніше, згоду про на це. І вона мала певні неприємні потім події, які з цим були пов'язані. Тому що вона проживала в будинку, який був квартири, де видавалися для чорнобильців. Певні сусіди вважали чомусь, що вона отримала якісь величезні гонорари від компанії HBO. Хтось почав її закидати.
1: Ну так, вона зазначала там в тому судовому зверненні, що про те, що було таке цькування.
15: Абсолютно, да, тому що люди думали, що це несправедливо, що от про неї знімають серіал, а про них їхню історію не висвітлюють. Натомість вона абсолютно не хотіла бути персонажем даного серіалу, і тим більше, ну, напевно, для деяких людей може бути складно переживати трагічні події знову і знову, тим більше ми ж вже з того серіалу знаємо, що пожежник, який потрапив першим на гасіння пожежі, її чоловік, він загинув тоді, і далі оці всі деталі, як там поховали, і втрата дитини, і так далі. Да. Ну і, власне, серіал вийшов в 19-му році, в 20-му році вона подала в суд. Рішення Верховного суду, остаточне рішення, вона отримала тільки в кінці 25-го року.
1: Угу.
15: Тобто 5,5 років було витрачено на те, щоб довести, що вона має право на ім'я, що воно використане незаконно, і Верховний суд ще присудив там компенсацію у вигляді 500 тисяч гривень. Ну, чесно кажучи, не знаю, наскільки це адекватна вартість для такого кейсу, ну, але тим не менше, це рішення, ми його вже не обговорюємо.
1: Так.
15: На сьогоднішній день компанія HBO, до речі, не виконала дане рішення, юристи навіть були змушені шукати майно компанії HBO в Україні, бо у неї представництва немає. Знайшли його, це торгівельні марки, які в Україні зареєстровані, і арештували саме як забезпечення виконання рішення на користь пані Людмили в майбутньому.
1: Чому,
15: ну, тобто, якщо
1: HBO не сплатили ось ці присуджені кошти?
15: Ви знаєте, у мене було декілька припущень. Перше припущення було про те, що просто, знаєте, до рішень, які десь в країнах, скажімо так, не Європейського Союзу, а десь там інших країнах, ставляться, ну, не дуже з повагою. А може, можливо, юристи так радять, що, ну, можна там якось закрити очі. Можливо, ніхто не поспішає самостійно виконувати це. Але коли я прочитала проєкт Цивільного кодексу, я зрозуміла, що в разі його прийняття, так, в принципі, такі компанії можуть нічого і не виконувати. Їм достатньо просто дочекатися, що даний проєкт буде ухвалений. Чому? Тому що ті, хто його розробляв, вони досить хитро прописали певні норми. Якраз, знаєте, у мене таке складається враження, що їх писали якраз з цього кейсу.
1: Ви знаєте, от я теж читала, і так само читала ваш там допис, так, і я не розумію, там, 5 років людина там подає до суду, веде це все, бо я так розумію, що все дійшло аж до касаційного суду, що касація так погодила.
15: Воно дійшло до Верховного, Верховний відправляв знову в першу інстанцію, тобто двічі.
1: Двічі,
15: один раз до Верховного, потім знову там якийсь перший розгляд, те, що я читала, да, і знову Верховний виніс остаточне рішення. Тобто це довга справа.
1: Тоді питання, однак, для чого його таким чином прописують?
15: Я думаю, що у кожної норми є свої інтересанти. Не випадково, знаєте, з'являються норми, які говорять, що в разі оприлюднення імені, там, я не дословно зараз цитую, але норма звучить про те, що в разі оприлюднення ім'я особи один раз, все подальше її згадування, воно вже не вважається оприлюдненням і, відповідно, згоди особи не потребує. Або я знаю, що позиція опонентів в даному спорі, вона була в тому, що даний фільм не є художнім, він є документальний, хоча, ну, це досить дивна позиція.
1: Дивно, якщо людина не надавала свідчення, скажімо так.
15: Ну, і документальний, це значить що? Заснований на певних документах, фактах, так, і тут не може бути вимислів, домислів і так далі. Але навіть, якщо пам'ятаєте, от там був Лігасов суб'єкт, і у нього була помічниця.
1: Так.
15: І от ця ж помічниця – це вигаданий персонаж. Його не існувало взагалі. І вона уособлювала просто громадян різних, да, які там проживали і так далі. І коли в фільмі є домисли певні, то, ну, навряд чи можна казати, що це документальний характер. Тим, але тим не менш, це спір, це змагальність. Опоненти мають право використовувати будь-які факти і там якісь свої ідеї придумувати, як би відбитися від того чи іншого позову. Це їхнє право. Однак це не значить, що таке право потрібно реалізовувати шляхом передбачення тих чи інших норм. Мені здається, що якщо законодавець є добросовісним, він має зараз переглянути статті, які я навела, переписати. Не має бути таких далі неузгоджень, бо вони там граються в терміни документальний твір або твір документального характеру. Бо в цьому спорі якраз намагалися і оце опоненти вживати, що от тут, от дивіться, це якісь різні категорії творів. І я дивлюся, раз, і вони з'являються, ця термінологія. Тому мені здається, що це не дуже чесно, і принаймні добросовісний законодавець має на це звернути увагу. А пані Людмила, я от дуже вважаю, що справедливість їх має розставити на свої місця, на свої місця, так. І тому мені би дуже хотілося, щоб вона реалізувала своє право, і судове рішення Верховного суду, яке не підлягає оскарженню, було виконано в Україні. Щоб права українців поважали, незважаючи на те, хто стоїть. Бо коли маленька людина виступає проти величезної корпорації, якої, ну, очевидно, набагато більше можливостей, і фінансових в тому числі, захищатися. Ну, хотілося би, знаєте, щоб все-таки справедливість якось все ж таки знаходила своє місце. І паралельно я була надзвичайно обурена нормами, які стосуються таких корупційних розслідувань.
1: Так.
15: Бо, ви знаєте, зараз, я думаю, що вся країна з такою величезною цікавістю цікавістю слідкую за плівками, які періодично прилюднюють, нам зачитують. Uh-huh. А мова йде про оці і будівництво династії, і про весь Мінічгейт, і про Сенсбанк, наглядову раду і так далі. Я не буду переказувати. Однак на сьогоднішній день проєкт цивільного кодексу сукупно містить декілька цікавих норм. Одну норму вони дублюють дійсно з діючого цивільного кодексу. Це норма про те, що дані про особу підозрюваного, обвинуваченого, вони можуть оприлюднюватися тільки після того, як суд винесе обвинувальний вирок у конкретній справі. От. Ця норма дублюється дійсно з попереднього цивільного кодексу, але не дублюється і з'являється інша норма, яка означає і передбачає право на забуття. І в комплексі з оцією іншою нормою права на забуття ситуація виглядає дуже недобре. Значить, що вона передбачає? Я спеціально відкрила і хотіла би нашим слухачам також зачитати, бо
1: давайте, будь ласка,
15: це так аж чесно кажучи, і обурює, і взагалі. Значить, фізична особа може вимагати вилучення, знеособлення, знищення інформації про себе і загальнодоступних джерел, припинення видачі посилань до індексації на таку інформацію за її іменем. Якщо така інформація є недостовірною, тут окей, недостовірно, все логічно. Угу. Далі, неактуальною.
1: Оце мене
15: виникає
1: теж
15: питання.
1: Я теж,
15: хто буде визначати, неактуальна ця інформація чи ні?
1: Сьогодні актуальна, а вже завтра вона може бути неактуальною.
15: Да, може відпала актуальність. Далі, неповна. От у нас інформація є про те, що хтось будує династію, якийсь то там Вова, Андрій і так далі. Вона ж не повна, вона ж не має прізвища, правда? Так. Є якийсь Вова, але не встановлена, який. Неповна інформація. Далі, оброблена протиправно або такою, що втратила суспільний інтерес, а її подальша обробка завдає шкоди особистим правам такої особи. І далі є виключення, правда, цього правила, права на забуття фізичної особи, в яких випадках воно не може бути застосовано. І, наприклад, воно може стосуватися, це виключення, даних, які стосуються посадової, службової або іншої публічної особи і пов'язані з виконанням нею своїх посадових, службових обов'язків або суспільних функцій. І тут знов-таки на тому самому прикладі тих самих плівок. Ми ж не знаємо точно, чи вони стосуються конкретної посадової особи, бо якийсь Вова, ми припускаємо, що можемо там собі додумувати щось, але це не точно, що воно стосується цієї конкретної особи. Угу. Або інші особи, ці Цукермани, Міндічі і так далі, вони взагалі не посадові, не службові особи, можливо, і не публічні особи. Тобто, це по ним взагалі такого виключення немає. Тому до цієї статті виникають величезні питання. Я хочу сказати, що вам, звісно, розробники цього кодексу будуть говорити, що в Європейському Союзі таке все є. І воно називається право на стирання або право бути забутим. Це регламент Європейського Союзу, дійсно це передбачає. І ви знаєте, що європейське законодавство, воно таке досить неконкретне, воно встановлює ці регламенти встановлюють певні, чи директиви ЄС, встановлюють певні рамки, по яких вже відповідно вирішується конкретний випадок. Я просто для прикладу хочу сказати, що як з'явилося, це в директиві ЄС, точніше, як з'явилися відповідні норми універсального там якогось характеру чи універсального там терміну, наприклад, через який можна це право на забуття реалізувати, звісно, там немає. Однак з'явилися вони завдяки тому, що був кейс, де я маю на увазі Європейського суду з прав людини, в 2014 році, і був такий судовий прецедент, де на підставі якого компанію Google було змушено видалити там посилання на застарілу інформацію, яка була нерелевантною. Угу. Однак всі подальші кейси, ну вони все-таки розглядали якось це в рамках, це право на неумовне на забуття, в рамках якогось певного періоду часу. Наприклад, я знайшла справу громадянина проти Бельгії 21-го року, де ЄСПЛ підтвердив право водія на забуття, який вчинив смертельну аварію, да, тобто в результаті ДТП людина загинула, за яку цей водій поніс відповідальність, і суд підтвердив право на забуття аж через 20 років після того, як відповідний водій поніс відповідальність. Mm-hmm. Ну, тобто, ви розумієте, що достатньо довгий строк, це ж був процес кримінальний, да, рішення набрало законної сили, потім 20 років і так далі. Да? Ну, тобто, досить тривалий час сплинув. У нас, ну, чесно кажучи, по-перше, ніяких рамок немає. Я дуже не впевнена, що хтось буде застосовувати якусь хоча б мінімальну аналогію для реалізації цього забуття. І, на жаль, я вбачаю в тому, що будуть відповідні маніпуляції. Бо далі, це ж, знаєте, оце рамково вони зараз запишуть, якщо приймуть, звісно, да, оце право на забуття. А далі з'явиться якісь ще уточнюючі норми, які, ну, логічно мало би так бути, да? Які встановлять відповідальність. Я не знаю, яку, адміністративну, чи, не дай Бог, взагалі кримінальну за, не, там, за порушення права особи на забуття. І коли вже буде встановлена така відповідальність, то, ну, очевидно, досить особи, які там оприлюднюють ту чи іншу інформацію, а для них, ну, це може бути достатньо болісно, бо всі ці журналісти, розслідувачі, всі, хто оприлюднює відповідальність, відповідну інформацію про гучні корупційні кейси, завдяки яким, я, до речі, вважаю, починається розслідування, бо інколи дуже хотілося б замовчати певні факти, але не можна, тому що вони стали гучними кейсами. Так от всі ці журналісти-розслідувачі, ну, вони самі можуть стати такими об'єктами переслідувань. Тому я вважаю, що оця стаття про право на забуття, ну, навряд чи вона є не на часі. Вона є дуже неконкретною, і в умовах застосування нашими правоохоронними органами законодавства, я не вірю, що вона буде застосовуватися, знаєте, у такий спосіб, де будуть якісь принципи там верховенства права ще враховуватися, угу. Ну, і інші багато-багато інших принципів. Угу.
1: А які от конкретні такі правки потрібно внести до от другого читання, так, щоб зберегти баланс між приватністю і публічним таким інтересом?
15: Ну, я, по-перше, все ж таки оце право на забуття прибирала, тому що у нас є норми, які і так забороняють там оприлюднювати, наприклад, зображення особи без її згоди. Ну, і роблять певні винятки. Вони і в діючому кодексі є, і, власне, їх переносять і в новий, в оновлену форму. Да? Тому з цим ніякої проблеми немає. До речі, що цікаво, чого немає в кодексі і що в діючому, да, ЦК, і що з'являється в новому. Це аналогічні норми, аналогічні право на оприлюднення зображення, да, чи згоду на оприлюднення зображення, а оприлюднення голосу. І оце мені дуже також є стало цікавим. Так. От, чесно кажучи, я би тут також би так не спішила, бо вони сформульовані, якщо зараз знайду швидко, то зачитаю також, вони сформульовані таким чином, що особа також захищає своє право на голос, і оця фіксація голосу, не просто зображення, а голосу фізичної особи, можливо, лише за її згодою. А що стосується там фіксації там з метою, знайшла. Значить, фіксація використання зображення голосу фізичної особи таємно, зокрема з метою їх оприлюднення, без згоди фізичної особи можливі лише у випадках, визначених законом, та в інтересах національної безпеки для запобігання кримінальним правопорушенням, в інтересах правосуддя, а також у разі потреби захисту прав зазначеної фізичної особи та інших осіб. Ну, тобто, ви розумієте, що загалом концепція буде така, що фіксувати голос фізичної особи таємно, ці всі плівки, да, які ми зараз слухаємо, не можна. Ну, якщо це, звісно, не якісь НСРД, які проводять правоохоронні органи. А от далі оці виключення, вони знов-таки, ну, дуже неконкретні, і тут можна буде, знаєте, буде велике поле для змагань юристів. Хтось буде доводити, що це здійснено в інтересах національної безпеки, ну, але ж це ж питання таке, розумієте, зараз і санкції на колишнього голову Офісу президента пана Богдана, вони накладені в інтересах національної безпеки.
1: Ну, так,
15: і
1: так.
15: Хтось вважає, що це якось захищає національну безпеку, але, ну, це дуже, чесно кажучи, смішно, тому що громадянин України, а що б він там не робив, але він знаходиться під юрисдикцією законів України, зокрема кримінального і кримінально-процесуального законодавства. Якщо ви вважаєте, що він діє проти інтересів національної безпеки, є цілий пласт злочинів, які якраз передбачені кримінальним кодексом проти основ національної безпеки. Є Служба безпеки України, порушуйте кримінальні справи, розслідуйте, збирайте доказову базу, передавайте в суд. Більш того, можна там же і запобіжні заходи в рамках там справ про державну зраду, чи колабораціонізм, чи інших, да, які національній безпеці загрожують застосовувати. Тому,
1: я вам дуже дякую.
15: Національна безпека – це дуже широке поняття. І так прописувати в ЦК, ну, я вважаю, норми не можна.
1: Дякую вам за цікаву розмову, за цікавий ефір. У нас в ефірі була Вікторія Пташник, депутатка Київради, юристка, правозахисниця. Говорили про те, як новий цивільний кодекс позбавляє просту людину можливості захищати своє ім'я.
14: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
3: Слухай.
14: Київ FM.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: 17 година за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім про пожежу в Чорнобильській зоні. Дощ став в нагоді. У Кремлі фактично визнали, що переговори не змінять перебіг війни проти України. І з вірусного лайнера людей відпустили на берег. Кажуть, все під контролем. Пожежа в зоні відчуження на Київщині вже йде на спад. Залишилися буквально три осередки займання. Дощі дуже сильно допомогли вогнеборцям боротися з вогнем, розповів в етері «Київ-24» член громадської ради при Державному агентстві з питань управління зоною відчуження Ярослав Ємельяненко. Також, за його словами, людям не варто перейматися стосовно підвищення рівнів радіації чи радіаційного забруднення, навіть якщо вони живуть безпосередньо під кордоном з Чорнобильською зоною. У Кремлі фактично визнали, що переговори не змінять перебіг війни проти України. Помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що навіть після численних раундів переговорів ситуація залишатиметься без змін, якщо Україна не погодиться на вимогу щодо виведення військ із Донбасу. Він знову повторив російський ультиматум, наголосивши, що без цього кроку результату не буде. Також Ушаков повідомив, що американські переговорники Стів Віткоф і Джаред Кушнер найближчим часом планують візит до Москви для продовження діалогу. Тим часом сам російський диктатор Путін розкритикував Вірменію, попереджаючи Ереван про неприпустимість курсу на євроінтеграцію без узгодження з Кремлем. Про це він заявив під час прес-конференції 9 травня. Глава Кремля стверджує, що подібна політика може призвести до сценарію, схожого на події в Україні у 2014 році, маючи на увазі російське збройне вторгнення. На його думку, Вірменія має врахувати позицію Москви в питаннях євроінтеграції, тому Путін вважає доцільним провести референдум. Лайнер, на якому виявили хантавірус, прибув в іспанський порт Тенеріфе. Європейське агентство охорони здоров'я визнало всіх пасажирів контактами високого ризику, але зазначило, що загроза для населення лишається низькою. Людей сьогодні та в понеділок висаджуватимуть невеликими групами без контакту з громадськістю. Екіпаж, серед якого п'ятеро громадян України, залишиться на борту та вирушить до Нідерландів, де судно продезінфікують. Ну і на сам кінець звістка зі столичного зоопарку. Капібари повернулися до свого літнього вольєра. Відтепер за їхніми прогулянками, купаннями та сонячними процедурами відвідувачі можуть спостерігати ледь не цілий день. У вольєрі є звивистий струмок, піщаний пляж, трав'яні луки, розлогі кущі, тіннисті дерева та калюжі з багнюкою. До слова, капібари – це найбільші у світі гризуни. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
0: Погода на Київ-ФМ.
2: Зараз у столиці 14 градусів тепла, вночі температура опуститься до 10 градусів, а вже в понеділок буде тепліший день. 19 градусів обіцяють синоптики. Небо буде хмарне, з проясненнями, без опадів. Вітер завтра буде теж північний, але трохи посилиться – до 2 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 18-й, тоді й почуємося. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ.
3: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
4: Уступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
5: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають. Слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98.
6: За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, катаракта є однією з провідних причин сліпоти у світі. Останні глобальні звіти свідчать, близько 51% усіх випадків сліпоти пов'язані саме з цією хворобою. Україна не виняток. У нас ця недуга також головна причина слабкого зору. І найгірше, що хвороба підкрадається непомітно, а коли дає про себе знати, часом уже надто пізно для простих рішень. Чому катаракта стала настільки поширеною? Чи можна її попередити і які сучасні методи лікування доступні сьогодні? Про це будемо говорити у програмі «Лікар знає». До студії завітає відомий український лікар-офтальмолог професор Сергій Рико. Не пропустіть у вівторок 12 травня о 13:30 програму
5: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Програма звучить у повторі. Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
7: Друзі, вітання усім, хто зараз з нами на хвилі Київ FM. Це програма «Щоденники саморозвитку» і з вами традиційно я, її ведуча Діана Бершацька. Сьогодні в інформаційному просторі дуже активно обговорюють тему «Краса і молодість – це дорого, це все ж таки доступно кожному». З одного боку, звучить думка, що зовнішність – це інвестиція. І це правда. Косметологія, догляд, процедури, спорт – і це правда. Як жінка, не буду і не можу це заперечувати. Адже кожна, я впевнена, точно знає вартість підтримки свого зовнішнього вигляду. Але з іншого боку є позиція, що багато чого тримається на базових речах: сон, вода, спосіб життя і, звісно, харчування. І це теж правда, з якою важко сперечатися. І от між цими двома крайнощами губиться дуже важливе питання: що з цього ми реально можемо контролювати щодня без великих витрат, але з реальним впливом на своє тіло і зовнішній вигляд. Тому сьогодні будемо говорити про ту частину краси і молодості, яка починається не в кабінеті косметолога, а набагато раніше, на рівні наших щоденних виборів, зокрема у харчуванні. Чи можемо ми буквально з'їдати свою молодість або навпаки втрачати її через щоденні звички? Про це сьогодні говоримо з нутриціологиною, авторкою школи Nutri Plus від фармасії та подкасту «Почнемо з понеділка» Наталею Дубовик. Наталю, вітаю у студії.
8: Всім привіт, дуже рада всіх бачити в цій студії і взагалі рада, що багато слухачів долучилися зараз до нас і дізнаються секрети краси та молодості.
7: Скажіть, будь ласка, чи справді харчування може впливати на молодість обличчя, на молодість тіла, і чи справді видно потім, десь колись, через 5, 10, 15 років, те, що ми з'їли колись під час коротенької перерви, коли не було часу поїсти повноцінно?
8: Обов'язково, тому що харчування – це ж біохакінг на тарілці, який нам доступний. І справа у тому, що основу здоров'я складає абсолютно просте, але продумане харчування. Тобто, якщо ми бачимо людину, яка там зловживала фастфудом, смаженим, мала надлишок солі або там цукру в крові, вживала газовані напої, а на секундочку газований напій, склянка може містити до 8 чайних ложок цукру. І якщо вона там вживала продукти із трансжирами, це печиво, маргарин, снеки, то, звісно, буде видно, особливо, якщо звернути увагу там на обличчя, воно може бути одутлуватим, тіло налитим, тому що вся ця їжа затримує воду. І, на жаль, мало людей про це знає, і ми дуже слабкі, справа в тому, що до їжі обираємо комфорт-фуд, називаємо його так, коли їжа для нас стає терапією. Коли нам погано, ми їмо щось смачненьке. Але насправді це неправильно, і ми маємо думати про те, що коли нам погано, ми маємо ще більше покращувати наш раціон і наш біохакінг на тарілці. Тому оберіть краще овочі, фрукти, зелень, ідеально з власного огороду або з ринку там чи базару, на який ви ходите, і купувати у продавців саме, які ви знаєте. Яйця, риба, цільнозернові продукти. Вживайте звичайну питну воду. Тим паче на вулиці зараз жарко, гідратація просто необхідна. Круто, якщо вона буде з електролітами. Електроліти – це також доступно, не потрібно купувати якісь спеціальні електроліти. Достатньо у

0: звертають на своє здоров'я увагу, вони мають, перше, тьмяну шкіру, друге, ця шкіра не пружна. Тобто можна відразу зрозуміти по тілу людини, чи вживає вона достатню кількість білку і чи не зловживає вона вуглеводами, простими саме вуглеводами. Це печиво, цукерки, булочки, снеки, все те, що можна швидко закинути на бігу до рота, то дуже видно відразу. Особливо зараз почнеться пляжний сезон, дивлячись на те, яка зараз погода. І, звісно, в купальниках з'ясувати, що і чим харчується людина, це дуже просто. А особливо щоденні звички. Знаєте, якщо спостерігати в офісі за людьми, то відразу видно, хто турбується про своє здоров'я. Хтось несе судочки із їжею, там якийсь салатик, овочі, фрукти. Хтось харчується на ногах, на бігу, на льоту, як це називається. Хтось на стіл ставить пляшечку води, а хтось замовляє собі там якийсь солодкий напій газований.
1: Це правда, це одразу стає видно. І я думаю, що люди багато разів вже чули ми те, що ми їмо. І це вже звучить майже як кліше, мені здається, все ж таки. Але якщо так подумати, то оці, по суті, нав'язливі думки про те, що ми надмірно намагаємося себе контролювати, вони також можуть призводити і до поганих наслідків.
0: Ну, дивіться, якщо у вас гіперфікс на цьому, то це потребує консультації психотерапевта або психолога, якщо дійсно є гіперфікс. А якщо ви почали розбирати у правильному харчуванні. Ви хочете знати, що таке гарвардська тарілка. Ви хочете знати, як вона змінилася завдяки там американським дієтологам, так, які висунули зміни у харчуванні там на 2026 рік. Це окей. Якщо ви хочете бути більш здоровим, вберегти свою там печінку, зробити її детоксикацію правильно, не потрібно робити якесь сліпе зондування. Достатньо просто почати додавати гіркоти у свій раціон. Це може бути і редиска, і редька, і рукола. Якщо ви будете збалансовано харчувати, що це означає? Коли на вашій тарілці білки, жири, вуглеводи і клітковина. Білки – це яйця, риба, курка, птиця, індичка, яловичина. Ну, свинину раджу не вживати часто. Якщо ми говоримо про складні вуглеводи, це будь-яка крупа, це макарони твердих сортів пшениці. Якщо ми говоримо про жири корисні, це і горіхи, і насіння, і авокадо, це олії, краще свіже вичавлені або холодного віджиму. І переходьте на смаження, якщо ви любите там смажені продукти, переходьте на смаження на оліях, які придатні для цього. Ну, це не означає, що треба кинути на сковорідку вершкове масло, воно згорить, і ви на ньому щось зготуєте. Ну, майте совість і Бога в серце.
1: Ви кажете, олії, які для цього підходять. Це які саме?
0: Це олії, які мають високу точку горіння. Дивіться, перш за все, хороша історія для смаження – це сало. От як би це дивно не звучало, сало, смалець, воно має високу точку кипіння, воно не горить на сковороді, ми можемо його витопити. І якщо ми говоримо про те, що в дитинстві наша бабуся смажила нам яєчню на салі, то бабуся знала толк у правильному харчуванні взагалі-то. Це краще, аніж рафінована соняшникова олія. Соняшникова олія прекрасна, але вона, коли відтиснута сира, і коли ми маємо цей аромат соняшникового насіння у нас в салаті, ну погодьтесь, це ж, Боже, це ж просто кайф літа, коли огірочок, помідорчик, редиска, трошки зеленої цибульки, і все це приправлено ароматною соняшниковою олією.
1: 100%. А якщо ми зараз повертаємося до того, з чого ми почали, про молодість і про старіння. Які харчові звички реально прискорюють старіння шкіри? Тобто не просто впливають тут і зараз на зовнішній вигляд десь на набряки, а от саме створюють картинку того, якими ми будемо через 20-30-50 років.
0: Дивіться, це ж не тільки харчові звички. Давайте назвемо топ звичок, які прискорюють наше старіння. По-перше, це паління і вживання алкоголю. Так, можна келих червоного вина, але не зловживати. Бо доведено наукою, що червоне вино класно впливає там на наше тіло і на наш організм, взагалі там на процеси детоксикації. Але не зловживати. Бо зараз кажете, ми слухали Київ 98 FM, нутриціологиня порадила вживати. Ні-ні-ні, давайте Давайте так. Сон – це основа біохакінгу будь-якого. Ви маєте лягати спати до 23-ї години, тому що в 23-й розпочинається мелатонінова вечірка. Це гормон, який відповідає за наше відновлення.

0: за нашу молодість. Якщо ви маєте, ну, нічну роботу або маєте там стреси і не можете заснути, з цим треба розбиратися. Харчування. Я вже говорила про те, що потрібно мінімізувати і фастфуд, і смажене, і оці засмажені скоринки, і газовані напої, і продукти з транжирами. Читайте етикетки. Просто зрозумійте, що ваш організм – це не сміттєве відро. І з таким девізом ідіть по життю, ідіть в магазин і читайте етикетки і взагалі думайте, що ви берете і складаєте до себе в корзину. Тому що дешево іноді це не означає корисно в певних перероблених продуктах. Якщо ми говоримо ще про один нюанс, треба пам'ятати, що наш організм – це машина, яка працює дуже злагоджено. І вона потребує регулярної перевірки. Будь ласка, хоча б раз на рік звертайтесь до свого сімейного лікаря за програмою медичних гарантій, отримайте безкоштовні дослідження. Особливо, якщо ви знаєте, наприклад, що у вашій сім'ї є цукровий діабет, і ви знаходитеся в зоні ризику. Тому що надмірне споживання солодкого, воно теж призводить до старіння. І в першу чергу до старіння наших судин спочатку. А потім це вже все відображається на нашому обличчі, нашому тілі, тургорі нашої шкіри. Тобто це все потрібно розуміти. Звісно, не без стресу. Ну, ми ж маємо розуміти, що зараз лікарями вже доведено, будь-яка хронічна хвороба, вона під час стресу загострюється. Повномасштабне вторгнення це нам підтвердило. Ми маємо хоча б раз на півроку перевіряти наші хронічні захворювання, робити там УЗД або здавати якісь аналізи, які саме вам потрібні. Навчіться працювати зі стресом. Якщо вас не влаштовують техніки, які рекомендує Google, да, я так називаю, то зверніться до спеціаліста, до психотерапевта. Він вам підбере те, що буде працювати. Тому що люди з надмірною тривожністю також в зоні ризику і не можуть бути довго молодими, на жаль, ну шкода. Що стосується там генетичних тестів, от зараз дуже популярно. Якщо у вас є кошти на це, так, ви можете побалуватись і зробити. Але ж пам'ятайте, ми не біохакер Брайан Джонсон, який вбухує у своє дослідження близько там $2 мільйонів на рік. Там є команда лікарів, там є нескінченні тести, але елементарно це вода, їжа, сон, аналізи, це все має бути. Це база. Біохакінг не такий дорогий. Біохакінг дорогий у біохакера, який хоче здивувати публіку, який робить із цього контент, який купує собі кріосауну, наприклад, за $60 тисяч і ставить її у себе в приміщенні. Ну, це вибір кожного, знаєте. Давайте почнемо хоча б з базового мінімуму, який не закритий, на жаль, у українців.
1: І про базовий мінімум, до речі, говорять, ну, прям дуже багато, особливо, мені здається, в останні тижні, коли посилилися дискусії про ці відео вірусні, які ми чули, бачили, так, про те, що сонце безкоштовно, там, вода – це безкоштовно, не смажити обличчя на сонці – це безкоштовно. Ми все це чули, і от я ловлю себе на тому, що, мабуть, найважче особисто для мене, що було в плані зміни своїх повсякденних звичок, і в цілому, мені здається, найважче, це не отримати знання, а потім оці знання почати імплементувати, застосовувати кожного дня. Не тільки, коли є натхнення, коли ми прокидаємося, такі, вау, все, клас, починаю нове життя. А ще й тоді, коли ми просинаємося після важкої ночі, або під час важкого проєкту на роботі, і у нас немає ані сил, ані натхнення. От залишатися стійкими у своїх нових звичках навіть в ці моменти. Поділюся особистим таким прикладом, що для мене стало таким прикладом для наслідування класним. Це те, що я змінила свою стрічку новин. Я підписалася на нутриціологів, на фахівців, клас, на людей, які вже ведуть такий спосіб життя і обов'язково це показують. Тому що коли ми цього не бачимо, наприклад, от якщо там хтось живе сам, або живе, наприклад, в родині, де, ну, немає таких прям відпрацьованих звичок.
0: Ми цього не бачимо,
1: ми
0: думаємо, що цього немає.
1: Так. Тому я прям почала дивитися. І десь півроку в мене пішло на те, що я просто дивилася і прям поглинала те, що і так можна, і так треба.
0: Тому що нервову систему обов'язково потрібно підготувати. По-перше, перед очима має бути завжди результат. Тобто людина, яка це робить, яка живе за іншими правилами, і ви бачите реальний приклад, що ці інші правила працюють. Якщо ви не довіряєте людям і не довіряєте живому прикладу, то візьміть, здайте аналізи. Візьміть собі 3 місяці і 3 місяці живіть за іншими правилами і перездайте аналізи. Вони покажуть, що є позитивні зміни, і це буде підтвердження для вас, що ви йдете в правильному біохакерському напрямку. Але якщо у вас є супротив, розбирайтеся із цим супротивом. Якщо є, знаєте, сталі звички, можливо, їх варто залишити якісь і додати якісь нові. Але якщо ми говоримо про дисципліну, дуже багато людей думають, що так, все. Понеділок, 8:00 ранку, я вже на майданчику, я вже тренуюся. Але це не дисципліна. Дисципліна – це поставити себе на перше місце. Зрозуміти, що вам це важливо. І чому вам це важливо. Яку проблему ви хочете вирішити. Тому що просто взяти там з неба якусь ціль і почати її виконувати, ну так собі звучить. Але якщо ви зрозумієте, для чого це вам, і якщо ви побудуєте у своєму графіку якийсь мінімум хоча б. Сьогодні я от додаю там склянку води щоранку. Це ж не важко, правда, випити склянку води? Окей. Далі ви вже вибудовуєте собі трошки більше. Я 1,5 літра води п'ю на день. І от такими маленькими кроками я лягаю спати до 23:00. І якщо ви собі будете в голові тримати думку про те, що вам треба вкласти себе спати, себе, не свого чоловіка, не свою дитину, не бабусю, ні дідуся, себе. Якщо вам потрібно себе зводити, здати аналізи, якщо вам потрібно собі покласти в тарілку половину тарілки, щоб займало зелені овочі та фрукти, то тільки тоді дисципліна буде працювати. Все інше ви будете намагатися виїхати на якійсь мотивації, типу подивилася ролик «Класна дівчина» або «Класний хлопець, підкачений, він мені сподобався, от буду жити як він». Ну, він тренується 10 років і його тіло підготовлене, а ви не тренувались ніколи і хочете отримати отак от результат ні звідки. То треба розуміти, що мінімальні результати з'являться через 3 місяці. Тобто треба бути до цього готовим.
1: І найважче, мені здається, отут ще психологічно, знаєте, такий закон підлості, я його називаю, те, що коли людина перебуває в якійсь точці початку, назвемо її, так, от лише на самому старті, то їй треба десь знайти, витягнути сили, дисципліну, волю до того, щоб почати діяти, коли в неї чогось немає, наприклад, хорошої фізичної форми, немає енергії за рахунок, ну, так, ну, не буду казати неправильного харчування, але не повноцінного харчування.
0: Справа навіть тобто, не в цьому, там може бути безліч причин, чому немає енергії.
1: Я зразу до того, що коли в людини є певний дефіцит, їй треба почати діяти з дефіциту, і тоді воно прийде. Тобто їй потрібно почати мало енергії,
0: як то кажуть,
1: пересилити.
0: Як лежачий камінь, вода не тече.
1: Да, пересилити себе і почати.
0: Так, якщо ми говоримо про фізичну активність, ми маємо розуміти, що звичайне ходіння 10 тисяч кроків на день вже починає рухати тіло. І тіло працює за принципом, чим більше ми рухаємось, тим більше у нас енергії. І якщо ми говоримо про людей, які зараз страждають на депресивні стани, це, ну, на жаль, це бум нашого населення сьогодні. Почніть просто монотонно ходити, витягуйте своє тіло спеціально, навмисно, так, робіть, ну, треба ходити. Без музики, просто треба ходити і йти в одну точку кудись дивитись, розглядайте, не знаю, листочки, квіточки зараз, але треба ходити. Чим більше ви будете ходити, тим більше у вас почнеться, ну, продукувати почне організм енергію, і ви зможете там ходити в зал, не знаю, на майданчик тренуватись, знайдете для себе якісь активності, можливо, кататись на велосипеді, на скейтборді або ще щось.
1: Так, і що у нас залишається вже буквально 5 хвилиночок. Скажіть, будь ласка, з якими міфами про харчування, про молодість ви найчастіше стикаєтеся, які люди продовжують вірити і донині, і які б вам хотілося розвіяти, користуючись нагодою зараз?
0: Ну, найбільший міф – це те, що люди говорять, що харчування – це дорого. Вони дивляться блогерів, які викладають на тарілку лобстерів, червону рибу, авокадо, і забувають про те, що вони живуть в іншій реальності, а треба просто заглянути до себе в холодильник, і немає продуктів поганих чи хороших. Є просто їжа. Друге, міф про те, що для того, щоб почати правильно харчуватися, вести здоровий спосіб життя, потрібно відмовитися від звичних снеків. Вони можуть бути в вашому раціоні. Харчуйтесь 80/20. Коли 80% – це корисна їжа, це салати, овочі, фрукти, це цільнозернові крупи, це повноцінний білок. А 20% – це, знаєте, для душі. От щоб було з чим фільм подивитись, похрустіти щось таке смачне, ну, для задоволення, сходити з друзями, не знаю, на якусь тусовку, там, провести якось цікаво час, тому що іноді їжа, ж про, їжа для нас – це не про факт самої їжі, а це от про факт зустрічі з друзями, це, не знаю, приїхати до батьків і влаштувати застілля смачне, бо мама завжди смачно зустрічає, і коли їй кажеш не готувати, не викатувати столи, вона каже, ой, ну я трошки тут приготувала, заходиш, а там прям поляна така накрита. Треба зрозуміти, що біохакінг – це недорого. Живіть за власними можливостями. Якщо ми говоримо про тему, з якої ми починали, що так за красу потрібно платити чи не потрібно, я вам скажу так, ми завжди платимо. Десь не грошима, десь часом, десь своєю увагою, десь своїми поступами, да, там, в якихось ситуаціях. Ми завжди платимо. Питання тільки в тому, чи йде це нам на користь. І якщо ми говоримо про те, що біохакінг може бути безкоштовним, ну не може, правда. Ну нам харчуватися теж потрібно. І мінімальна базова, там, харчовий базовий кошик, це теж, ну він коштує грошей. Купити капусту, купити гречку, там, горох, ну це теж коштує. Ми не можемо спиратись на щось безкоштовне. Сходити на тренування? Ну так, поки безкоштовно, поки тепло. А далі? Ти вже розглядаєш, чи це дома тренування, чи це вже тренування в спортзалі, абонемент платний. Ну, тобто, мені здається, що таких міфів два. Але той, хто хоче, той не бачить перепони, йде до своєї мети. Потрібно просто зрозуміти, а чого ви саме хочете? Ви хочете бути фітнес-моделлю з таким тілом? Чи ви хочете просто бути здоровою людиною, щоб ваш аналіз, наприклад, глікований гемоглобін був в нормі? Бо глікований гемоглобін говорить про середній рівень цукру в крові за 2-3 місяці. Тобто ви здаєте аналіз і розумієте, скільки тортиків за 2-3 місяці ви з'їли, і що там у вас по цукру. Ви не хочете страждати від серцево-судинних захворювань? Так рухайтесь. Навіть є дослідження про те, що люди, які рухаються 15 хвилин щодня, це мінус 14% серцево-судинних захворювань.
1: Пані Наталю, дякую вам за ці експертні коментарі. І дуже хотілося б, аби наші слухачі сьогодні взяли з собою вашу думку про те, що той, хто хоче, той не бачить перепон. Так. Питання лише в тому, чого ви хочете. Друзі, я нагадаю, що сьогодні в студії Наталія Дубовик, нутриціологиня, авторка школи NutriPlus від Pharmacy та подкасту «Почнемо з понеділка». Мене звати Діана Бершацька, я була сьогодні у студії для вас. Почуємося вже незабаром.
2: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ.ФМ. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
3: Слухай Київ.ФМ. Соціальна реклама.
4: Друзі, на жаль, смертність серед мотоциклістів і мопедистів зростає. І тільки сертифікований шолом захищає по-справжньому. Все інше – просто прикраса.
5: Сертифікований шолом, як надійна броня, не лише захист, а й комфорт у поїздці.
6: Травми голови спричиняють більшість смертей під час ДТП. Сертифікований шолом знижує ризик смерті у 6 разів.
7: Більшість водіїв підтримують обов'язковий стандарт безпеки мотошоломів.
8: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
9: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
10: Почувається спустошеним.
11: В родині все погано.
12: Він наче не відчуває більше радості від життя.
8: Але це ж анонімно.
13: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
14: Війна триває усюди, але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
15: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
16: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
3: Соціальна реклама.
2: Це покоління мало б жити. закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
17: Віталік, 19. Рішення я не одразу прийняв. Я раніше ще хотів, але мене відговорили знайомі і батьки. Потім прийшов деякий час і все-таки приборола те середині, і я рішився остаточно йти на контракт. Залежить багато чого від людини. Якщо їй нравиться природа, колективна робота, то їй буде заходити це все. Все суперово, на вищому рівні. Страх у всіх є, але просто його не всі показують. Був страх, звісно. Хай не вагаються, не бояться, не слухають чужого мнення, бо це їхнє власне життя. Хай вони рішають, якою їм дорогою йти. Бо я просто знаю, що багато хто буде відговорювати перед цим. Але якщо ти рішився, ну, ти сам маєш вирішувати свою дорогу.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM.
18: Сьогодні про інституцію, яку називають архітектором демократичних змін в Україні. Вже понад 30 років ці експерти залишаються за кадром розробки ключових законів. Як незалежна аналітика допомагає громадянам впливати на владу, які цифрові інструменти спрощують життя активістам та як виглядає реальна підтримка організації під час війни. Про шлях від початку 90-х до впровадження європейських стандартів та роль громадянського суспільства у відновленні країни говоримо сьогодні в проєкті «Третій сектор». Мене звати Ярослав Федоренко. І знайомтеся, сьогодні моя гостя, виконавча директорка Українського незалежного центру політичних досліджень Валерія Скворцова. Вітаю вас.
19: Вітаю, дякую за запрошення.
18: Пропоную розпочати, насправді, такі, знаєте, завжди говорять про організації з моменту її створення. Тут, можливо, у нас розмова може бути дуже-дуже довга, тому що УНЦПД має дуже велику історію, і насправді найчастіше ми згадуємо, що у нас організації, громадський сектор взагалі от активно проявляється це під час революції. Велика кількість організацій – Помаранчева революція і Революція Гідності, але революція на граніті, насправді, організацій дуже-дуже мало. І якраз така перша революція Незалежної України вплинула на створення такої організації, такої установи. Тому запитаю, як ми до розмови трохи навіть поговорили, що ми не застали якраз створення цієї інституції, але історію трохи зачепимо. Тож, яка ідея була взагалі створення Українського незалежного центру політичних досліджень?
19: А, ну дивіться, насправді, силу віку не застала я створення УНЦПД, але мала приємність розмови з нашими засновниками, експертами, які досі працюють. Дійсно, історія починається з революції на граніті. Ця ініціатива в той час була заснована студентами-філософами, насправді. От. І дійсно пережила дуже багато різних змін, навіть зміна назви, якщо не дуже відомо. Ми раніше були Незалежним центром політичних досліджень, без приставки «український», що звучить трошки незвично. От. Але ідея була така, що студенти бачили Україну демократичною, європейською, виступали проти повернення Радянського Союзу. Ну і відповідно це відображається в нашій місії зараз. Це незворотність демократичних перетворень. Ми продовжуємо йти цей шлях, попри численні виклики. Це і революції, це і ковід. Вже багато хто забув, але він насправді дуже вплинув на сектор і на нас. Ну і велика війна також, на жаль, повпливала.
18: Звісно, історія дуже велика, і насправді от ви вже певні фактори назвали, і розуміємо, що кожен період, він якось відзначається і в політичній системі України, якраз в якій ви працюєте. Але якщо говорити от сьогодні, 2026 рік, яка основна така місія центру на сьогодні виступає, що для вас є першочерговою ідеєю, над якою ви працюєте сьогодні?
19: Сама місія залишилась незмінною, демократичні перетворення. Можливо, змінились методи і стратегічні напрямки організації. Мабуть, таким найбільш яскравим зараз нас є напрямок місцевої демократії. Ми намагаємось розвивати це демократія участі. І оскільки зараз ми, на жаль, існуємо в умовах відсутності виборів, мені здається, це дуже важливо, що принаймні шляхом різних інструментів громадяни можуть приймати участь в ухваленні рішень на місцевому рівні. А ми продовжуємо працювати з напрямком підтримки і посилення організацій громадянського суспільства. Десятки законів, стратегічних документів, досліджень було створено нами протягом останніх років, і протягом взагалі історії організації. І один з також ключових напрямків, яким ми займаємося зараз, це стійкість та згуртованість українського суспільства. Ми працюємо разом з ініціативою «Національна платформа стійкості та згуртованості». І тут також намагаємось їх аналітично підтримувати організаційно і будувати засади стійкості в Україні.
18: От вже не перший раз за ці декілька хвилин, поки ми спілкуємося, я чую ми, от ви говорите про саму організацію, і насправді декілька людей, які працюють в цій інституції, я знаю, тому хочу вас запитати загалом про саму команду, тому що за більше ніж 30 років багато змін відбулося кадрових, зрозуміло, але є й ті люди, які від самого початку залишаються в організації практично, але і тим самим є у вас, наприклад, колеги, які працюють над різними проектами, чим якраз, от як ви, приклад, сказали про те, що спільні проекти різних організацій можуть бути, і це якраз не лише об'єднувач, як проект, але й люди. Хто ці люди, хто працює в НЦПД?
19: Це насправді складне питання. Людей працювало дуже багато в НЦПД, і взагалі можу сказати, що це така своєрідня кузниця кадрів. Дуже багато виходців, які зараз працюють в різних міністерствах нашої організації, депутатів, працівників різних міжнародних програм і організацій. На сьогодні наша команда налічує близько 25 людей. Насправді, ми активно співпрацюємо також з регіонами, в нас є такі певні наші агенти на регіональному рівні, скажімо так. Вони представляють свої громадські організації, але ми впроваджуємо спільні проекти. І, скажімо так, це люди, які так чи інакше дотичні до нашої організації. Також, мені здається, тут важливо сказати, це насправді те, чим я пишаюсь, що в нашій організації є певна синергія сталості експертизи і долучення нового покоління до роботи. Тобто в нас працюють люди, які були з самого заснування організації. Так само ми долучили багато нових людей, молоді. Частково через те, що, на жаль, громадський сектор протягом минулих років стикнувся і продовжує стикатись, насправді, з кадровим голодом. Але ми побачили, що це працює, що амбіційні молоді люди, які готові розвиватися, які вірять в нашу місію, вони дійсно здатні йти разом з нами і впроваджувати ці зміни.
18: Насправді, з приводу кадрового голоду я трохи не погоджуюсь. Прикладом є якраз проєкт «Третій сектор», де щотижня дуже різні організації, як і громадські організації, так і благодійні фонди, які і створюються, багато нових з'являються. Але отут якраз, можливо, з вами погоджуюсь, що активна молодь, вона працює, і тут якраз, можливо, якраз надія на наступне покоління, які не зупиняються і все-таки йдуть в громадський сектор, і тут трохи розвиваються. І тому хочу запитати про вашу діяльність якраз для громадського сектору. Я знаю, що за ці роки дуже багато чого ви зробили саме в законодавчому секторі. Розкажіть, які от основні, можливо, назвемо це правила гри, так би мовити, які ви змогли внести саме для громадського сектора в законодавстві?
19: Та насправді наша програма розвитку громадянського суспільства вже існує досить давно, і думаю, що експерти НЦПД були дотичні до кожного закону і кожного стратегічного документу, який був підготовлений і пов'язаний так чи інакше з діяльністю громадського сектору. Це і закон про громадські об'єднання, про благодійні організації. Якщо ми говоримо про щось більш свіже, скажімо так, наші експерти брали участь в напрацюванні національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства, плану дій. Це величезний документ з купою заходів, величезна насправді робота була пророблена. От, і також, якщо говорити в контексті євроінтеграції, ми долучалися до розробки дорожніх карт. Зокрема, карт функціонування демократичних інституцій, там також є великий блок по тому, як має виглядати законодавство і взагалі середовище роботи ОГС. Тут ми надали багато пропозицій. Також по демократії участі так само. Тут неможливо це уявити без долучення громадського сектору. Можна сказати, що ми тут долучалися до комплексної реформи. Це і прийняття, і імплементація закону про народовладдя. Це і закон про публічні консультації, які є де покращувати, але якби основа положена. Це і зміни до закону про прозорість місцевого самоврядування. Тут ми підійшли комплексно, щоб принаймні на місцевому рівні все було прозоро і громадяни могли мати можливість брати участь в прийнятті рішення.
18: От, до речі, про демократію і місцеву владу. Ще на початку, от в першій відповіді, ви дуже влучно зазначили, що, на жаль, сьогодні вибори в Україні не можуть проводитися. Але, окрім того, ви багато працюєте взагалі на тему демократії. І, можливо, хтось не знає, але вибори – це не лише демократія. Тобто, вибори – це не лише демократія, так я правильно кажу. Тобто в демократії на місцевих рівнях дуже багато чого може відбуватися. І тому я хочу запитати, тому що знаю, що у вас є певні напрацювання взагалі щодо місцевих демократій, як це все відбувається, окрім виборів.
19: Так, дійсно, демократія не тільки виборна, але й учасницька. Люди на місцевому рівні можуть брати участь в прийнятті тих чи інших рішень. Є певна низка інструментів, такі як громадські слухання, як ті ж самі публічні консультації, електронні звернення, петиції, місцеві ініціативи. Ну, насправді їх десь десяток. І останнього, що ми зробили, мені здається, дуже корисно, бо до кінця 26-го року кожна громада в Україні має прийняти новий статут, які включають ці всі механізми громадської участі. Ми розробили методичні рекомендації. Це така величезна книжка, в якому є текст типового статуту, відповідно також напрацьовані положення з описом тих чи інших інструментів громадської участі. Кожна громада може взяти цей документ і відповідно використати його для оновлення чи створення свого власного статуту, бо насправді не кожна громада в Україні на сьогодні має цей статут.
18: Ну, насправді так, і але багато хто вже з громад вже робить таку ініціативу, і, власне, тут якраз це я вас, мабуть, запитаю, тому що ви і аналізуєте те, що відбувається, тобто не тільки розробляєте, і, наприклад, різні аналітичні доповіді та барометри, які ви проводите саме через аналітику. Розкажіть, як взагалі такі ключові тенденції розвитку громадянського суспільства в Україні, як вони фіксуються, як це взагалі відбувається, тому що особливо до 22-го року, до повномасштабної війни, це один момент, як це простіше було, можливо, ніж зараз, тому що є і більша частина окупованих територій. Як це відбувається зараз?
19: Так, насправді, мабуть, з мого першого дня роботи в НЦПД я займаюся цим дослідженням громадського сектору. От, ми готували декілька різних документів. Це індекс сталості ОГС в Україні і барометр ОГС. Багато хто їх путає. Насправді там трошки інші фокуси. Якщо перше дослідження, воно було міжнародне, бо, на жаль, було закрито USAID-ом, але ми продовжили його проводити, то барометр ОГС, він більше оцінює правове середовище, наскільки воно змінюється і як воно використовується на практиці, там 11 різних показників і, ну, там, і свободи, які є в Україні, яким користуються ОГС, і певні напрямки, такі як цифрові права, от, то індекс він більше аналізує саме середовище роботи ОГС з різних боків. Не тільки правове, але там фінансове становище, організаційна спроможність, публічний імідж, там як люди ставляться до громадського сектору, як це все змінюється. І насправді я вам скажу, що здається, що в 22-му році, звісно, величезний удар по всіх нас, але громадський сектор показав себе дуже сильним, дуже спроможним і адаптивним. Звісно, купа проблем є, я не хочу їх знецінювати, і от навіть нещодавно оця от криза з USAID-ом дуже вдарила по громадському сектору, бо це був великий донор, який підтримував дуже багато різних ініціатив і напрямків, і громадські організації просто були вимушені отак от шукати терміново якісь інші джерела. Але тим не менш, навіть от на волонтерських засадах люди небайдужі продовжували працювати. І от у нас, зокрема, нещодавно також було дослідження роботи ОГС на прифронтових територіях. Ну, те, що ми почули, це просто героїзм. То те, в яких умовах вони працюють, наскільки величезна небезпека і наскільки мало в них є, наприклад, якихось можливостей захистити себе і продовжувати роботу, ну, це просто не можна їми не пишатися.
18: Ну, насправді, от система громадського сектору в Україні, вона настільки різноманітна, і, звісно, є мінуси, тут я погоджуюся, дуже багато є певних недоліків, недопрацьовок, але якщо говорити про перемоги, давайте, от про зраду поговорили трохи, давайте хештег перемога, цифровізація. Сьогодні в Україні, наскільки я знаю, реєстрація, наприклад, громадських організацій, вона стала простішою. А багато ще є певних моментів, знову ж таки, через сам портал «Дія», який так само допомагає в громадським організаціям в тому числі. Наскільки я знаю, навіть будь-яка звітність так само стало простіше. Розкажіть, чим ми можемо сьогодні пишатися? От з того, що тут навіть якщо порівнювати, знову ж таки, брати там європейські країни, то в цифровізації Україна трохи перемагає. Розкажіть про ці перемоги.
19: Ну так, да, насправді можливість реєстрації громадської організації через портал «Дія» – це величезна перемога, одна з наших останніх. Це був досить складний шлях. Все не відбувалось так швидко і просто, як може здаватися збоку, бо ми супроводжували цей процес на кожному етапі. Від початку розробки самої постанови, яка впроваджує онлайн-реєстрацію, закінчуючи опрацювання там певних правок, співпраця з різними органами влади, бо там дуже складний процес, який поєднує комунікацію з Мін'юстом, з податковою, бо це ж статус неприбутковості. Певні виклики були також впровадження самого технологічного продукту, бо це ж треба розробити, впровадити в дію. Проводилось певне бета-тестування, ми шукали бажаючих, які могли би бути першими тими людьми, які випробують цей інструмент. І от, ура, нарешті ми маємо таку можливість. Мені здається, вона відкриває дуже багато можливостей для різних верств населення, там, починаючи з ВПО, які не можуть по тих чи інших причинах реєструвати громадську організацію по місцю свого там, прописки чи минулого місця проживання, там, військові, які також не можуть приділити цьому час, відповідно. От, тому зараз це просто нові можливості. Якщо люди готові займатися громадською діяльністю, то вони можуть дуже просто і швидко це зробити, зареєструвавши так громадську організацію.
18: Насправді, тут ще згадав моменти, от в проєкті «Третій сектор» дуже багато, коли розповідають, дуже багато громадських організацій, благодійних фондів, коли розповідають історію створення своєї організації, то в основному починається, що ми там 2 роки працювали, а потім ми нарешті зареєструвалися, тому що це цілий процес, і, тобто люди почали вже допомагати щось створювати, а вже офіційно стали пізніше. Ну, раніше і складніше було це зробити. І тут, насправді, Можливо, я навіть запитаю про територіальність, тому що знаю, що ви працюєте з усією Україною. Тут ми зараз, от сьогодні говоримо не лише про Київ, а ми говоримо про всю Україну. Завжди, я не знаю, в будь-яких сферах, в будь-яких напрямках кажуть, Київ завжди перший. Київ завжди показує якийсь приклад, в Києві все краще. Чи є у вас якісь яскраві приклади того, що певні ОТГ, наприклад, або місцеві громади десь, можливо, можуть показати приклади Києву? Наскільки от різні проекти відбуваються, щось позитивного, знову ж таки?
19: Хороше питання, насправді. Ну, тут, мені здається, ті, хто займається якимись питаннями енергетики, зокрема, харків'яни би поспорили з тим, що Київ у всьому кращий. Але от з таких нещодавних перемог, мені здається, наших також можна назвати ухвалення статута обласного рівня в Тернополі за сприяння роботи наших експертів. Близько працювали з Тернопільською міською радою. От, було напрацьовано, ухвалено цей статут. От, ми вважаємо також, що це велика робота і перемога, бо на обласному рівні ухвалювати статути набагато важче, ніж це, наприклад, якась селищна чи маленька громада. Тому в Києві статут не оновлений. Тут Тернопіль має певну першість.
18: А окрім Тернополя, чи є ще десь оновлений статут саме на рівні області? Тому що, знову ж таки, підтверджуючи слова, що місцеві громади це простіше зробити. Ну, це, я так розумію, за розмірами і автономністю. А як в Україні взагалі з цим? Чи Тернопіль поки що займає першу ланку?
19: Наскільки мені відомо, точно можу ще сказати за Одесу. Але загалом це досить такий повільний процес, на жаль, у нас більше тисячі громад, тобто це величезна робота, дуже обмежені строки, тому ми закликаємо використовувати наші методичні рекомендації, і також ми відкриті до співпраці з цього питання, бо я розумію, що там є купа нюансів, хочеться отримати якісь консультації, поради, як це краще впроваджувати. От, наша організація готова співпрацювати з цього напрямку.
18: От насправді багато процесів у нас повільні відбуваються, але вони відбуваються, і це вже добре. І ще про один такий процес – це євроінтеграція, яка у нас триває в Україні, мабуть, ну я не знаю, про неї роками ми говоримо, але ми бачимо результати, ми бачимо якісь просування. І тут не можу не запитати вас у НЦПД в питанні євроінтеграції, яких сил вже доклали, який рівень, ну, знаєте, не буду банально питати, а коли ж ми станемо членом ЄС, бо цей процес, знову ж таки, як я кажу, не, ну, це не просто навіть повільний, а це довгий процес з різними ще кроками, які треба зробити. Тож, щодо євроінтеграції.
19: Насправді, про членство України в ЄС це має бути окрема розмова, і, мабуть, не зі мною, і навіть не з якимись нашими експертами, з представниками, не знаю, євроделегації, єврокомісії, але ну, це окрема тема. Якщо говорити про нашу роботу, то в контексті європейських норм ми завжди намагаємось відштовхуватись від саме європейських стандартів, від пропозицій від Ради Європи і так далі. Зараз ми безпосередньо беремо участь в робочій групі з імплементації дорожньої карти з функціонування демократичних інституцій. Там беруть участь наші експерти. Ми, де це можливо, сприяємо тим реформам, які зазначені. Ми активно аналізуємо ці документи, які, ну, і надаємо свої рекомендації також Єврокомісії по прогресу щодо реформ, які, ну, зобов'язань, які Україна на себе взяла по євроінтеграції, зокрема, по також громадянському суспільству. От, тому тут ми в такому контексті дотичні.
18: Дякую вам за вашу роботу, дякую вам за цю розмову. Нагадаю, виконавча директорка УНЦПД Валерія Скворцова сьогодні була в проєкті «Третій сектор». Мене ж звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Київ-ФМ, радіо найкращого міста у світі.
2: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України? Слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM.

0: FM. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: 18 година і одна хвилина за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім, скільки людей зараз проживає в Україні. Вдвічі менше, ніж в 91-му році, вражаюча статистика. Хантавірус уже теж наближається до нас. І податок на електрокари. Нова пропозиція, яким він має бути. На підконтрольній Україні території зараз налічується від 22 до 25 мільйонів людей. Про це повідомив міністр соцполітики, сім'ї та єдності Денис Улютін. Для порівняння, в 91-му році населення України становило близько 48 мільйонів, а станом на 22-й рік – приблизно 41 мільйон. Також міністр зазначив, що ще близько 3 мільйонів людей проживають на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Криму. Демографічна ситуація в Україні суттєво змінилася через війну, вимушену міграцію та тимчасову окупацію частини території. Тим часом росіяни продовжують порушувати перемир'я. Вдарили дроном по Миколаївщині. В Куцурубській громаді постраждав 19-річний хлопець. Його госпіталізували. Внаслідок атаки також пошкоджено 3 приватні будинки та автомобіль. Ще й хантавірус уже наближається до України. Через цю хворобу перший карантин встановили у Польщі. Медики впродовж 7 днів спостерігатимуть за людиною, яка могла мати контакти із пасажиром інфекційного лайнера. В Чорнобильському заповіднику, де вже третю добу триває масштабна пожежа, вдалося врятувати ще одне лосеня. Тварину виявили представники Clean Futures Fund і передали фахівцям заповідника. Ймовірно, під час втечі від вогню лосеня заплуталось у сітці та не змогло самостійно вибратися. У нього зафіксували виснаження, пошкодження та ураження кліщами. Після огляду було ухвалено рішення перевести тварину до сафарі-парку Медвину, де вона проходитиме лікування та реабілітацію під наглядом спеціалістів. І наостанок, податок на електрокари хочуть встановити залежно від пробігу, а не вводити фіксовану ставку, як напередодні говорили, що 4 тисячі гривень на місяць. Тобто система працюватиме за принципом «їздиш більше – і платиш більше», і стимулюватиме менше користуватись транспортом і не перевантажувати дороги. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
1: У столиці все ж 14 градусів тепла, вночі температура опуститься до 10 градусів, а вже в понеділок буде тепліший день і 19 градусів, обіцяють синоптики. Небо завтра буде хмарне з проясненнями, але без опадів. Вітер завтра буде теж північний, але трохи посилиться до 2 метрів за секунду. Наступний випуск новин теж буде завтра о 8 ранку. Його для вас підготує Сергій Одаренко. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: Київ ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
3: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
4: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Часто буває, що людина дотримується дієти, виснажує себе фізичними навантаженнями і не худне. Причина може бути у порушеннях обміну речовин та роботі щитоподібної залози. Метаболічний синдром – один із найпоширеніших діагнозів сучасності. Його симптоми – підвищений тиск, рівень глюкози, зайва вага – не просто ускладнюють життя, а й серйозно впливають на здоров'я. Проте, чому ця проблема частіше зачіпає жінок, наскільки небезпечними можуть бути сучасні способи схуднення і як комплексно та ефективно лікувати метаболічний синдром, поговоримо у програмі «Лікар знає». До студії завітають Тетяна Ламаш, лікар вищої категорії, педіатр, гематолог, лікар народної медицини, мережі клінік інтегративної медицини «Смартмед» та Яна Білик, лікар загальної практики сімейної медицини. Не пропустіть у понеділок, 11 травня о 13:30 програму.
4: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Програма звучить у повторі.
6: Про війну говорять щодня.
7: Тривають важкі бої на
8: кілька оборони продовжують стримувати наступ.
6: Але не на всі запитання звучать відповіді.
9: Саме Україна отримає нові
10: вистачить Україні боєприпаси.
6: Є речі, про які складно питати.
11: Скільки українських родин досі чекають звістки?
6: Є теми, які не можна оминати.
12: На фронті і
13: як змінюється армія?
6: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати про війну.
4: Слухай щосереди на хвилі 98 FM. Я не можу не спитати про війну. Спільний проєкт Радіо Київ FM та Головного управління комунікацій Збройних сил України.
14: Нові технології, дрони, нові тактики – все це важливо на полі бою, але є незмінні речі. Це піхота, яка тримає оборону, іде в штурм і визначає результати бою на землі. Це програма «Я не можу не спитати про війну». Мене звати Валерій Калниш. І сьогодні ми розмовляємо з командиром 225-го окремого штурмового полку майором Олегом Ширяєвим. Дякую дуже за ваш час. Давайте почнемо з початку, якщо дозволите. Штурмові полки. Що вони з собою уявляють? В чому їх суть і в чому була необхідність створення саме таких підрозділів?
15: Ну, по-перше, це підрозділи, які проявили себе під час війни, від початку або на якомусь етапі цього чотирьохрічного протистояння, які зарекомендували себе як вправні вояки, здатні виконувати задачі щодо наступу, щодо оборони, проводити певні стабілізаційні дії. Тому і ці підрозділи сформувалися з різних підрозділів Збройних сил України, з ТРО, як, наприклад, 225-й окремий штурмовий полк, з сухопутних військ, як, наприклад, перший штурмовий полк. І якісь підрозділи повиходили з бригад, в яких вони колись знаходилися, стали штурмовими батальйонами, потім переросли в штурмові полки. Тобто це питання на часі. Ці підрозділи проводять дійсно серйозну роботу щодо стабілізації той чи іншої лінії і завжди знаходяться завжди на лінії головного удару противника.
14: Ви сказали, що штурмові полки, вони сформувались з різних підрозділів. Свій полк ви планували, формували за якими принципами, за якою філософією? Які були підходи саме у вас для своїх побратимів?
15: Ну, ми сформувалися від початку взвод, рота, батальйон, полк. Це було не одразу, це був еволюційний процес. Перш за все, процес того, що командири підрозділу, вони вийшли з окопів і стали командирами. Всі командири 225-го окремого штурмового полку, командири рот, я маю на увазі, командири батальйонів. Це всі колишні солдати, які отримали офіцерські звання. У нас з всього особового складу, хто є кадровим офіцером і є комбатом, це один командир батальйону є кадровим офіцером, але він приймав участь у штурмових діях, тобто він має досвід, має авторитет і повагу в колективі.

0: Збройних силах України?
1: Є час і обставини. Штурмові дії 22-23 року, звісно, відрізняються від сучасних штурмових дій. Ми діємо малими групами, це по-перше. По-друге, це якісніше стало спорядження штурмового піхотинця, те спорядження, яке ми отримуємо. Воно досить якісно і має ступень захисту вищий, ніж той, який був у нас на початок війни. У нас було все підряд і не було, скажімо так, стандарту, однострою і так далі. Тобто зараз ті бронежилети, наприклад, які ми отримуємо, вони 1/11 і 1/8. Він, знаєте, десь нагадує лицарські обладунки вже. Але в кевларі, да. По-друге, тактика змінилась. По-третє, ми вже маємо свої навчальні центри, де ми самі готуємо штурмовиків безпосередньо, які далі приймають участь у штурмових діях. Ну і, звісно, наша проблема сьогодення – це, звісно, небо. Тобто в малому небі противник досить суттєво наростив свою присутність. І на тих напрямках, де ми стикаємося, ми, як правило, завжди стоїмо на основних напрямках удару противника, то там противник панує в небі, да? І основні поранення, які ми маємо, це 70%, це осколкові поранення від скидів і удару FPV різного калібру. Вчимо військовослужбовців знищувати дрони, маневрувати і так далі.
0: Я якраз хотів спитати про підготовку, на чому акцентуєте увагу. Я так розумію, збиваєте дрони помпова рушниця?
1: Ну, дивіться, це не обов'язково помпова рушниця. В групі може бути і помпова рушниця, і може бути просто особиста стрілкова зброя. Да?
0: А взагалі підготовка ось бійця вашого підрозділу, вона які має особливості? Звичайно, ми не будемо давати всю інформацію, аби ворог нею не скористався, але тим не менш головні акценти, на чому ви робите?
1: Ну, на даний час це фізична витривалість. Тому що у нас бійці в день проходять до 15 кілометрів, до 20 кілометрів у повному спорядженні. Тому що основна проблема зараз сучасної війни – це логістика. Доставити піхоту на поле бою на броньованій техніці – це можна там у декільких випадках, коли є така можливість. Десь ми, наприклад, наступаємо, і там є можливість рухатись на техніці. А коли засилля дронів, як, наприклад, зараз на Запорізькому напрямку, де декілька армій наступає одночасно, то тут їх підтримують такі сильні підрозділи противника, як Рубікон. Тут, звісно, неможливо пересуватись на техніці. До певної ділянки ми довозимо піхоту. Далі це, звісно, або пішки, або з використанням квадроциклів, багі і так далі. Щось легке.
0: Штурмовік – це більше про героїзм, чи це більше про повсякденну роботу?
1: Від початку підготовки до вже приймання участі в військовій операції – це і є героїзм. Угу. Тому що ці люди, вони проходять, їх дії проходять в надважких умовах. Штурмовик, якщо ми кажемо про ті штурмові підрозділи, які працюють постійно, і вони на слуху глядачів, і на слуху в армії. Це перший окремий штурмовий полк 475, 425, 225, 25 окремий штурмовий батальйон, 24 окремий штурмовий полк. П'ята окрема штурмова бригада, звісно. Ну, повірте, вони працюють у надскладних умовах. І вони там, де є основний удар противника. Вони там, де противник намагається розвинути свій успіх. Вони там, де, на жаль, хтось покинув позиції. Вони там, де вже

0: не вірилось в перемогу і так далі. Тобто це досить складна праця, і ці люди герої.
1: А ви вірите в прикмети? Взагалі штурмовики вірять в прикмети?
0: Так.
1: Є?
0: Так. Є певні позивні, які я відношу до поганих позивних там, і завжди хлопців попереджую, що от на моїй пам'яті там оці всі позивні, наприклад, там, вони завжди закінчувались погано.
1: Що люди, от яка головна помилка людей, які не були на війні, про розуміння того, як працює штурмовий підрозділ? От чого вони не знають, але що вони мають знати, аби зрозуміти всю складність вашої справи?
0: Я можу сказати, що це досить кропіткий процес. Спочатку підготовка, усвідомлення завдання, вихід на задачу, і логістика завжди складна. І завжди є складність в тому, що, наприклад, як на Гуляйпільському напрямку, то тут присутні досить сильні підрозділи противника, і знову-таки заходить 55-та дивізія, яка була утворена із 155-ї бригади морської піхоти. Це підрозділ, якому ми протистоїмо вже вчетверте. Це був Курський і Сумський напрямок. Саме вони приїхали рятувати Курську область. А коли там застопорився рух, то в справу увійшли північні корейці. Тобто, от було насправді отак от. Там всю рушівну роботу провели північні корейці, але морпехи досить мають серйозну підготовку. Ну і це такі, знаєте, підрозділи-негідники, які там відтинали голови нашим військовополоненим і так далі. Тобто це такий принциповий противник.
1: Для вас це виклик, і для них, скоріш за все, також. Вони знають, з ким вони стикаються.
0: Звісно, знають, і ми знаємо завжди, тому що дані розвідки ми отримуємо, вони теж їх отримують. І пеленгація і так далі. Тобто всі розуміють, де який підрозділ воює, або навіть якщо скритно ми заходимо, то через час стає зрозумілим, хто тут з'явився.
1: Чому для вас це принциповий противник?
0: Ну, це принципово, тому що вони розстрілювали наших військовополонених. І знаючи це, вони не здаються в полон. У нас не було, здається, жодного військовослужбовця 155-ї бригади в полоні, да?
1: Люди, які приходять в підрозділ к вам, а ви бачите, як міняється мотивація їх з там починаючи з 22-го року, 23-й рік,
0: В
1: зараз
0: гіршу сторону.
1: гіршу?
0: Да. Міняється мотивація в гіршу сторону, звісно. Але, в принципі, є ті кадри, які розкриваються на війні досить сильно. Досить сильно. Це не має значення категорія, там, соціальний статус людини і так далі. То в армії всі рівні. Я маю на увазі, коли приходять і стають солдатами, то це рівняє всіх під одне. Але у кожного є особисті якості. І ці якості, завдяки цим якостям, можна виділити людину і відправити на той чи інший фах. І людина може бути професіоналом в своєму роді. Да?
1: В одному з інтерв'ю ви сказали, що ви берете в полк проблемних людей. Там було так написано: проблемних людей. А хто це? Чому? Чому берете?
0: Ну, нам надходить досить велика кількість колишніх СЗЧшників, від яких, в принципі, всі відмовляються. Ми беремо, працюємо, і хлопці досить нормально себе показують.
1: Як ви з ними працюєте? Як ви знаходите підхід? В чому він полягає? Чому вони, ті, хто пішов в СЗЧ, опинилися у вас, вони розкриваються, як ви говорите? Завдяки чому?
0: Вони бачать наше ставлення до підготовки, до особового складу, до їхніх прав, обов'язків і так далі. Тобто Я думаю, через це спілкування там вони розуміють, куди вони потрапили. Ну, комусь не подобалось, я не знаю, там на підготовка в їх підрозділах. Комусь не чітко були доведені завдання підрозділу. Не можна всі сказати, що там всі СЗЧшники там негідники. Я погано ставлю до самовільного залишення позиції, самовільного залишення військової частини. Але це все індивідуальні випадки, в яких треба розбиратися індивідуально. Є досить серйозні досвідчені вояки, які хочуть служити, які там, знаєте, вже там десь оступився один раз, але він вже, знаєте, людина корить себе за це. І, в принципі, хочуть піти в підрозділ, попасти в підрозділ і так далі, і так далі. То нема перепон тим людям, які мають мотивацію, які не мають, ну, з ними ми повинні працювати.
1: У вас в полку є спеціальний батальйон, він називається «Шквал», це колишні арестанти. І зараз
0: ув'язнені.
1: Ув'язнені, так. І зараз у росіянців щось там відбувається в соціальних мережах, вони акцентують увагу на вашому цьому підрозділі, вони там батоферми запускають, називають там підрозділи штрафбатом. Ви можете розповісти про цього? І як, на вашу думку, чому вони акцентують увагу саме на шквалі?
0: Ну, шквал – це ефективний підрозділ. Ефективний через те, що колишні ув'язнені мають досить сильний життєвий досвід. Да? Вони перебували в місцях позбавлення волі. Вони досить стійко переносять на позиціях той час, який довго тривало вони перебувають. Вони через свою, так би мовити, природню здібність розуміти ситуацію. Вони досить добре орієнтуються в місцевості, адаптуються і так далі. Тому що, ну, вони були в таких умовах, де вони повинні були відповідати за вчинки, слова там і так далі, да? Розумієте. І, в принципі, ці люди, коли добровільно попадають в підрозділи, вони показують досить сильні результати. Та я не приховую, що я поважаю ці підрозділи в Збройних силах, тому що вони дають досить, при правильному підході, вони дають досить серйозні результати. І в нас так відбулося, що досить багато роботи роблять саме ці підрозділи. Я би хотів акцентувати, що Росія, як ви правильно зазначили, робить на них, на самі підрозділі, спеціальному штурмовому батальйоні «Шквал» 225-го окремого штурмового полка, постійно акцент, тому що, ну, «Шквал» досить серйозно попортив їм нерви за цей час. Ви розумієте, про що я?
1: І скоротив життя.
0: І продовжує скорочувати.
1: Ну так.
0: Це їх улюблена справа. Тому, як то кажуть, не заважайте працювати.
1: Професіоналом.
0: Професіоналом.
1: Будь-яку людину можна навчити воювати?
0: Ви знаєте, можна, якщо знайти у неї хист до того, ким вона може бути. Людина ж, це військовослужбовець, який приходить в військо, це ж не обов'язково піхотинець в окопах. Базовий курс військової підготовки повинні пройти всі, але це і діловодство, це і розслідування, це і БПЛА підрозділи, це артилерія, це і танкові батальйони, батальйони підтримки, РЕМБАТ, батальйони матеріального забезпечення і так далі. Тобто Все не тільки піхота. Не піхотою одне. Да? Ми можемо перемогти те ж саме, як не одними дронами можна перемогти війну.
1: Про дрони я спитаю окремо. Ми зараз на Гуляйпільському напрямку. Ви працюєте на Гуляйпільському напрямку. Один з найскладніших в цьому році. Зараз яка ситуація, якщо не розкривати обсяг? І я вам відверто скажу, я сам з Запоріжжя. І тому, коли я дивлюсь там на мапи, в мене трохи йоке за місто. Є привід хвилюватися запорожцям і моїм знайомим, скажімо так,
0: я ж можу відповісти тільки за себе.
1: Звичайно, звичайно.
0: Тільки за 225-й.
1: Так, точно.
0: 225-й – це ж не вся армія. Це ж якась частина фронту. Ми зараз тримаємо досить велику частину фронту на Запорізькому напрямку. Це напрямок основного удару противника, де, в принципі, не в принципі, а це 100% інформація, що об нас втратила боєздатність зараз 6 підрозділів. Це 4 полки і 2 бригади в повному складі. І зараз зайшов наш той
1: принциповий ворог.
0: Принциповий ворог, да, з яким ми надалі будемо намагатись розбиратись. Я думаю, що зараз попри механізовані штурми, мопеди, велосипеди, зараз все поїде і піде. Тому, ну, розуміємо, чого нам очікувати. У нас досвідчені командири. Так, це складні умови для всіх. В тому числі для наших БПЛА, тому що тут досить серйозно ми, знаєте, наша БПЛА підпадає під удар противника.
1: Я нагадаю, це програма «Я не можу не спитати про війну». Олег Ширяєв, командир 225-го окремого штурмового полку Збройних сил України, майор, приймає нас у себе в гостях. Як змінюється людина після першого бою? Ви пам'ятаєте свої враження від цього? Або не від першого, а потім з часом, як людина трансформується, яка працює в штурмовому підрозділі?
0: Ну, є, знаєте, так, якщо є два шляхи, да? Один, якщо людина думає і аналізує, да? А інший, якщо людина злякалась і все, ну, злякався, і ти цю людину вже на штурм не витягнеш не під жодним поводом. Да?
1: Угу.
0: В принципі, от ті, хто аналізує, ті, хто проходять плавну обкатку, то вони можуть зрозуміти, стати командирами потім і так далі, і так далі. Тобто, і приймати участь уже в управлінні підрозділами. Але без бойового досвіду це неможливо. І другий шлях, коли там людина злякалась, це теж нормально. Це процес, це залежить від, ну, від генетики людини, да, по-перше. Чи може вона зберегти тверезість розуму в складних умовах, тримати себе в руках і хладнокровно, да, виконувати задачу. Не кожен на це здатний, але досить багато людей, ну, я би сказав, що досить багато хлопців, вони, хто пережив там первинний досвід, вони стають досить вправними вояками потім.
1: Ви спокійний командир?
0: Ні. Неспокійний.
1: Цього вимагає ситуація, цього вимагають люди.
0: Контроль – основна функція управління. Да? Ну, я повинен контролювати всі процеси. Це і військові процеси, і тилові процеси, від яких залежить досить багато. І, в принципі, ну, я досить активна людина, і я вмію переконувати людей.
1: Як вам вдається зберігати боєздатність підрозділу, який, ну, за великим рахунком постійно знаходиться в напрузі?
0: Дисципліна. Тільки через дисципліну. Через підготовку. Практика критерію правильності. Основний. Розумієте, я помітив певну тенденцію. Якщо мої БПЛА виходять на відновлення і деякий час, навіть вдумайтесь в цю цифру, це один місяць. Навіть якщо от один місяць мої БПЛА не приймають участь в бойових діях, вони потім, ну, починають спочатку. Ну реально, їх адаптування, їх концентрація, їх вправність залежить тільки від постійної практики.
1: Рефлекси напрацьовуються.
0: Тільки так.
1: Тільки так.
0: І наші БПЛА іноді стоять, ну, досить близько до першої лінії. І іноді в бойових порядках. Тут трохи інакше, щоб діставати противника, щоб я міг працювати в оперативну глибину як командир оперативного рівня і так далі.
1: Війна – це більше про людей чи про ресурси? Чи це неправильна взагалі постановка питання і не можна розділяти одне від одного?
0: Людина – рушійна сила цієї війни, любої війни. Ресурси, ну, що ви маєте на увазі під словом ресурс?
1: Ресурси, починаючи від БК, забезпечення, логістика, їжа, БПЛА, все, що дозволяє людині реалізовувати головну мету. В даному випадку перемога, просування, активний оборонний бій. А якщо є мотивована людина, ну, вона ж не може війну виграти просто на якомусь там, на хайпі, на якомусь, на волі навіть. Їй потрібна зброя.
0: Да.
1: Якщо зброї немає, то можна
0: я
1: бути
0: зрозумів.
1: 100% впевненим в своїй перемозі, але як її реалізувати?
0: Ну, ресурси важливі, і людський фактор теж важливий.
1: Угу.
0: В кінці кінців людина керує і дроном, і танком, і боєм.
1: Про дрони. Як дрони змінили життя піхотинців? Чи чому піхота, штурмова піхота, вона залишається незмінною частиною? І які б не були технології, це все ж таки ось цей відомий прислів про те, поки нога піхотинця не ступила на землю, вона вважається нічийною. А тому, що дрони змінили в житті, в бою штурмового піхотинця?
0: Завдяки дронам і роботизованим платформам, звісно, нам вони, наші, приносять користь. Дрони ворога і НРК ворога приносять нам білі втрати. Тому, звісно, дрон і взагалі безпілотні літальні апарати досить сильно повпливали на цю війну. Вони взагалі, це нова війна.
1: Ілон Маск нещодавно відсік Starlink для росіян, вони позбавлені цієї опції. Як вам здається, як це позначилось на полі бою? Чи бачите ви результат цього рішення?
0: Спочатку перші 5 діб, звісно, росіянам було важко, тому що вони мали Starlink і їм приходилось переоблаштовувати свої інтернет-підключення і так далі, то зараз це вже знову стало таки, зараз це не впливає.
1: Вони знайшли якусь альтернативу?
0: Щодо керування, процесу організації керування підрозділами, у них, звісно, є альтернатива. Вони оптоволоконні тягнуть проброси інтернету, і у них є свій супутниковий інтернет там і так далі, то, на жаль, на зараз я не відчуваю. Кількість ракетно-бомбових ударів, які вони завдавали, і, в принципі, їх тиск, ну, він не зменшився. Ідея досить класна, але вона працювала, ну, як на мене, тільки перші 5 діб.
1: Взагалі, здається, ось якщо використовувати технології, здається, фронт виглядає таким прозорим. Ну, по-перше, чи це так? І ось багато говорять про кілзону, в якій гине все, що туди заходить через там доволі короткий проміжок часу. Це допомагає вашим діям чи навпаки? Заважає саме технології, ось ця прозорість фронту.
0: З одного боку, допомагає, коли це є в нас, а коли це є у противника, звісно, заважає. Тому за мету ми зараз ставимо лишити противника очей. Це от основна мета, яку ми намагаємось відтворити. Ми там зараз шукаємо точки зльоту противника, ЗПМ противника для того, щоб їх знищити. Оце мета. А потім переходимо там до артилерії або паралельно знищуємо артилерію і знищуємо точки зльоту противника. От ми зараз ставимо за мету боротися саме з цим. Оце проблема головна. Ну і, звісно, проблема, я вже неодноразово наголошував, що проблема – це тактичний рівень управління у противника. Ми їх повинні знищувати, командирів рот, командирів батальйонів і так далі. От саме ці люди керують боєм. І ці люди мають досвід і мають скіли.
1: Ви говорите про штурмові дії на техніці, да? І чи зараз, враховуючи ту саму кілзону, чи є сенс в тому, що, ну, умовно кажучи, танк або БМП, коли вони заходять, ви їх бачите, ви їх знищуєте роєм дронів, а ви все ж таки прогнозуєте, що вони будуть використовуватися після того, як погода трохи стане?
0: Кожен день противник їде на мототехніці, на квадроциклах, на багі. Кожен день. Заходять нові бригади після того, як сточуються старі. І перше, що вони всі роблять, це механізовано на техніці намагаються штурмувати на БМП, БТРах, з танками і так далі. Це все завжди початок. Потім по зниженню далі вони переходять на машини, ніви, УАЗи і так далі. Потім іде мототехніка. Це вже як звичка. Ну, але спочатку всі думають, що нас можна атакувати на броньованій техніці.
1: Що от саме тим новим їм вдасться механізованим штурмом прорвати оборону. Ну, доволі дивна тактика, але в цьому, можливо, є для вас плюс, бо ви знаєте, як вони воюють. Чи вона змінюється, тактика? Чи вони настільки прогнозовані, що, в принципі, можна там порахувати, коли який етап наступу буде відбуватися?
0: Ну, прорахувати можна, коли заходять нові підрозділи, у яких є завдання просуватись, да? То вони діють саме так. А потім все переходить на інфільтрацію. Ну, або зазвичай правильно сказати так, що йде інфільтрація малими групами, або намагання інфільтруватись через кілзону і так далі. Але зараз ми стаємо, так би мовити, кість в кісті, і тут немає як такової саме ярко вираженої кілзони, немає. Ну, що вона там якась пустеля між нами і ними, да. То це стоїмо ми, стоять вони, і це досить близько. Вони намагаються поповнити, пробити собі логістику, ми намагаємось собі, вони намагаються пошкодити нам логістику, ми намагаємось пошкодити їм логістику. От і все протистояння, хто кого перехитрує десь і так далі, і так далі.
1: Є такі питання, де технології безсилі і де технології не замінять бійця 225-го ШП?
0: Є.
1: В чому є? Де?
0: В піхотному протистоянні. Все одно, скільки дронів у нас є, але якщо там є піхота, це наша територія, контрольована нами територія. Але є мінус. Мінус – це заміна військовослужбовців на полі бою. І це заміна важка на будь-якій ділянці фронту, можливо, через погані погодні умови. От тільки так можна помінятися зараз на важких
1: ділянках. Мається на увазі зміна військових на позиції? Про це мова йде. І тільки при поганих погодних умовах. Да?
0: Ну, в основному це тільки так виходить.
1: Угу. Чи можна...
0: Я вибачаюсь, більш спокійніші ділянки фронту. Там, в принципі, заміна проходить без питань. Але ми не говоримо, ми не працюємо на спокійних ділянках. Да. Вони стають спокійними там з часом. Стихає протистояння. Противник перегруповується, робить маневр. Тут залишає якісь сили для стримання нас. Потім дивимось, куди перегруповується противник, де буде напрямок наступного удару. З часом там з'являємось ми.
1: Наскільки коректне порівняння вас з пожежною командою?
0: Ну, це досить... Я досить часто це чую. Сам я такий термін не вживаю.
1: Втрати противника, вони зараз складають... Ну, плюс-мінус 30 тисяч на місяць. Як вам здається, як довго вони можуть воювати, втрачаючи такий ресурс?
0: Ну, вони ставлять на мету стачити нас десь на якомусь напрямку так, щоб потім хлинути туди, як вода просто-напросто, і все. Зайти всіми можливими силами і... У них проста тактика – бери більше, кидай далі. І вони цією тактикою користуються. Там, якщо потрібно буде, поїде і Росгвардія, і міліція у них, і так далі, вперед. І будуть займати позиції, і так далі. То я думаю, що вони намагаються сточити нас, і що десь ми колись зламаємось.
1: І в цьому вони безуспішні. Наша логіка в чому полягає? Активна оборона. Але ну, ми ж не можемо весь час тільки працювати в обороні. Як вам здається?
0: Не можемо, а це неправильно весь час працювати в обороні. Знаєте, що середньостатистичні громадяни думають, що треба закопатись, забетонуватись, щось на кшталт лінії Маннергейма. Це не спасе. Реально не спасе нас. Ми повинні діяти по-різному. В принципі, я за те, щоб вибивати саме логістику противника, вибивати нафтопереробний комплекс противника, військово-промисловий комплекс противника, все, що вражають зараз Служба безпеки України, що вражає Головне управління розвідки Міністерства оборони, і то, що вражає Мадяр зі своїм СБСом, це досить серйозний вклад.
1: Межа витривалості. У кожної людини є межа витривалості. У штурмового піхотинця вона де?
0: Пролягає. 40 діб.
1: 40 діб?
0: 40 діб треба людину замінювати на позиціях через 40 діб. Після 40 діб це і вченим доказано і так далі. Тобто ми вивчали ці матеріали, що коли треба дати людині відпочити, це 40 діб. Після 40 діб падає увага, падає рівень тестостерону, власного тестостерону в організмі, треба людину виводити.
1: Третя світова війна, вона триває, вона ще не почалася, вона почалася. Взагалі, історичний сенс російсько-української війни, він в чому полягає? Наша місія на цьому етапі історичного процесу, вона яка?
0: Ну, дивіться, що стосується війн, війни ж називали після того, як вони відбулися.
1: Як вони закінчувалися, так. Да.
0: Ну, після закінчення, тому сказати, це Третя світова війна, ну, поки що це не явно, але мені здається, до того йде, да? Що десь воно загориться і не тільки в нас. Дай Бог, щоб загорілося у росіян. В них десь там всередині їхньої держави. От.
1: Якась там Уральська республіка б з'явилась.
0: От
1: там.
0: Щось таке, да. Щось на кшталт того. Або там республіка Саха почала відділятися, да, маючи досить багаті природні ресурси, корисні копалини і так далі, як наприклад. Да.
1: Да.
0: Це було б досить непогано для нас. В принципі, це ж можливо.
1: Угу.
0: Це реально можливо. І ми не знаємо, де зупиниться Росія. Ми не знаємо. Їх військова доктрина, може, вони захочуть повернути собі Курляндію, тобто страни Прибалтики, да? Білорусь, я думаю, добровільно війде в склад Російської імперії, потім Фінляндія, частина Польщі і так далі, і так далі. Тобто у Росії на протягом всієї історії були досить великі апетити. Це імперія.
1: Останнє питання. Коли закінчиться війна, як би ви хотіли, щоб думали про ваших побратимів, про штурмовиків, про 225? Який їм потрібен захист? Яка потрібна їм буде інтеграція? Якими вони мають залишитися в пам'яті поколінь, які потім будуть дивитися і читати ось те, про що ми говоримо, про історію, про російсько-українську війну, коли Україна протистояла другій армії світу, де там в пам'яті буде український штурмовик з 225?
0: Підручники з історії дадуть нам гідне місце серед інших захисників України. Так от ставити себе вище когось я би не хотів, бо досить багато підрозділів, з якими я спілкуюсь, товаришую, маю близькі стосунки, і ми разом взаємодію воювали, то я думаю, ми всі будемо мати гідне місце в історії. Все.
1: Дякую дуже. Дякую дуже. Це Олег Ширяєв, командир 225-го окремого штурмового полку Збройних сил України. Це була програма «Я не можу не спитати». Дякую. До зустрічі.
2: Про війну говорять щодня.
3: Тривають важкі бої на
4: кілька оборони продовжують стримувати наступ.
2: Але не на всі запитання звучать відповіді.
5: Саме Україна отримає нові вистачить Україні боєприпасів.
2: Є речі, про які складно питати.
6: Скільки українських родин досі чекають звістки.
2: Є теми, які не можна оминати.
7: На фронті і
8: як змінюється армія?
2: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати. Про війну.
9: Слухай щосереди. На хвилі 98 FM «Я не можу не спитати». Про війну. Спільний проєкт Радіо Київ FM та Головного управління комунікацій Збройних сил України.
10: Слухай, Київ.
9: Київ FM.
11: Соціальна реклама.
12: Хочеш миру? Створи його. Разом з нами. Разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.army.
13: davinci.army.
12: Хочеш миру? Створи його.
14: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
11: Соціальна реклама.
10: Слухай, Київ.
9: Київ FM.

0: Київ 98 FM. Слухай Київ 98 FM.
1: У Києві 19 година.
0: Програма звучить у повторі. Знати все неможливо. Знати важливе необхідно.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Вітаю, друзі, це друга кава, я Андрій Ковальський, і далі говоримо про тему, яка, на жаль, для багатьох киян не щось абстрактне, не щось далеке, а це реальність, це обстріли і це прильоти. Тож, часто після прильотів люди залишаються сам на сам із шоком, вибитими вікнами, пошкодженими помешканнями і першим нагальним питанням, що робити далі. І от, у Києві з'явився сервіс, він називається «Покроково», це онлайн-навігатор для постраждалих від обстрілів. Він пояснює, як діяти у перші хвилини, як правильно фіксувати руйнування, куди звертатися по допомогу, як фіксувати все це і як проходити бюрократичні всі процедури для того, щоб виплати, щоб результати були максимально швидкими і не припускатися прикрих помилок, щоб потім не перероблювати або знову не бігати по чергам. Тож, у нас в ефірі Катерина Рапута, координаторка ліквідації наслідків обстрілів фонду «Сміливі відновлювати». Пані Катерино, вітаю вас.
2: Вітаю, дякую за запрошення.
1: Дякую, що доєдналися. Насправді, сервіс, начебто, ідея його і на поверхні, але от з'явився лише зараз. Чому ви вирішили, і чому ваша команда вирішила, що він уже потрібен, і саме така інструкція дуже необхідна?
2: Насправді, дійсно, ця ідея на поверхні, дуже дивно, що там до нас ніхто цього не реалізував, але сама ідея з'явилась початково з того, що мій будинок був пошкоджений тричі. Я, як голова правління, теж не знала, що робити, які перші кроки, не знала, що пояснювати мешканцям. Ну, ми були в такому інформаційному вакуумі. А потім на іншій локації зустрілись з директоркою фонду, теж поспілкувались про те, що ну, насправді на локаціях трошки хаосу, ніхто не розуміє, до кого звертатись, який алгоритм, що покроково робити. Якось крок за кроком спільно з організацією лідерки управління житлом, бо там теж голови правління ОСББ, які теж стикаються з цими проблемами, воно от якось з'явилось на поверхні, і ми зрозуміли, що кращого рішення, ніж зробити онлайн-сервіс, ну, на зараз немає, тому що люди на стресі, пояснювати їм там на локації ті самі кроки, ну, людина на стресі одразу може не запам'ятати, переплутати місцями покроковість і так далі, а коли вже людина там день-два трошки відпочине, відновиться, треба десь цю інформацію брати. І найбільш таким для нас продуктивним рішенням і очевидним було зробити онлайн-сервіс, ну, щоб все було під рукою. Заходиш з телефону і бачиш ці кроки.
1: Ну, насправді, це дуже важливо, так, тому що я сам знаю, що таке, коли прилітає до тебе і шок, і ти начебто і розумієш, що треба робити, але нічого не робиться.
2: І ступор,
1: так, і багато людей навколо з різних служб, і потім, коли тебе навіть запитають, а чи були там ті ДСНС, чи була поліція, а ти дивишся і не розумієш, а були вони чи не були. Можливо, були, можливо, не були. Це правда.
2: 100%.
1: Це правда, зараз уже смішно, але насправді у момент прильоту і зразу після нього не зовсім. От ви працюєте безпосередньо на місцях прильоту. Як люди взагалі реагують в перші там хвилини, години після обстрілів? Якщо там навіть не дуже значні руйнування, вони взагалі розуміють, що їм робити? І який відсоток, можливо, людей, які чітко розуміють, от сталося те-то, треба зробити те-то? Бо я думаю, що таких дуже небагато.
2: Абсолютно згодна з вашою думкою. Таких дійсно на практиці не так багато, хто виважено там з холодним підходом розуміє, що робити, і намагається розібратись в тому, що робити, і які там перші кроки. Тому що перші навіть півдня, не години, не хвилини, люди обдзвонюють близьких, рідних, сповіщають про те, що сталося, намагаються щось там прибрати в своєму помешканні, винести якісь речі. І дуже часто не задумуються, що оце можна відкласти, і ну, потрібно зробити більш важливі кроки, оформити все те, що відбулося.
1: Тобто пріоритети неправильно розставляють, так?
2: Абсолютно. І фокус уваги в них зміщений там на ту біду, яка сталася, і от що я можу в цьому моменті зробити в своєму помешканні. А в цей момент, навпаки, потрібно зібратись з думками, скажімо так, зібрати документи і почати оформлювати всю належну допомогу, тому що, ну, давайте відверто, вибите скло, нікуди не дінеться з квартири, а в першу добу, дві доби всі служби знаходяться біля будинку, і це, ну, відверто зручніше, ніж їхати в якийсь там центр громадським транспортом або своєю машиною.
1: Пані Катерино, а що люди, от найтиповіші помилки, що люди в перші моменти не розуміють, от через банальне нерозуміння процедур і не роблять, а потім уже Або важко виправити, або взагалі, можливо, навіть і неможливо виправити.
2: З того, що неможливо виправити або важко виправити, перша типова помилка – це люди починають фіксувати ушкодження. Забивати вікна, забивати двері, виносити те, що було зруйновано, не роблячи фото-відеофіксацію, не оформлюючи заяву в поліцію.
1: Тобто докази, просто прибирають докази.
2: Так, прибирають просто докази і потім ще й сваряться там на службу, що чому там нам допомога була не в такому-то об'ємі, хоча… Ну, як можна зрозуміти, що це було зруйновано, якщо винесли на смітник, чи вас вибило скло, а там
1: вже
2: просверлили раму. Та, ну, типу, доказати це вже нереально. Тому це найтиповіша помилка, і це не потрібно робити, потрібно враховувати, що це все-таки місце злочину. Так чи інакше, це ворожа агресія, її потрібно зафіксувати, а вже потім щось робити.
1: А сьогодні навантаження збільшилося на вас, на вашу організацію і звернень до цього сервісу. Чи є відчуття, що атак стало більше, а ситуації стали складнішими для людей, для розуміння?
2: Дивлячись, який проміжок часу порівнювати, останні півроку дійсно було дуже складно, було багато викликів, було багато прильотів, пошкоджень, але от останній місяць відносно затишшя. Так, обстріли були, але пошкоджень менше, ніж в порівнянні з зимою тою самою. Зима була найскладнішим періодом.
1: Ваш сервіс, що це? Це просто перелік, що треба, які документи куди віднести з номерами телефонів, очевидно, так? Чи це щось більше? Це вже можливість і комунікувати з якимись структурами, або зв'язувати між собою рятувальників, або з волонтерами і з людьми, які постраждали. Які він надає послуги?
2: Сам сервіс послуги не надає, а тут важливо це розуміти. Це зібрана інформація, по-перше, офіційна, вона просто в одному місці, а не на різних службах, на сайтах там чи в кабінетах. Не треба нікуди їхати, воно зібрано все на сайті. Всі контакти під рукою, всі адреси під рукою від там найближчої швидкої до комунальних служб. Але з важливих моментів там є от за ці періоди нашої роботи зібраний практичний досвід, як, не дай Бог, підготуватися до обстрілу, що має бути в квартирі, що має бути в будинку, як там обстежити будинок і так далі. Є поради про те, як діяти в перші 24 години, що дуже важливо для будинків, а не тільки для квартир, тому що коли стається там пошкодження або влучання, хаос в будинку, люди починають метушитись, робити помилки вже більш масово, тому що це не одна людина в квартирі. Там всі ці поради виписані з нашого досвіду, і, на жаль, з болючого деколи досвіду, тому що допускаються суттєві помилки, і там прописано, як не зробити ці помилки. Там прописано, які служби мають бути, які можуть бути, до кого звернутися, як до цих людей звернутися. Там є контакти волонтерських служб і фондів, які працюють на ліквідації наслідків, тому що дуже часто ми бачимо, що служби приїжджають, волонтери приїжджають, а мешканці постраждалих будинків не розуміють, до кого, за якою допомогою можна звернутися. Оце все є на цьому порталі.
1: А як ви вирішували, що саме буде на цьому порталі, у цьому, я б сказав, навігаторі, так? Це, бо бюрократія – це ж окремий квест, а, і, напевно, окремий вид спорту, до якого треба бути готовим і постійно тренуватися.
2: Так, це в нас був марафон, можна так сказати, дуже довгий марафон. Воно все переписувалось декілька разів, тому що нові зміни відбувались. Ми теж пропонували зміни до певних там розпоряджень. Написала один раз, щось на практиці перевірили, воно погано їде, погано працює, дали зворотній зв'язок, пофіксували якісь проблеми, внесли ці зміни. Тобто тут...

0: на вашому порталі, і чи є там поради, як правильно оформити документи, як їх зібрати, як їх подати, щоб отримати адекватну, максимально можливу компенсацію у вашому випадку, а не отримати навіть відмову?
1: На даному етапі всі ці поради, вони зібрані, всі кроки теж зібрані, там є інструкція, як користуватись, є відновлення, там є інструкція, що робити, якщо немає смартфону, ми ж розуміємо, що є там люди без смартфонів, або їх втратили під час пошкодження, там все це є, але важливо розуміти, що це перша ітерація цього сервісу, і ми будемо далі кожного місяця його доповнювати, ту інформацію, яка буде з'являтись, будемо виходити на комунікацію з тим, що є відновлення, щоб, можливо, якось інтегрувати взагалі цю систему. Тобто далі це так базове налаштування і те, що треба під рукою в перші 24 години. Але надалі, там, найближчі місяці ми плануємо розширювати можливості цього сервісу, цього навігатору, додавати нові, скажімо так, поради, плюшки, інтеграції, можливо, якісь інші організації долучаться. Наприклад, право на захист свою сторінку буде робити з порадами юридичними, що робити в більш таких специфічних випадках. Тому тут дуже важливо розуміти, що ми тільки запустили це, а далі вже від відгуку людей, від тих потреб, які ми будемо отримувати, ми будемо доповнювати все це.
0: А ви знаєте, пані Катерино, коли до мене прилетів дрон, і коли я пройшов усю цю дорогу, так, від прильоту до відновлення і до процесу відновлення, я набував власні шишки, і потім, зараз, коли у мене навіть друзі, от сталося приліт буквально у друзів місяць тому приблизно, то вони за порадою дзвонили мені, а не шукали десь в районі адміністрації. Це я не кажу, що це погано, що це добре, але отаке є. Як ви вважаєте, чи зможе ваш застосунок саме виправити це, і щоб люди зверталися за порадою не до того, хто пережив на власному досвіді, тому що у кожного свій досвід, він індивідуальний і дуже часто не перетинається, а шукали все ж таки офіційну інформацію, зібрану на таких онлайн-навігаторах, я б навіть його назвав, як ваш додаток?
1: Це і була першочергова наша ідея, щоб люди звертались до першого джерела, де є вся ця інформація і уніфікований досвід з певними поправками на якусь специфіку. І перше, там, на що ми звертали увагу, це те, що повторюються типові питання від прильоту до прильоту. І ну, чому б це не закрити одним сервісом, де все це буде вкупу зібрано, і ну, хотілося б зменшити навантаження на тих, хто вже постраждав, або от коли вам дзвонять, я теж була постраждалою, коли мені дзвонили, що мені робити, ну, відверто трошки тригерить момент, що ти вже був постраждалий, знову піднімається той досвід, воно ну, не досить приємно, позитивно, а краще б люди звертались до сервісів, бо там все розписано.
0: У моєму
1: воно
0: випадку
1: на
0: було важче те, що я розумів, що я не можу нічим допомогти. Я б хотів підказати якийсь ідеальний рецепт, яку кнопочку одну натиснути, і все зараз відбудується або все вирішиться, але я не знаю його, бо його, напевно, і не існує. А пані Катерино, а чи інтегровані туди волонтерські організації, міжнародні організації,
1: так,
0: які надають допомогу? Тому що ми знаємо, що неурядові організації доволі часто людям, які постраждали, дають і матеріальну допомогу, і якусь натуральну допомогу в якихось обмежених одноразових виглядах. І про цю допомогу люди, які постраждали, дуже часто не знають. Вони інтегровані сюди, щоб можна отримати, наприклад, ще допомогу від такого-то фонду.
1: Так, там ця інформація є, тому що я поміж тим є координатором ліквідації наслідків від міста, я якраз відповідаю за громадський сектор, тому я працюю з усіма цими фондами, з ними прокомунікували, а не всі зараз розміщені на сайті, ми будемо протягом там місяця-двох додавати тих, хто оновить про себе інформацію, але на зараз уже є, ну, напевно, 80% представлених фондів в місті Києві, хто надає допомогу після пошкоджень. Там ця інформація є з поясненням, до кого звертатись і який вид допомоги можна отримати у того чи іншого фонду.
0: Так, абсолютно, це дуже класно, тому що допомогу надає не лише держава, а й фонди, приватний
1: так,
0: сектор і місто. От, а наскільки активно ви співпрацюєте з міською владою, а також з рятувальниками, з громадським сектором? Бо після прильоту людям дуже важливо не чути. Так, це питання не до нас, це питання от туди до них. І щоб не було цього футболу, це, напевно, найгірше, так? Є така тісна співпраця, що можна прийти в одному місці і знайти все?
1: Так, є зараз, скажімо так, на волонтерських засадах поки що, але є координатори локацій, а вони якраз є місточком комунікації.

0: комунікаційним між представниками влади і громадським сектором, і часто вони перебувають під час розбору завалів і фіксації пошкоджень весь цей час на локації. І постраждалі, ну, вже на досвіді, на практиці, останні там півроку вони звертаються до координаторів, і вони допомагають з тою інформацією. Ну, з того, що я бачу, значно зменшилась кількість у цього футболу. Тому що наша співпраця, вона тісно відбувається із представниками міської влади і районних адміністрацій, і, ну, це дійсно вже співпраця. Починали ми трошки з іншого, зараз це вже командна робота. Ну, ми намагаємось донести як громадськість, що дуже важливо людині, яка постраждала, відчути, що вона не сама на прильоті, а і вона не сама в цій біді. І не можна її футболити, не можна їй там говорити, підійдіть пізніше, підійти на таку-то адресу, бо вона вже постраждала, їй треба надати терміново допомогу.
1: Ну так, щоб не складалося враження, що в момент прильоту допомоги багато, а коли пройшло кілька днів, ти вже залишаєшся сам на сам своєю бідою і розгрібай. Дуже важливо, щоб такого не було, це на власному досвіді теж підтверджує. Пані Катерино, зараз сервіс орієнтований, наскільки я розумію, наскільки я побачив, на фізичних осіб та на ОСББ, і взагалі на управителів великих будинків багатоквартирних. А що робити бізнесу? Наприклад, невеликим готелям, приватним клінікам, там кав'ярням чи офісам, які також потерпають від обстрілів. Для них є місце у цьому сервісі? Чи вони начебто як і за межами цієї допомоги?
0: Це буде наступний блок нашої роботи. Ми свідомо фокусувались поки що на найбільших, там, скажімо так, категоріях постраждалих. На наступні декілька місяців у нас вже є задачі розширити цей сервіс для приватних будинків. А це теж окрема історія, там окремий досвід, його теж треба інтегрувати на цей портал, і з бізнесом так само. Тобто це була, нам важливо було дуже швидко надати всю потрібну інформацію постраждалим людям з житлових будинків. Наступним кроком приватні будинки, і от будемо думати про бізнес і додавати такі ж поради, щось корисне для бізнесу.
1: Ви вже сказали про межі розширення проєкту, а взагалі, як ви бачите ідеальну формулу цього проєкту? Куди його можна розширити? Ви вже сказали про окремі алгоритми для бізнесу, а можливо його масштабувати на інші міста, чи в єдину систему реагування по Україні, чи можливо уже в інших міст є щось схоже, що можна інтегрувати в одну велику систему?
0: Є невелика кількість міст, які самостійно зробили схожі, десь зібрана вже ця інформація. Нас вже почалась робота над тим, щоб розширити цей портал на Київську область, і думаю, до кінця року ми будемо інтегруватись вже на всю Україну. Є комунікація з іншими містами про те, що от є такий портал для Києва, там уже все зібрано. Якщо ми для Києва змогли це зібрати, пропрацювати і перевірити на досвіді, ну, цілком реально це зробити для всієї України. Якщо є якісь там міста маленькі, великі, неважливо, які готові до такої інтеграції, готові долучатись, ми будемо раді, звертайтесь, швидше зробимо цю роботу спільно.
1: Тому що в нашому... А хто стоїть за цим проєктом? Іншими словами, це за чий рахунок воно реалізовано і хто підтримує його? Тому що, я так розумію, це ж не комерційна ситуація, і це не комерційний додаток, не комерційний проєкт.
0: Ні, це абсолютно не комерційний проєкт, він профінансований. А для мене це, на жаль, тому що не Україна це профінансувала і зробила самостійно, нам довелося це робити. Цей навігатор профінансований урядом Норвегії і Швеції. Тобто платники податків Норвегії і Швеції потурбувались про те, щоб для нас, киян, було єдине місце, де можна отримати цю інформацію.
1: Ну, супер. Це, можливо, дасть такий гарний початок, і, так як ви сказали, буде одна величезна система, так, яка, сподіваюсь, дуже скоро буде не потрібна, тому що не буде причин. І на сьогодні, якщо маєте статистику, скільки вже людей скористалися цим сервісом, і сервіс називається «Покроково», нагадаю, і який запит найчастіший?
0: Сервіс, от відверто, я не дивилась статистику за останній тиждень, але декілька тисяч людей вже прокористували з моменту релізу цього онлайн-платформи цієї. Найчастіший пункт, до якого звертаються, це алгоритм дій після пошкодження. Це там топ зараз в рейтингу, найбільше людей заходить саме на цей пункт. І людей не цікавить зараз, які документи, які контакти, їх цікавить, що робити, крок за кроком.
1: Тобто це заходять люди, які вже пережили цей досвід, чи ті, хто відчувають, розуміють, що вони можуть його пережити?
0: Здебільшого це нові користувачі, які ще не стикалися з цим, і вони насправді діють проактивно, краще підготуватись, і ці знання не знадобляться, чим потім розгубитись і не знати, що з цим робити.
1: Тобто працюють на випередження, і принаймні
0: так.
1: Інформація доволі проста, що потрібні актуальні документи. Актуальні
0: так,
1: документи
0: так.
1: мають бути зібрані в одному місці. Те, що ми повторюємо буквально з кожної праски, як кажуть, та це звучить, але
0: так.
1: коли це стається, то абсолютно більшість про це забуває. Пані Катерина, дуже вам дякую за цю роботу, дякую вашій команді, бо насправді, коли прилітає момент обстрілу чи після нього, людина губиться і важко зрозуміти, що робити далі, і такі сервіси точно допомагають.
2: Знати все неможливо. Знати важливе.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Слухай, Київ.
0: Київ FM.
1: Соціальна реклама.
2: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
3: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
4: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
5: Почувається спустошеним.
6: В родині все погано.
7: Він наче не відчуває більше радості від життя.
3: Але це ж анонімно.
8: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
1: Соціальна реклама.
9: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ-ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
10: Дмитро, 21 рік. Я прекрасно розумів, на що я йду. Всі пам'ятають 22 рік, початок повномасштабного вторгнення. Хтось був в окупації, у когось загинув хтось з рідних. І я розумію прекрасно, що більша частина українців пережила те саме. Чоловіче населення теж. І я не розумію, чому ці люди не йдуть так само до війська. Здорові накачані мужики спокійно собі ходять, веселяться, а молоді хлопці добровільно йдуть до армії, щоб захищати свою країну. Ну, тобто у когось своє особисте життя квітне, в нього все гарно, для нього війни не існує. Чесно кажучи, я не вірю в те, що Росія як імперська країна відступиться від своїх амбіцій. Прекрасно всі знаємо історію нашої країни, і знаємо, що не одне століття Україну хотіли знищити і окупувати. Усі заряджені на те, що все буде добре, ми виконуємо свій обов'язок і захистимо країну.
9: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ-ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
0: Програма звучить у повторі.

0: Що не можна оминути увагою? Реальні люди. Відверта розмова. Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Вітаю, друзі, це друга кава, я Андрій Ковальський, і далі будемо говорити про довіру, але в широкому значенні цього, кому довіряють сьогодні українці, і чому корупція для багатьох українців стала нині більшою загрозою, ніж навіть війна. Що ці цифри говорять про стан нашого суспільства та які очікування людей від влади сьогодні? У нас на зв'язку Антон Грушецький, виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології. Пане Антоне, вітаю вас.
2: Добрий день.
1: Дякую, що доєдналися, тому що подивилися останні результати останнього опитування, і от можливо там є цифри, які багатьох здивують, але з точки зору соціології і соціологів нічого дивного, тож хочемо розібратися. Тож в опитуванні 54% українців назвали корупцію більшою загрозою для розвитку держави, ніж навіть російську агресію. Для вас, як для соціолога, наскільки це несподіваний результат, чи варто було такого очікувати?
2: Дивіться, треба врахувати, як ми ставили це запитання. Ми прямо людей запитували, що є дві проблеми – корупція і воєнна агресія Росії. Що з цього є більшою загрозою? І тут дійсно 54% обрали корупцію, 39% обрали воєнну агресію. Але декілька місяців тому от ми ставили це запитання у відкритій формі. Ми не пропонували відповіді, а запитували, що є викликами. І тоді 65% говорять про війну і 29% про корупцію. Тобто, знаєте, українці в таких більш спокійних умовах, відкритих, вони розуміють, що війна є нашою проблемою. Але коли чують слово корупція, це такий сильний емоційний тригер для них. І це було, до речі, не тільки зараз. Цю саму ситуацію ми бачили і 2 роки тому. Тобто, дійсно, українці обурені корупцією і дійсно хотіли би там, щоб було більш очевидні просування в цій сфері.
1: Тобто люди не применшують загрозу війни, але корупцію все ж сприймають як фактор, який може послабити країну зсередини, але при тому, при всьому, якщо їм не нагадувати про корупцію, то багато з людей виходить і не згадують про неї, так?
2: Абсолютно так. І тому тут є, ви знаєте, це такий тонкий баланс. З одного боку, мають безумовно продовжуватися антикорупційна діяльність, з іншого боку, дійсно має бути певна збалансована комунікація, щоб люди все-таки зберігали розуміння, що така фундаментальна проблема – це війна. Це екзистенційний виклик нашого виживання, тому що наш ворог хоче нас знищити. Відповідно, боротьба з корупцією є важливою, але не має бути такою, яка, скажімо, там замінює собою розуміння війни як екзистенційного виклику.
1: А чому, на вашу думку, така от різниця між спонтанною і порівняльною відповіддю? І, можливо, це можна якось пояснити і не на тільки цьому прикладі, можливо, якісь інші приклади є, коли от така різниця між спонтанним і порівняльною відповіддю?
2: Воно безумовно є, тому що питання, от це як запитання, чи дійсно ми надаємо респонденту додаткову інформацію. Коли ми даємо певну систему координат, то респонденту, звісно, він обирає з цієї системи координат, йому буде простіше. Але часто в такому живому мовленні це не буде. Я, до речі, є з іншої сфери приклад. Це, наприклад, навіть релігійна самоідентифікація. У нас, звісно, люди можуть співвіднести себе з або УПЦ, якщо ми додаємо приставку московський патріархат з ПЦУ, але коли ми ставимо людям запитання, яка є різниця в відкритій формі між ПЦУ і УПЦ, без додаткової інформації, 70% відповідають, що ми не знаємо, яка відповідь. Тому що у нас насправді не настільки релігійне суспільство. І в багатьох питаннях у нас теж є такий нюанс, що люди гостро реагують, але далеко не завжди поінформовані. І тема, яка здається гострою в соціальних медіа, не така гостра в українських головах.
1: Тема корупції, вона, на вашу думку, вона насправді така величезна для людей, для сприйняття респондентів, чи вона все ж таки більше підживлюється через оці скандали, які постійно ми бачимо і читаємо у медіа, це скандали, там, розкрадання на закупівлях, волонтерстві, МСЕКи, мобілізація, відкупи від ТЦК, чиновників, корупційні скандали. Що, наскільки це впливає, от інформаційна повістка дня?
2: Комісія от декілька десятиліть проводить моніторинг ситуації з корупцією, і я можу сказати, що за там останні 2 десятиліття у нас стало значно менше людей, які на повсякденному рівні стикаються з корупцією. І насправді абсолютно більшість людей, от у нас в різних опитуваннях, це, скажімо, близько 90% протягом року не стикаються особисто з корупцією, тобто, щоб у них вимагали чи вони пропонували. Але навіть
1: це на такому побутовому рівні, так як раніше було вчителі,
2: рівні.
1: Там не знаю, поліцейські, даїшники, так коли були там, не знаю, лікарі.
2: Та. І мені подобається цей жарт, що навіть українська молодь не сильно розуміє, як правильно давати хабар. Тому що це вже стало якби не так зрозуміло. Тобто у нас основне люди на побутовому рівні менше бачать, тому вони коли говорять про корупцію, говорять про корупцію на вищих щаблях. Але її виміряти практично неможливо. І українці дійсно судять виправі з гучних розслідувань. І здається, чим гучніше розслідування, тим більше корупція. Але ми навіть не знаємо, з чим порівнювати. Ми, звісно, порівнюємо себе з Європою, здаємося, що там більш прозоро і зрозуміло, але, скажімо, ми ж з вами бачимо, деяка от одна наша країна-сусідка, де відбулися вибори в квітні, Угорщина, хіба там режим був демократичний і некорумпований, чи, наприклад, деякі попередні канцлери, які там працюють в російських корпораціях. Це ж корупція, яка насправді вбиває нас зараз тут і зараз. Тому це ще дуже велике питання, як порівнювати, але дійсно це як медіа висвітлення, медіа порядок денний, воно впливає на людей. Зараз українці споживають інформацію переважно з соціальних медіа, телеграм-канал, ютуб-експерти, і вони не, ви знаєте, не читають довгі розслідування, а читають такі короткі вижимки, часто дуже емоційні. Це дійсно тисне на людей, тим більше, коли люди втомлені в умовах війни.
1: А ще частіше читають лише перші рядки або заголовки. Пане Антоне, а якщо дивитися на інші якісь показники, ви сказали, що молоді люди вже не дуже розуміють, що таке корупція на побутовому рівні. А якщо дивитися на якісь інші показники, там, не знаю, на регіони, вік, рівень доходу, стать, можливо, хто найбільш чутливо реагує саме на от корупційну тему?
2: У нас є, насправді, за регіонами, за багатьма показниками різниці великої немає. Але це було і раніше, і зараз, і не тільки в Україні, що якраз, мовно, більш освічені, більш заможні українці, це питання намагаються більш спокійно реагувати. Тобто, умовно, тому що люди, з одного боку, більш забезпечені, вони більше впевнені в своєму житті, і вони можуть, скажімо, більше присвятити часу там аналітиці, ознайомленню з різними точками зору і матеріалами. Звісно, люди, які перебувають в більш скрутних умовах, вони розуміють, що почасти це наслідок там корупції може це звинувачувати і може на це реагувати особливо гостро. Тобто, у нас є такі певні соціальні зриси. Це, до речі, приховує в собі небезпеку, тому що в нас зараз поділ в Україні не за регіонами, тобто не там за певними геополітичними орієнтаціями, тому що там у нас 90% проєвропейські налаштовані вже і абсолютно більшість в усіх регіонах. Але є цей соціальний компонент, де є от простий народ, прості люди, які тим більше носуть основний тягар війни, тобто як військовослужбовці, до речі, був на днях День піхоти. Тобто ми ж розуміємо, там хто більше переважає. І відповідно це протиставлення вищим щаблям, які сприймаються, які там паразитують на народові України.
1: На вашу думку, є ризик зараз у тому, що в суспільстві настільки роздратовані корупцією, що це може навіть підривати довіру до влади і до взагалі до державних інституцій? Наскільки це може бути загрозою?
2: У нас вже підірвана довіра до державних інституцій, скажімо, парламенту довіряють 15-20%, уряду там трохи більше, але там, ну, умовно кажучи, там третина населення, але більшість не довіряють. І єдине, що у нас 58% довіряють президенту, але навіть половина з тих, хто йому довіряє, довіряють з державницьких позицій, які відповідають, що зараз війна, от після війни будуть вибори, тоді поговоримо. Зараз така у більшості людей все ж державницькі позиції, що там ми не довіряємо нинішньому там політичному класу. Причому мова навіть не тільки про владу і про опозицію. Є запит на когось нового. Але зараз війна, пріоритет вистояти, вижити, а вже після війни ми тоді повернемося до цих питань і на виборах тоді з вами розберемося. Це, до речі, ми бачимо в нашому запитанні, що от 58% довіряють президенту, але хочуть його бачити президентом після війни, в мирний час, 28%.
1: Ми зараз про це поговоримо обов'язково, от про рейтинг довіри до найвищого керівництва і, зокрема, до президента. Ви сказали, що довіряють йому 58% українців, це доволі багато, давайте відверто, але це менше, ніж у березні. Як ви оцінюєте те, що от змінюється ця цифра і не в більший бік?
2: Насправді довіра до президента дуже динамічна, тому що у нас з вами кожен день відбуваються різні події, особливо з Європи і з-за океану приходять повідомлення і рішення деяких впливових глобальних лідерів. І насправді до грудня 24-го року, до того, як Трамп став президентом, довіра президенту стабільно знижувалася з початку вторгнення. А от уже з того, як Трамп став президентом, вона почала стрибати. Вона зростала, опускалася, тому те, що зараз порівняно з березнем стало на 4% нижче, це не означає, що воно такою буде далі. Ми, до речі, в кінці травня знову проводимо свої опитування, і на початку червня будемо бачити, які будуть результати, але це все одно доволі висока довіра, і вона пов'язана з тим, що він сприймається як національний лідер в умовах війни. І ми повинні єднатися, тому що все ж таки, якби ми можемо там критикувати за корупцію, за різні проблеми, але все ж краще керована інституція президента, який там сприяє захисту, ніж там хаос, який може призвести до падіння держави і поразки.
1: А найцікавіше те, що ви сказали буквально в попередньому питанні, що зараз 58% українців довіряють президентові, але серед тих, хто скоріше довіряє Зеленському, лише 28% хочуть бачити його президентом після війни. Знову ж таки, 28 – це теж дуже немало, але чи можна з цих цифр говорити про якісь настрої у суспільстві серед виборців?
2: У нас 28% – це взагалі серед всіх дорослих українців, і тут такий момент, що якраз хочуть його бачити президентом тільки ті, хто повністю довіряють, а якраз ті, хто скоріше довіряють, вже не хочуть його бачити президентом. І це якраз ілюструє настрої. Ви знаєте, у нас у нашої політичної позиції є певне хибне уявлення, що українці там, скажімо, критикують владу і хочуть, щоб опозиція прийшла до влади. Це не зовсім так. Українці критикують владу, але вони не люблять і опозицію нинішню в парламенті. Тобто це все сприймається як когорта старих політиків, і є запит на когось нового, особливо на політичні сили і лідерів з числа військовослужбовців, ветеранів і волонтерів. Та ті, хто особливо сприймається українцями, що прихильні і віддані захисту України, і саме в них вони хочуть, щоб там сформували нові політичні сили, з яких би українці голосували вже після виборів, які б вели Україну нарешті до щасливого майбутнього.
1: Тобто можна сказати, що ми вже починаємо переходити до такого поступового повернення до нормальної політичної конкуренції, так? Коли вже суспільство... Ну так, не дуже, менш емоційно консолідовано навколо влади, як це було особливо в лютому 22-го року і на початку повномасштабного вторгнення.
2: Так, я хочу сказати, що уже в травні 23-го року, ще навіть напередодні початку контрнаступу українського, від якого було багато очікувань, уже більше 70% хотіли перезавантаження української влади після війни. Це менше стосувалося тоді ще президента, але от парламент, уряд, і тоді було от відчуття, це було 3 роки тому. Зараз, звісно, напевно, ви знаєте, навіть втома, хоча в уряді є багато гідних людей, тобто ну, ми ж не можемо сказати, що там ми всіх маємо критикувати, є багато реально гідних людей, які і ефективні, і самовіддано працюють на оборону України, але є певний ефект втоми, і певний ефект очікувань, і бажання змін, і якби, але все одно українці є ця розважливість, от як в плані критики. У нас там близько 70% респондентів відповідають, що владу треба критикувати, але це має бути конструктивно. Тобто ми не повинні якби призводити, скажімо, там до емоційного там розпаду інституції держави, тобто просто знести все в ніщо. Це має бути саме конструктивна взаємодія. Це такий дуже такий здоровий дорослий підхід.
1: Тобто українці розділяють все ж таки поняття довіра до влади під час війни і бачення майбутнього під час війни, з якою владою це вони хочуть бачити.
2: Так, та саме так. До речі, на цьому випадку у нинішнього президента Володимира Зеленського у нас часто ми чуємо ту саму там думку, що саме до нього ставлення доволі нормальне. Тобто люди відчувають, що він там щиро відданий справі успіху України. Є критика до частини його команди. Частина команди вважається абсолютно ефективними, гідними людьми і лідерами. До частини є критика, до частини рішень, і люди намагаються це розділяти. Але, звісно, у нас є одна проблема. От дійсно суспільство втомлене в умовах війни. Воно не втомлено, щоб бути готовим до капітуляції, слава Богу, але воно втомлено, щоб, ви знаєте, менше емоційно реагувати на деякі події чи заяви чи рішення. Тобто все-таки наша опірність знизилася в цих питаннях.
1: До речі, щодо капітуляції, ви проводили раніше дослідження, хочеться його пригадати. Які настрої в суспільстві, чи готові, яка частина суспільства готова йти, скажімо так, дуже я завуальовано скажу, на суттєві поступки заради того, щоб війна закінчилась?
2: У нас ще з кінця минулого року є цифра, це приблизно 17-20%, які готові навіть на умовно російський план миру, який буде включати не просто виведення військ з території, які вимагає Росія, як Донецька область, і визнання, скажімо, там Донеччини, Луганщини, Криму як частиною Росії, і там з певними іншими обмеженнями суверенітету, це близько 20%. Але близько 70-75% категорично відкидають. Якщо ми говоримо, до речі, про цю пропозицію виведення військ з Донеччини в обмін на гарантії безпеки, то от за даними в квітні 57% категорично проти, 36% готові допустити, але навіть ті, хто допускають, вони очікують суттєвих гарантій безпеки. Якщо ми говоримо, що ці гарантії безпеки не будуть включати західні війська на лінії зіткнення, підтримка такого плану знижується до 70%, противників зростає до 70-75%. Тобто навіть умовно та третина, яка готова це обговорювати, вони не готові бачити якісь слабкі гарантії безпеки.
1: І це дуже гарна новина на сьогоднішній день, що українці не готові і не хочуть, і не будуть іти на поступки, територіальні поступки і величезні поступки країні-агресору. Пане Антоне, ми вже обговорили так доволі детально корупцію, наскільки це могли, але серед причин недовіри людей до влади також називають невиконані обіцянки, мобілізацію і кадрову політику. А які ще з факторів зараз найбільше впливають на громадські настрої? Можливо, там інфляція, економічна ситуація, безпекова і так далі.
2: Насправді, я би сказав більш глобально, що це просто відчуття невизначеності впливає. Тому що настільки невизначено і динамічно, тобто навіть там ті ж ситуації з економікою, це може бути терпимо, тому що зараз, до речі, у нас за запитанням, як ви оцінюєте матеріальне становище своєї родини, об'єктивно воно стало гіршим, ніж було там до вторгнення, і війна дійсно вплинула, але рівень матеріального становища такий самий, який був до вторгнення. Тобто люди адаптуються до нових реалій і здатні жити. Але оце відсутність визначеності, вона, звісно, тисне на людей, і особливо, коли немає прогнозованості від нашого стратегічного партнера Сполучених Штатів, це дійсно сильно тисне на людей. Я, до речі, ще звертаю увагу, що один з факторів таких контекстних, який впливає на світогляд, це відчуття підтримки від Європи. І, до речі, якщо у нас в січні майже 60% вважали, що Європа у разі надання гарантій безпеки дійсно їх реалізує і допоможе з вторгненням майбутньому Росії, зараз цей показник знизився до трохи більше 50%. І оце певне розчарування в Європі, яке там поки легке, це дуже такі тривожна тенденція. Дійсно, це теж не багатьох тисне, що чи дійсно ми в цьому світі знайдемо дійсно надійного союзника.
1: Так, ми розраховували по відчуттям, так розраховували на Америку, а зараз виходить так, що і не всі люди, не всі українці вже розраховують на Америку як партнера. Пане Антоне, окрема тема – це мобілізація і, давайте відверто, діяльність ТЦК, так? Наскільки сильно ця тема впливає на рівень довіри до влади?
2: Вона впливає лише на невеликий сегмент, вона дійсно дає, тут скоріше вплив непрямий, тому що у випадку діяльності ТЦК у нас є непропорційне представлення в медіа якихось випадків порушень. Причому не завжди доведених. Тобто у нас же ж медіа не публікують ролики про вічливе спілкування представників ТЦК з громадянами. Тобто медіа ж публікують тільки відео якісь гострі, і це повна така гонитва за хайпом і емоціями. Безумовно, порушення будуть мати місце. І це, до речі, одне з питань, чому ми мало публікуємо даних, пов'язаних з мобілізацією, тому що це тема чутлива. Якщо ви ставите запитання, чи мобілізацію вважають справедливою, то більшість, звісно, скаже ні, але це і очікувано. Мало є суспільство, де мобілізація сприймається справедливою. Але якщо ви запитаєте, чи вона необхідна Україні, більшість українців відповідають, що так, нам потрібно продовження мобілізації, тому що це питання нашого виживання. Тому, до речі, багато людей можуть дійсно це впливати на них там наставлення, але є розуміння, що це все одно нам потрібно.
1: Взагалі, дуже часто до соціологів таке, упереджене ставлення, тому що, мовляв, соціологія маніпулює, телефонні опитування не працюють, і це дуже часто кажуть люди, коли не збігаються результати з їхнім світоуявленням. А зараз, в умовах війни, наскільки сьогодні можна довіряти дослідженням, наскільки точна вибірка, велика вибірка, щоб казати, що це так, можна екстраполювати на все суспільство?
2: Воєнна ситуація, звісно, впливає на можливість проведення якісних досліджень, але ми для цього і проводимо те, що називається методичні експерименти. І після вторгнення ми проводили різні експерименти, чи хочуть респонденти брати участь в опитуваннях, наскільки вони щиро відповідають. І ми бачимо, що результат доволі адекватні. Тобто ми все одно отримуємо доволі репрезентативну картинку світогляду. До речі, ми опитування проводимо не лише по телефону, а й так званим методом особистих інтерв'ю, і результати там такі самі приблизно. Ті онлайн-інтерв'ю теж дають приблизно подібну картинку. Тобто насправді ми бачимо, що результати опитувань дійсно мають там свою похибку, але вони дають певний тренд. Якщо ми бачимо, що більшість українців, як наші вчорашні дані, більше 60% є оптимістами, це дійсно так. Більшість все одно якби вірять в краще майбутнє країни. Але ви праві, от буквально сьогодні мені прийшов лист від якогось обуреного читача, що от в моєму там телеграм-каналі «Всі відіще око», якесь специфічне за змістом, там проголосувало 30 тисяч людей і більшість песимісти щодо майбутнього України. А от ви брешете своїми опитуваннями. Але цей ж канал читають люди вже з певним світоглядом
1: так,
2: і голосують них, з певним світоглядом.
1: І в них точно, якщо око і всі відіще, то воно дуже замилене.
2: Те саме так.
1: Впродовж продовження цього, пане Антоне, от після публікації таких досліджень точно з'являються сили, політики, люди, не знаю, будь-хто, хто хотів би на свою користь трактувати соціологію, або іншими словами, виривати просто певні якісь цифри і підносити їх як аксіому. У цих дослідженнях останніх, що небезпечно, які цифри можуть бути небезпечними, але якщо розібратися, то вони зовсім не такі страшні, як здавалося. От як ми говорили про довіру до президента, начебто і падає, але з іншого боку, якщо розібратися в причинах, то і не так і страшно. Вже є якісь маніпуляції, ви зустрічали, коли виносили щось одне з дослідження, але абсолютно забувалося або замовчувалось щось інше, але важливе?
2: Насправді найбільша проблема – це якраз питання корупції, війни і пріоритетності, тому що ми там от зараз обговорюємо ці деталі, щоб показати, що ситуація не така однозначна, що люди не вважають, що війна є другорядною для українців. Корупція, безумовно, є важливою, люди цей людей тригерить, вони емоційно реагують, і бачимо, що часто це виривання, намагання прикривання саме цим для певних дій, які, скажімо, спрямовані на атаку влади. Тобто ми, безумовно, не виступаємо захисниками влади, а теж підтримуємо всі необхідні розслідування, але ми бачимо цю, знаєте, мудрість не соціальних мереж, а пересічних українців, які розуміють, що да, владу є за що критикувати, але ми повинні в першу чергу вижити. Вижити, щоб там далі рухатися, а не писати мемуари за кордоном. І тому це питання, звісно, воно дуже таке слизьке і часто виривається з контексту і може використовуватися для ударів по стабільності України.
1: Тобто питання корупції, вочевидь, будуть дуже активно експлуатуватися і після закінчення війни на наступних виборах?
2: Воно буде однією з топ-тем. Ви знаєте, ну, навіть наш нинішній президент, якщо пригадати, в 2019 році це була теж одна. І коли, до речі, ті респонденти, які були незадоволені виконанням обіцянок, то найчастіше люди пригадують зупинити війну на Донбасі, завершити на той момент, якби, і боротися з корупцією. І ця корупція, питання з корупцією, тому що це питання ще й справедливості. Це не тільки те, що корупція нас вбиває, бо там постачання неякісного озброєння солдатам, це ще питання справедливості. Тобто люди відповідають, що ми готові нести тягар війни, ми готові вмирати. Але це має бути там справедливо розподілені ризики серед всіма верствами суспільства.
1: У нас буквально ще 2 хвилинки залишається. На вашу думку, у суспільства зараз все ж таки запит на нову владу, на іншу владу, чи все ж таки ми хочемо бачити нові обличчя, але професійні, відповідальні і чесні, незалежно від прізвищ. Який запит у суспільства зараз от формується, чи він вже сформувався?
2: Напрямо зараз, поки йде війна, це поки є запит на національних лідерів-захисників. І у нас таких буквально декілька, тому що це тільки або нинішній президент, або хтось із військовослужбовців чільних і відомих. Але на після війни є, звісно, запит на нову генерацію лідерів. І саме, як ви правильно сказали, на нові обличчя, але професійні, компетентні, а такими сприймаються ті, хто зробив суттєвий внесок в оборону. Це і військовослужбовці, і волонтери.
1: Якщо подивитися на ці дослідження вкупі, які були проведені за останній час, які найбільш тривожні тенденції для вас особисто, як для соціолога, і навпаки, які тенденції ви вважаєте позитивними, які вселяють надію, не знаю, на найкраще майбутнє, на те, що суспільство все ж таки здатне вистояти, тому що морально зламати суперника, опонента – це вже півсправи, а то й може більше.
2: Найбільш тривожно те, що от з 65% в січні в умовах морозів до 48% зараз стало менше тих, хто готовий терпіти стільки, скільки буде необхідно. Насамперед, через невизначеність, особливо на фоні війни в Ірані, і оця невизначеність, яка тисне на людей, це дійсно може мати там серйозні наслідки. Але позитивна тенденція, що у нас попри все більше 60% українців є оптимістами, і все одно є більшість відкидають неприйнятні миру план капітуляції будь-якому вигляді. Тобто все одно українці розуміють, що війна нам складна, ми не знаємо, що буде далі, але ми будемо продовжувати опір.
1: Чи плануєте ви додавати, от казали, в кінці травня буде наступне опитування, ви плануєте ці ж питання виносити, чи хочете розширювати і, можливо, ще щось зачепити, якусь сферу?
2: Ми ставимо деякі запитання, повторюються як довіра президенту, але будуть і деякі нові запитання, щоб подивитися, що з інших сфер відбувається. А так ми кожні декілька місяців запитання повторюємо, щоб бачити динаміку. Точно буде довіра президенту і деякі інші внутрішні питання.
1: Пане Антоне, дуже вам дякую за цю розмову. Це був Антон Грушецький, виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології. Ми говорили про соціологічні дослідження і про настрої людей. Що ж, друзі, так, настрої людей змінюються, корупція – тема номер один, але все ж таки українці здатні терпіти і здатні вимагати від влади виконання своїх обіцянок, і ми віримо в своє майбутнє.
0: Знати все неможливо. Знати важливе необхідно. Щодня у програмі «Друга кава» ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди. Відверта розмова. Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
3: Слухай. Київ.
0: Київ FM.

0: хочу бути поруч з такою, як ти.
1: Слухай, Київ.
2: Київ FM. Слухай, Київ. 98.
1: У Києві 20 година.
2: Програма звучить у повторі. Як пробудити в собі українця? Як серед натовпу чужих впізнати своїх? Чиєю мовою ти говориш? І що відповідаєш, коли чуєш, чому не державною? Чому не українською? Якщо какая разниця? Воїни слова. Слова. Програма про тих і для тих, кому є різниця. Щонеділі на Радіо Київ 98 FM.
3: Слава нації, це воєнне слово. Програма для тих, кому є різниця, кому не байдуже, якою мовою говорить їхнє оточення, їхня вулиця, їхнє місто, їхні близькі чи не близькі навіть люди. Ну і сьогодні, власне, знову я з задоволенням хочу представити людину, якій за посадою, за повноваженнями належить, власне, дбати про оцю небайдужість. Олена Івановська, уповноважена з захисту державної мови. Вітаю, пані Олено. Доброго дня, слава Україні!
4: Героям слава, доброго дня, всім гарного настрою і спокою і душевного, і в небі, і на землі.
3: А отут і питання, чи з'являється от оцей спокій, пані Олено, у вас? Тому що за 2 місяці, здається, якщо я не помиляюсь, буде рік, як ви на посаді. Але от вже днями було представлено вами, вашою командою, звіт за 2025 рік, звіт стосовно порушень, стосовно кроків якихось офісу мовного омбудсмена. Розкажіть, будь ласка, що це за історія, про що звітували?
4: Ну, звітували ми за рік діяльності уповноваженого. Звісно, що не за увесь цей рік я маю особисте, так би мовити, враження, тому що я підхопила у липні цю посаду, але звітували ми за повний 2025 рік, тобто від травня до травня. Про спокій ми можемо лише мріяти, звісно, тому що щоденна наша праця і щоденна комунікація зі скаржниками та з порушниками – вони аж ніяк не сприяють тому, щоб ми мали якісь ілюзії щодо того, що мовне питання в Україні в нас вирішено, зокрема, і в 2025 році. І про це, власне, наш звіт. Ми зафіксували збільшення скарг. Хоча це, зрештою, засвідчує нульову толерантність до порушення мовного законодавства нашими громадянами. І це добре, і це позитивно, і це те, що дає надію про те, що в нашій країні державна мова утверджується попри певні недохопи і попри ті проблемні вузли, про які ми теж звітували, і ми їх бачимо, ми їх розуміємо, і вже певні такі окреслюються шляхи вирішення цих проблем, але, як то кажуть, спокою поки що немає, і це, мабуть, і добре.
3: Ключові цифри. 2888 скарг у 2025-му. Це на 32% більше, ніж в 2024-му. Тоді було 2186. 1005 заходів держконтролю завершено, і це означає зростання на 60,5, навіть трішки більше відсотків, порівняно з 2024 роком. 76,9% перевірок зафіксували порушення. 74,5% порушень усунуто, 706 постанов про адмінпорушення і 783 санкції застосовано. По регіонах, якщо говорити, то найбільше скарг у Києві 1117, і це 76, навіть трішки більше відсотків усіх скарг. Одеса 445, Харків 374, Дніпро 261. Ну, але Харків при цьому демонструє таке рекордне зростання, якщо правильно проаналізував штучний інтелект, плюс 105,5%. Для вас ці цифри, от що означають, як ви їх сприймаєте?
4: Я не можу сказати, що в інших регіонах в нас набагато краща ситуація, і якби наше представництво було, зокрема, і в тих регіонах, які є пограничні, мається на увазі і Закарпаття, і Чернівці, там, де, знаєте, такий контактний регіон, і там, де багато, скажімо, представників етнічних спільнот, там теж не все так добре. Але ми ці регіони поки що не можемо так детально проаналізувати, оскільки нашого представника наразі немає. Але є добра новина в тому, про що говорила от зрештою на публічному звіті і замміністра культури, це пані Богдана Лаюк, що наше прохання і наше подання про збільшення штату на 25 осіб, якраз щоб покрити ці всі регіони, які поки що, ну, скажімо, без наших рук і очей, як то кажуть, без представників. І ми щиро сподіваємося, що уже з січня 27-го року ми зможемо контролювати дотримання мовного закону в усіх обласних центрах України. Тому наразі ми маємо оці цифри, які вражають, можливо, когось лякають, але це не треба цього боятися, оскільки та громада, ті мовні активісти, які вже із взаємодією з нашими представниками працюють доволі ефективно в цих якраз містах, про які ви щойно сказали, і в тих регіонах, областях по факту. Тому-то і така велика кількість скарг саме з цих місцин. Якщо ми далі подовжимо свій контроль в решта обласних центрів, я думаю, що там теж нам знайдеться робота.
3: Згадалася виборча фраза, важливо не як голосують, важливо як рахують. Чи вірно я вас зрозумів, пані Олено, що, ну, умовно кажучи, якщо ми говоримо про там те, що в Одесі багато порушень фіксується, там в Харкові, в Києві, то це не означає, ну, то це може швидше означати, що навпаки, представники мовного омбудсмена працюють, бо, ну, людям є куди скаржитись, ці порушення легше виявляти, а на місцях там, ну, в інших регіонах, там, де такого представника нема, то ну, не факт, що там нижчий відсоток, а просто, бо немає можливості фіксувати, немає можливості якось от, ну, впливати на це все. Я вірно вас зрозумів?
4: Саме так. І це, мені здається, головна така причина. Звісно, що надходять скарги не в такій кількості, в меншій кількості, із інших регіонів, там, де немає наших представників. Звісно, що ми їх не залишаємо без уваги. Звісно, що ми реагуємо і проводимо державні контролі або через виїзди наших представників на місце, або дистанційно. Тобто, я стежу за тим, щоб жодна скарга вона не залишилася без уваги, і щоб ті заходи, які передбачені законом, були проведені. Але, власне, чому по Одесі? Тому що така кількість скарг. Там працюють мовні активісти. Робимо вам нерви, це ті небайдужі громадяни, які дійсно опікуються цим питанням і з взаємодії з нашим представником, з Анною Нерош, вони, так би мовити, і самі ініціюють написання скарг, коли бачать там, наприклад, якісь порушення щодо реклами, щодо вивісок. Вони оформлюють грамотно ті скарги, які одразу ми, ну, на які ми реагуємо. От. Через те ми дуже зацікавлені в тому, щоб оті люди, які вболівають за те, щоб українська мова функціонувала як державна повсюдно, щоб вони дійсно якось гуртувалися, щоб вони об'єднувалися і щоб вони сприяли нашій інституції, інституції уповноваженої захисту державної мови. І бо лише спільно, лише разом ми зможемо поступово вирішувати цю проблему в нашій державі.
3: За сферами найбільше скарг обслуговування 1426 скарг, це майже половина, 49,5 майже відсотків. Сайти, соцмережі, бізнесу, спілкування з клієнтами. В царині культури з 60 до 142 зросла кількість скарг, це про кіно, музику, публічний простір, реклама, вивіски 547, плюс 68,3% до 2024 року додалось медіа 103 скарги, онлайн-медіа 38, телебачення 34,

0: медіа, ну, майже так, будемо говорити, вирішена. Тому що лише поодинокі такі сигнали до нас надходять. І ми, власне, бачимо і моніторимо, скажімо, і новини, і, скажімо, різні функціонування різних каналів, то тут ситуація позитивна. Одначе не забуваємо, що є провайдери, скажімо, іноземного культурного продукту, які до нас нещодавно зверталися, одні з надавачів цих послуг, і вони зауважили ось таку парадоксальну річ, як на мене, що в Україні не всі українські провайдери, вони ратують за те, щоб надавати власне, українською мовою перекладати, тому що, ну, звісно, це затратна, надзвичайна справа, і відповідно, немає оцієї, знаєте, такої згуртованості українських провайдерів, щоб вони обстоювали інтереси українського споживача перед іноземцями, які нам надають ці програми, фільми, серіали. Ось в цьому-то проблема. І мені здається, що якраз тут на часі вносити, і ми, власне, це і рекомендуємо, аби змінити певні статті закону про медіа, і проводити спільно з Міністерством закордонних справ, проводити переговори з очільниками великих компаній міжнародних, щоб вони погоджувалися або давали нашим провайдерам для перекладу свій продукт, бо деякі відмовляються це робити, маючи монополію.
1: Це мова про що? Про
0: Оскільки
1: фільми, серіали,
0: про
1: про...
0: фільми, серіали, про ну, такі пізнавальні передачі, які на сьогодні ретранслюються на наш ринок мовою країни-агресора.
1: Пані Олено, а от ваша думка, бо мені це не дає спокою, напевно, з моменту створення цих каналів, які фінансуються державою. Дом Фрідом, здається, так вони називаються. Там оце так зване іномовлення, де мова, ну, так само продукція, контент, медіапродукція йде в тому числі російською мовою. На старті це позиціонувалося, як от там це для окупованих територій і так далі, і тому подібне. Ну, зараз мені здається, це вже, ну, як мінімум смішно про це говорити. Яка доречність зараз, на вашу думку, ну, загалом і ваше ставлення до от цього явища?
0: Я розумію, що на сьогодні ми більше повинні, скажімо, англомовних таких просвітницьких і новинних програм продукувати для того, щоб представляти свою позицію, щоб репрезентувати свою культуру і ту інформацію, яка б донесла правду про Україну. Зовнішній світ, мені здається, більш було б доречно, якби така інформація ширилася, ну, скажімо, англійською мовою, як мовою міжнародного спілкування.
1: Кому може допомогти в такому випадку? Я ж хочу зрозуміти, так? Бо, ну, може, я щось неправильно десь там тямлю. Ну, от який сенс от зараз? Кому ми ретранслюємо посередництвом державних ресурсів російською мовою щось? Ну, просто логіка якась в цьому ж є чи нема? Бо мені вона видається хибною. Але може я помиляюсь? Ви як вважаєте?
0: Оскільки я мала можливість комунікувати з якраз з надавачами цих послуг, то як мені було сказано, що ця інформація вона розрахована на глядачів і слухачів пострадянського простору. Казахстан, Узбекистан, тобто там, де люди. Ну, хоча зараз молоде покоління, здебільшого вони вже володіють англійською мовою чи іншою мовою країн Євросоюзу, але принаймні ще оці от рефлексії, що вони існують, що можна когось переконати.

0: ретранслюючи інформацію саме російською мовою. Мені теж це
1: Ваша особиста
0: не
1: думка, бо це,
0: зовсім
1: знаєте,
0: зрозуміло.
1: мені це нагадує, як от на початку повномасштабної війни наші оці там звернення нашої культурної еліти до русських артистів там і так далі. Да зділайте же що-небудь, скажіть своєму Путіну. Допомогло? От питання це, якщо ми навіть транслюємо там на Казахстан, на країни пострадянського простору, ну, тобто це дієвий зараз інструмент, на вашу думку, чи ні?
0: Мені здається, що ми весь уже ресурс використали якось нам, і оце наше намагання достукатися до представників інших народів через російську мову, воно вже, мені здається, вичерпане. Але якщо принаймні існує хоч ще десь така людина, яка ще не збагнула оцієї правди про Україну в цій війні, то, мабуть, ще воно матиме силу. Хоча я, чесно сказавши, я не маю такої статистики, не маю таких даних, тому не буду стверджувати, дієвий цей інструмент чи ні, наразі для мене невідомо. Ось, власне, все, що можу сказати з цього приводу.
1: Мені здається, пані Олено, просто можливо на наступний річний звіт, і варто цьому увагу питанню приділити, тому що на це реально виділяються колосальні гроші з державного бюджету, мільйони грошей. Я зараз от подивився буквально швиденька відповідь, знову ж таки, від штучного інтелекту, вона пише тільки за 22-23 рік 920 мільйонів гривень було виділено на виробництво і трансляцію контенту з українського бюджету. Там є вже свіжі цифри цьогорічні, там вони щось скорочували, піднімали, там, ну, треба дивитись, але це реально мільйони, сотні мільйонів гривень з державного бюджету. І питання, якщо це там торкнеться, даруйте, але там 10 казахів і там 12 балтійців і ще колись, ну то чи є сенс? Бо тут тоді постає питання, чи ми свідомо викидаємо, ну, гроші, вони перетікають в чиїсь кишені, давайте будемо говорити прямо, чи свідомо вони виділяються на, ну, провадження якоїсь політики, яка абсолютно не має сенсу під собою, в той час, коли ми випрошуємо кожну копійку там на Заході і так далі.
0: Ви розумієте, що мовлення за межі України, воно не є не передбачено мандатом уповноваженого, контроль оцього процесу. Тому я не настільки посвячена в цю тему, я просто висловила свою громадянську позицію, свою особисту думку щодо цього. Тому що дійсно в 22-му році і я намагалася докричатися до своїх знайомих, до знаєте, людей, які проживають, з якими в нас були якісь перехресні стежки, але які опинилися по той бік кордону, і я теж намагалася достукатися. Але я залишила цю марну справу і збагнула, що люди, які тривалий час жили в, знаєте, в такому бульбашці розпропаганди, вони просто не здатні якось мати свою думку з приводу такої складної проблематики. Вони живуть і мислять тими наративами, під впливом яких перебували певний час.
1: Давайте до позитивного. В 25-му році що відбулось? Зокрема, було внесено зміни до закону України про нацбезпеку, де мова фактично стає таким фундаментальним інтересом. Хтось називає це точкою неповернення. Так само Верховна Рада оновила переклад Європейської хартії регіональних мов. Було вилучено про положення про російську мову як таку, що не потребує захисту. В січні була ухвалена постанова Верховної Ради про посилення ролі української мови в утвердженні української держави. І, власне, так, розширення секретаріату, нові аналітичні повноваження. Ще програма «1000 весна». 1000 годин українського контенту, фінансування 4 мільярди гривень на 2000 26-й рік. Чому посміхаюсь? Бо мав свого часу і дотичність до виробництва подібного контенту там театрального напрямку, і розумію, як важко оце все відбувається, починаючи від пошуку грошей, потім до їхнього розподілу. Ну і от теж. Пріоритет, про який ви вже сказали, навчити штучний інтелект оперувати українськими смислами, не перекладати. Це багато чи мало? Ну, звісно, зараз ви скажете, нам хотілося б зробити більше і все решта. Але от все ж таки, наскільки це реально позитивні такі суви, не знаю, тектонічні, не тектонічні?
0: Як на мене, то це доволі помітні суви, і перш за все те, що українська мова переходить з такої, знаєте, суто гуманітарної площини в складник національної безпеки. Ми всі це прекрасно відчуваємо, розуміємо, але те, що воно було формалізоване у вигляді статті закону, це, мені здається, надзвичайно позитивно. Те, що Тисячовесна і такий об'єм фінансування українськомовного культурного продукту – це надзвичайно позитивне. Ми бачимо, що держава усвідомлює свою відповідальність за те, що в Україні український споживач має отримувати якісний культурний продукт. Але культурологічний суто такий погляд на мову, ну, мені здається, це не цілісне розуміння значення української мови для держави. Тому ми і в своїх рекомендаціях акцентуємо на цьому технічному і технологічному аспекті, як українську мову можна, ну, скажімо, зміцнити через створення віртуальних лабораторій, через те, про що ми вже з вами проговорили, щоб дати, ну, нескінченному інтернету український голос.
1: А якщо от говорити про це, що кажете ви, що мова стала частиною національної безпеки, законодавчо стала, що це означає на практиці, хто відповідає за виконання, коли ця національна безпека порушується? В чому це може проявлятись і хто? СБУ, Мінкульт, не знаю, Нацполіція, де оця межа між мовою як загрозою національній безпеці і, ну, там, порушенням, не знаю, якимось, за який виписали адміністративний штраф, і йдемо далі.
0: Звісно, мені здається, тут ще треба спільно з РНБО, спільно з Міністерством культури, спільно з Міністерством юстиції, треба обмісковувати, як, скажімо, щоб ця ідея, щоб ця думка, щоб ця теза, вона не залишилася лише на папері. Треба продумати інструмент, як це буде втілюватися безпосередньо щодень, в яких форматах і як це контролювати. Ми минулоріч ініціювали створення координаційної ради з мовної політики. І мені здається, це такий своєрідний має бути штаб, де мають прийматися якісь такі нагальні рішення саме для вирішення ось цих, зокрема, і проблем, куди мають бути включені так і представники МЗС, і РНБО, і інших, і Міністерство освіти, оскільки безпосередньо воно працює на утвердження цієї мовної стійкості нашого молодого покоління. Мені здається, що от такий штаб або такий майданчик взаємодії різних інституцій має вирішувати отаке важливе стратегічне питання. Тому що одне Міністерство культури навряд чи зможе дати відповідь на оті такі глобальні виклики, з якими зіштовхується наразі от мовне питання. Це державна мова і національна культура. Так, вони складники державної безпеки. Тому Ми дуже сподіваємось, що координаційна рада вона не буде черговим таким якимсь дорадчим, можливо, центром, а це буде конкретний реальний штаб прийняття швидкісних рішень. Чому я говорю швидкісних? Тому що ми просимо, щоб віце-прем'єр-міністерка Тетяна Бережна, щоб вона очолювала цю координаційну раду. Тобто, ви розумієте, тут скорочується оцей от ланцюжок в прийнятті рішень в такий спосіб, і ми дуже сподіваємось на її лідерство і на те, що вона розумітиме. Бо ми, спілкуючись з пані Тетяною, помітили це, що вона зацікавлена, що вона за, що вона готова просувати питання утвердження державної мови і не лише державної мови, адже тут йдеться про українську мову як мову міжнаціонального спілкування, оскільки Україна це поліетнічна держава, і відповідно зараз ця проблематика, що ще досі російська мова вона виконує функцію неформально, звісно, мови міжнаціонального спілкування, бо це ми помічаємо в тих регіонах, де локально проживають представники наших національних спільнот. Треба змінити цю ситуацію. Але це вимагає певних ресурсів і зусиль.
1: На якому етапі зараз от ініціатива створення і функціонування оцієї ради? Вже якісь кроки зроблені конкретні?
0: Так, уже ухвалена сама ідея, вона уже як наказом підкріплена. Зараз йдеться про склад постійних членів цієї координаційної ради, і ми сподіваємося, що найближчим часом ми зможемо вже побачити тих людей, з якими будемо працювати. Я думаю, це обов'язково це представники Національної академії наук, тому що наша наука вона може дати відповіді на багато тих питань, які сьогодні є ще відкритими. Тому що, зрештою, неодноразово я вже порушувала, мені здається, надзвичайно таке складне і науково містке питання, як російська мова, які вона має характеристики і чому вона так швидко, скажімо, засвоюється українцями. Тобто ми інколи стаємо адептами російської мови набагато швидше, аніж російськомовні українці засвоюють українську мову. Тобто, де тут є відповідь? Це потребує наукового аналізу, осмислення. Для того, щоб цьому протидіяти, треба зрозуміти природу цього феномена. І ось тут наші вітчизняні лінгвісти, соціолінгвісти, вони або якісь нейролінгвісти, так, які безпосередньо на перетині різних наукових галузей можуть дослідити цей феномен і дати нам практичну відповідь, що треба діяти, як треба взаємодіяти з людьми, які мають, які в яких ще відсутня отака мовна стійкість. Тут, перш за все, мене цікавить середовище наших дітей і підлітків.
1: От з язика зняли насправді, тому що навіть є така фраза поширена Бісмарку, її приписують, що війни виграють не генерали, а війни виграють вчителі. Ну там додається ще парафіяльні священики. В нашому випадку мова якраз про вчителів. І от якщо тоді зупинитись на конкретно галузі освіти, то знову ж таки з дані з вашого звіту 195 скарг, 71 захід держконтролю. Найбільше скарг позашкільна освіта 55, освіта дорослих 45, загальноосвітні школи 35. По регіонах зберігається та сама статистика, але от За даними вашого звіту, 86% вчителів спілкуються з учнями на уроках державною, динаміка зростання, але на перервах вже лише 79. 51% учнів визнають, що на перервах говорять російською. В Києві на уроках показник використання виключно державної мови знизився на 1%, на перервах на 7%. Були дані, потім там хтось мені навіть в ефірі їх спростовував, здається, Іван Акуберник, що тільки 17% київських учнів спілкуються в школі винятково українською, а 8% відкрито визнають, що говорять російською з колегами в школі. Наскільки ці цифри можна вважати об'єктивними? Як проводяться от подібні заміри? Ну, це ж просто людина каже так або ні, і відповідно не зовсім може відповідати дійсності і її щирій позиції, реальна ситуація.
0: Знову ж таки, питання методології – це питання до Державної служби якості освіти. Ага. Оскільки минулого року вони, власне, проводили таке соцопитування, і нам надавали оці результати. Звісно, для такого детального обстеження мовної ситуації в Україні нам необхідне велике соціологічне опитування. Але, як мені пояснили, що це надзвичайно коштовна така от річ, але ми абсолютно зацікавлені в тому, щоб воно було фронтальне, щоб воно було з великою вибіркою, де похибка була незначною, щоб ми побачили реальну картину оцього процесу. Треба одразу зауважити те, що українські школярі, вони всі володіють державною мовою. Інша справа, що ця двомовність, яка спостерігається в позаурочний час, це уже данина, як мені здається, якісь такі задавнені традиції, так, особливо у містах-мільйонниках, де в свідомості підлітка чітко стратифіковано. Ось воно, скажімо, та царина, це урок, це лекція, де функціонує державна мова, а то вже, мовляв, перерва, це вже якийсь приватний такий, приватне спілкування. І тут ми бачимо якраз, що великий відсоток наших, скажімо, юних українців, вони вдаються до мови віртуального світу. Бо чого там гріха таїти? Здебільшого вони якраз і є тими споживачами, які в основному і споживають часто густо неякісний російськомовний оцей от контент, який, який і стає визначальним. Тобто існує, немовби, два паралельних світи – офіційний і приватний. І цю тенденцію треба змінювати і за рахунок того, щоб давати альтернативу. Той контент, який би був цікавий для кожної вікової категорії наших співгромадян, і щоб він був українським. От «Тисяча весна» приблизно вона зорієнтована якраз, щоб заповнити оцю лакуну.
1: Пані Олено, але от якщо говорити так, от, ну, це ваш термін, здається, так, позаурочна двомовність. 51% дітей говорять російською. Закон дійсно не регулює мови там спілкування на перервах. Питання, чи можливо це виправити без якихось, ну, жорстких, не хочу казати, репресивних заходів, так? Не перетворюючи там школу на казарму, умовно кажучи. Але з іншого, так само і в Верховній Раді лежить там кілька законопроєктів ще додаткових, зокрема і про заборону мови агресора в приватних школах. Наскільки це доречний механізм, на вашу думку, може бути дієвий? А якщо ні, то який дієвий механізм може бути застосовано?
0: Ну, ви розумієте, дійсно, оті законопроекти, я все-таки сподіваюся, це законопроект Наталії Піпи і Корнієнка, які
1: Про
0: я
1: освітнє
0: сподіваюся.
1: середовище і про заборону
0: Так,
1: агресора
0: про освітнє
1: терористичного.
0: середовище, які мають бути проголосовані. Якщо нашим педагогам не вистачає ще такого регулятора, то треба дати їм в руки його. Тому що, як вам сказати, це допоміжний такий інструмент, але ми покладаємо великі сподівання на вчителя, який буде демонструвати своїм прикладом, тими виховними заходами, які в школі мають відбуватися. Тобто я трохи в цьому сенсі ідеалістка, і я
1: Якщо
0: переконана.
1: говорити, пані Олено, якщо говорити про суть основне от з цього закону, про освітнє середовище, бо знову ж таки, може, і про заборону там в приватних школах теж можете сказати. От в чому сіль основна цього закону? Яким чином? Бо те, що ви кажете, я з вами абсолютно погоджуюсь і впевнений, погоджуються наші слухачі, глядачі. Треба спонукати, треба закликати, треба апелювати до там громадянської свідомості, все решта. Але якщо воно не робить, то закон яким чином це все виправити може?
0: Ні,
1: Хто допоможе?
0: закликати, апелювати, я якраз про це не говорила. Я говорила про те, що починаючи з дошкільної освіти, треба виховувати людину на українському матеріалі. Це не означає, що це означає? Це означає, що ігровий ресурс має бути український. Це означає, що українська книжка, це означає поступово, природньо вводити людину в українське, україномовне культурне середовище і освітнє середовище. Ці законопроекти передбачають чітку стратифікацію: освітній процес і освітнє середовище. Освітній процес – це, так би мовити, формальний процес взаємодії учня та педагога під час уроків, під час виховних заходів. Середовище освітнє, воно охоплює ширшу таку от взаємодію між учнями та учителями, учнями один з одним. Тобто, освітнє середовище це шкільні коридори, це учительська, це позакласні виховні заходи, це екскурсії спільні. Тобто, це, так би мовити, дозвілля, яке учень, школяр проводить з своїм класом і своїм педагогом.
1: Подивився ще трішки статистики в цьому напрямку. В 2019-2020 роках було в Україні 1864 класи з російською мовою навчання, 287 тисяч 257 учнів. А 2025-2026 рік 17 класів і 325 учнів. Я не знаю, до речі, що це за російськомовні класи, де вони є. Ну, це от знову ж таки, що підкидають відкриті джерела. Але це означає, пані Олено, що формально, ну так, система фактично майже очистилась, так? Але от неформально ми знову повертаємось до цифри тієї в 51% дітей, які на перерві говорять російською. Ну, і це такий певний закон між там розрив між законом, так, і реальністю. То от питання, ну, а і як? І знову ж таки, якщо 8% вчителів визнають, що там, попри те, що закон вимагає вчителя говорити українською, він не говорить. Це означає, що вони вже зараз по факту, ну, порушують закон без жодного там, без жодних нових законопроєктів. То питання, чи допоможе новий закон, якщо старий не виконується? Ну і як все ж таки спонукати без каральних заходів, без штрафних санкцій, я не знаю якої міри, людей українізувати освітнє українське середовище, українізувати мову спілкування, як би то дивно не звучало, не тільки на уроках, а загалом в позаурочний час, без покарань.
0: Це комплексна така проблема, яку не можуть вирішити осібно лише вчителі, або лише батьки, або уповноважений захисту державної мови чи освітній омбудсмен. Це наша спільна проблема, яка має вирішуватися, ну не знаю, поетапно, поступово з залученням, ну не знаю, великого ресурсу. По-перше, батьки мають зауважувати своїм дітям, відправляючи їх в школу. Ну, але це коли батьки самі це розуміють, так? Це, власне, вчителі, які будуть не просто.
1: Пані Олено, так щоб вони це робили, в тому то й справа, що їх треба якось спонукати. А ми бачимо, що воно не робить нічого, крім покарань. На жаль, в деяких моментах, я не тільки зараз про мовне середовище кажу, так, воно не працює. Не знаю, будь-яку галузь іншу взяти. Зараз в нас проблеми там з реалізацією вже наявного навіть закону про мобілізацію, так? Тому що от закон є, а ну воно не робить, і навіть вже й покарання є. Ну трішки змінилась ситуація, так, з штрафами цими і так далі за ухилянство, так зване. Але і тут ну така ж сама історія, то як? Ну, якщо так, ну давайте будемо закликати, давайте будемо спонукати. Це вже я від себе кажу. Ну, воно не працює. А якщо воно не працює без покарань, то якою мірою має бути це покарання, щоб воно було дієвим?
0: Ну, дивіться, питання мовне, як і питання віри, але, мабуть, навіть більш складне, воно найбільш, так би мовити, філософського такої значимості, значущості для народу, для кожної людини, зокрема. Через те вирішити його за 5 років чи за 10 років навряд чи нам вдасться вповні.
1: Чекайте,
0: Через
1: так,
0: те.
1: даруйте, але ж ми говоримо про те, що і ви говорите, і вже закон говорить, що це питання національної безпеки. Це вже не
0: Так.
1: просто про філософію. І хіба коли в школах вчителі, які формують свідомість майбутніх поколінь українців, мають принаймні це робити? Якщо вони її формують, от власне, оцією, ну там не знаю, ще проросійською, просовєтською, ще якоюсь, то хіба це не питання національної безпеки? То відповідно, хіба не потрібно, м'яко кажучи, більш рішуче діяти в цьому напрямку. А якщо так, то як? От я й питаю, бо мені здається, це от ви кажете, це комплексне питання, так, але і Офіс мовного омбудсмена має пропонувати якісь ініціативи в тому напрямку. То які це можуть бути ініціативи? Я тому і хочу почути ваше бачення цієї проблеми як людини, як українки, як уповноваженої з захисту мови.
0: Так. Пане Сергію, ви праві. Такі ініціативи надійшли від нашого офісу, і ми зініціювали підвищення рівня або розміру штрафів до тих установ, які системно порушують. Якщо це буде школа, якщо ми так само бачитимемо, що до нас надходять скарги і зафіксовано те, що там порушується право учня на отримання інформації державною мовою, то, звісно, ці штрафні санкції будуть застосовані відповідно до директора школи. Звісно, те, що ми можемо як контролюючий орган, скажімо, зробити, мені здається, що ми зробили цей один крок. Але, звісно, ми маємо ну, діяти, як я вже зауважувала, превентивно. В такий спосіб наші представники зустрічаються з учителями, з керівниками відділів освіти, постійно наголошуючи на цій проблемі, проводять моніторинги освітніх закладів, взаємодіють з ректоратами, якщо ми говоримо про вищу школу, про вищу освіту. Це все є на сьогоднішній день. І знову ж таки, невелика кількість скарг, які надходять на, скажімо, на вчителів. Тому ну, тут причини можуть бути різними, що учні не завжди можуть зафіксувати це порушення, якщо воно має місце. От. Тому один з кроків це, звісно, де є безвідповідальні керівники освітніх закладів, то штрафні санкції мають бути відчутні. а не такий, як на сьогоднішній момент ми маємо. Це один з шляхів.
1: В якості ідеї, пані Олено, от я не знаю, нагадайте, будь ласка, якщо ви в курсі, якщо пам'ятаєте, чим завершилась ця ідея у Франківську, здається, були там ініціативи впровадити так звані там мовні патрулі. Ну, це не про освіту, це загалом. Пам'ятаєте, була така історія?
0: Так.
1: Чимось вона завершилась, чи ну і загалом ваше ставлення до цього, бо там теж думки були різні. Навіть мої франківські друзі, доволі патріотичні, з культурної царини, коли ви що, в сосну вдарились? Я кажу, а чого це вони в сосну вдарились? Так от, ваша, ну, тут може коротенько, буквально, щоб зрозуміти, бо я от хочу продовжити в контексті освіти оцей момент.
0: Ну, мовні патрулі, мені здається, це наратив ще 19-го року і російські, власне, має витоки от породження оцих мовних патрулів, оцієї страшилки, про яку говорили свого часу. Була ідея про мовних інспекторів, яка
1: Можливо, я помилився,
0: передбачалася
1: так.
0: проєктом закону про державну мову, ну, за редакцією Сергія Головатого. В чинному законі є представник уповноваженого. По суті, ця функція лише можна зауважити, що в Івано-Франківську немає представника. Оце наша біда. А так, фактично, ті самі функції має виконувати, що там пропонували. В нас є патрулі, в нас є мовні активісти, які здійснюють от таке
1: Добровольці,
0: патрулювання, скажімо
1: як і
0: так.
1: на війні.
0: І велика їм дяка, тому що, до прикладу, за 2025 рік, не буду називати імена цих рекордсменів надання нам скарг, десь близько 200 одиниць скарг надійшло від однієї людини. І таких людей декілька, можна, ми їх всіх знаємо. От велика їм дяка, що вони витрачають свої ресурси енергетичні, часові для того, щоб здійснювати оце от, ну, таке неформальне патрулювання і надавати наш офіс інформації про порушення закону.
1: Не знаю, пані Олено, як складаються у вас стосунки там з Міністерством освіти і науки, зокрема, бо про Міністерство культури ви вже трішки сказали, але от просто от в якості ідеї, а в чому, до прикладу, складність? Бо якщо ми говоримо про мовних інспекторів там на вулицях, ну то складнощі очевидні. По-перше, закон, ну, не регулює використання мови в побуті, відповідно, ти не будеш до кожного на вулиці підбігати там і не знаю, заковувати в кайданки, вести на розстріл, але, ну, в школі це обмежене середовище, в принципі, середовище закрите, певною мірою, так, така невеличка спільнота бульбашка, то чи нема доречності? В чому проблема? Так, як в школі є, до прикладу, там посада психолога шкільного, наприклад, так, в чому проблема, от, подібну посаду запровадити людини, яка б стежила за дотриманням мовного законодавства. Як вам ідея?
0: Пане Сергію, ви розумієте, що кожна ідея в своєму практичну, в своїй практичній реалізації, вона може бути не на користь, а якраз навпаки. Тут важливо розуміти, що треба знайти таку людину, яка б була добросовісно і віддано виконувала свою місію.
1: Ви самі кажете, активістів купа є,
0: активісти,
1: мовних, в
0: але
1: будь-якому
0: то
1: регіоні.
0: Люди діють за покликом, як то кажуть, совісті і серця.
1: Вірно.
0: А людина, яка буде сидіти на зарплаті в певному місці і контролювати...
1: Це питання там, до прикладу, просто знайти таких людей і знайти фінансування для цього, чи інша проблема?
0: Я думаю, і нестача фінансування, я думаю, що і інша проблема, це, зрештою, школа, як і інший заклад, це корпоративна така взаємодія всередині цієї установи. Можливо, якщо на початках буде ефект, то з часом людина має схильність, знаєте, асимілюватися в той простір, в якому вона опинилася. Тут треба бути дуже уважним до підбору таких кадрів. Якщо врахувати те, що на сьогоднішній момент ми маємо і дефіцит вчителів, і загалом людей, які могли б працювати і підготовлені, і мати відповідну освіту в цьому освітньому середовищі, це теж надзвичайно велика проблема. Їх же ж треба підготувати до цього. Це не може бути лише людина, яка відповідно має бажання. Певні компетентності треба сформувати для такої людини. От
1: Звісно,
0: через
1: але
0: це все подовжується в часі. Але якщо чесно, я не дуже вірю в ефективність таких заходів, якщо чесно.
1: ну, пані Олено, не знаю. Є купа людей, як на мене, і з вашої основної професії, з фольклористики, з філології. Є купа педагогів, які не можуть там знайти собі роботу, або теж за копійки може це поєднувати якісь функції. Я не знаю. Ну просто мені здається, що ось треба починати дорогу осилить той, хто йде. В будь-якому випадку, я бажаю вам щиро успіху в реалізації і тих ідей, які є, і в продукуванні нових ідей, які, власне, будуть наближати нас з вами до нашої з вами спільної мети тотальної дерусифікації україномовного простору і натомість утвердження власне української мови. Дякую вам, пані Олено.
0: Дякую навзаєм, пане Сергію, вам за те, що ви постійно тримаєте в фокусі вашої уваги цю проблематику і що взаємодієте з нами повсякчас і запрошуєте до слова. Дякую.
1: Дякую вам, Олена Івановська, уповноважена з захисту державної мови, була гостею сьогоднішньої програми «Воїни слова». Борімося, поборемо. Слава нації, смерть ворогам!
2: Як пробудити в собі українця? Як серед натовпу чужих впізнати своїх? Чиєю мовою ти говориш? І що відповідаєш, коли чуєш, чому не державною? Чому не українською? Якщо какая разниця? Воїни слова. Слова. Програма про тих і для тих, кому є різниця. Щонеділі на Радіо Київ 98 FM.

0: сучасна музика. Актуальні новини.
1: Київ. Слухай Київ. 98.
0: У Києві 21 година.
2: Програма звучить у повторі.

0: Ласкаво просимо до світу. Не темряви. До світу, де править любов, партнерство і єдність. Ласкаво просимо у світ діджея Толі. Стороннім вхід заборонено.
1: Підпис Толя.
0: Зрозумілий? Так, це воно. Анатолія Тична програма. Місячні трамбони на Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20:00.
2: Місячні трамбони.
3: Добрий вечір. Це Радіо Київ. Сьогодні вівторок, дійсно, 20:00, 20:02. І це означає, що ви слухаєте програму «Місячні трамбони». Програма існує для того, щоб знайомити вас з найцікавішими киянами. Один з таких сьогодні завітав до мене в ефір – Леонід Комський. Ми познайомились приблизно в 2000 році, хоча бачилися і знали один одного набагато раніше. Я не можу назвати з його робіт нічого такого, щоб було популярним, популярним. Він не користується чужою популярністю для збирання людей. Ну, може, хто там із найпопулярніших, я бачив, Сергій Жадан, Псой Короленко, Алік Копит. Хоча боюся, що два останні імені і прізвища вам взагалі ні про що не кажуть. А він знаходить невідоме і популяризує його. Як каже він, ми нічого не робимо, ми створюємо умови для того, аби бажаючі мали можливість робити. Нічого не робимо, а робить він дуже багато. Киянин Леонід Комський, мистецтвознавець, культуртрегер, дослідник неофіційного, але існувавшого в ті часи українського живопису, там 60-ті, 70-ті, 80-ті роки, засновник аукціонного дому «Дукат», засновник першого в країні аукціону букіністики, українська книга, галерист, колекціонер, член гільдії антикварів України, засновник київського арт-кластеру «Едукаторіум», засновник галереї «Дукат» і «Партком», засновник мистецького фестивалю «Ярмарку Сєнка», фестивалю «Ярмарку район номер 1» на вулиці Рейтерська, фестиваль на Андріївському узвозі, активіст, ну і як хобі ще цікавиться астрономією і фізикою. Давайте почнемо з кінця, з астрономії. От як, коли і чому, Леонід Комський, виникла в тебе цікавість до спостереження і пояснення подій, які відбуваються за межами Землі та її атмосфери?
4: Ну, вітаю слухачів Радіо Київ. Таке цікаве питання. Я взагалі, коли слухав, що ти казав, я навіть більше половини забув вже з того.
3: Про гарне можна забувати, якщо сам зробив.
4: А чому астрономія? Ну це ж цікаво. Для мене взагалі таке питання не виникає. Я з дитинства мені цікавило астрономія. Я любив читати фантастику, дивитися на зорі, на небо. І коли цим почав цікавитися, я навіть не пам'ятаю.
3: Ну, 5 років, 7?
4: Десь так, 5-7. Я пам'ятаю, що у нас була дитяча енциклопедія, і там були так, достатньо гарної якості фотографії. Ну, на той час гарної якості. Вона видавалася, не пам'ятаю, в 50-х роках. І я пам'ятаю, я десь дивився на ці малюнки, планет, якісь там галактики. Мені це, ну, якось завораживало.
3: Ти бачиш зв'язок між подіями у космосі і тим, що відбувається на Землі? Це пов'язано? Що цікавого відбулося останнім часом з того, що ти помітив там? У космосі?
4: Ну, там взагалі дуже рідко щось відбувається. Ні, я не астролог, я не бачу...
3: Ні, я не про астрологію, а саме про астрономію.
4: Ну що, запустили телескоп Джеймса Веба. Це за останній рік, ну, мабуть, така найголовніша подія.
3: А що він може?
4: Ой, він багато чого може. Це, ну, такий дуже цікавий інструмент, але я думаю, що краще запитати у Гугла, і він набагато більше знає, ніж я. Про це є українською багато про це, тільки Джеймса Веба і все.
3: Джеймс Веб, ти народився в 64-му році в місті Ірпінь Київської області. Розкажи про своє дитинство, родину, становлення.
4: Ну так, в Ірпені була дача у батьків, вони були кияни, але влітку жили там, де я і народився. Ну, що я можу розказати? Ну, звичайна київська сім'я.
3: Батьки тато були геодезист?
4: Геолог. І мати також геолог, бо вони були геологи.
3: Тато був з бородою?
4: Ні.
3: На гітарі грав?
4: Ні.
3: Нетиповий геолог?
4: Ні, ні. Він останні роки носив вус, а так він не був. Так, вся родина були геологи, окрім мене.
3: Ну, далі, далі школа?
4: Ну, як усіх, школа.
3: Училище Глієра?
4: Так, да, було таке.
3: По класу класичної гітари?
4: Було, так.
3: І ти пізніше викладав гітару і лютню?
4: Декілька років. Ну, здебільшого гітару. Лютню так я цікавився.
3: Викладав теж?
4: Музику, ні.
3: В Глієра?
4: Ні, викладав в музичній школі, музична школа номер 13 на Воскресенці.
3: Ну, розкажи трохи про ті часи. І, ну, і, звичайно, про те, чому облишив цю справу, гру на гітарі, викладання.
4: Ну,
3: це які роки?
4: Це роки, ну, десь почав я в 83-му чи 84-му, точно не пам'ятаю. І десь 9-10 років я викладав.
3: До 93-го майже.
4: Ну, приблизно до 93-го. Ну, якось так вийшло, що все закінчилося. Вже інші часи почалися. Вони інші почалися з кінця 80-х, почалася перебудова. І якось так, але мені дуже подобалось викладати. Я бачив в цьому якісь сенси. І я продовжував викладати. Продовжував, вже займаюся іншими справами. Але десь вже в 93-му чи в 90-му, ну приблизно, я вже так вийшло, що кинувся займатися.
3: Партія Зелених України. Політична екологічна партія України, заснована в 1990 році. Одна з найстаріших партій України, електорально була успішною наприкінці 90-х років. Ти мав дотичність до цієї партії? Наскільки я знаю...
4: Я ніколи не був в цієї партії, так вийшло, що я трохи там, ну, можна так сказати, консультував, спілкувався десь в 2005-2006 році. У мене були друзі, коли, які займалися виборами там, але я вже майже нічого не пам'ятаю з цих часів. І про партію також.
3: Пам'ятаю, в 91-му році я почав працювати на телебаченні і став загальновідомим в Києві, ну там в Україні, може. Тоді на перших Таврійських іграх в 92-му році у розмові з керівником цієї партії Віталієм Кононовим від одного мого гарного знайомого прозвучала до нього пропозиція дати мені, ну, додати мене до переліку депутатів від цієї партії. І відповідь тоді була приблизно такою: 150 тисяч доларів, і можна говорити, політика брудна справа, ти погоджуєшся з цим висловом, чи це штамп?
4: Я думаю, що це штамп. Політика, мабуть, не обов'язково має бути брудною справою. Але коли я спостерігав це, так, це була достатньо брудна справа. Але, ну, життя взагалі така справа, що чистим не може бути.
3: Ну, ти...
4: Це поруч.
3: За своїм нинішнім фахом... Ти явно знайомий з багатьма з політиків. Ти можеш назвати хоч одне прізвище українського політика, за якого, ну, не соромно?
4: Та я не знаю. Я в цьому розрізі, в цьому ракурсі не...
3: Ну, ну, але прізвище політиків...
4: Я би не хотів персоналізувати когось і називати. Якщо я когось назову, наприклад, то образиться багато кого я не назову. Ну, люди такі, як вони є. Люди дуже складні саме по собі. Людина – це найбільш складна річ, що відома у Всесвіті на цій мить. Тому казати, що людина, там, хтось там повністю брудний чи повністю чистий. Ну, я так скажу, що нимбу я не бачив ніколи, коли там з політиками спілкувався, ніхто з них там, так мені здалося, що святим не був. Але так сказати, щоб якісь злодії, ну, мені не доводилося спілкуватися з такими суцільними злодіями.
3: Тобто, на твій погляд, існують політики, за яких не соромно?
4: Я думаю, да, звичайно, існують. І бачиш, як вони показали з початком війни, наприклад, для мене було багато несподіванок. Багато хто повів себе...
3: Думав гад, а він виявився не гад.
4: Дуже приємних несподіванок. Багато хто повів себе так, як я від них не очікував. Мені було соромно, що я, ну, скажімо так, не очікував такої поведінки, такої ну, я би сказав, гарної поведінки, такої сміливої поведінки. Я б, знову ж таки, не хотів би когось там окремо називати. Це типово, це я не когось конкретно маю на увазі, таких багато було.
3: Україна отримала незалежність у 1991 році.
4: Так.
3: Тобі тоді було 27 років.
4: Мабуть.
3: Перебудова, от ти сьогодні згадував, це така загальна назва реформ до нової ідеології.

0: З'явився такий дикий капіталізм з усіма притаманними для нього наслідками. З'явились бандитські угрупування, які починають набирати силу, фінансів під прикриттям усіх гілок правоохоронної судової системи. Київ розділили між Савлоховим, Рибки, Татаріном, Кісельом, Прищом. Ну, ти все це чув. Як ти виживав ті часи, що пам'ятаєш?
1: Та що пам'ятаю? Дуже класні часи. Я так, ну, звичайно, зараз, якщо ми вже з 2022-го, там, ми можемо дивитися на ті часи. Ну, по-перше, бандитські угруповання вже сформувалися остаточно, ну, скажімо так, можливо, на самому кінці 80-х, я би сказав, скоріше, на спочатку 90-х все ж таки. Я не пам'ятаю, щоб мені здавалося тоді щось там, я не дуже знався на якихось там господарчих справах.
0: Але... В тебе не було ніякого бізнесу?
1: Ніякого бізнесу, я викладав в музичній школі, я цікавився різними речами, мені все дуже подобалось, з'явилася свобода, воля. Я не сказав, що от це було щось заплановане перебудова. Просто КПРС позбавило тиску на суспільство і почалися різні процеси. Про це також вже багато говорили, багато писали, це досліджують. Наприклад, ми досліджуємо, я досліджую це стосовно живопису, стосовно образотворчого мистецтва, як, ну, ми так думаємо, що, ну, так, що саме сучасне мистецтво з'явилося десь в перебудову. До того був соцреалізм, було неофіційне мистецтво, яке ми досліджуємо, андерграунд, конформізм, точного терміну немає. Ну, ми так називаємо це неофіційне мистецтво. Ми робили виставки в час там Національному музеї. Там,
0: так, ти робиш виставки в Національному музеї?
1: Не тільки. Ми робили виставки в Національному музеї, ми робили виставки в інших містах, ми видавали книжки, буклети, ми зробили, наприклад, разом з УКФ архів київських та львівських неофіційних художників. Це дуже цікаво. Але все це було десь до кінця 80-х. Тобто до того часу, коли тиск почав поступово зникати. Він почав зникати десь там 86-87 рік, і вже там за 2-3 роки він зник, стало все можна, почались які неформальні виставки. Тобто вже почалося те, що ми так умовно, звичайно, називаємо сучасним мистецтвом. Десь кінця 80-х і до наших часів. І часи ті були дуже класні. Ну, кінець 80-х, так, було таке якесь відчуття, ну, до того небаченої. Я до того ніколи не був за кордоном. І така небачена свобода, небачена якась така п'янюча свобода. От, я не знаю, але таке відчуття, що весь час був під кайфом в гарному сенсі слова.
0: Ти є засновником мистецької галереї «Партком». Цей простір, ну, як магніт, притягує до себе різних творчих особистостей. Кого я лише там не зустрічав? Там. Лесь Подерев'янський, Олег Скрипка, Фома з Мандрі, Сергій Жадан, Андрій Хливнюк, безліч інших чудових, може, і невідомих, але, я б сказав, найцікавіших музикантів нашого міста.
1: Ну, і ти ж також.
0: І країни. До того ж, починаючи з 2013 року, «Партком» є центром активізму. Оце просто центр супротива міському хамству, забудовникам, хамству мусорів, це не поліцейські, а саме хамству мусорів, бандитизму прокурорських.
1: Ну, я б так не сказав.
0: Ну, ти, може, цього не бачиш. Там народжується, окрім всього, ще й музика. З'являються...
1: Там народжується і зараз музика, і зараз це бувають виставки. Буває, так, і раніше також було. Наприклад, перше, коли там з'явилися якісь активістські рухи, це був перший Майдан 2004-2005 років, коли там мешкали люди з Волині, ще, я не пам'ятаю, з Криму, тоді, коли приїжджали до Києва, коли вони...
0: Перший Майдан. 13-го вже почалась війна.
1: Помаранчевий Майдан. А з 13-го року, звичайно, там також були активісти, були там представники Майдану, ну всі ми приходили.

0: Ходили туди там просто якось погрітися. І там взагалі чим парком, там різні люди бувають. Це така, як, ну я не знаю, там перетинаються різні прошарки суспільства, зовсім різні, від політиків до якихось там музикантів, від філософів до...
1: Я там зустрічав навіть з кримінального світу людей. Тобто перетинаються всі абсолютно.
0: Я ж не знаю, на людях вже не написано, які вони там бувають. Ну, але приходять і вони там... У нас така традиція, що один одному там не заважають, вони там якось не... Ну, не з'ясовують стосунки між собою. Там чим цікаво, що люди можуть побачити різні, з різних, зовсім з різних якихось там, я не знаю, вимірів простору.
1: Із різних країн.
0: Із різних країн.
1: Там і американці, і британці, і французи,
0: бували,
1: і представники.
0: І багато хто ще.
1: Амбасад країн різноманітних. Тобто це такий дійсно магніт. Культурний магніт сучасного Києва.
0: Ні, ну я думаю, що люди зараз, коли це слухають, вони думають, що ж це таке, що це саме. Я би все ж таки не перебільшував, потім почали з'являтися якісь інші простори цікаві. Але так, я можу сказати, що Рейтерська десь почалася саме з порткому, потім там якісь інші почали, потім з'явилось, ми відкрили триповерховий простір Декуторіум, який проіснував 3 роки, трохи більше. Там відкриватися стало кафе «Зігзаг», наприклад, «Каштан», багато різних кафе. Зараз галерея «Naked Room», мої друзі, колеги, також дуже класна галерея. Ось, і така вона стала, ну, я не знаю, модною там, такою, сама Рейтерська та найбільше.
1: Оцей фестиваль? Район номер один.
0: Так,
1: який ви зробили,
0: я не був ініціатором, я брав участь, був одним із ініціаторів, з засновників, але так, ідея не нам належала, але ми так, ми перші. Я не пам'ятаю, скільки їх, 2 чи 3 було блокпаті район номер один. Мені здається, 3. Ні, 3. Хоча може бути і 2. Я вже в мене. Це Сєнка 2 рази проходила. Сєнка.
1: Так, ще один фестиваль-ярмарок
0: на бульварно-Кудрявській.
1: Це на бульварно-Кудрявській, як згадка про сінний ринок київський, який було знесено і побудовано там, як називається, спальний район в центрі Києва.
0: Ну, там таке Urban Experience Nostalgy. Це такий був лейтмотив, але це не був якийсь такий... Скоріше, згадка про старий Київ, який ми не змогли. Ну, так доля склалася, що Київ змінився і продовжує змінюватися. Він завжди змінювався. Кажуть, от, наприклад, мої батьки казали, моя мати казала, що Київ був зовсім інший, десь він почав на початку 60-х дуже швидко змінюватися, там, чи наприкінці 50-х, не пам'ятаю, зростати, змінюватися. І це такі, ну, ностальгія по старому Києву. Так, якщо ми не змогли зберегти Київ, ми можемо зберегти якось історію того, історію, і частково інтегрувати цю історію в сучасний Київ. Ну, так непоганий вийшов фестиваль, мені здається.
1: Так, чудовий. Другий раз. Чудовий і ностальгічний в усіх сенсах, тому що там можна було зустріти киян. Ти засновник аукціонного дому «Дукат». На початку повномасштабного вторгнення у медіа прозвучала звістка про те, що росіяни знищили історико-краєведческий музей Марії Примаченко. Це в селі Іванків. І місцевим мешканцям вдалося врятувати деякі роботи художниці. 500 тисяч доларів вперше в історії благодійних аукціонів українську картину було продано за $500 000. Переможець українець із-за кордону. Розкажи, як до тебе взагалі потрапила? Що це за ідея, кому належить? Як потрапила до тебе картина Марії Примаченко?
0: Вона до мене не потрапляла. Ну, наперше, це було ще в квітні місяці, мені здається, чи можливо навіть наприкінці березня. До мене звернулися мої друзі і колеги Дар'я Добріан і Ігор Пономарчук. Вони були колекціонери, власники музею «Духовні скарби». І вони запропонували, вони працювали тоді волонтерами в фонді «Притули», і вони запропонували зробити такий аукціон. Ну, так само в фонді працював ще один мій приятель Костя Батовський, він також так, майже одночасно, вони ще були тоді не знайомі, хоча в одному там самому фонді працювали, але вони якось так вийшло, що вони одночасно до мене звернулися. Ну, ми з Оленою тоді, я пам'ятаю, десь щось також займалися, десь щось там доставали, якийсь там, ну, як всі.
1: Там, всі намагались допомагати рації, Збройним силам там, України.
0: Все, да, там всі. Майже всі. І нам показалося цікавим, ми...
1: До вас звернулися як до спеціалістів з утворення аукціонів?
0: Ну, утворення аукціонів, звичайно. І ми організували, якось провели цей аукціон. Хоча багато хто з нашого колективу «Дукату», там, хто був в евакуації, хто на війні. Але все ж таки ми змогли це зробити. І він пройшов, ну, мене дуже здивувало. Ми очікували там, ну, десь, ну, по-перше, ми організовували з різних країн. Катя Лісова, наприклад, вона була у Лондоні тоді, ну, під Лондоном десь. Ми були, я, Олена були тут, Михайло Кулівник також був тут. І ми якось це змогли організувати. Коли Катя поставила ціну, ми починали з 5000 торги, а вона поставила естимейт 15-20. І я сказав, навіщо ти так багато поставила? Ну, воно ж більше 10 ну, точно не продасться. Ну, можливо, 7-8, ну, можливо, 10. Це буде як мрія. Ну, якось воно так, коли вже там аукціон проходив десь приблизно тиждень, і десь там, ну, вже за 2-3 дні до аукціону ціна була вже більше 50. Ну, я вже не дуже розумів, що це там,
1: що відбувається,
0: чи це сон, чи ні. А потім, коли ми вже зібралися на фінал аукціону разом, Сергій Притула вів як ліцитатор аукціон. Ліцитатор – це той, хто ну, саме веде аукціон. І ми разом там десь останню годину, коли ціна зросла до 500 тисяч доларів, ну, сказати, що ми були здивовані, це нічого не сказати, ми були дуже здивовані. І я ж кажу, мені
1: приємно.
0: Весь час казалось, що це сон, що зараз я прокинуся і все. І дійсно всі 100%, ну, той, хто придбав, я його не знаю, той, хто придбав цю картину, він наступного дня розрахувався. На ці кошти придбали 125 якихось мікроавтобусів у Німеччині. Всі вони пішли на користь ЗСУ. Всі пішли в ЗСУ. Декількими партіями вони були, прийшли в Україну і всі пішли. Вони, ну, про це є багато матеріалів. Ну, так вийшло, так ми провели цей аукціон. Ще більше я був здивований, коли власник цієї картини сказав, що я цю картину залишаю в Україні, я її залишаю в Національному музеї, я її дарую в Національний музей України. Тобто, з його боку, це був такий чистий акт благодійності. Ось. Ми були дуже щасливі, я можу сказати, що ніколи там за своє життя я вже провели... Ну, декілька десятків, десь під сотню аукціонів різних, і благодійних, і комерційних. І ніколи ми не були такими щасливими, коли ми, як на цьому аукціоні.
1: Антуан де Сент-Екзюпері в своєму творі «Маленький принц» сказав, коли, кажеш, дорослим, я бачив гарний будинок із рожевої цегли, а у вікнах його герань, а на даху голуби, вони ніяк не можуть уявити собі цей будинок. Їм треба сказати, я бачив будинок за 100 тисяч франків. І тоді вони вигукнуть, яка краса. Ти заробив мільйон, і якщо так, то коли був перший?
0: А ні, мільйон щось. Я так ніколи не рахую гроші, що який заробляю. Але, на жаль, мільйон поки що ні, я так скажу. І гроші для мене завжди було... Ну як, мені вистачає на життя, нам вистачає, я небагато витрачаю. І гроші були як якесь, ну, щось для, як не знаю, як засоб для того, щоб робити щось. Взагалі, якщо хочеш зараз знайти десь гроші, дуже важко, щоб щось зробити гарне. Тому я колись вже давно зрозумів, що витрачати енергію на те, щоб десь знайти гроші, це набагато більше треба енергії, ніж витратити на те, щоб їх заробити і робити те, що ти хочеш.
1: ти пам'ятаєш перший твір, який тебе заворожив? Я маю на увазі живопис.
0: Ні. Я не пам'ятаю, тому що це було, мабуть, більше 50 років тому. Тому я не можу це пам'ятати. Я якось... Це було дуже рано. Я не можу сказати, коли це було.
1: Рано яким чином?
0: Щось я десь побачив. Я там...
1: Я маю на увазі живопис, вже полотно, не книжку, не ілюстрацію.
0: Ну, а я живопис. Не пам'ятаю.
1: Ти ж людина, яка є фахівцем саме у живописі.
0: Ну, я не тільки, чому саме в живописі.
1: Ні, не тільки, але в живописі.
0: Я не можу навіть сказати, що я фахівець в живописі саме.
1: Ти скромний, я знаю, ти найскромніший.
0: Да. Дуже багато, що мене вражає, багато чого бачив. Відвідував багато музеїв, багато якихось фестивалів, дуже багато.
1: Ну от зараз, коли ти говориш, ти нічого не згадуєш, якщо говорити про живопис, хто перший спадає на думку?
0: Та не можу сказати. Це так багато, що мені подобається. І світового живопису, і з українського живопису. Ну, наприклад, сьогодні ми відкривали, ну як не ми відкривали.
1: Сьогодні були в Гаагі? Так,
0: да, сьогодні відкривалася виставка в Гаагі Матвія Вайсберга, одного із найвідоміших, найкращих, мені так, на мою думку, художників сучасних України. Ну, це ми були онлайн присутні, Матвій не поїхав, тому що мав тут справи зараз, і ми також, і так, ну, ось це було сьогодні.
1: А чому присвячена виставка, чому вона в Гаазі, в такому...
0: Ну, його запросили, дорожній щоденник, це ті роботи, які він малював протягом перших 2,5 місяців вторгнення. Вони були намальовані в різних країнах, здебільшого в Німеччині, але не тільки. На мій погляд, це його один із його таких шедеврів, який він зробив. Не один, але один із. І ми провели виставку з величезним успіхом. Це наша перша виставка була, якщо не рахувати другий наш аукціон з Притулою фондом, який офіційне відкриття там виставки не було. А це була перша така офіційна виставка. Ми її відкрили десь у травні, мені здається, після того, як Дукат був зачинений в березні-квітні. І ми відкрили виставку Вайсберга, і вона пройшла з величезним успіхом. Він не хотів, ми до цього також пропонували і в Німеччині, ще в якихось країнах, але він сказав, що хоче першу виставку провести в Києві. І так воно і вийшло. Але мені подобається багато якого мистецтва, так навіть я не можу сказати. Це перечислювати, це буде...
1: Ні, лише одне, перечисляти все не треба.
0: А я не можу вибрати. Що я можу вибрати, коли його багато? Як я можу вибрати щось дуже багато, що мені подобається, що я люблю?
1: Ти представляв вже покійного Олександра Ройтбурда дуже часто в своїх галереях.
0: Ну, я його не представляв, але декілька разів ми були друзями, і декілька разів я робив його виставки. Ми робили його виставки.
1: З Матвієм Вайсбергом такі самі стосунки? Ти не представляєш його,
0: ви просто дружите? Ні, Матвія Вайсберга ми представляємо, ми дружимо десь, я не пам'ятаю, десь ми згадували знайомі ми десь 87-го, а дружимо десь 92-го, 91-го, тому ми дуже давно знайомі. З Сашою Ройбертом також ми були друзі, але його не потрібно було так представляти. Він дуже сам себе чудово представляв. І я дуже радий, що я встиг за його життя. Це видатна людина, і як художник, і як культуртрегер, і як музейник. Він показав, що можна робити дійсно. Це його був така подвиг, те, що він зробив з Одеським музеєм. На жаль, його з нами більше нема. Він, до речі, Матвій Вайсберг, він поїхав десь за 2 тижні до того, як Саша помер, поїхав до Одеси, і вони також друзями були. Він встиг побачити експозицію, яку останню там музеї Саша зробив. А я тоді не зміг поїхати, і зараз дуже жалкую.
1: Яким є музичний твір? який ти слухав, ну, слухаєш найчастіше?
0: Те ж саме, що я можу сказати, що і про образотворче мистецтво. Я слухаю багато, я слухаю, я люблю сучасну музику, я люблю класичну сучасну, я люблю старовинну сучасну музику, я люблю джаз, я люблю народну музику, я люблю, ну, там, останнє, що я слухав, це я був на репетиції моєї дружини Олени Грозовської.
1: Я знаю, це точно година тому. Та музика, яку ти слухаєш найчастіше?
0: Ну, найчастіше, але останні ми десь не було ніяких репетицій, майже не було виступів. Але останні два тижні так я слухаю, тому що репетиції дуже часто.
1: Це та музика, яку ти слухаєш найчастіше.
0: Ну, вона мені подобається, так, але мені багато іншої музики, сучасної подобається, і та дуже багато музики. Нашої української музики багато подобається.
1: Тобто зараз теж, якщо попросити тебе пригадати прізвище або назву колективу, прізвище композитора, або то ти теж нікого не згадаєш.
0: Ну, як я можу згадати? Так ніхто не може згадати. Я думаю, що перша музика – це коли мати що співала в колибелі. Я не можу згадати, що було першим.
1: Ну так, ти вже…
0: Я думаю, що я ще був зовсім немовля, ще не розмовляв.
1: Ти вже декілька разів сказав, що в тебе погана пам'ять.
0: Я не намагаюся щось запам'ятати.
1: Добре, а твоє ставлення до літератури? Можеш пригадати двох письменників і твори, які вважаєш фундаментальними для себе, чи теж такого нема?
0: Теж такого нема. Також дуже багато. Раніше я, зараз ні, але раніше я читав, ну, навіть не можу сказати, як багато. Тому в різні часи, в різні періоди мого життя, різні письменники на мене більше враження справляли, і це... Все, що завгодно можна.
1: Ну,
0: художня література, це
1: все, що завгодно, це хто?
0: Філософія, це мистецтвознавство, культурознавство. Я нічого не можу комусь радити. Я ж не можу радити, я, ну, не хочу радити. Що я можу комусь щось радити? Ну, воно здебільшого так буває, що одному буває, щось подобається, іншому може не сподобатися.
1: Навіть це тому, вже справа не
0: той самий людини може подобатися, наприклад, те, що мені подобалось там 30 років чи 40 років тому, мені не подобалось 20 років. А то, що подобалось 20 років, мені не дуже подобається зараз. Тому все змінюється, і це добре, що всі змінюють, що все змінюється. Людина еволюціонує, якось зростає чи не зростає, але змінюється, і це дуже добре.
1: Ну, ти робиш, на мій погляд, гарні вчинки, ти займаєшся просвітницькою діяльністю, ти є людиною, яка своїми діями насаджує смаки. Чому ти боїшся? Ну, не боїшся, чому ти не хочеш порадити тим, хто слухає, послухати когось, кого вони, може, ще не дивились, не слухали, і це може піти на користь. Сьогодні інформації такої складно знайти.
0: Інформації дуже легко знайти, дуже складно сховатися від інформації. А знайти інформацію, вона колись, в ті самі, які ми вже згадували, наприклад, 80-ті, другу половину 80-х років, я пам'ятаю, був дуже сильний інформаційний голод. Ми шукали там десь половину часу, це було шукати інформацію, шукати якусь літературу різну, видати.
1: Пам'ятаю ті часи.
0: Це не тільки, якісь там книги видавалися, але вони коштували дуже багато, там їх якось там важко було знайти, там їх обмінювали, там будь-якому там, хто б чим не займався. А зараз цієї інформації стільки, що все можна знайти і в другому.
1: Якщо вірно поставити запит.
0: Це вже що? Вірно.
1: Якщо написати
0: запит,
1: там найкращі фільми 22-го року, то воно тобі видасть те, що з точки зору, наприклад, найкращі пісні України, і тобі там караоке на Майдані. Або
0: ну, це вже персональна справа кожного, як він поставить запит. Звичайно, зараз мистецтво пошуку, мистецтво в цьому інформаційному лісі знаходити якісь, можливо, маленькі ростки, це є мистецтво пошуку. Пошука такого, то вже людина. Але я думаю, що тут не треба багато наполегливості, щоб все ж таки там перший запит, другий запит, третій, вже з'явиться якийсь там, людина знайде, що йому потрібно. Той чи інший час його життя і на той чи іншій стадії його життя. Тому чому я буду комусь щось радити? Не тому, що я не хочу, а тому, ти що зараз я не бачу в цьому користі.
1: Не виправдовуйся, а то подумай, що ти не хочеш.
0: Ти кажеш про світницької діяльності. Ну, ми займаємося тим, що нам в кайф займатися. Якщо воно комусь приносить користь, ну, я дуже радий, як це робить мене удвічі більш щасливим. Але ми... Ну, займатися і наша робота, і наше хобі, не тільки моя, я кажу наше. Це і моя, і Олени, моєї дружини, і Андрія, мого компаньйона, і хлопців та дівчат, які працюють з нами. Там є якийсь такий костяк команди нашої, які працюють вже багато років, ми разом працюємо. Тому це для нас і робота, і хобі одночасно. Ми любимо, ну, мені здається, що я не тільки про себе кажу, ми любимо робити те, що ми робимо.
1: Сьогодні, готуючись до програми з тобою, я прочитав на Уніан, нагадаю, це Українське Незалежне Інформаційне Агентство України, новин. Так. Значить, от що я прочитав. Антикваріат Леонід Комський і співачка Олена Грозовського під час відкриття 6-го міжнародного фестивалю «Книжковий арсенал» в Києві 20 квітня 2016 року. Там на фото ви і підпис фото Анна Корбут. Антикваріат Леонід Комський. Я знаю, що ти не визнаєш офіційної освіти, віддаючи перевагу самоосвіті.
0: Так.
1: Це тому, що рівень освіти такий низький? Чи це стосується Стенфорду, Гарварду, Оксфорду, Сорбони?
0: Ні. Я скажу чому. Бачиш, я навіть не відмовляюся відповісти. Я скажу чому. Тому що я занадто ледащий. Тому я завжди вибирав навчатися самому. Всі мови, що я іноземні, що я вивчав, сам. Тому що я ледащий.
1: Скільки мов знає Леонід Комський?
0: Нескільки. Трохи щось.
1: Ну, трохи скільки.
0: Але мені подобалось вивчати мови. Все, що я знаю з історії мистецтва, я вивчав сам. Цікавився сам. Це все, що я знаю з якихось інших. Тому сама освіта, я зрозумів, що це можна. Ну, колись там щось не розумієш, то можна когось запитати.
1: Я тебе і запитував. А тобі лінь було навіть згадати, хто ж з композиторів або письменників? Композиторів.
0: Ну, банально відповісти, що там, наприклад, Бах чи Моцарт, так? Чи вже? Сучасних композиторів. Це такі банальні. Тому скільки людей, у кожного свої композитори там. Хай слухають різні, хай вибирають для себе. Буває так, що починає з одного когось, а потім через 5-7 років він йому вже, чи гурт якийсь, наприклад, не подобається, вже щось інше подобається. Та хай люди самі, нехай самі знаходять, що їм подобається. Тому що слухати чиїсь поради, ну, колись, пам'ятаєш, казали, що не советуй мені, ми живемо в країні советів.
1: Тому... Ти не дивишся серіалів, кіно. Чому ти припинив це робити? Чи ти ніколи не дивився кіно і серіалів?
0: Ні, серіали ніколи. Я за все життя повністю, можливо, один, а можливо, не жодного серіалу не бачив.
1: 17 днів.
0: Ні, якщо це рахувати,
1: звичайно,
0: я його бачу.
1: 4 танкіста і собака.
0: Ні. Раніше я дивився багато серіалів. Серіалів я вже маю на увазі, починаючи з прибудови нового часу, що там було. Багаті також плачуть, чи що там, рабині Ізаура, я не пам'ятаю.
1: Я лише назву.
0: Я їх, мені соромно, але я їх не дивився. І після цього я знаю, що зараз є дуже цікаві і класні серіали, а я їх також зараз, я не дивлюся майже ніколи художні фільми, дуже рідко. Останні декілька років, не знаю, чому так вийшло. Документальні буває, дивлюся, а такі, я не знаю чому, але щось мене... Так вийшло, що я їх вже, мені не цікаво. Хоча Є дуже класні, є дуже класні фільми, є дуже класні шедеври. Це також.
1: Звідки ти про це знаєш?
0: Тому що я раніше.
1: А, ну так, раніше. Багато. А якщо казати про шедеври, що перше спливає на думку? Шедевр кіно, кіномистецтва. От одне щось.
0: Що ж мені спливає на думку? Так багато стало. От я думаю, кого ж назвати?
1: А хто перший прийшов в голову?
0: А вони одночасно.
1: Берталуччі, Антоніоні, хто?
0: Ну, всі Берталуччі, Антоніоні, Бергман, там Сьома Печатка, там якісь ще там режисери, навіть
1: це достатньо. Там... Ти одного назвав після моїх двох.
0: Багато, я не можу сказати, що він найулюбленіший. Багато кого ще було.
1: Мені треба було лише одного пригадати. Ти не вживаєш м'яса. А як, коли, чому це змінилось? Чи ти ніколи не цікавився смаком м'яса?
0: Так вийшло, що...
1: Як все? Так.
0: Я не думаю, що я буду розповідати, як я перестав його вживати.
1: Може, але... комусь знову на користь піде?
0: Я ніколи не любив м'ясо. А я пам'ятаю, що колись після... якогось там бурного, це було на початку 90-х, якось так бурні були декілька днів в різному сенсі. Я пам'ятаю, що я кудись поїхав, і таксист, який був тоді, він казався дуже досвідчений, він був старше за мене десь, думаю, що молодше, ніж я зараз, але він був... Тоді мені казався дуже авторитетним. І щось в мене якийсь перший раз з'явилося сінці під очами. І я був так засмучений, я не знав, що це таке, можливо, я захворів. І ось він каже, що таке, мабуть, він мене впізнав, можливо, він зі мною вже їздив. Там, я не пам'ятаю, рік 92-й, 93-й, 94-й чи 95-й, я не пам'ятаю точно, коли це було. 93-й, я думаю. Він, так, що таке, що ти такий засмучений? Я кажу, та ось, щось бачиш, сенсі під очами. Він каже, да, це в тебе нирки. Треба припинити пити кофе, каву пити, припинити і їсти м'ясо. Я думаю, раз він каже, то він знає, я припинив пити каву, а десь через тиждень я її знову почав пити, через два, і припинив їсти м'ясо. Якось так вийшло. Я ніколи м'ясо, не можу сказати, що я колись любив м'ясо, я ніколи і не любив. І так вийшло, що я припинив їсти м'ясо десь вже біля 30 років тому, можливо, трохи менше. Так припинив і припинив, і так і не їв. В мене не було ніякої релігійної чи, наприклад, етичної. Етична компонента потім з'явилася. Потім вже через декілька років, коли ти не їш м'ясо вже декілька років, ти по-іншому починаєш дивитися на будь-яких тварин. Вона сама починає з'являтися, етична компонента якось. Але тоді в мене такого не було нічого. Так вийшло, що я рибу я ще більше не любив ніколи. І так вийшло, що я припинив їсти м'ясо. А коли ми познайомили Зелену, вона також не їла м'ясо. І так вийшло, що це було класно.
1: Так ви і зійшлися. Лена і Льоня. Одні й ті самі літери. В одному з інтерв'ю ти кажеш, до армії я працював в лабораторії ядерної фізики.
0: І після армії також.
1: І після армії. Так як ти потрапив в лабораторію ядерної фізики? В чому же ж полягала твоя діяльність?
0: Це дуже просто, та не в чому. Дуже просто. Я після школи я пішов... я мріяв стати астрономом чи фізиком, але у нас не було астрономії. Мені так здається, можливо, я щось переплутав в Києві. Кафедри астрономії, мені здається, не було, чи була, не пам'ятаю. Але я поступав на фізику, трохи не добрав балів, був поганий атестат. І мені порадили йти працювати десь при університеті. І так вийшло, що я пішов саме в учбову лабораторію ядерної фізики, я там пропрацював декілька місяців. Потім, чи рік, я не пам'ятаю, потім пішов до армії, там був певний час. А потім, після армії, я повернувся знову до лабораторії ядерної фізики, але вже я не хотів на фізику йти, я вже вибрав, в мене була друга мрія стати музикантом, я вже поступав до Глієра, я вже не хотів.
1: У тебе дві мрії – музика і теоретична фізика.
0: Теоретична чи експериментальна.
1: Як ти ставишся до мрії? Ти обох ти від обох мрій ти відмовився?
0: Ну, я не можу сказати, що я повністю відмовився. Я слідкую зараз, достатньо уважно слідкую за тим, що робиться в сучасній науці, фізиці, в астрономії. Наприклад, десь 3-4 роки тому ми були на екскурсії, Борис Гриньов нам це влаштував, я йому дуже вдячний за цим. Він академік Гриньов, колекціонер, мій друг з Тетяною Гриньовою, з його дружиною нам Зеленою, вони влаштували екскурсію в Женєву на Великий Андронний Колайдер. І це було одне із таких найбільших вражень в житті. Ну і я цікавлюся, я так спостерігаю за тим, що робиться. А в музиці, ну, я побачив, що мене, по-перше, викладати мені стало цікавіше, ніж грати самому спочатку. А потім я не можу сказати, що я повністю відмовився від музиці. Так, я зараз не граю, не виступаю, але я допам'ятаю.
1: Рідко-рідко подекуди ти береш гітару.
0: Ну, та зараз практично не беру останні роки, але я допомагаю, яким, ну, не допомагаю, а якісь там влаштовували ми там якісь фестивалі, якісь там.
1: Так, до музики ти дотичний на 99%. Сам лише просто не граєш.
0: Але мені цікавіше щось організовувати навіть, ніж самому грати.
1: А як ти взагалі ставишся? Ну, от мрія, теоретична фізика і музика, як до мрій? В тебе є мрія на найближчий час? Чи, може, є якась глобальна мрія?
0: Ну, найбільший час в мене є мрія. Я думаю, що у багато мільйонів українців зараз такі самі мрії. Так, це так. Наша перемога. Це мрія така, яка...
1: Це на найближчий час, а загальна?
0: Чи поки це наша перемога. Загальна мрія. Це дуже важливо. Це дуже важлива річ. І важливість цього виходить далеко за кордони саме України. І того, що робиться, це тема іншого, можливо, якогось іншої бесіди. Зараз вже нема часу. Але те, що відбувається зараз саме тут, у нас, в Україні, це, ну, дуже важливі речі. Те, що
1: надважлива зараз, світова подія.
0: Це не просто війна, російсько-українська війна. Це війна двох світів. І якщо ми програємо, ми не програємо. Зараз я це знаю, я це знав перший день і знаю зараз. Але коли ми переможемо, то це буде перемога не тільки ми, а
1: зникне
0: світом
1: тероризм
0: цивілізованим. Це буде дуже важливий етап розвитку світу, розвитку цивілізації світової. Тому це така дуже важлива зараз мета. А чим займатися? Ну так, мрія. Ми мріяли зробити новий арт-центр, музей сучасного, ну, не сучасного, а музей неофіційного та сучасного мистецтва. Ми навіть вже давно готуємося до цього, ми збираємо колекцію, ми там якісь напрацьовуємо матеріали, цей самий архів неофіційного мистецтва, це також в цьому напрямку. Те, що ми робили арт-центр на Рейтерській, це також в цьому напрямку. Є мрія, щоб українське мистецтво стало часткою світового арт-контексту, світового мистецтва, тому що ми так трохи мешкали в такій бульбачці. Світ не знав нашого мистецтва. Росіяни витрачали величезні гроші для популяризації свого мистецтва. Вони там таке, ой, руський авангард, ой, там, руське мистецтво.
1: А в нас завжди якийсь комплекс меншої вартості.
0: У нас завжди цього не робив. Були такі, зараз ні, зараз, ну, я навіть не можу сказати, що за один тиждень чи за два звернення з різних країн світу більше до нас, ніж раніше за декілька років. Тому зараз ми можемо так сказати, що я можу сказати, що ми знаходимося в такому в періоді, коли це можливо, дійсно можливо зробити це, і ми намагаємося це робити.
1: Зі мною був Леонід Комський. Це людина, яка підтримує наявність культури в місті Київ. Леонід Комський, дякую тобі, що ти цей час витратив.
0: Дякую
1: на нас.
0: Тобі.

0: Ласкаво просимо до світу. Не темряви. До світу, де править любов, партнерство і єдність. Ласкаво просимо у світ діджея Толі. Стороннім вхід заборонено.
1: Підпис Толя.
0: Зрозумілий? Так, це воно. Анатолія Тична програма. Місячні трамбони на Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20:00.
2: Місячні трамбони.
0: 98 FM.
3: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.

0: сучасна музика, актуальні новини.
1: Київ FM. Слухай Київ 98.
0: У Києві 22 година.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: 98 FM.
1: Ви на хвилі Київ ФМ.
2: Класика жанру на Київ ФМ.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Альоша, 7 років.
5: Я нічого не хочу від свого життя. В мене є робота, я люблю її. Я кладу на дорозі у яму асфальт. Я нічого в тому світі не потрібно мені. Не хочу квартиру з сусідами злими. Я весь час на роботі в вагончику сплю. Не марю годинниками золотими. Знаєш, понтів.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98.
1: У Києві 20.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Класика жанру на Київ.ФМ.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Іван, 9 років. Коли вона поруч? Номер 482. Коли вона поруч, одразу все діє. І мій механізм шалено радіє. І низ живота приємно теплі. І в понеділок голова не хворіє. Коли вона поруч, коли вона

0: на хвилі Києва.ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Ви на хвилі «Київ.ФМ».
1: Класика жанру на «Київ.ФМ».
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Вероніка, 11 років. Арлет, відчуй улюблену музику. Вези мене, вези, сьогодні знову не засну. Київ, довкола Київ, відчуй мене. Всі ці вулиці не чужі мені, місто звучить вночі. Відчуй улюблену музику, відчуй улюблену музику, відчуй улюблену музику.

0: Ви на хвилі Києва FM.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: так тебе, щоб розуміти на півслові.
1: 98 FM.
2: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.

0: 98 FM. Слухай Київ, 98 FM.
1: У Києві 3 година ночі.